0: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja nyt sitten seuraavaksi vuoron saa Pekka Laineen Ihmemaa.
1: Kuvitellaan, että ollaan kipeän nilkan kanssa lääkärissä. Lääkäri kysyy, nyt kun väännän tästä, tekeekö kipeää? Voit olla kamala ulvahdus tai helpotuksen huokaus. Tämähän päättyy hyvin, tai sitten ei. Nyt kuvitelkaa nilkan tilalle laulu. Ja lääkärikuntaa edustaa sanoittaja tai levytuotantohenkilöstö. Vieraskielinen laulu on työpöydällä ja nyt asian pitäisi laulaa sanoa suomeksi. Niin, että suomalaiset musiikin kuuntelijat saavat hommasta kiinni. Sattuuko? Tästä jännittävästä lähtöasetelmasta lähdemme kaksiosaiseen kesäiseen seikkailuun. Käännämme poppia ja väännämme rockia. Sukellamme aikaan, jolloin käännösbiisit soivat kaikkialla ja jättivät pysyvän jäljen musiikkimuistiimme. Suomalaiseen musiikkimuistiin. Lämpimässä kannustavassa hengessä ei tosikomaisesti kauhistellen, ei edes silloin, kun pianar pölisee ja pusikko ryskyy vähän rajummin. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Okei, lähdetään liikenteeseen, sanoisinko ytimestä. Käännösiskelmän ja popin kulta-aika. Milloin se oli? No, historia on pitkä, paljon pidempi, mitä äkkiseltään ajattelemme, mutta jos ajatellaan suosiota, näkyvyyttä ja kuuluvuutta, kulttuurista painoarvoa, eli milloin ulkomaisista biiseistä käännetyillä Suomen versioilla on ollut suuri kaupallinen ja musiikkimaisemaa määrittävä merkitys. Sanoisinpa, että jos 50-luvun puolivälistä lähdetään ja mennään 30 vuotta eteenpäin, noin about, niin siellä se lepää. Ja aivan erityisesti 70-luku. Silloin tuotantovolyymi on ollut huikea, äänilevyjen ja kasettien myyntikäyrä tapissa, kauppa käy ja musa soi. Musiikin janoa tyydyttävän teollisuuden tarve raaka-aineille on hirmuinen. Musiikissa tapahtuu kaikenlaista, mutta me steppailemme kahden ohjelman ajan nimenomaan käännöstuotannon äärellä. Sen, mitä voisi kutsua valtavirraksi suomalaisessa äänitetuotannossa. Emme esimerkiksi juhli suomalaisen omaehtoisen rock-kulttuurin syntyä ja nousua, muuten kuin silleen vierestä ja varvasta sinne vähän kastaen. Sami Babitzinin vuoden 1973 Sami-albumilla, miehen ainoaksi jääneellä pitkäsoitolla, soinut Pienen pojan nukkeshow todellinen käännösiskelmän muotovalio monella tapaa. Ensinnäkin kappale ja toteutus, loistavaa ajankuvaa, miten Suomi soi. Näin esimerkiksi. Toiseksi kyseessä suositun ja Suomessakin todella tarkkaan seuratun kansainvälisen staran tuotannosta napattu kipale, Tom Jones, The Young New Mexican Puppeteer. Kolmanneksi ollaan musiikillisesti jossakin popin, rockin ja iskelmän välisellä rajavyöhykkeellä. Artistin juuret 60-luvun nuorisomusassa, popissa ja rockissa, mikä välittyy hänestä kuvissa ja lavalla, mutta sitten on menty töihin, ja laulajan unelman toteutuminen tapahtuu iskelmällisemmällä kamalla. Taustalla ammattilaiset, jotka hekin edustavat vähän niin kuin nuorempaa ajattelua. Poppi-asia on hyvin tiedossa ja sisäistetty. Ari Oinonen tuottaa ja sovittaa. Mahtava Krisse Johansson tekee tekstin. Olemme risteyskohdassa, josta pääsee moneen suuntaan. Aluksi koukkaamme lähimenneisyydessä ja vähän saattaa tehdä nyt pipiä.

vanhalta kuulostavaa tulkintaa kurkistusikkunana oman aikansa poppikulttuuriin ja sen realiteetteihin. Ilmassa on sähköä. Ja nyt en puhu sellaisesta hyvästä, vallankumouksellisesta, mullistavasta räjäytysenergiasta, vaan ilmiselvästi kitkasta ja hankalastakin hankauksesta syntyvästä sähköisyydestä. On uusi musiikki tuolla ja täällä taas maan tapa, vallitseva musiikin tuottamisen käytäntö. Tulee heti mieleen nimi Toivo Kärki ja hänen käyttämänsä mainio termi ralli. Ralli on yhtä kuin kappale. Riippumatta kappaleen tyylilajista, ralli kuin ralli, tehdään pois. Jahas, tällä kertaa tällainen ralli. Vähän toisenlainen iskelmä, mutta iskelmä yhtä kaikki. Nuori ammattimies uransa alkumetreillä. Hän tarttuu toimeen sanoituspuolella Juha Vainio, ystäväin, armahain. Beatles-nuoret eivät todellakaan näillä sanoilla toisiaan lähesty illanvietoissaan, mutta mitäs pienistä. Hyvin menee. Se oli kappaleen nimi. Vaikka käännöskappaleilla on pitkä historia ennen tätä vaihetta, 60-luvulla ja nuorisomusiikin läpimurron kohdalla alkaa kehkeytyä kiinnostava jännite ja vääntö. Tapahtuu paljon uutta, pelisäännöt musiikissa muuttuvat. Miten reagoimme niihin vai reagoimmeko mitenkään? Edi.

Kun nyt vuosikymmeniä myöhemmin kuulemme vanhoissa popkäännöksissä hellyttävää ja usein vähän sellaista tahatontakin koomisuutta, on hyvä muistaa, että näitä tekstejä ovat pusanneet alan kovimmat nimet. Ja he ovat pelanneet heille osoitettujen sääntöjen pohjalta. Jälkiviisaus oli mitään helppoa. Nyt olemme automaattisesti sitä mieltä, että esimerkiksi niin sanottu dylanilainen, runollisemman, symbolisemman ja vuolaaman kielirekisterin uiminen poppiin on osapuilleen tärkeintä ikinä missään, ja siihen olisi totta kai heti pitänyt reagoida ja ymmärtää. Asia ei ollut yhtä selvää silloin, kun tilanne oli päällä. David McWilliamsin The Days of Pearly Spencer oli tekstiltään tiukasti ajanhermoilla soinut moderni orkestraalinen folk-pop, mutta ei Pertsa Reposen käännös mikään oikeusmurha ollut, vaikkei se muistuta alkuperäistä oikeastaan millään tavalla. Voisi tässäkin kohti hyvin puhua popin iskelmöittämisestä. Muoto kunnassa ja sanat soljuvat tutuissa puitteissa. Ralli kääntyy suomeksi hyvin laulettavaan ja päälauseen osalta iskeväänkin muotoon. Ei itkut enää auta.

Samanen Repponenhan tekee sitten joitakin vuosia myöhemmin tekstin Varrella virran Kirkalle, ja se on kevyesti yksi parhaista käännöksistä. Seuraa alkuperäisen ideaa ja melkeinpä parantaa sitä. Nuoren pojan nukkeshown tavoin kiinni ajassaan ei olisi 50-luvulla kuningaskobrien ja tiikerihaiden seassa laulettu maailmaa parantamasta nukketeatterista tai saasteongelmasta. Uuteen tarttuminen ja kokonaisen kulttuurin ja maailmankuvan hahmottaminen reaaliajassa. Sekin on osa tätä ongelmakenttää. Kuka tunnistaa ja tajuaa, missä oikein mennään?

Suomeksi käännetyn pop-lyrikan tarinassa on ihan selkeitä kiistattomia sankarihahmoja ja yksi heistä on Heikki Harma, Hector. Palkkasoturi 60-luvulla oli jo ihan muuta kuin iskelmäammattilaisten ralli kuin ralliasenteella tekemät muotopuhtaat rykäisyt. Seuraavalla vuosikymmenellä Hectorilta hirmuliuta kovia näyttöjä. Maaritin esikoisalbumi vuodelta 1973 on eräänlainen kahden maailman levy ja ihan loistava sellainen. Siinä on läsnä uuden ajan ihanne, joka alkaa painottaa suomalaisia sävellyksiä ja sanoituksia, laulun tekijyyttä ja toisaalta levyllä on useita käännösbiisejä. Mutta nämä asiat eivät ole ristiriidassa keskenään. Superkova debyytti on Maaritin oloista musiikkia alusta loppuun ja hienosti valitut ja tekstitetyt käännökset avainbiisejä. Lainaa vain, isoin hitti, mutta on siellä muitakin täysosumia. Avausraita, ei eiliseen. Jumat suikka, mikä kappale. Jerry Goffin Carole King käsialaa. Dusty Springfield ja The Byrds levyttivät 60-luvulla. Myöhemmin Nils Lofgren ja Phil Collins muiden muassa. Going Back. Maaritin versio seisoo tukevasti omilla jaloillaan tässä seurassa. Isossa osassa Hectorin teksti, joka tukee ajatusta omanlaisesta tulkinnasta.

Kyllä vaan, Heikki Harma saa jatkaa sanoittajan roolissa ihan siitä syystä, että hänen töissään piirtyy esiin se olennainen kysymys, mikä liittyy rock-kappaleiden ja rock-kulttuurin kääntämiseen. Koska siitähän haastavimmillaan on kysymys laajemman ajatuksellisen kehikon tajuamisesta ja kääntämisestä. Ei pelkät sanat, vaan se, mitä niiden sanojen takana on, mitä niistä seuraa. Hector ei tietenkään ainoa osaaja tai uranuurtaja. Muutkin saavat paikan valokeilassa takaan sen. Mutta otetaan herralta kaksi tyylinäytettä, vähän eri tyylistä. 2468 Motorway, Tom Robinson Band hitti tuoreeltaan suomeksi, eli aika normaali tilaus. Vakioyhteistyökumppanina Freeman tulkitsemassa. Vaikkei ihan takataan Rose-tasolla olla, klassinen haaste. Iskevyys. Korvatillikkamainen lävähdys pitää löytyä ja asenteen ja energian kääntäminen. Ei suoraan, mutta ajatuksen välittäminen. Miten se hoidetaan? No, vaikkapa näin. Mopetilla maailmalle.

Sitten taiteellista raastinta vähän isommalle, ihan selkeästi. Kadonneet lapset -albumi, kiinnostava Hector-kiekko, koska olemme jo 70-luvun loppupuolella. Lauluntekijöiden aikaa edetty useampi vuosi, kiitos myös Hectorin. Ja uusi sukupolvikin jo rykyttelee ovella. Hectorilta levyllä parikin todella kovaa käännösonnistumista. Kissojen yö ja Nimikko raita, jossa biisin lähde Italia. Antonio Cocion Lomene Andre. Seuraava herra edustaa omalla tavallaan aivan mahtavaa rockmusiikin, sanoisinko, koko vartalo ymmärrystä. 360 asteen tajuamista siitä, mistä on kysymys ja mitä tapahtuu rockin naapurissa, populaarikulttuurissa, ympärillä. Sarjakuvat, leffat, englannin kieli. Asiat niin sanotusti hanskassa. Tämä kuuluu hänen menestyneimmässä käännöstekstissään, jossa pääosassa seikkailee saksalaisten keksimä amerikkalainen FBI-agentti. No niin, arvasitte. Jerry Cotton, eli käännösvelhona seuraavassa Mauri Moog Konttinen.

mahdollinen juttu. Maurin sisko Johanna halusi abortin saadakseen rahaa. Mauri tarvitsi ykköshitin. Well, Mauri uskoi, että

Pikkasen esoteerisempi tapaus alkuperältään tämä kappale, Pikapaketointi. Brian De Palman ohjaama rock, kauhu, komedia, musikaalielokuva Phantom of the Paradise, vuosi 1974. Pääosassa musikaalin säveltäjä Paul Williams. Teos käynnistyy The Juicy Fruits nimisen yhtyeen esittämällä 50-lukupastissilla Goodbye Eddie, Goodbye. Meininki ja yhtyeen ulkoasu muistuttaa paljon aikanaan hyvinkin suosittua Shananaa-yhtyettä. No, tämä biisi suomeksi. Sekä käännös että ihan omillaan hemmetin hauska juttu lopputuloksena. Hyvästi Mauri. Kontra-yhtye. Moog Konttinen. Kovaluu sanojen ja rokkioivalluksen saralla.

No siis, tässä on se syy. Syy sille, miksi tämä suomikäännösten viidakko on niin ehtymätön yllätysten ja ihmeellisyyksien lähde. Kamaa tehtiin todella paljon. Siis todella paljon. Yllätys voi siksi tulla tutullakin äänellä. Virve Wikirosti, aivan ohittamaton ja upea ääni tässä ajassa, jota on alettu kutsua Finhits-ajaksi suositun kokoelmasarjan pohjalta. Mutta Finhits apinamiehineen on valtavan jäävuoren neulankärjen kokoinen huippu. Jos otetaan edelleen kovassa iskussa oleva Virve Rosti esimerkiksi ja hänen läpimurtoalbuminsa, Charlie Brown kirkkaassa muistissa kaikilla, kuten myös loistava Junnu Mainion riimittelemä Janis Ian at 17, eli kun nuori on. Mutta mitenkäs ne albumin muut raidat? Itseltäni oli huuhtoutunut esimerkiksi tämä 10cc Rubber Bullets -hitin väännös Puupaukut. Aivan tyystin. Pertsa Reponen rustannut tekstin, joka on itse asiassa varsin uskollinen alkuperäiselle storille, joka kuuluu siihen Jailhouse Rock Riotin Cell Block No. 9 tarinaperheeseen, eli aiheena hulinat vankilassa. No osuuko? No ei aivan. Mehevää ja ihan pikkasen hikoiluttavaa ajankuvaa. Mutta nyt me jatkamme revittelyä.

Käännös iskelmän ja popin kulta-ajan yksi hienoimmista tutkapareista Lea Laveen ja Krisse Johansson. Krisse tuottajana, sanoittajana ja todella nokkelana ja herkkavainuisena biisien löytäjänä. Tosin luulen, arvaan, että tämä nimenomainen kappale on ollut Lean omia suosikkipoimintoja. Richie Havensin Indian Roadman kappaleesta brittilaulaja Julie Driscoll teki urkuri Brian Augerin kanssa kimpassa loistavan soul, jazz, rock, groove-version, joka tässä on selvästi ollut esikuvana, ja Julie Driscoll puolestaan Lea Lavenin innoittajia nuorena laulajana. Ruppla Rudolf teksti taas edusti sitä hulvattoman revittelyn koulukuntaa, jossa Krisse erittäin kova. Hamppu Aave eläköön ikuisesti muistoissamme. Näiden hulvattomuuksien saralla kaksi todellista pysyttäjää, Krisse Johansson ja Jukka Virtanen, joka teki kuitenkin selvästi vähemmän iskevän poplyriikkaa kuin nämä varsinaiset alan vakionimet. Hei, tuli muuten mieleen yksi tärkeä kirjavinkki. Vuosia olen odotellut ja tänä vuonna se pötkähti ilmoille. Tietokirja, huolellisesti toimitettu sellainen, opus, joka keskittyy käännöshittien monipolviseen historiaan. Lista-asioiden asiantuntijana tunnetuksi tullut Timo Pennanen on tekijä. Teoksen nimi Mä elän vieläkin, käännöshittien kulta-aika ja muut vaiheet. Suosittelen, mikäli suomalaisen populaarimusiikin tärkeä ja tärkeyteensä nähden turhan pienelle asialliselle huomiolle jäänyt teema kiinnostelee.

teimme pienen sukupolven vaihdosliikkeen. Punkkiaikaan siirryttiin siellä tietysti se omalla äänellä, omilla ajatuksilla esitetty asia, sanottava oli kaikkien tärkeä juttu, mutta ei tämä käännösversioiden nikkaroimisen kulttuuri kokonaan kadonnut, ei todellakaan. Lähdetään kiitämään Do Anything You Want To Do, Eddie and the Hot Rods, ihan loistava. Mielestäni ihan iisisti kovimpia brittiläisiä tuon ajan chimaleita. Pelle Miljoona lähdetään kiitämään. Seuraavassa tekstiä rustailee ja suutaan laulaen aukoo hieno lauluntekijä, joka oli punkin esiin nostamia nimiä, mutta ei musiikin tekijänä missään nimessä rajoitu mihinkään karsinaan, varsinkaan mihinkään punkrockiin. Teki ison liudan tuolloin 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa. Hienoja käännöksiä. Muun muassa tällainen lauluntekijä kuin Lou Reed. Aivan olennaisia sellaisia pioneereja, esikuvia tälle koko kulttuurimyllerrykselle. Tässä loistava Velvet Underground Lou Reed väännös, käännös, pienet lampaat ja se yhtye solistina Jari.

En vertaile, mutta sanonpahan vaan, että tästä tulee jotenkin mieleen yksi kaikkein kovimmista Velvet Underground-opetuslapsista. Jonathan Richman ja Modern Lovers. Tosi mahtavaa meininkiä. Pienet lampaat ja ehdottomasti kitaraa kovempaa. Ensi viikolla jatketaan käännösseikkailua. Luvassa muuten uusia biisejä tällä samalla kiinnostavalla reseptillä. Pekkalainen ihmemaa tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja loppuun Kukkatalo, hieno nuorten ihmisten energinen, valoisa, säteilevä, sielukas bändi. Uudestaan Pekka Laine sanoo moi moi!

Sen ohjelman nimi oli Pekka Laineen Ihmemaa. Jos tuosta ohjelmasta jäi osa kuulematta, niin voit käydä kuuntelemassa sen uudelleen Yle Areenasta. Otsikkona on Mopetilla maailmalle, eli käännöspopin villit vuodet ja Pekka Laineen Ihmemaa.

0: Avaruusyhtiö SpaceX on laukaissut Starship-aluksensa onnistuneesti 13. koelennolle Texasista. Lennolla Starship kuljetti ensimmäistä kertaa avaruuteen Starlink-satelliitteja. Yhtiön mukaan testisatelliitit muodostivat onnistuneesti yhteyden olemassa olevaan Starlink-satelliittiverkostoon lasereiden avulla. Starship on ollut biljonääri Elon Muskin johtamalle SpaceXlle monien vastoinkäymysten projekti. Noin puolet aluksen koelennoista on epäonnistunut. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk jatkaa tehtävässään seuraavat 4 vuotta. Yleiskokous äänesti Türkin jatkokaudesta. Päätös tehtiin pääsihteeri Antonio Guterresin ehdotuksen mukaisesti. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel vastustivat voimakkaasti Türkin valitsemista jatkokaudelle. Itävaltalainen Türk on kritisoinut muun muassa Yhdysvaltain iskuja Iraniin, Israelin tekoja Gazassa sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Kotimaassa vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen nimipäivänään tänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja, idässä sadekuuroja tulee paikoin. Päivälämpötila on 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Aamun varhaiset Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on nyt 2 minuuttia yli 4:00. Se on just sopiva aika toivottaa hyvää huomenta. Radio Suomen studiossa seurannasi tänä lauantaisena aamuna Mia Sivula.

0: Voimaa ja valoa, siinä Pete Parkkonen. Voimaa sitä tarvitaan ja valoakin tietenkin myös tämmöisenä varhaisena aamuna. Pikkusen yli 4 on kello nyt 7 minuuttia suurin piirtein ja varsinkin jos tällainen varhaisena aamuna on lähdössä jonnekin vaikka reissuun. Just illan kähmässä pakannut ne viimeiset tavarat ja nukkunut vähän huonosti ja miettinyt, että soiko se kello vai nukkuuko sitä pommiin. Silloin sitä tarvitaan, sitä voimaa ponnistaa eteenpäin ja valoa tietenkin myös. Valoa on luvassa. Auringon nousu Oulussa ollut tuossa hetki sitten 3.50, Helsingissä 4.40 ja päivä laskee mailleen sitten tuossa 10 jälkeen, pikkusen ennen 11 tuolla Oulussa ja 9 minuuttia yli 10 sitten Helsingissä. Ja Utsjoella edelleen sitten yötön yö jatkuu.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Siinä rodeo, kilistellään kyyneleitä. Nukkumisesta muuten puheen ollen, niin pikkusen tuli hierastua silmiä eilen, kun luin Helsingin Sanomista jutun Japanin pääministeristä. Sanae Takaichi, Japanin pääministeri siis, kertoi tuossa jutussa nukkuvansa yleensä yössä vain 0–3 tuntia. Tai oikeasti hän oli kertonut tuon asian viestipalvelu X:ssä ja Hesari sitten tosiaan tuosta napannut kiinni. Eli tosiaan 0–3 tuntia yössä Japanin pääministeri kertoi viestissään nukkuvansa, tai joskus harvoin sitten 5 tuntia, mutta normaalisti sitten tosiaan 0–3 tuntia. Ja näin hän kertoi tehneensä siitä saakka, kun hän nousi pääministeriksi viime vuonna. Miltäs kuulostaa, kuinka hyviä päätöksiä sitä tulisi tehtyä, jos nukkuisi?

tilaa, mitä tulee siihen ihmisen havainnointikykyyn ja tarkkuuteen ja tietenkin siihen olotilaan noin niin kuin muutenkin. Aika hurjalta kuulostaa toi 0-3 tuntia, mutta näinhän tosiaan on kiertonut tuossa omassa X-viestipalvelussaan. Nyt mä soitan vähän musiikkia. Katsotaan, jos sinä siellä vaikkapa vaivut uneen näiden kappaleiden aikana. Juttelen sitten lisää tuosta ihmeellisestä sanaa takaa itsistä. Tässä jutussa on nimittäin paljon muutakin mielenkiintoista. Elinoran Bang Bang, typerä sydän, soi nyt kun kello on 14 minuuttia yli 4:00.

0: sydän.
1: Yle, Radio Suomi.

Siinä lauloi Sonic kappaleen nimi Sky. Joo, en tiedä, mitähän se Japanin pääministeri Sanae Takaichin älysormus tai älykello mahtaisi aamulla sanoa sen jälkeen, kun hän on nukkunut 0-3 tuntia, kuten hän on itse kertonut viestipalvelu X:ssä. Tästä Helsingin Sanomat on kirjoittanut kiinnostavan jutun. Hän on sanonut, että yleensä se on se nukkumisaika se 0-3 tuntia, mutta maanantaina hän oli nukkunut poikkeuksellisen pitkään, täydet 5 tuntia ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin. Ja hän kirjoitti sitten tuossa X-viestipalvelun viestissään myös, että koska hän oli niin hyvin levännyt, niin hän oli sitten käyttänyt viikonlopun ja tuon maanantaina Japanissa vietetyn pyhäpäivän muun muassa kirjeenvaihdon läpikäymiseen ja erilaisten strategiapapereiden lukemiseen sekä alusvaatteiden ja nenäliinojen silittämiseen ja rikkinäisten hameiden korjaamiseen. Tosiaan Japanin pääministeri on kertonut viime syksystä, eli siitä lähtien kun hänet valittiin pääministeriksi, että yöunet on olleet varsin lyhyet. Ja nyt sitten tosiaan tähän aiheeseen on ottanut kantaa myös suomalainen unitutkija Anu-Katriina Pesonen tuossa Hesarin jutussa. Ja hän on sanonut, että oikeasti ei kyllä kukaan ihminen pärjää 0 tunnin unilla. Ja Pesonen muistuttaa, että vaikka osa pärjää vähäisemmillä unilla kuin toiset, niin kaikkien elimistö kuitenkin tarvitsee sitä syvää unta ja myös sitten sitä REM-unta. Ja jos tuo REM-uni jää puuttumaan, niin se vaikuttaa Pesosen mukaan muun muassa emotionaaliseen muistiin, motoriseen oppimiseen ja kognitiiviseen joustamiseen. Se varmaan suomeksi tarkoittaa sitä, että jos nukkuu oikein huonosti, niin sitten meistä tulee ärripurreja ja sitten sitä riidellään kaikesta turhasta ja pinna on kireällä. Joten jos voit, niin hus nyt äkkiä nukkumaan suurlähettilään tässä maailmanlaitamalla.

kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.

Ketun hautain tieltä uutta musiikkia. Kappaleen nimi on Radiomafia. Kello on nyt 4.31. Hyvää varhaista lauantai-huomenta. Anna laittaa viestiä ja hän sanoo, että oma elämäntilanne on opettanut ja oikeastaan pakottanutkin sietämään valvomista. Ja Anna on opetellut nauttimaan päikkäreistä eikä pode siitä huonoa omaa tuntoa. Unesta puhutaan sen vuoksi, että siteerasin tuossa Hesarin juttua, jossa Japanin pääministeri kertoi noista hurjan lyhyistä yöunistaan 0–3 tuntia. Yössä ehkä joskus, jos hyvin käy, niin sitten 5 tuntia. Ja näinpä ollen lueskelin tuossa vielä kappaleen aikana, että mitäpäs muuta sitä kerrotaan siitä, että miten ihmiselle käy, jos hän nukkuu vähän. Ja löysin tällaisen aika vanhan ihmiskokeen, jossa 17-vuotias Gardner on valvonut yhteensä 11 vuorokautta osana koulun tiedeprojektia. Ja tässä ihmiskokeessa lääkärit ja unitutkijat seurasivat sitten tätä 17-vuotiasta yhdysvaltalaista Randy Gardneria koko tuon 11 vuorokauden ajan. Ja kävi ilmi, että ensin hänellä heikkenivät muisti ja keskittyminen, sen jälkeen mukaan tuli jopa harha-aistimuksia ja lopulta sitten Gardner alkoi nukkua tuommoista niin kutsuttua mikrounta, jossa aivot nukahtaa muutamiksi sekunneiksi, vaikka silmät olisikin auki. Tämmöisiä mikrounia on nähty joidenkin valtiopäämiesten joskus nukkuvan tärkeissä kokouksissa ja poliitikkojenkin, mutta minkäs teet, jos takana on vain muutaman tunnin unet. Valtion päämiehistä muuten puheen ollen, niin paraikaa tuolla CNN:llä on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puhe tuolla Valkoisen talon kirjeenvaihtajien tapaamisessa ja vannon, että hän nukkuu ainakin parit mikrounet tuossa odottaessaan tuota omaa puheenvuoroa. Nyt hän on tuolla äänessä. Mutta tosiaan tuo yhdysvaltalainen nuori Randy Gardner, joka oli tuon 11 vuorokautta hereillä, niin hän loppujen lopuksi sitten toipui aika nopeasti muutamassa yössä tuosta valvomisestaan. Ja sitten kun koe oli ohi, niin hän nukkui yhteen putkeen 14 tuntia. Jos on oikein ymmärtänyt, niin tämmöisiä ainakaan kovin virallisia ihmiskokeita ei tänä päivänä tehdä ihan sen takia, että se valvominen ei ole tosiaankaan terveellistä. Ja jos on oikeassa, niin mun mielestäni myös Guinness World Records on lopettanut semmoisten valvomisennätysten kirjaamisen noissa ennätyksissä ihan vaan noiden kaikkien terveysriskien vuoksi. Laura Voutilainen tässä. En mielestäni sua saa.

Pekka Ruuska, Rafaelin enkeli. Suomen musiikin tekijät kertoo hauskassa jutussaan tuosta Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli-kappaleesta. Ja sen mukaan tuo kappale on syntynyt Pariisissa keväällä 89, jonne Ruuska on matkustanut tuolloin vaimonsa Helenan kannustamana kirjoittamaan uusia lauluja sen jälkeen, kun Pekka Ruuskan edellinen levy oli flopannut ja päällä oli semmoinen pienoinen identiteettikriisi ja myös maailman tilaa mietitytti, ja niinpä sitten Ruuska halusi kirjoittaa semmoisen kappaleen, jossa näkyisi nuo hänen omat huolensa ja uutistulva, ja siksi hän on sitten käyttänyt tuossa kappaleessa tämmöisiä erikoisiakin mielikuvia, niin kuin uutispuuroja ja videotykkiä. Nuo sanat sitten tosiaan kuvaa hänen ajatuksiaan tuolta ajalta. Ja Pekka Ruuska on itse ihmetellyt, että miten voi olla mahdollista, että tällaisesta kappaleesta tulee sitten se hänen koko uransa käännekohta, koska hän ei itse pitänyt tuota kappaletta mitenkään kovinkaan erityisenä. Mutta klassikko se on, Rafaelin enkeli ja Pekka Ruuska.

0: sattuu ja tapahtuu Rikki Tikk Big Band.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Maija Koon Tina Kenkä tyttö soi siinä. Kello lähestyy 5 ja ennen uutisia ehditään kuunnella vielä Olli Halosen Kylä keskellä ei mitään.

0: Avaruusyhtiö SpaceX on laukaissut Starship-aluksensa onnistuneesti 13 koelennolle Texasista. Lennolla Starship kuljetti ensimmäistä kertaa avaruuteen Starlink-satelliitteja. Yhtiön mukaan testisatelliitit muodostivat onnistuneesti yhteyden olemassa olevaan Starlink-satelliittiverkostoon lasereiden avulla. Starship laskeutui koelennon jälkeen suunnitellusti Intian valtamereen. Kotimaassa Heinolassa Päijät-Hämeessä Kuusakosken jätteenkäsittelylaitoksella on palanut sähkölaite jätettä sisältäneitä kontteja. Haitallinen savunmuodostus on loppunut ja vaaratiedote on purettu. Raivaustyöt jatkuvat pitkälle aamuun. Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai hälytyksen illalla hieman ennen kello 11. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen nimipäivänään tänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Suomen epätieteellinen seura järjestää tänään perinteisen tempauksensa Helsingissä. Mereen heitetään symbolisesti Karjalan kivennavalta tuotu napakivi. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja, idässä sadekuuroja tulee paikoin. Päivälämpötila on 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Hyvää varhaista huomenta Radio Suomesta ja varhaisaamusta toivottaa Mia Sivula.

Mikael Gabriel ja Riippumatto. Se on niin, että riippumatossa loikoilu on ihanaa, jos sää on lämmin ja aurinko hellii. Moni kesälomaa viettävä täällä kotosuomessa tietenkin toivoo aurinkoa tähän alkavaan viikonloppuun. Katsotaan, mitä nuo sääennusteet sanovat kohta puolin, mutta samaan aikaan tuolla Keski- ja Etelä-Euroopassa toivotaan tällä hetkellä yhtä asiaa ja se on kunnon vesisade. Nimittäin tuolla Euroopassa kärvistellään tällä hetkellä ennätyskuivuudessa. Siellä on ollut kolme perättäistä helleaaltoa ja ne on kuivattaneet maastoa niin pahasti, että Ranskassa ja Espanjassa sekä Italiassa riehuvat laajat maastopalot. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan ja Ranska ja Espanja ovat joutuneet pyytämään EU:ta apuun sammutustöihin. Ja nyt tuo palaneen maa-alan määrä alkaa tässä vaiheessa olla jo niin suuri, että se lähestyy noita viime vuoden ennätyslukemia. Ja myös arkisessa elämässä tuo kuivuus Euroopassa näkyy. Aika monessa Euroopan maassa veden käyttöä on rajoitettu. Aika tiukasti esimerkiksi niin, että puutarhaa ei saa kastella, autonpesusta voi saada sakot. Ja esimerkiksi Ranskassa tuo kuivuus on jo niin historiallinen, että siellä jopa sanotaan, että edessä saattaa olla maan huonoin maissisato puoleen vuosisataan. Meillä täällä kotosuomessa tänään on siis 25. päivä heinäkuuta. Se on Jaakon päivä ja perinteisesti tosiaan tänään järvivesien uskottiin alkavan viilentyä ennen aikaa. Sanottiin, että Jaakko heittää kylmän kiven veteen ja siitä ne uimavedet sitten alkaa kylmetä, mutta tosiaan se on pikemminkin tänä päivänä semmoinen kansanperinteen uskomus ja oikeasti Ilmatieteen laitoksen tilastot sanoo, että tuo oikeapintavesien jäähtyminen alkaa oikeasti vasta tuolla elokuun puolella. Kurkataan säähän ihan kohta. Kuunnellaan ensin Arja Korisevaa ja Enkelin silmin.

Se oli Arja Korisevan uusi versio tuosta kappaleesta Enkelin silmin. Tuo on levytetty tänä vuonna. Sää jatkuu tänä viikonloppuna vaihtelevana ja se helle, jota tuossa povailtiin alkavalle viikolle, niin on nyt näillä näkymin jäämässä tuonne Venäjän puolelle, eli semmoista hellejaksoa nyt sitten ehkä ei Suomeen kuitenkaan tule. Ja tosiaankin viikonloppuna sää jatkuu vaihtelevana, näin kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Päivä voi olla poutainen tai jopa aurinkoinen tuolla itäosassa maata. Joitakin sadekuuroja voi tulla. Ja sitten puolestaan Länsi-Suomessa sateita, saderintama. Tämmöistä täällä kerrotaan ja huomenna sitten myös päivä on aika epävakainen. Poutaa voi olla tuolla kaakkoisrajalla ja edelleen tuommoisia sateisia alueita voi tulla, mutta lämpöasteet kuitenkin tuossa 15 asteen molemmin puolin ja Pohjanmaalla jopa parisenkymmentä astetta. Ja hyvä uutinen on varmaankin se, että noita yöpakkasia ei enää ole odotettavissa eikä hallaa. Se lämpötila voi yöaikana kuitenkin laskea tuonne 5-8 asteeseen ihan pohjoisessa ja sitten etelä- ja keskiosassa Suomea, niin yöllä ollaan tuossa 10 ja 15 asteen tuntumassa. Tämmöistä kesäsäätä nyt näille lähipäiville.

0: Little Lion Man, Mumford and Sons.
1: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöv sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
2: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
1: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Se oli Pate Mustajärvi ajan päivin ajan öin. Kello on nyt 21 minuuttia yli aamu 5. Hyvää huomenta, hyvää varhaista lauantaita. Radio Suomesta toivottaa Mia Sivula. Tuossa aikaisemmin kerroin, että hämmästyin, kun luin eilen Helsingin Sanomista jutun Japanin pääministeristä Sanae Takaichistä, joka kertoi viestipalvelu X:ssä nukkuvansa yleensä 0-3 tuntia per yö. Eli siis joko ei ollenkaan tai sitten ehkä sen 3 tuntia tai joskus, niin kuin hän oli tuolla sosiaalisessa mediassa kertonut, niin voi mennä se 5 tuntia, mutta että normi yöunien määrä on se 0-3 tuntia. Ja näin hän tosiaan on kertonut tehneensä siitä saakka, kun hänet valittiin pääministeriksi tuossa viime vuoden puolella. Muutamia viestejä on tullut studioon ja siinä näissä viesteissä kuuntelijat kertoo siitä, että kuinka karmeata se on, jos on sellaisessa työssä, jossa joutuu valvomaan pitkään. Tässä muun muassa kuuntelija kertoo, että pahimmillaan olen 3 vuorokauden ajan valvonut omassa työssä 65 tunnin työputki. Ja hän kertoo, että on nukahtanut kirjaimellisesti jaloilleen. Kroppa nukahti ja jaloilla seisoi, mutta aivot sulkeutuivat. Näin hän kertoo tuossa viestissään. Ja tuossa on varmaan ollut kyseessä just ne mikrounet, jotka tarkoittaa sitä, että ihmisen aivot ikään kuin nukahtaa hetkeksi, vaikka sitten muu keho näyttäisi olevan hereillä. Tuommoinen 0-3 tuntia yöunia ei oikeasti ole terveellistä, näin on suomalainen unitutkija Anu-Katriina Pesonen sanonut tuossa samaisessa Hesarin jutussa, ja hän sanoo, että ihmisen täytyisi yön aikana ehtiä siihen syvään uneen ja myös siihen REM-uneen, joka sitten vaikuttaa muun muassa meidän muistiin ja oppimiseen ja kaikenlaiseen kognitiiviseen toimintaan. Eli jos vain pystyt lauantai-aamuna venyttämään niitä unia, niin ei muuta kuin takaisin nukkumaan, jos siellä valvot. Tai jos olet ollut vaikka yön töissä, niin ehkäpä kohta puolin sitten vapaudut ja pääset sitten aloittamaan ne omat yöuneesi. Mä tiedän, että kun itse lähden täältä tuossa 9 jälkeen, niin 10-11 aikaan on ihan hyvä aika ottaa päikkerit.
1: Yle, Radio Suomi.

Joonaan ääni soi kauniisti tuossa kappaleessa Niitty ja taivas. Tästä lähtee soimaan Teddy Swimsin Mr. Know It All.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sain sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Katri-Helena, katson autiota hiekkaranta. Kello on nyt 5.35. Tänään on siis lauantai-päivä ja tänään on vuorossa toinen kilpailupäivä tuolla yleisurheilun Kalevan kisoissa. Tänään vuorossa ovat loppukilpailuista naisilla seiväs, 3000 metrin estekisa, sitten on keihäs, pituushyppy 100 metriä ja 400 metriä. Ja miesten finaalilajit puolestaan ovat kuula, korkeus, moukari 100 metriä ja 400 metriä. Ja sitten lisäksi tänään ratkeaa myös tuo 10-ottelu. Kalevan kisat järjestetään tietysti Jyväskylässä tänä vuonna ja ne päättyvät siis huomenna sunnuntaina. Ja noita Kalevan kisoja voit seurata Yle TV 2:n puolella. Ensimmäinen kilpailuohjelma alkaa 17.45 tänään.

0: rakkaus.
1: Uutta musiikkia Einiltä, Oi mikä voima. Johanna Kurkelaan Oothan tässä vielä huomenna soi ennen merisäätietoja.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5 alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Norjanmerellä on laaja matalapaineen alue. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-8, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-7, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita plus 17, tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 16, etelä 9, pilvistä 20, Uuttöö 16, etelä 10, pilvistä 12. Nyhamn 16, lounas 7, pilvistä 20, Isokari 14, eteläkaakko 8, Utua 7. Selgrund 11 astetta, pilvistä näkyvyyttä 5 kilometriä, Valassaaret 13, etelä 7. Tankkar 13, etelä 5, heikkoa vesisadetta 10 ja Nahkiainen 13 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 27 senttimetriä, Oulu plus 21, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 26, Vaasa ja Kaskinen plus 20, Mäntyluoto, Rauma ja Turku plus 17, Föglö plus 10, Hanko plus 12, Helsinki ja Porvoo plus 8 ja Hamina plus 7 senttimetriä.

Orbison ja You Got It. Miljoona sade ja tulkoon rakkaus lähtee soimaan tästä. Se soi vielä ennen kello 6 uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tulittaneensa kohti säiliöalusta, joka yritti välttää Iranin satamien merisaartoa. Asevoimien mukaan säiliöalus pysäytettiin tulittamalla aluksen konehuonetta. Presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käydään koko ajan vuoropuhelua ja että hän uskoo Iranin hallinnon haluavan sopia asioista.
1: I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason, but we are talking to them right now.
0: Keskustelemme heidän kanssaan. Luulen heidän ottavan tämän päivä päivältä enemmän ja enemmän tosissaan, ehkä ilmiselvästä syystä, mutta keskustelemme heidän kanssaan parhaillaan, Trump totesi lehdistölle Valkoisessa talossa. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen hallinnon suunnitelma lopettaa sota Iranin kanssa voivat sisältää niin diplomatiaa kuin sotatoimia. Presidentti totesi myös, ettei hänellä ole kiirettä saada aikaan rauhansopimusta ennen marraskuun välivaaleja. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan maan lounaisosissa riehuvien maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez. Maastoa on palannut ainakin 14 000 hehtaaria. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimat apuun. Palo lähestyy uhkaavasti Bordeauxn satamakaupunkia. Pääministeri Sébastien Lecornu aikoo pitää vielä tänään ministereineen palotilannetta käsittelevän hätäkokouksen. Täällä kotimaassa tulipalo jätteenkäsittelylaitoksella Heinolassa on saatu hallintaan, kertoo Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Raivaustöiden kerrotaan jatkuvan pitkälle aamuun asti. Pelastuslaitos kertoi aiemmin, että jätteenkäsittelylaitoksella palaa kymmeniä kontteja, joissa on sähkölaitteita. Tulipalosta syntyneen haitallisen savumuodostuksen takia alueelle annettiin vaaratiedote, joka purettiin aamuyöllä. Ihmisiä neuvotaan edelleen välttämään turhaa liikkumista alueella.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Säätiedotus tänään kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on laajalti epävakaista. Aurinkoisinta on idässä. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsi- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta. Yön alin 13-17 astetta. Pohjoisessa 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, lähinnä illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-22 astetta, yön alin 13-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Ja vielä huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa.

Los Lonely Boys, eli Garzan veljekset Henry, Jojo ja Ringo, polkaisivat käyntiin tämän viikon Sillanpään sunnuntain. Kovasti paljon tervetuloa viettämään tämä vajaa tunteroinen. Hyvän musan seurassa toivottaa J.P. Sillanpää. Heaven oli muuten tuo edellä kuultu ralli nimeltään ja Los Lonely Boys sen siis esitti.

John Lennon ja hieno kappale hänen Double Fantasy-albumiltaan, Watching the Wheels. Parin viime viikon aikana meikäläisen somefiideissä on toistuvasti tullut vastaan Willie Nelsonin ja hänen poikiensa Lukasin ja Maikan reilu 5 vuotta vanha video, jossa he esittävät juuri tuon kappaleen. No miksi se juuri nyt on taas alkanut leviämään? Ei sille tunnu olevan mitään erityistä syytä, mutta pointti tuntuu olevan se, miten Willie antaa pojilleen lähes kaiken tilan loistaa, mutta on kuitenkin kaikessa vähäeleisyydessään selvästi se porukan pomo. Se on hieno versio hienosta kappaleesta. Levytetty sitä ei ole, mutta esimerkiksi YouTubesta löytyy vaikka hakusanalla Willie Nelson Watching the Wheels. Suosittelen katsomaan. Tuosta kappaleesta oman versionsa teki myös Chris Cornell. Hän ei uransa ja elämänsä aikana ujostellut tarttua suurimpiinkaan biisijättiläisiin.

Chris Cornell ja hyytävä versio Michael Jacksonin Billie Jeanista. Jos Cornell tykkäsi tarttua versioimaan myös toisten tutuksi tekemiä kappaleita, niin myös hänen tunnetuimman bändinsä Soundgardenin siitä kaikkein tunnetuimmasta hitistä, siitä on taivuteltu aika moneen suuntaan kurkottavia versioita.

Tähän tapaan taipui Soundgardenin grunge-hitti Black Hole Sun Paul Ankan käsittelyssä. Nämä pari edellä kuultua coveria ovat hienoja esimerkkejä siitä, missä se juttu on tehdä niistä täysin oman kuuloisia, erilaisia. Toinen tapa lähestyä versiointia on osoittaa kunnioitusta alkuperäiselle teokselle pyrkimällä mahdollisimman lähelle sitä.

Se oli musiikkia dokumenttisarjasta Echo in the Canyon, jossa etsittiin 60-luvun California Soundin alkulähdettä. Never My Love, alun perin The Association -yhtyeen hitti vuodelta 67, mutta tässä asialla Jacob Dylan ja Norah Jones. No nyt jätetään nämä cover-hommat tältä erää tähän ja kuunnellaan alkuperäistä ja uniikkia. Kuunnellaan Edu Kettusta.

Sillanpään sunnuntaissa soi Eagles ja I Can't Tell You Why. Solisti hommaa tässä toimitti yhtyeen basisti Timothy B. Schmidt. Ja Eaglesia ennen Edu Kettunen. Ja kohtaaminen sateisen valtatien varrella. Aunen kioski. Soundimaailmaltaan samaa jengiä ovat Eagles ja Edu. Mutta siinä missä tuo I Can't Tell You Why on oikein malliesimerkki jahtirokista, on Edu tarinoissaan enemmän aina tuolla perämoottoriosastolla, mikä on aivan mahtavaa. Siitä se uniikkius syntyy. Jatketaan sateisissa suhdekiemuroissa.

Rainy Days, se oli Hard Hillia 80- ja 90-lukujen taitteesta. No nyt uskomme sitä ikivanhaa uskomusta, jonka mukaan sateen jälkeen aina paistaa ja näemme sateenkaaren, jonka päässä on tietysti se aarre.

As Long As You Follow ja Fleetwood Mac toimii aina, oli ilma mikä tahansa. Ja hyvin toimii aina myös The Jayhawks-yhtyeen musa. On toiminut jo yli 40 vuotta. Ja niinpä onkin kerrassaan ilahduttavaa, että heiltä on ilmestynyt uutta musaa.

Keeping Our Heads Above Water, se oli uutta musiikkia The Jayhawksilta, joka muuten saapuu syyskuussa keikalle Ruotsiin, Norjaan ja muualle Eurooppaan, mutta ei tänne meille Suomeen. No, mitä me sitten syyskuussa tehtäis? Mennään vaikka Kanervan uuden levyn julkaisukeikoille. Siellä kuulee varmasti esimerkiksi tämän kappaleen.

tyttö oli kappale ja Kanerva artisti. Ja syyskuussa kuulema saadaan kokonainen uusi albumi. Palataan siis asiaan. Tiedätkö muuten, mitä on tuo laulussa mainittu makramee? No, en tiennyt minäkään, mutta otin selvää. Eli googlasin. Se on solmeilua, eli arabien 1200-luvulla kehittämä tekniikka, jossa langoista solmuja tekemällä saadaan aikaa koristeellisia nyörejä ja erilaisia pintoja. Käsityöjuttuja siis. Ja jos muuten langat ja käsityö ovat lähellä sydäntäsi, niin otapa ihmeessä haltuun Yle Areenasta uusi Game of Wool, suuri lankasota sarja. Siinä 10 brittiä kisaavat keskenään ja neulovat villasta vaikka mitä. Sarja on siis Yle Areenassa jo nyt ja TV2:lla se nähdään. Tuossa kuun lopussa muistaakseni alkaa, maanantaisin. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Suuren lankasodan lailla myös nämä Sillanpään sunnuntait löytyvät Areenasta 30 vuorokauden ajan. Nyt kuunnellaan vielä tähän yhteiseksi lopuksi kerrassaan huikea klassikko. Tämä on 10cc:n I'm Not In Love ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan maan lounaisosissa riehuvien maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez.
2: Nos pilotes aériens, donc on a procédé à 110 000 évacuations. Donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares, qui a détruit 53 maisons.
1: Sisäministerin mukaan maastoa on palannut ainakin 14 000 hehtaaria ja yli 50 taloa on tuhoutunut. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimatapuun. Ainakin 500 sotilasta on lähetetty palomiesten avuksi. Palo lähestyy uhkaavasti jo Bordeauxn satamakaupunkia ja lähialueen asukkaita onkin evakuoitu. Espanjassa puolestaan Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan, eivätkä palomiehet pysty pitämään paloa aisoissa. Espanjan sisäministeriön mukaan jo ainakin 63 000 ihmistä on evakuoitu. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tulittaneensa kohti säilyalusta, joka yritti välttää Iranin satamien merisaartoa. Asevoimien mukaan säilyalus pysäytettiin tulittamalla aluksen konehuonetta. Presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käydään koko ajan vuoropuhelua, mutta sopuun tuskin päästään nopeasti.
3: They're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
1: Presidentti sanoi myös, ettei hänellä ole kiirettä saada aikaan rauhansopimusta ennen marraskuun välivaaleja. Täällä kotimaassa väkivaltatehtävät ovat työllistäneet Oulun poliisia viime yönä poikkeuksellisen paljon. Useat pahoinpitelyt, tappelut ja järjestyksen valvojien vastustamiset ovat aiheuttaneet runsaasti poliisitehtäviä. Hätäkeskus sai useita ilmoituksia myös teräaseella uhkailuista. Lisäksi Kuustok musiikkifestivaali on työllistänyt poliisia aiempia vuosia selvästi enemmän. Valvontapartioiden mukaan päihtyneet ja aggressiivisesti käyttäytyneet nuoret aiheuttivat useita järjestyshäiriöitä alueella.
4: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Sitten säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on laajalti epävakaista. Aurinkoisinta on idässä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsi- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta. Yön alin 13-17 astetta, pohjoisessa 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, lähinnä illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-22 astetta, yön alin 13-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Ja vielä huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutisten ja sään jälkeen kello on 4 minuuttia yli 7:00. Mukavaa lauantaita. Radio Suomi on tämä kanava ja minä olen Mia Sivula. 25. päivä heinäkuuta on tänään ja nimipäiväsankareita ovat Jaakko, Jimi, Jasu, Jaakob ja Jaakoppi. Onnen toivotus ja onnen tyrähdys teille. Kuten joka lauantai, niin myös tänään 2 seuraavaa tuntia on omistettu tervehdyksille ja onnitteluille, joita olette laittaneet tulemaan syntymäpäiväsankareille ja hääpäivää tai muuta merkkipäivää viettäville läheisille. Hyvä mieli, se on varmasti tämän ohjelman yksi tärkeä tarkoitus. Tästä alkaa onnen sävel.

0: sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Tämän lauantain ensimmäiset onnittelut lähtevät Kalevi Partaselle, 100-vuotiaalle rautatieinsinöörille Tapiolaan. Perhelapset ja lapsenlapset puolisoineen ovat lähettäneet nämä onnittelut ja kertovat, että isä oli koko työuransa rautatiehallituksen koneteknillisessä toimistossa. Kun hän aloitti, testattiin kiskojunia. Kun hän lopetti, testattiin pendoliinoja. Nyt eläkkeellä vuosia on jo kertynyt kauemmin kuin työelämässä. Ja onnitteluviestissä mukaillaan lentävä kalakukko kappaletta näin. Pyörät ne pyörivät, Helsinkiin käy tie. Kiskot kirskuivat, tervehykset vie. Mitä mahtu reissuun, vaikee on vannoo. Yks vain tietäs, mut kehto ei sannoo, Kalevi Partanen. Paljon onnea ja onnittelukappale on tietenkin Esa Pakarisen lentävä kalakukko.

Juttu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä iti.

0: mitään mahtuu, reissu vaikee on vanno. Vaikee on vanno, yks vaan tietäis, mutta kehto ei sanno, lentävä kalakukko.
1: Se oli Lentävä kalakukko ja Esa Pakarinen. Onnensäveleen voi lähettää onnen toivotuksia monin eri tavoin puhelimella, sähköpostilla ja myös postikortilla tai kirjeellä. Kerron noista viestien lähettämistavoista hieman myöhemmin, mutta iso nippu postikortteja on tullut tällä viikolla lähetykseen ja aloitetaan niistä. Tässä on kaunis kukkainen kortti, kaikkia ihanaa syntymäpäivään lukee tässä ja viesti kuuluu näin. Keskikesä on kauneimmillaan, kun merivedillä kastettu. Luvian poik, merikapteeni Juha Joopi tulee aikamiehen ikään 28. päivä, kun hän täyttää 50 vuotta. Samana päivänä Kuusamon Sossonniemellä sukumme vanhin Paavo Pitkänen täyttää 96 vuotta. Lämpimät onnittelut päivän sankareille lähettää Ulpu ja Mara Porista. Huomio Hessu, siellä Ranuan Simojärven mökillä täytät kuun viimeinen päivä pyöreitä. Tuossa iässä moni alkaa hidastaa, mutta et sinä. Hakkaat halkojakin niin kovalla tahdilla, että metsän puut ovat alkaneet pitää kriisikokouksia. Hyvää syntymäpäivää toivottaa lähipiirisi. Terveiset Ranualta lukee tässä kortissa. Sitten Mäkisen Liisalle Heinolaan 90-vuotisonnittelut 20. päivä sekä Purhosen Sallille 92-vuotisonnittelut 31. päivä johdosta ja hänelle onnittelut menevät Mikkeliin Lounatuulen hoitokotiin. Paljon onnea ja auringon paistetta onnittelijoina Saara ja Seppo Hirven Salmelta. Ja tässä on kaunis sininen hortensia tässä kortissa ja lukee, tässä kortissa lukee näin, hymy on loistetta iloisen mielen, hymy on paistetta sydämen pienen. Sillä voi kukittaa elämänteitä, sillä voi kuivata kyyneleitä. Ja sitten Juhani Paavolalle lähtevät onnittelut Kätkyt Niemeen, sydämelliset onnittelut toivottaa entinen naapuri Maija, punaisen ruusukortin kera. Onnittelut Maija-siskollemme Kuusamoon 26. päivä täyttäessäsi 80 vuotta. Lapsuutesi vietit Nurmeksessa ja siksi toivomme hänelle laulua Nurmeskoivujen kaupunki onnitellen 4 siskoa. Sitä onnen toivotusta valitettavasti en voi täyttää, sillä nyt tulee toinen onnen toivotus, josta napataan tämä toive laulu, nimittäin lämpimät onnittelut Metsämaalla Kultahäitään 25. päivä viettäville Hanna ja Veikko Vainiolle. Ja onnittelijoina ovat Mirja ja kummipoika Jarno perheineen. Levytoive on Kultahäät ja Tarja Ylitalo ja kauniin kukkakortin keräjä. Näin se tosiaan on, että ihan kaikkia onnen toivotuslauluja tai toivekappaleita emme pysty mahduttamaan tähän 2-tuntiseen, mutta osaan kumminkin. Ja tässä tulee siis Tarja Ylitalo ja Kultahäät.

0: Marja Ylitalo ja Kultahäät. Onnen säveleen voi tosiaan osallistua monella eri tavalla. Voi soittaa puhelimella ja jättää onnitteluviestin puhelinvastaajaan numeroon 0914802280. Tuossa viestissä voi sitten kertoa, että kuka onnittelee ja ketä ja minkä johdosta. Ja jos haluat, niin voit laulaa onnittelulaulun tai lausua runoon. Minuutin mittaisen viestin voit jättää. Tai sitten voit lähettää postikortin tai kirjeen ja laittaa sen päälle osoitteen Yle Radio Suomi, postilokero 77 00 00024 Yleisradio ja korttiin sitten tunnus onnen sävel. Ja sähköpostikin tavoittaa meidät. Sähköpostiosoite on onnen.savel@yle.fi. Ja jos menet osoitteeseen yle.fi/radiosuomi, niin sieltä löydät sitten vielä lomakkeen, jonka kautta voit perjantaihin kello 9 mennessä aina jättää tuon onnitteluviestisi. Sitten mennään näihin onnitteluihin, joita on tälle viikolle tullut tosi paljon. Seija Björnholm, hyvää syntymäpäivää 25.7. johdosta. 65 vuotta tuli täyteen, hyviä ansaittuja eläkepäiviä Tampereella, toivottaa Ormo Björnholm Nilsiästä. Tampereella Suvi Kaartinen täyttää 50 vuotta, lämpimästi onnitteluja. Halausten kera Oriveden suunnalta Marilta ja Lauralta. Hyvinkään Hakalanmäessä heräilee tähän ihanaan kesäaamuun tyttönen, joka syntyi Enossa 1948 Kärjen perheeseen. Eilen Maire, nykyisin Jokinen, vietit syntymäpäivää ja haluamme onnitella sinua lämpimin ajatuksin. Ihania kesäpäiviä ja aurinkoa elämääsi toivottavat Pertti, Raija, Tiina ja Heikki. Aurinkoiset onnittelut Ritva äidilleni Lahteen, kun juhlit puolipyöreitä 21.7. Onnittelut lähetti Tommin perhe ja lasten lapset. Jukka Jaakkola on täyttänyt 24. päivä 89 vuotta. Häntä onnittelee Seppo Hirvonen Pirkkalasta alias Pranssi Jaakkola. Sitten paljon onnea ex-työkaverille ja ystävälle Pirjo Louramolle 70-vuotispäivän johdosta. Onnittelijana on Tarja Paraisilta. Ja Jari lähettää onnittelut Marjolle Järvenpäähän. Kansakoulun kadulle hyvää syntymäpäivää rakas, kaupungissa katu, jonka varrella on talo, sen ikkunalla sinä ja sinulla Marjo on sydän, jota rakastan. Ja Maunolle syntymäpäivän 28. päivä johdosta laitahan kahvi pupisemaan, niin tullaan porukalla juhlimaan. Onnittelut lähettää sinulle vellinkeittäjä Kyökin puolelta ja muu porukka.
1: Hei Marika! Riemukasta 50-vuotis syntymäpäivää rakkaalle siskolle Lahteen, toivottelee Markus Liedosta. Onnen toivotus myös Ilarille Ripille pääsyn johdosta. Nähdään pian juhlien merkeissä.
2: Hyvää huomenta Heinolaan. Ensi viikolla, kun kuu on täysi, niin Hilkka ja Eino viettää 65-vuotis hääpäiväänsä. Lämpimät onnittelut teille. Matka sen kuin jatkuu ja toive musiikiksi. Toivoisin heille Tapani kansan Käymme yhdessä.

0: Onnen toivotukset tulevan viikon keskiviikkona syntymäpäivää viettävälle ikinuorelle Satu-mummulle sinne pohjois-satakuntalaiselle lypsykarjatilalle, toivoo Ari-pappa, Pia, Petteri, Saara, Rasmus ja Miko. Onnittelut Leenalle Nurmijärven Perttulaan huomisen syntymäpäivän johdosta toivotteloo Maija ja Jorma. Hyvää syntymäpäivää 15.7. olleelle 75-vuotispäivälle Jorma Hukalle Vesannolla. Monia armorikkaita vuosia toivottavat naapurit. Isosiskomme Tuuli täyttää 80 vuotta tänään Lohjalla. Lämpimät onnittelumme toivottavat Leena-äidin muut lapsoset, eli Ritva-Leena, Vesa-Heikki ja Pasi-Heikki. Paljon onnea Ilpolle Helsingin Tapanilaan. Täytät 6 vuotta tänään, pian nähdään, toivottaa mummi ja ukki. Onnea Jani Hanska Silvendoiselle. 50 vuotta on hatunnoston paikka. Onnittelijana on Mikko Lindruus. 27. päivä Unikeon päivänä täyttää 90 vuotta äiti, anoppi, mummo ja isomummo Raija Huhtanen. Hannele, Anssi, Minna ja Mika perheineen onnittelevat. Syntymäpäivä onnittelut Akille Nastolaan 27. heinäkuuta olevan syntymäpäivän johdosta. Kiitos 32 vuoden yhteisistä vuosista, jotka vietimme. Happy end, toivoo Tuija. Ja Hilkka Lieksassa onnea 85-vuotiaalle, toivottavat Hilpe ja tytöt. Ja 8 vuotta täyttävälle Onni Ilmarille paljon onnea 24. heinäkuuta johdosta, toivovat mummo, ukki ja Kati.
1: Lämpimät 40-vuotisonnittelut Vesalle 21.7. johdosta sekä Maijalle ja Vesalle 16V-onnittelut 24.7. toivoo Tuija ja Veka. Matti Valkamalle 70V-onnittelut 27.6. johdosta Tuiskulta ja Vekalta sekä Luopioisten karaoken ystäviltä.
2: Täällä soittelee Marika ja onnittelee Kilvensalon saaresta mökkeileviä Joona ja Raimo Turusta 41. hääpäivän johdosta, joka on maanantaina 27.7. Onnittelut samalla Olavilta, Ollilta, Minnalta, Jonilta ja Stellalta. Kivaa mökkeilyä sinne. Heippa! Hei!
0: Onhan se kiireistä seniorin elämä, kun viisari vauhdilla tunteja lennättää. Väinölle Lehmoon, hyvää syntymäpäivää 28. päivä johdosta, vai oletko mökillä Kajoo järven rannalla? Toivon pitkiä iloisia vuosia ja kasvamista elämän matkalla. Onnea sinulle toivottaa Kälysi Marja Reijolasta. Jaakolle syntymäpäiväonnittelut Latokartanon kujalle 25. päivä johdosta. Naiset yhdessä onnittelee. Onko Oulun Kivikkokankaalla Veera ja Eppu heränneet ja valmiina juhlistamaan ensimmäistä hääpäiväänsä 26. päivä? Ensimmäinen vuosi avioparina on takana, yhteistä elämää rakentaen. Matka jatkukoon yhtä onnellisena, myötäiset tuulet teitä vieköt eteenpäin. Rakkaudella tämän viestin ja toivotukset lähettivät Maria Tuomo. Ja sitten pikkuneiti Jadessa Joensuussa, huomio huomio, täytit 1 vuoden. 22. päivä, vauhdikasta synttäripäivää sinulle. Tänään juhlitaan, toivottaa Ruunaan mummot ja ukit sekä Jenni ja Samu. Ja Raili, Suojalan emäntä, on täyttänyt 60 vuotta 20. päivä Kylmälän kylässä. Tänään juhlitaan päivän sankaria. Onnittelut lähetti Väinölän väki. Ja Siilinjärvelle, Anna-Maija Jääskeläiselle, sydämelliset onnittelut merkkipäivänäsi tänään. Onnittelut lähettää Pekka. Ja Nurmeksessa metsuri Onni Lipponen viettää 3. kerran 25-vuotispäiviään 26. päivä. Oikein paljon onnea onni, lisäksi vielä Lailalle onnea 26. päivä johdosta. Onnittelijoina ovat Pirjo, Anja ja Ritva. Sitten lämpimät onnen toivotukset Kajaaniin. Siellä Elsa Martta, suvun vanhin, täyttää 95 vuotta 26. päivä. Tuokoon tämä päivä tullessaan iloa, rauhaa ja onnea sydämeesi. Olkoon tulevat vuodet täynnä lämpimiä hetkiä ja hyviä päiviä. Lapset perheineen onnittelevat. Ja musiikkitoive on Pentti Hietasen Yöväistyy.

Matti Hietanen, Yö väistyy. Tämä kappale lähti Elsa Martalle 95-vuotisjuhlan kunniaksi ja lapset perheineen kirjoittavat vielä jälkikirjoituksen tuosta toivelevystä sanoen, että isämme 90-vuotisjuhlia juhlittiin 10 vuotta sitten ja hänenkin toivekappaleensa oli juuri tuo Yö väistyy ja sitä kuunneltiin tuon illan aikana useasti ja äiti tykkää siitä myös tosi paljon. Onnea siis sinne 95-vuotispäivän johdosta. Herätysserkukset Jukka Nokelainen ja Tomi Koakinen. Serkukset synttäreitä viettävät 23. päivä ja 29. päivä. Mummi ja pappa onnittelevat. Elämän ihana taika on eteenpäin vierevä aika. Jokainen kaunis muisto on sydämessä kukkiva puisto. Huomio Somero ja siellä Jorma Westerinen, täytät 30. päivä 90 vuotta. Sinua onnittelevat Irma ja Jarmo, Marja ja Ahti, Kari ja Anita, Eve ja Rauno. Huomio Pudasjärvi ja siellä Naamangantiellä Eila Veteläinen, onnittelemme sinua eilen 24. päivä olleen 90-vuotispäivän johdosta onnittelijoina lapset perheineen ja onnitteluihin yhtyy myös Ritva-siskon perhe. Tänään sitten juodaan juhlakahvit entisellä kotipaikalla. Kaverimme ystävämme Markku täyttää 70 vuotta ensi sunnuntaina. Hän on kalastaja, marjastaja, sienestäjä ja kunnan valtuutettu, jolla riittää aikaa meille ja monille muille polvileikkauksesta huolimatta. Juhlimme Orivesi-villassa ja toivekappaleena on Järvien ylistyslaulu, jonka esittävät Katri-Helena ja Vesa-Matti Loiri. Kappaleen nimi on Kuinka kaunis on aamun koitto.

0: Katri Helena ja Vesa-Matti Loiri, kuinka kaunis on aamun koitto. Kaunis ruskakortti on tullut tänne onnen säveleen. Ruska tunturissa Saamen maa on tässä kortissa ja tässä lähtee 90-vuotis onnittelut Veikko Peltolalle Miehikkälään. Onnittelijana on Ritva Purista. Ja toisessa kortissa lukee nauti elämän jokaisesta hetkestä ja nämä onnittelut lähtevät Leenalle Halla Korpeen. Hän täyttää 86 vuotta 30. päivä. Paljon onnea. Ja sitten paljon onnea Marianne Suoniemille, 48 vuotta Sastamalaan. Onnen toivotus kissakortin myötä. Sinulla taitaa olla juhlapäivä onnea, lukee tässä. Ja onnittelijana on Anna Lahti. Ja sitten huomio Hyvinkää ja siellä Välipellon tie. Velipoikamme Esko, sinulla on syntymäpäivä tänään 25. päivä. Lämpöiset ja sydämelliset onnittelut sinulle toivottaa siskot ja veljet perheineen. Lämmin ajatus ystävälle, lukee tässä kortissa. Ja sitten kaunis kukkakortti, sydämelliset onnen toivotukset Mirkalle ja Martille Tupokseen 30-vuotishääpäivän johdosta. Toivoo Milla, Moona, Eeva, Silja ja Aaro. Ja sitten jälleen kukkakortti juhlapäivänä sydämelliset onnen toivotukset Paavo Peltoselle. Sydämelliset onnittelut 95-vuotispäivän johdosta. Onnittelijana ovat Pirkko Ystävä ja Joni Lahdesta. Ja sitten vielä vanha kortti Helsingistä, jossa on kukkasia. Kaksoset Raili ja Rauni onnittelevat serkkua Seija Syvästöä Vuosaaressa hänen täyttäessään 80 vuotta 27. päivä. Ja samoin toista serkkua Raimo Rantalaa Lopen Pilpalaan onnitellaan. Hän täyttää 80 vuotta myös 28. päivä.
1: Tieltä Pielaveitosen soittaa Kokkosen Erja. Minä sitä on semmoisella asialla, kun se tuu meidän jouko täyttää vuosia ensi viikolla. Tulloo täytte ihan tasaa kymmeniä. Eli Kokkosen jouko Pielaveen Petäjäjärveltä täyttää 29. päivä 70 vuotta. Synttärijuhlathan me piettiin jo juhannuksena isolla sakilla. Vaan nyt suatti onnittelut ihan ration välityksellä. Onnittelijana on tämä meidän sortin sakki, eli Reetta ja Antti, Saara, Paavo, Niila ja Taavi, Veera ja Sini, Tuuli ja Tommi, Tyyni, Jere ja Aava. Ja sitten on minä, joka on jo reilut 40 vuotta keittänä sulle pottuja. Jouko on semmoinen huumormies, niin soitettaisiko sille Petros Heavy Gentlemen yhtyöltä semmoinen kipaale kuin Palmu ja tähti.

Se oli Pedro Hietanen ja Palmu ja Tähti. Muutamat onnittelut ehditään ottaa vielä ennen merisää tietoja. Ensimmäinen niistä tulee tässä huomenta Mäntsälään. Tasakympit napsahtaa mittariin tulevalla viikolla 29. päivä. Paljon onnea Mallulle Savikon tielle, toivottelee Hilu. Syntymäpäivä onnittelut Riitta Vilokille lomamatkalla Etelä-Suomessa. Tänään juodaan kakkukahvit meillä, Mirja täti onnittelee. Aurinkoiset onnittelut rakkaalle Pasi Lehtiselle 20. päivä ollen syntymäpäivän johdosta, toivottaa Heidi ja Onni, kälyt, langot ja appivanhemmat. Huomenna sunnuntaina täyttää Rauman pappa eli Ismo Mäkelä 89 vuotta. Ismo on sukumme vanhin ikiliikkuja, kokenut sotalapsuuden Ruotsissa, seilannut merillä ja puuhastellut työnsä ohella muutaman purjeveneen. Rauman pappaa onnittelee runsaslukuinen perhe ja suku monessa sukupolvessa. Ja sitten vielä postikortilla tullut onnittelu, jonka itse asiassa luinkin tuossa hetki sitten, mutta otan sen uudelleen käteeni, koska tässä on seuraava kappale toive. Onnittelut lähtevät siis uudelleen Hallakorpeen Leenalle. Paljon onnea 30. päivä. 86 vuotta tulee täyteen, silloin Vuokko onnittelee ja on toivonut sinulle kappaletta sinulle syntymäpäivänäsi. Se tulee tässä, sen esittää Jaska Mäkynen.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 7 alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue, Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 8-12, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-8, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-7, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
1: Sitten jatketaan onnensävelen onnitteluilla. On juhlapäivä tänään sulla, ja vaikka emme voikaan luokses tulla, niin toivomme, että viesti tää matkankin päästä lämmittää. Toini Ikosella on tänään 25. päivä juhlapäivä. Toivotamme sylintäydeltä onnea ja kaikkea hyvää toivottavat Eila ja Eija. Sitten parhaimmat onnittelut Kemin Ryti Kariin Sinikalle 29. päivä merkkipäivän johdosta. Onnittelut on lähettänyt Esa. Ja Rovaniemelle huomenta lounakotiin äiti ja anoppi Elville. Rakkaat 86-vuotis onnittelut ja hyviä vointeja toivottaa tyttäresi Marke ja vävysi Eko. Sitten parhaimmat kultahääpäivä onnittelut Marjo ja Hannu Kivistölle Turenkiin. Serkut onnittelevat teitä. Ja Tuula ja Pekka Heikkilä viettävät kultahääpäiväänsä 31. päivä parhaimmat onnittelut sinne Hattulan Katinalaan. Sukulaiset onnittelevat. Ja ystävät onnittelevat Raaseporin Pojoviikenissä Eila Niemivirtaa. Iloiset onnittelut 90-vuotispäivän johdosta 27. päivä. Ja Lehtojärvellä Markku Honkaniemi täyttää 80 vuotta 26. päivä. Lämpimät onnittelut juhlapäivänäsi, olkoon päiväsi onnea ja auringonpaistetta. Toivomme sinulle lisää vuosia eteenpäin hyvissä voimissa. Viestin ovat lähettäneet Sirkka ja Raili. Onnea Laurille ja Helenalle Veittivaaraan täyttäessänne vuosia 21. ja 31.7. Onnittelut lähtevät lapsilta ja lapsen lapsilta. Ja eilen tuli 52 vuotta sitten, kun kihlauduimme Romaniassa. Luokkasormukset vaihdoimme, koska siellä olisi pitänyt odottaa 2 viikkoa kuukautta.

0: kultasormuksia, mutta ne löysimme Helsingistä. Kiitos Vuokko tästä matkasta. Matka jatkuu kohti kultahääpäivää. Onnittelut lähetti matkakumppanisi Jari silloin ja edelleen.
1: Hei Jesse, 24.7. pyöreät vuodet ovat tosia. Tuija, 25.7. samoin. 80 ruusua, 80 hellää halausta. Onnea päivälle, onnea tulevaan. Ihanaa loppukesää kaikille tutuille. Rakkaudella Elisa sekä Kai.
2: Jaakko ja Tero, perheineen Kuopiosta, onnittelee Jaakko Westeristä 80-vuotissyntymäpäiväni.
3: Olet ollut luotettava tuki ja auttava käsi niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Saikarilla ja kutsumassasi paratiisissa on syntynyt monta hyvää muistoa, ja toivomme, että niitä kertyy vielä paljon lisää.
2: Lämmin kiitos kaikesta avusta ja välittämisestä. Onnea 80-vuotispäivänä. Toivotamme sinulle terveyttä, iloa ja paljon onnellisia hetkiä. Toivekappaleena Westerinen yhtyeineen Onnellinen mies.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan maan lounaisosissa riehuvien maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez.
1: Nos pilotes aériens, donc on a procédé à 110 000 évacuations. Donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares, qui a détruit 53 maisons.
0: Sisäministerin mukaan maastoa on palannut ainakin 14 000 hehtaaria ja yli 50 taloa on tuhoutunut. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimat apuun. Ainakin 500 sotilasta on lähetetty palomiesten avuksi. Palo lähestyy uhkaavasti Bordeauxn satamakaupunkia ja lähialueen asukkaita on jo evakuoitu. Espanjassa puolestaan Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan, eivätkä palomiehet pysty pitämään paloa aisoissa. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tulittaneensa kohti säilyalusta, joka yritti välttää Iranin satamien merisaartoa. Asevoimien mukaan säilyalus pysäytettiin tulittamalla aluksen konehuonetta. Presidentti Donald Trump sanoi Valkoisen talon toimittajaillallisella, että Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käydään koko ajan vuoropuhelua, mutta sopuun tuskin päästään nopeasti.
2: They're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
0: Presidentti sanoi myös, ettei hänellä ole kiirettä saada aikaan rauhansopimusta ennen marraskuun välivaaleja. Trumpin mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vierailee ensi viikolla Yhdysvalloissa. Täällä kotimaassa pitäisi tarkastaa kaikkien ennen vuotta 2023 rakennettujen lasikaiteisten parvekkeiden turvallisuus, sanovat parvekkeiden tarkastuksia tekevät yritykset. Lasikaiteisia parvekkeita on rakennettu 90-luvun alusta lähtien, niitä on satoja tuhansia. Parveketarkastajien mukaan lähes jokaisesta tarkastetusta kerrostalosta löytyy jonkinlaisia puutteita lasiparvekkeissa. Onnettomuusriski aiheuttaa parvekkeiden rakenteissa erityisesti laseja kannatteleva pieni tukipala, joka voi vuosien saatossa haurastua. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että lasi putoaa, jos siihen nojaa. Parveke korjaamosta toimitusjohtaja Ari Laitinen.
3: Jos ihmiset ymmärtäisi tämän vaaran, niin varmasti näitä tarkastuksia olisi tehty jo aikaisemmin. Ne on nyt tullut julkisuuteen, koska tätä on uutisoitu. Näitä on uusittu meidänkin toimesta jo pidemmänkin aikaa, mutta ne on ollut yksittäisiä tapauksia ja niihin on reagoitu nopeasti. Yleisellä tasolla niin aika menee eteenpäin ja aika huonontaa tilannetta koko ajan. Että suosittelen, että kaikki nämä vanhemmat kiinteistöt pitäisi tarkistaa.
0: Lasikaiteisilla parvekkeilla on tapahtunut viime vuosina useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Viimeisin parveketurma sattui Tikkurilassa juhannusaattona, kun noin 30-vuotias mies putosi parvekekaiteen lasituksen läpi ja kuoli. Tänä kesänä onnettomuuksien vuoksi on asetettu tuhansia parvekkeita käyttökieltoon. Tämä on lisännyt tarkastusten kysyntää, kertoo konsulttitoimisto Svekosta johtava asiantuntija Jukka Sammi.
4: Puhutaan erittäin suurista määristä, niin kuin melkein päivittäin erilaisten asiakkaiden kanssa, että mitä niiden kanssa nyt tehdään. Ja juuri nimenomaan näistä tarkastuksista ja hyvin suuria määriä jo tilattuja tarkastuksia. Puhutaan erittäin suurista määristä, kyllä.
0: Tulipalojätteen käsittelylaitoksella Heinolassa on saatu hallintaan, kertoo Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Raivaustöiden kerrotaan kuitenkin jatkuvan pitkälle aamun aikana. Pelastuslaitos kertoo aiemmin, että jätteen käsittelylaitoksella palaa kymmeniä kontteja, joissa on sähkölaitteita. Tulipalosta syntyneen haitallisen savun muodostuksen takia alueelle annettiin vaaratiedote, joka purettiin aamuyöllä. Ihmisiä neuvotaan edelleen välttämään turhaa liikkumista alueella. Väkivaltatehtävät ovat työllistäneet Oulun poliisia viime yönä poikkeuksellisen paljon. Useat pahoinpitelyt, tappelut ja järjestyksen valvojien vastustamiset ovat aiheuttaneet runsaasti poliisitehtäviä. Hätäkeskus sai useita ilmoituksia myös teräaseilla uhkailuista. Lisäksi Kuustok-musiikkifestivaali on työllistänyt poliisia aiempia vuosia selvästi enemmän. Valvontapartioiden mukaan päihtyneet ja aggressiivisesti käyttäytyneet nuoret aiheuttivat useita järjestyshäiriöitä alueella. Sää on laajalti epävakaista, monin paikoin tulee sadekuuroja. Aurinkoisinta on idässä. Päivälämpötila on 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä osassa Lappia.
5: Kello 8 Yle Uutiset, Jan Fredriksson. Tässä tulee ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 6 välille Kouvola-Lappeenranta, tarkempi paikka välillä Pajari-Kouvola-Kaitjärvi-Luumäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 6 välillä Kouvola-Lappeenranta, tarkempi paikka välillä Pajari-Kouvola-Kaitjärvi-Luumäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 8:05. Hyvää lauantai-huomenta ja tervetuloa jatkamaan Onnen sävelen parissa. Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet, ja minä olen Miia Sivula. Ja seuraavan tunnin ajan vielä luen onnitteluita, joita tällä viikolla on tullut paljon tähän lähetykseen sekä postikorttien että viestien muodossa. Otetaan vielä viimeinen postikortti tähän väliin. Tässä on kaunis kukkakortti ja tässä lukee näin: huomio, huomio, Hämeenlinna ja koiran polku. Tuukka Hylkinen, sydämelliset onnittelut 25. päivä johdosta. Vuosia sinulle on kertynyt jo 12. Oulun mummu onnittelee. Sitten ensi viikolla 29. päivä viettää kälymme Seija Jalkanen Kuopiossa syntymäpäiväänsä. Paljon onnea ja voimia uudelle vuosikymmenelle ja tuhannesti halauksia. Paljon onnea toivottaa Toini sekä tyttäret Ulla perheineen ja Sirpa perheineen, Kaija ja Lasse sekä pojat Kim perheineen ja kummipoikasi Kai. Antti Aronen viettää syntymäpäivää 26. päivä Heinolassa. Häntä onnittelee puoliso ja jälkikasvu. Synttärionnittelut miehelleni ja poikien isälle Matille maanantaisen juhlapäivän johdosta. Toivottaa Sinikka ja pojat perheineen. Onko Lammilla, Luhankujalla, Leena kuulolla? Sydämelliset onnittelut 22. päivä olleen nimi- ja syntymäpäivän johdosta. Onnea toivottaa veljet perheineen. Ja syntymäpäivä onnittelut Heinolaan Ari Eteläpäälle 25. päivä johdosta, Antti Aroselle 26. päivä johdosta ja Tampereelle Ari Kurlinille 31. päivä johdosta. Hyvää kesän jatkoa ihan jokaiselle ja leppoisia elokuun päiviä toivottaa Satu ja Jarmo. Sitten Matti Valkama, hyvää huomenta Parasjoen Kasiniemessä mökillä. Lämpimät onnittelut 27. päivä maanantaina olevan syntymäpäivän johdosta. Onnitteluja lähettävät Sirpa ja Reijo Varkaudesta. Syntymäpäivä onnittelut Pirkko Niinikoskelle Naantaliin toivottaa Leena Eurasta. Ja huomenna sunnuntaina juhlistamme yhdessä Oikaraisella 95 vuotta täyttävää rakasta äitiä, mummoa ja anoppia Saara Ketolaa. Kiitos kaikesta tuestasi ja rakkaudestasi. Ja koska äiti, mummo ja anoppi Saara on raskaaseen evakkoaikaan Vindelnissä vierailut myllärin luona, ja se on tuonut hänelle paljon iloa, ja siellä on myös käyty yhdessä muistojen retkellä vuonna 2018, niin toivekappaleena on Metrotyttöjen Vanhan myllyn taru, ja tämän toiveen ja nämä onnittelut lähettivät Marja-Riitta, Salla, Joonas ja Timo.

0: Tuossa kappaleessa esiintyivät Metrotytöt ja mukana oli myös Matti Louhivuori sekä Toivo Kärki, Vanhan myllyn Taru.
1: Onnitellaan Timo Salva Porin Pihlavasta. Onnittelut 25-vuotispäivän johdosta. Nuorena olit PTUn parhaita maalivahteja. Hieno nuoruus, terveyttä ja kaikkia hyvää toivottaa Risto Kylätieltä.
2: Hyvää syntymäpäivää Pekka Ensiolle. Täyttäisi perjantaina 78 vuotta. Lähettää sinun rakkaasi.
3: Hyvää huomenta Imatralta. Sisareni Annikki Ilomäki Järvenpäässä täyttää vuosia 30.7. Onnittelut tulee Imatralta isosisko ja Seppo.
0: Huomio Tohmajärvi ja siellä Mirja, joka viettää syntymäpäiväjuhlaa 26.7. Me kuusi sisarusta perheineen, Hilkka, Eila, Raija, Arja, Merja ja Tuomo, haluamme nostaa maljan sinulle, sisarusparven nuorimmalle. Olet onnistunut yhdistämään vaativan työn, perheenäidin supervoimat ja selvinnyt arjen haasteista nauttien nyt myös mummona olemisesta. Toivomme, että tämä päivä tuo sinulle iloa ja naurua vuosista 5. Syntymäpäivää viettävät ystävämme ihanat naiset Eeva Manner Raappana Kemissä 26. päivä ja Anne Hyvärinen Rovaniemellä Unikeon päivänä 27. päivä. Aurinkoiset syntymäpäiväonnittelut toivottavat Esko, Ritva ja Martti. Onnittelen Outi Savelaa, juoksuratojen gasellia ja metsäpolkujen pyrstötiaista tänään 60-vuotispäivänä onnittelijana Pasi. Ja onnitteluihin yhtyvät myös Joonatan, Aleksis ja Kaisa. 25. heinäkuuta täyttää Liisa Tuupovaarassa kunnioitettavat 90 vuotta. Äitiä mummoa ja isomummoa lämpimästi onnittelevat pojat perheineen. Viestin lähettäjänä oli Juhani. Ja Unikeon päivänä 27. heinäkuuta täyttää 2x35, eli täydet 70 vuotta Marja Ekholm Lohjalla. Onnittelut lähettää Markku ja Katriina sekä jälkipolvi Vuosaaresta ja Puotilasta. Sydämelliset onnittelut Toini Serkulle Tolo.

tähtitäntä on saatu lähtemään monien vuosien jälkeen lavatansseihin tänä kesänä kuuntelemaan Keiskiä ja Enoa. Ehkä tänään lähdetään taas tanssimaan Hämyslavalle ja nauttimaan hyvästä meiningistä. Siinä menivät terveiset sinne ja sitten hyvää syntymäpäivää rakkaalle Julia-tyttärellemme Kajaanin Paltaniemelle. Tiistaina 28. päivä täytät pyöreitä vuosia. Onnittelut lähettää äiti ja isi Sotkamon Jataniemestä. Jämsänkoskelle ihanat onnittelut Päivi Virtaselle syntymäpäiväsi 29. päivä johdosta. Istut juuri nyt matkalla koiranäyttelyyn jonnekin päin Suomea, kuten melkein aina viikonloppuisin. Teet meille maittavat eväät ja kahvit mukaan näyttelypäiville ja kehässäkin pyörähtelet tyylikkään taitavana. Näistä kiitollisina sinua onnittelee puoliso Timo ja tytär Emma Sofia. Onnitteluihin yhtyvät myös lapset Petri ja Saara sekä kennelin kaikki koirat. Huomenta Jaakko Hyvinkäällä. Huomenna 25. päivä on syntymäpäiväsi. Onnittelemme sinua. Onnittelijoina ovat Ritva ja Pena. Helsinkiin Päivi Rönkölle super paljon synttärionnitteluja 23.7. ollen merkkipäivän johdosta Tuulalta Suonenjoelta. Ja Alko Altian Seniorit ry onnittelee tänään 96 vuotta täyttävää entistä laillista viinakauppiasta Leo Mäkistä Porvoossa. Ja onnittelijoina ovat Helja Näränen, Pentti Kulla sekä Veikko Koppinen. Ja sitten lähtee syntymäpäivä onnittelut. Kuulkaas nyt Porissa, onnea veli 80 vuotta. Sussa näkyy edelleen se Samminpojan sitkeys. Vaikka ikää tulee, niin vauhti ei hyydy eikä luonto anna periksi. Piispantielle tulee sisaret ja veljet puolisoineen, tahdot tai et. Musiikki toiveena on Lapsuuden pihapuu. Sen esittää Arttu Suuntala.

0: Ollaanko kuulolla siellä Lapinlahdella? Onnea ja kaikkea hyvää rakkaalle Merille. 27.7. täyttäessä se pyöreitä vuosia, toivoo äiti Siilinjärveltä.
1: Syntymäpäivä onnittelut Esko Leväsmaalle, kun eilen täytit 83 vuotta. Sekä eilen Timo Takala täytti 81 vuotta. Tänään vuosia pyöreitä täyttää Parkanossa Riitta Keskinen. Ja Maire Isotalo Tampereella 93 vuotta. Toivottavasti Irmeliä Eino Hervannasta.
2: Hei, on Erva Rovaniemeltä. Paljon onnea sinulle 29. päivä, kun täytät 90. Lisäksi toivoisin miehelleni paljon onnea myös hääpäivän johdosta.
3: Onnittelut Eevalle Muonioon Pirkan tielle. Vietät syntymäpäiviä 27.7. Onnittelut ja kaikkea hyvää sinulle, toivoo Eija ja Aila. Kummitädille Hilkka Hupaselle Kyynärölle lämpimät onnittelut 90-vuotispäivän johdosta, toivoo Sanna, Jussi ja Roope. Sitten onnittelut Leenalle ja Erkille 26.7. olevan 40-vuotishääpäivän johdosta. Toivottavasti Inarilla paistaa aurinko ja hillat ovat kypsiä. Onnittelut lähetti lapset ja lapsen lapset perheineen. Huomenta Seija Alatalo Raahessa. Sydämelliset ja aurinkoiset syntymäpäiväonnittelut 27. heinäkuuta johdosta. Onnittelijoina ovat Hilkka ja Markku Vaasasta. Ja lämpimät onnittelut Eila Helmannille, joka viettää 80-vuotis syntymäpäiväänsä Kangasalla Unikeon päivänä 27.7. Onnittelut tulevat Petriltä ja Marilta perheineen. Sirkku Kinnuselle Suomussalmelle lämpimät onnittelut 75-vuotis syntymäpäivän johdosta. Paljon onnea, terveyttä ja iloa tuleviin vuosiin. Onnitteluja lähettää sisko ja Heikki, kummityttö Jenni ja Tsara sekä Hanne ja tytöt. Kiki Räyskälästä onnittelee Hanskia syntymäpäivän johdosta. Mukavaa juhlapäivää Vehmersalmen mökille. Syntymäpäivä onnea Topias Alarotu Jämijärvelle 3 vuotta 27.7. ja Kaisa Koppanen Kurhila, Annikki Saarela Heinlammi myös onnea. Onnen toivotukset lähetti Eila ja Tauno Vääksystä. Ja sitten Luvialla 50 vuotta täyttää Joopin Juha 28. päivä. Puoli vuosisataa takana, mutta kompassi näyttää yhä huippukuntoa. 50-vuotiaana et ole eksynyt, olet vain valinnut pidemmän reitin rastilta toiselle suoraa linjaa kohti seuraavia vuosikymmeniä. Onnea toivotellen kotijoukot. Ja hyvää huomenta rakas Jarnoseni ja paljon onnea 21. päivä ollen synttäripäivän johdosta ja hyvää savihääpäivää. Niitäkin voi jo alkaa ihan laskea molempien käsien sormilla. Onnea toivottaa Heidi, Tepi ja Pedro, Lepa ja Tiku, Siili ja Sorsa, Nestor ja Kärmes, Parla Politika ja Herkule, Mustika ja Sus siunatkoon. Ja musiikkitoiveena on Sepi Kumpulaisen kesähitti siitä syystä, että se on ihanan kesäinen rallatus ja takuuvarma korvamato.

0: Se oli kesähitti. Siinä esittäjänä Joni Leino, Sepi Kumpulainen ja Tero Rikkonen sekä Tommi Ollikainen. Onnittelut menivät tuon kappaleen myötä. Ystävämme Marja Vento, sinulla on ensi viikolla syntymäpäivä. Lähetämme näin radion välityksellä sinulle oikein lämpimät onnittelut. Kiitos viimeisestä ja kahvitellaan myöhemmin, toivoo Karita ja Aleksanteri. Halo Orimattilan Pakaalla, Marja Sippo, onnea 22. heinäkuuta johdosta, toivottaa siskosi Tuula. Synkkäri onnittelut Ulla-Maijalle Alposjärvelle, toivottaa Vesku. Lämpimät onnittelut ihanalle aviomiehelleni Rainer Lahnaviikille 29.7. olevan syntymäpäivän johdosta. Iso pusu ja iso hali sulle, toivottaa Monika. 93-vuotis synttäri onnittelut Eerolle Hämeenlinnan Verhon kadulle. Toivottelee Nastamestan perjantai-parlamentin naisväki. Synttärit on jännä juttu, silloin vaihtuu ikä tuttu. Onnittelut tulevan merkkipäivän johdosta Tuulalle Hämeenlinnan Kotkan kadulle. Toivottelee naapurit 55. Paljon onnea Anjalle, meidän äidille ja mummille täyttäessäsi 60 vuotta tänään 25. päivä. Vietät juhlapäivää Paltamossa kotiseutumaisemissa Oulujärven rannalla. Koko meidän perheelle tärkeässä paikassa. Onnea toivovat lapsesi Elina, Hanna, Juha ja Joona sekä lapsenlapsesi Atte ja William.
1: Forssassa Puolimatkan kadulla ihanat synttärit vietetty 27.26. Sydämelliset halaukset ja lämpimät onnittelut Mamiskalle 96 vuotta. Toivovat sukulaiset ja tuttavat.
2: Eira ja Aapo Kuusela viettävät 70-vuotishääpäivää 28.7. Elimäellä. Sisko ja veljet perheineen onnittelevat, toivovat siunausta.

0: Markku ja Tarja Jaakola Espoosta onnittelevat Pekka Jaakolaa Ylivieskassa Koskikartanon palvelutalossa. Oikein hyvää syntymäpäivää, Pekka.
1: Onnittelut Pentti Kallion alustalle Kormuun 27. päivän johdosta syntymäpäivänä Risto ja Ulla Hyvinkäältä. Anja ja Ossi Lahtinen Orivedeltä viettivät timanttihääpäivää 24.7. Yhteistä matkaa on kuljettu yli 60 vuotta. Sylin täydeltä onnea toivoo Timo ja Kari perheineen. Hyvää huomenta Kitee ja Suorlahti. Nyt on siellä aihetta juhlaan, nimittäin siskomme Arja ja serkkumme Toini täyttävät 75 vuotta sekä kälymme Sinikka pyöreät 80 vuotta. Vuosia karttuu, ei niitä näy, kun iloisin mielin eteenpäin käy. Sydämelliset onnentoivotukset teille kaikille ja elämän iloa tuleviin vuosiin toivottaa Pirjo, Marja, Taru ja Tarja sekä miesväki. Sitten hyvää syntymäpäivää Emmille, joka juhlistaa syntymäpäiviään pyöräilemällä Saimaan ympäri. Onnen toivotuksen Emmille lähettää pikkusisko Nina saatesanoilla toivekappaleeseen. Näin hän sanoo, että tämä kyseinen kappale on meille molemmille yhteisten juhlintojen tunnuskappale ja se tuo paljon muistoja aina Anja Niskasen aerobik-tunneilta keikoille ja moniin elämän tärkeisiin ilonhetkiin. Kappale on Lauantaina bailataan vaan, sen esittää Anja Niskanen.

0: Lämpöiset onnittelut rakkaalle siskolleni ensi viikolla olevan syntymäpäivän johdosta Joensuuhun. Toivottavat Pirjo ja Urpo. Jaska pappa, 90 vuotta. Lämpimät parhaimmat ja isoimmat onnittelut isälle papalle ja Jaska papalle. Täytät tänään huikeat 9 ja 0 vuotta. Sinua onnittelevat lapset, vaimosi Kaija, lapsen lapset Brysselistä ja Monsasta ja tietenkin pikkuhurmut lapsen lapsen lapsesi. Tänään juhlitaan. Sydämelliset onnittelut Tervolaan. Aili Tainiolle 28.7. olevan merkkipäivän johdosta onnitellen ystävät Sirkka ja Eine. Lämpimät onnittelut Suodenniemen Taipaleen kylään, jossa Marja-Liisa Niemi täyttää 80 vuotta 28. päivä. Hyvää vointia, iloa ja valoa uudelle vuosikymmenelle toivottavat Arja ja Jaana perheineen. Paljon paljon onnea Toini Tellervo Ikoselle Suorlahti Tolosen mäki. Toini juhlii Jaakonpäivänä syntymäpäiviään. Onnittelut lähetti sisko. Sydämelliset onnittelut 70-vuotispäivän johdosta. Toivotan sinulle iloa, terveyttä, onnea ja monia kauniita hetkiä läheistesi kanssa. Katsotaanpas, kenelle nämä onnittelut menevät. Nämä venevät Lieksaan. Nimeä ei ole kerrottu, mutta viesti kuuluu näin. Olet aina ollut lämminhenkinen ja elämänmyönteinen ihminen ja erityisesti rakkautesi tanssiin ja tangoon on tuonut ympärillesi iloa ja tunnelmaa. Toivon, että elämäsi sävelet soivat edelleen kauniisti ja että saat pyörähdellä tangon tahdissa vielä lukemattomia kertoja. Pieni runo juhlapäiväsi 28.7. kunniaksi, kun tango hiljaa soimaan käy ja muistot vuosien rinnalla käy. 70 vuotta kultaa kantaa, elämän iloa sydämeen antaa. Oikein ihanaa juhlapäivää Lieksaan ja paljon onnea tuleviin vuosiin. Lämpimin toivotuksin serkkupoika Lohjalta. Savitaipaleella täyttää 85 vuotta Heimo Näivä. Onnea, onnea ja halauksia toivottaa Ulla ja Jorma.
1: Päivänpoika, Juha Koskipalo. Täytät vuosia 29.7. Onnittelut appiukolta Nummelasta. Esa Mäkinen, täytät vuosia 29.7. Onnittelut Stadin kundilta Nummelasta.
2: Kuuleeko Kyynärä ja Hilkka Hupanen? Paljon syntymäpäivä onnitteluja meiltä kaikilta 90 johdosta. Toivottaa
3: Emma, Vilho, Late, Jyri ja Titta.
4: Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan!
0: Sinne menivät onnittelut. Kaikkia onnen toivotuksia ei onnen säveleen saada mahtumaan näihin 2 tuntiin. Paljon jää aina viestejä yli, mutta usein on kappaleita, joita moni on toivonut, niin otetaan nyt sitten yksi kappale ainakin, jotta sitten tämä toivelaulu ainakin saadaan soimaan. Toivekappale, jota moni on toivonut, on Mamban Vielä on kesään jäljellä ja yksi toivojista on Essi ja Mikko kaksikko, ei vaan Tuula Suihkonen, joka lähettää Essille ja Mikolle terveiset Suonenjoelta teille. Suurkiitokset käynnistä ja positiivisuuden tuomisesta toivoo Tuula ja halauksin ja tässä tulee sitten se Mamban Vielä on kesään jäljellä.

0: onnittelut tulee Eikalle 21.7. Järvenpäähän Järvipuiston kadulle tuli täyteen 96 vuotta. Tosiaankin 96 onnea oikein paljon. Salmeserkku Kurikassa vietti synttäreitään 23.7. Ystäväni Liisa Akaassa 27.7. Sama päivämäärä Paula Serkulla Kauhajoella ja Tiina Serkulla Ruotsin puolella. 28.7. Paula Raappanalle Tepaston mökkimaisemiin onnitteluja. Ja 31.7. Mirjalle, lapsuuden ystävälle, Valkeakoskelle. Näille kaikille oikein paljon onnea, hyvää kesän jatkoa ja kaikille tutuille terveisiä, sotkiaa unohtamatta. Nämä terveiset laittaa Vuokko ja Reino Torniosta.
1: Huomenta Mäntyharju ja Matti O. Liukkonen, onnittelut 93-vuotis syntymäpäivän johdosta, toivottaa Juha-Matti perheineen. Ja Lemmenmäki Riihimäellä Seija ja Pepe vietätte yhteisiä 150-vuotisjuhlia, teitä onnittelevat Maire ja Kimmo perheineen. Hei Mika Serkku. No jaa, olet siekin nyt tänhän 25.7. 70 vuotta. Rohki fiinit synttärionnittelut sulle. Vietä rakhan vaimon Outin kanssa mukava synttäripäivä. Teet varhmaan tanssita eilen puhelinlankojen laulujen tahissa, niin kuin teillä on tapana. Toivottavat Teija, Serkku, Miikka ja Päivi. Paljon onnea tänään 90 vuotta täyttävälle Eevi Kiiskiselle Orimattilaan. Kiitos hienosta kotiseutumatkasta Hoskorpeen. Terveisin Pekka ja Tarja. Sitten Pia lähettää tämän seuraavan viestin rakkaalle Eskolleen. Vaikka huominen syntymäpäiväsi kuluukin offroad-ajoissa Ilomantsissa eikä kotona Kuopion Lehtoniemessä, haluan onnitella sinua. Kun katson taaksepäin näin matkan, en määrän päätä vaan meidät. Ja tiedän, että paras seikkailu elämässäni alkoi sinä päivänä, kun kohtasin sinut. Ihanaa huomista syntymäpäivää sinulle, rakas, toivottaa Pia. Ja kappale toive on Kikan Anna rakas raju hetki.

Se oli Kikka, Anna rakas, raju hetki. Heimopäällikkömme Rauni Kesseli täyttää 95 vuotta 25. päivä. Isot onnittelut toivottaa Elmo, Linda, Toni, Joni, Mimmu ja Jukkis. Ollaankos uittimen kankaalla jo hereillä? Mahdottomasti onnea ja rutistuksia 50 vuotta täyttävälle Petterille sinne mökille. Iloa ja rakkautta päivääsi toivovat Mia, Siiri, Senni ja varsinkin Hilmis. Onnitteluihin yhtyvät myös sukulaiset ja ystävät ympäri Suomen. Ja Anusiskolle iloiset synttärionnittelut sekä onnentoivotukset myös lähestyvän hääpäivän johdosta samaiselle Anusiskolle sekä hänen miehelleen Tepolle. Hääpäivä lähestyy myös meillä, joten rakkaat terveiset aviomiehelleni Markolle toivottaa Lea. Onnea Harri Kouvolaan, kun vuosia täytät ja meille upeaa mallia näytät. Onnittelijoina ovat työkaverit Essi ja Fanni. Ja tänään 25. päivä Tapani Korpela viettää syntymäpäivää Jurvassa. Parhainta onnea toivottaa pitkäaikainen ystävä Hyryn Salmelta eli Eeva. Ja sitten rakkauden täyteiset onnittelut Kaisalle Tampereelle. Vielä et ole liian vanha olemaan punk, joten ota puntalasta kaikki irti. Onnea toivottaa rakas aviomiehesi Vesa ja saatesanoina toivekappaleelle on se, että tämä kappale on kuulunut vaimoni kesään vuosikausia. Se on niin sanottu kesäbiisi ja se on myös nähty livenä. Kappale on Toto ja Afrika.

oli toton Afrika. Sydänrakkaat onnittelut halausten kerran maanantaisen 86-vuotis syntymäpäivän johdosta Airille Kuusankoskelle. Suokoon elämä sinulle kauneintaan, olkoon päiväsi onnea, iloa ja terveyttä tulvillaan. Onnettelijoina Matti, Marketta, Markku ja Kaarina perheineen sekä Mauno. Sirkka Kinnunen Suomussalmella täyttää 75 vuotta. Sydämellisen

Et onnittelut ja onnea myös tuleviin päiviin toivottaa Arja-serkku. Ja huomio huomio Pielavesi, siellä ystävämme Kalevi Eskelinen täyttää 85 vuotta. Lämpimät onnittelumme Kaleville sekä Ulla vaimolle aiemmin olleen 75-vuotispäivän johdosta. Kiitos molemmille pitkästä ystävyydestä, toivottavat Aada ja Olavi Tervakoskelta. Ja 26. päivä viettää 12. hääpäiväänsä Sini ja Mika Stelberi. Rakkaus lisääntyy tuhlaamalla, onnittelut ruusujen kera, toivoo kummitäti Aulikki ja Ossi. Ja he lähettävät myös syntymäpäiväonnittelut, ruusun tuoksuiset sellaiset, Päivi Matsiselle, joka viettää syntymäpäiviään 30.7. Ja toivekappaleena on tämän Onnensävel-lähetyksen viimeinen laulu. Sen esittää Johanna Kurkela. Sen nimi on Rakkauslaulu.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ranskaa ja Espanjaa riivaavat maastopalot ovat jatkaneet laajenemistaan yön aikana. Ranskassa palo uhkaa Bordeauxn suurkaupunkia. Palo riehuu noin 25 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan, kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez.
1: Nos pilotes aériens, donc on a procédé à 110 000 évacuations. Donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares, qui a détruit 53 maisons.
0: Sisäministerin mukaan maasto on palannut ainakin 14 000 hehtaaria ja yli 50 taloa on tuhoutunut. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimatapuun. Ainakin 500 sotilasta on lähetetty palomiesten avuksi. Espanjassa puolestaan suurin palo on noin 30 kilometrin päässä pääkaupungista Madridista. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu palojen tieltä, kertoo El País-lehti. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tulittaneensa kohti säilyalusta, joka yritti välttää Iranin satamien merisaartoa. Asevoimien mukaan säilyalus pysäytettiin tulittamalla aluksen konehuonetta. Presidentti Donald Trump sanoi Valkoisen talon toimittaja illallisella, että Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käydään koko ajan vuoropuhelua, mutta sopuun tuskin päästään nopeasti. Trump uhkasi alkuviikolla Irania sodan tähänastisista suurimmilla iskuilla. Trumpin mukaan kohteena voisi olla Iranin väitetty ydinlaitos. Yhdysvaltain omat tiedustelupalvelut kuitenkin arvioivat, etteivät iskut muuttaisi Iranin kantaa neuvotteluissa. Suomessa pitäisi tarkastaa kaikkien ennen vuotta 2023 rakennettujen lasikaiteisten parvekkeiden turvallisuus, näin sanovat parvekkeiden tarkastuksia tekevät yritykset. Lasikaiteisia parvekkeita on rakennettu 90-luvun alusta lähtien ja niitä on satoja tuhansia. Parveketarkastajien mukaan syynä on lasin alla olevan tukipalan mahdollinen haurastuminen, mikä voi johtaa lasin putoamiseen. Parvekekorjaamosta toimitusjohtaja Ari Laitinen.
2: Jos ihmiset ymmärtäisi tämän vaaran, niin varmasti näitä tarkastuksia olisi tehty jo aikaisemmin. Ne on nyt tullut julkisuuteen, koska tätä on uutisoitu. Näitä on uusittu meidänkin toimesta jo pidemmänkin aikaa, mutta ne on ollut yksittäisiä tapauksia ja niihin on reagoitu nopeasti. Yleisellä tasolla niin aika menee eteenpäin ja aika huonontaa tilannetta koko ajan. Että suosittelen, että kaikki nämä vanhemmat kiinteistöt pitäisi tarkistaa.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sää on laajalti epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Aurinkoisinta on tänään idässä. Päivälämpötila on 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä osassa Lappia.
3: Jyväskylässä ratkotaan jälleen yleisurheilun Suomen mestaruuksia. Sotkamon Jymyn jokerilegendan tilanteesta puolestaan huojentavia uutisia. Urheiluradion toimittaa Bettina Törnvall, oikein mukavaa lauantai-aamua. Tosiaan yleisurheilun Kalevan kisat käydään tänä viikonloppuna Jyväskylässä uudistetulla Harjun stadionilla. Eilen avauspäivänä jaettiin jo useita Suomen mestaruusmitaleja, muun muassa miesten 110 metrin aidoissa. Uransa viimeistä kertaa Kalevan kisoissa juossut Elmo Lakka voitti miesten pika-aidat ajalla 13.79. Santeri Kuusiniemi jäi toiseksi ajalla 13.81. Mestaruus oli Lakalle jo uran 11. Näin Lakka kommentoi historiallista voittoa Petra Mannerin haastattelussa.
4: Elmo Lakka, aika harvoin näytät tunteitasi kovin isosti. Nyt saat kertoa niistä. Ensinnäkin lämpimät onnittelut Suomen mestaruudesta ja se taisi olla aika erityinen hetki kilpailun jälkeen tuossa Harjun nurmikentällä.
5: No joo, oli se hieno hetki. Ei varmaan toista kertaa tule elämässä enää tuommoista koettua. Tosiaan viimeiset Kalevankisat luultavasti nää, niin ei tuossa nyt tunteet liiemmin tullut pintaan. Kyllä toi Oskarin, Mörön Oskarin pieni virrenpätkä, mitä se siinä veisasi, niin se meinasi käydä herkistää, mutta ei kyllä muuten mitään. Että hyvä ehyt juoksu ja tämän päivän kunto nyt oli tämmönen ja paras mies voitti.
4: No niin, paitsi sä oot vuodattanut täällä verta ja hikeä ja kyyneleitä, mutta päällimmäisenä tulee tietysti mieleen Suomen ennätys ja kosinta ja nyt toinen Suomen mestaruus tällä kentällä, niin miten erityinen tämä paikka sulle on?
5: No kyllä tämä on maaginen paikka. Suomen paras stadion on nyt ja se Olympiastadioni lasketaan, niin löytyy täältä Jyväskylästä.
4: No tämä alkaa nyt melkein kuulostaa siltä, kun sun ura päättyisi tähän, mutta näinhän ei tietenkään ole. Kausi jatkuu. Miten sä lähdet tästä valmistautumaan kohti EM-kisoja?
5: No mä teen muutamat järkevät täsmätreenit ja koitan vielä saada kunnon viritettyä viimeisen päälle, että Birminghamissa tulisi kauden parhaat vedot. Että pikkasen ehkä turhan pitkälle menin sitä kevään harjoittelua, niin kävi silleen, että ei ole kunto lähtenyt vielä niinku oikein piikkaamaan, niin koitetaan nyt malttaa ja ihan 1-2 treenejä ja sitten ollaan iskussa siellä.
3: Ja tänään on jälleen jaossa mitaleja, ohjelmassa muun muassa naisten ja miesten 400 metriä, naisten 3000 metrin esteet sekä naisten ja miesten 100 metriä ja naisten seiväs. Tänään ratkeaa myös miesten kymppiottelun mestaruus. Tänään päivänä mukana on rutkasti tuttuja nimiä, kuten Riku Illukka ja Vilma Heltelä. Jännitettävää siis riittää ja suora lähetys Jyväskylästä alkaa TV2:lla Areenassa varttia vaille 6 eli 17.45. Tarkempi kisa-aikatauluhan löytyy Yle-sovelluksesta, verkkosivuilta ja tekstitv-sivuilta 620. Kerrotaan toki vielä, että tällä kaudella Suomen edustusasuun vaihtanut pikajuoksija Noora Lindahl oli erinomaisessa vireessä Ruotsin mestaruuskisoissa. Lindahl voitti suvereenisti naisten 100 metriä ajalla 11.19, mikä on hänen kolmanneksi nopein aikansa. Hän jäi Joensuussa juoksemastaan ennätyksestään vain 400 osaa. Lindahlhan kilpailee sunnuntaina Kalevan kisoissa 200 metrillä. Jatketaan sitten pesäpallolla. Miesten superpesiksessä Sotkamo hävisi eilen Manse PP:lle Tampereella lukemin 0-1. Joukkueet kohtaavat uudestaan heti huomenna Sotkamossa. Sotkamon kaikkien aikojen lyöntitilaston ykkönen Roope Korhonen ei ole vielä pelannut kuukauteen. Pelinjohtaja Iiro Haimi vakuutteli, että Korhonen voisi palata kokoonpanoon vielä runkosarjan aikana.
6: No hirveästi en pysty sanomaan, että katsotaan päivä kerrallaan ja mikä on tilanne. Mutta sen voi luvata, että heti kun mies on pelikunnossa, niin ihan varmasti tuota tulee kokoonpanoon. Ja onhan se on varmasti semmoinen kysymys, mitä tässä niinku kaikki haluaa tietää, mutta ikävä kyllä mulla ei ole nyt siihen vastausta.
7: Onko aikataulu sellainen, että voidaan odottaa runkosarjan aikana pudotuspeliä alkuun vai venyykö jopa myöhempään?
6: No kyllä niinku runkosarjan aikana voidaan odottaa, että katsotaan. Ja sitten kun oikein hetki, niin Roope palaa.
7: Miten poissaolo on vaikuttanut joukkueen peliin? Kuinka tärkeä Roope Korhonen olisi mahdollisimman aivan runkosarjan sijoituksen kannalta?
6: Ihan varmasti on niin kuin tärkeä. Mutta Aapo Hiltunen on päässyt nyt parempaan vireeseen ja tänäänkin löi hyvin tuossa noin. Totta kai Roope on iso pelaaja joukkueelle ja tärkeä osa meidän joukkuetta ja sitä tuloksen tekoa. Niin totta kai me mielellään otettaisiin Roope heti peliin mukaan.
3: Ja näin Korhosen tilannetta arvioi siis pelinjohtaja Iiro Haimi. Sotkamo on sarjassa tosiaan neljäntenä 14 pistettä sarjakärki Vimpeliä perässä. Tämmöisistä lähtökohdista tähän viikonloppuun Urheiluradion äänessä jälleen puolen päivän uutisten jälkeen.
8: Uutiset tänään lauantaina toimitti Jan Fredriksson ja urheiluruudussa Bettina Törnvall. Kello on nyt 8:09.
9: Radio Suomen kesälauantai.
10: Yle, Radio Suomi.
8: Radio Suomen kesälauantaita vietetään taas jo tutuksi tulleissa merkeissä. Kuullaan kuulumisia Yle Satabussin reitiltä. Tavataan kesävieras, joka tällä kertaa vie meidät Turun saaristoon. Päästään yhteysalus Finnöön kyytiin ja kuullaan, että millaista työ ja arki siellä on. Tuossa 11 jälkeen tavataan Pasi Siimes, joka on tuon Finnon yhteysaluksen päällikkö. Ja sitten vielä ennen 12 tehdään torikauppaa ja käydään Helsingissä Hakaniemen torilla marjakaupoilla ja käydään syömässä myös riisipuuraa. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa kesälomantain mukaan.

Vesala ja tytöt ei soita kitaraa. 10 vuotta sitten Vesala teki tämän kappaleen ja ilahdun päivä päivältä enemmän siitä, että kappaleen sanoma on tavallaan vanhentuva ja toivottavasti vanhentuu ihan koko ajan. Se viestihan tuossa aikoinaan oli, että naismuusikkona on ollut semmoinen olo, että on enemmän todistettavaa kuin miehillä on, mutta onneksi asiat alkavat olla jo toisin, näin haluan uskoa. Vesala tässä ja tätä ennen ja tämän jälkeenkin on ollut todistamassa sitä ja moni muu suomalainen naismuusikko tai tyttömuusikko, niin kuin nyt tuossa kappaleen nimessä oli, että tytöt ei soita kitaraa. Ja joka ikinen meistä voi käydä todistamassa sitä vaikkapa keikoilla. Lämmin suositus sille, että kun löytyy läheltä niitä vähän pienempiäkin yhtyeitä, niin niiden keikoille mennään. Ei tarvitse olla aina Eppu Normaali tai joku Lenny Kravitz. Nekin ovat tärkeitä, mutta sitäkin tärkeämpiä ja paljon helpommin saavutettavia ovat ne pienet paikalliset kiertävät yhtyeet, joiden keikalle voi mennä aika lailla kevyin askelin ja keveällä kynnyksellä käydä vähän kuulostelemassa, että miltä se kuulostaa. Siellä saattaa yllättää monen kertaa iloisesti, sillä livenä kaikki on parempaa. Ihmiset ja musiikki. Nyt me kuitenkin kuunnellaan tämmöistä äänilevymusiikkia, mutta menkää ihmiset kuuntelemaan musiikkia livenä ja tanssimaan. Tämä on Kekosalata. Minä olin täällä.

jos jonkun sillalta löytyy sellainen teksti, että Kekosalata was here, niin se tarkoittaa sitä, että Kekosalata oli täällä. Konsertteja, kesänäyttelyitä, ulkoilma- ja perhetapahtumia, niitä on täynnä tämäkin viikonloppu kesäisessä Suomessa, kuten nyt on aika lailla kaikki kesä- heinäkuiset viikonloput Suomessa. Kuustokissa on loppuun myyty, ei Oulussa siis loppuun myyty, Kuustok Rock-festivaali Kotkan meripäivillä vietetään viimeisiä rääppiäisiä ja Helsingissä on käynnistynyt Ropecon tapahtuma, roolipelitapahtuma tänä vuonna, sen teemana on unet. Ja sitten mietin, että pitäisikö Savonlinnan oopperajuhlille antaa jonkinlainen tämmöinen sinnikkyyspalkinto, nimittäin siellä jatketaan yhä vaan näitä juhlia. Liekköhän kyseessä Suomen pisin festivaali, kun sieltä heinäkuun alusta asti Savonlinnassa on painettu oopperan kanssa menemään. Turussa Downpaitolaituri ja sitten kaikenlaisia pienempiä festivaaleja siellä täällä. Ja sitten kuten urheiluradiostakin kuultiin, niin Kalevan kisat, jotka käynnistyi eilen Jyväskylässä ja jo monenlaisia tapahtumia siellä ja vähän dramatiikkaakin mukana. 7. kerta, kun Jyväskylässä sillä remontoidulla Harjun kentällä nyt sitten kisataan Suomen kaunein yleisurheilustadion, näin järjestäjä sanoo. Se täyttää 100 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi sitä kenttää on laajennettu ja peruskorjattu. Siellä on uudistettu kaikki yleisurheilun ja jalkapallosuorituspaikat ja siellä on sitten oheisharjoittelutilaa ja pääkatsomorakennusta uudistettu. Ja ainakin mitä nyt itse olen kuvissa nähnyt ja mitä nyt eilen televisiosta sitä vähän vilkasin, niin näyttää ihan siis tajuttoman hienolta. Todella, todella tyylikäsille vanhaa kunnioittaa, mutta sitten on uutta ja toimivaa. Ja jos nyt Jyväskylän sattuu sitten ensimmäistä kertaa menemään, vaikka tämän yleisurheilun merkeissä, niin siellä kannattaa kyllä pitää korvansa auki kello 20 aikaan. Saattaa tulla ehkä jopa semmoinen säpsähdys siinä hetkessä koko, koska sitten yhtäkkiä sieltä mäntymetsäisen harjumuodostelman keskeltä lähtee soimaan kello 20 Harjun iltasoitto. Ja muistan, kun sen ensimmäisen kerran kuulin, se säväytti kyllä. Kyseessähän on siis Aulis Raitalan säveltämä ja Martti Korpilahden sanoittama laulu Synnyin seudulle. Ja sitten trumpetilla soitettu iltasoitto kuullaan kesäaikaa joka ilta kello 20. Ja tänä kesänä, kun sen kuulee, pääsee olemaan osa juhlaa. Nimittäin tuo iltasoitto on kaikunut kesäiltaisin Harjun Vesilinnan huipulta jo vuodesta 1976 alkaen. Eli tänä vuonna siis iltasoitto viettää tämmöistä 50-vuotisjuhlavuotta. Ja jos siellä nyt siellä Harjun seutuvilla liikkuu, niin totta kai sitten täytyy käydä katsomassa ne Neron portaat. Niiden yläpäästä näkymä Jyväsjärvelle on se, minkä aika moni sitten Jyväskylän reissun jälkeen someen laittaa, että täällä tuli käyty ja tämä oli hieno. Kävin vähän katsomassa taas, muistelemassa näitä Jyväskylän asioita, koska siitä nyt on jonkin aikaa, kun siellä olen asunut, niin Alvar Aalto, Jyväskylän

0: oma suuri arkkitehti, ei suuremmin arvostanut noita Neron portaita. Aallon mielestä niiden päähän olisi tullut ehdottomasti rakentaa hänen suunnittelemansa yleinen sauna, mutta niinhän sitten ei kuitenkaan käynyt. Kuitenkin nämä Neronportaat siellä on, että ne nyt kannattaa käydä katsomassa ja ne on siellä olleet osa kaupunkilaisten elämää jo yli 100 vuotta. 1925 ne on sinne rakennettu. Suomen toiseksi kaunein kaupunki, Suomen toiseksi ihanin kaupunki. Suosittelen käymään Jyväskylässä.
1: Radio Suomen kesälauantai. Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöf sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
2: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
1: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Cooperin fanrunon alkusäkeet. All I wanna do is have some fun. Ja siitä se sitten lähti syntymään tämä Sheryl Crown laulu. Ja ensimmäistä kertaa taisi havahtua siihen, että oliko se kuira soitin, mikä soi tuossa kappaleessa. Hippoksella on Matti Nykäsen muistomerkki höyhen. Ja se on näkemisen arvoinen. Näin laittoi Ulla tuohon Radio Suomen WhatsAppiin viestiä. Ja vielä sanoi, että rakas synnyin kaupunki Jyväskylä. Ja sydän oikein on siinä perässä. Tätäpä muistomerkkiä en ole nähnyt, mutta täytyy sitten varmaan seuraavan kerran Jyväskylässä käydä se katsomassa. Ja sitten täällä tuli useampikin viesti siitä, että minkälaisia tapahtumia Suomessa tällä hetkellä on. Valkeakoskella on musarit ja Raumalla on pitsiviikko. Ja sitten oli Räyringin järven ympärijuoksu. Ja sitä en osannut aivan heti sijoittaa kartalle, niin piti vähän käydä katsomassa, että missä me ollaan, kun me juostaan Räyringin järveen ympäri ja Etelä-Pohjanmaalla veteli. Näin, jos nyt yhtään internet oikein tämän kertoo, niin siellä tämmöinen tapahtuma. Räyringin järven ympärijuoksu on siinä mielessä hieno tapahtuma. Tapahtuman nimi kertoo täsmälleen sen, mistä on kysymys. Ei tarvitse juurikaan arvailla. Ja näin näitä tapahtumia kannattaakin nimetä. Savonlinnan oopperajuhlat kertoo, että oopperaa siellä lauletaan ympärijuoksussa, juostaan ympäri ja sitten esimerkiksi, jos on rompepäivät, niin sitten on rompepäivät.

0: valehdellaan, lauloi siinä Katri Ylander. Tunnistan sen ajatuksen, että kun maailma on niin täynnä tapahtumia, tässä lähelläkin on niin paljon kaikenlaista, niin mistä sitä sitten mitä valitsee ja sitten yhtäkkiä jää kotiin. Eli siis tulee semmoinen, että kun en tiedä, niin en sitten tee yhtään mitään. Mutta se ei oikein ole hyvä vaihtoehto. Tunnistan ajatuksen ja olen itse yrittänyt pyrkiä siitä irti. Ja teinkin tuossa nyt sitten semmoisen, että suoritin oikeastaan niin kuin kesäloman 3 vuorokaudessa. Kaikki oleelliset osaset, mitä siihen nyt kuuluu. Se oli vähän semmoinen pikakesälarppi. Se tarkoittaa siis sitä, että kävin paikallisessa kesäteatterissa. Ei ehkä parasta, mitä siellä olen tottunut näkemään, mutta kävin. Kävin poimimassa mansikoita paikallisen tilan pellolta ja ne oli sitten ihan mahdottoman hyviä. Uin yhdessä Suomen kirkasvetisimmistä lammista ja rakastin sitä. Se vesi kellutti jotenkin ihan mielettömällä tavalla näin taivaan ja sitten kun kääntyi siellä ja katsoi sitä mäntyistä törmää, joka heijastui siihen veden pintaan, niin se vesi välkehti vihreänä kuin smaragdi. Ja sitten googletin myös kyyn pureman, vaikka tiesin, että ei se hirveä turvotus ja patti ja kuumotus siinä kädessä varmaankaan kyyn purema ole, vaan joku toinen öttiäinen, mutta silti piti tarkistaa. Eli tämäkin kuuluu osaan tähän kesälarppia. Ja sitten oli vielä tämmöinen pienen kylän rockifestivaali aivan järkyttävässä kaatosateessa. Meitä ei ollut yleisössä kyllä kovin montaa seisomassa, 10, parikymmentä, mutta sinnikkäästi me pokottiin, koska punkkeikasta oli kysymys. Itselläni oli äidin liian isot kumisaappaat jalassa ja sadeviitta päällä ja siinä kun hyppin, niin aivan litimäräksi, siis kertakaikkiaan housut aivan kertakaikkiaan märkänä. Mutta siitä ilosta kyllä se ei haitanut yhtään, koska keikka oli niin iloinen ja housut paino varmaan 1 tai 2, kun siinä sitten kotia päin käveli, mutta se ei tunnelmaa latistanut. Ja sitä ennen oli vielä luokkakokous, eli ihmisiä, joista osan olen tavannut viimeksi 20 vuotta sitten ja osan olen tavannut sitäkin kauemmin aikaa sitten ja siinä iltaa istuessa niin tajusin, että nämähän on ihmisiä, jotka on olleet omassa elämässäni liki yhtä pitkään kuin oma perhe on ollut. On siis niitä yläasteen aikaisia koulukavereita ja sitten on niitä ala-asteen aikaisia koulukavereita ja pisimmät noista ystävyyssuhteista on alkaneet jo ennen kouluvuosia. Ja miten arvokkaita ihmisiä ne onkaan elämässä ja mikä kollektiivinen muisti onkaan tuommoinen vähän yli 50-vuotiaiden tapaaminen, kun aika monta asiaa käytiin läpi uudelleen ja aika monta uutta asiaakin siellä sitten kuultiin. Ja kerrattiin se meidän koulun ruokalan hirvittävä tragedia, se mitä tapahtui siellä sikapöntön luona ja kuka se sitten oli ja kuka se oli se keittäjä, joka niin kovin sanoin nuhteli. Kaikki ne uudet kuulumiset, kaikki ne elämänvaiheet, hirvittävän arvokasta. Ja kaikki tämä siis 3 vuorokaudessa.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.

0: Onpas erinomaisesti tien päälle sopivaa musiikkia tämä Bruce Springsteen, Born in the USA. Tuossa aikaisemmin annoin vinkin siitä, että kannattaa mennä niihin pienempiinkin tapahtumiin, eikä vaan etsiä niitä isoja keikkoja ja isoja näyttelyitä ja isoja esiintyjiä. Että niistä löytyy kaikenlaista mahtavaa ja hienoa. Ja täältä tuli kuuntelijalta viesti, että tämä sama ohje pätee myös urheiluun. Ei aina tarvitse olla maaottelu tai mestaruuskamppailu, jonne mennään, vaan myös paikallisurheilun seuranta on hyväksi. Ja allekirjoitan tämän aivan täysin, siis ehdottomasti erinomainen neuvo. Ihan missä päin tahansa Suomea. Ja sitten siellä kentälaidalla kannustetaan sillä tavalla, kun ihmiset asiallisesti toisiaan kannustavat eikä käyttäydytä millään tavalla huonosti. Tässä kohtaa, kun kello on 9.42, meillä on ilo päästä mukaan Yle 100 -bussin kyytiin. Ja tällä kertaa me taidetaan ihan oikeasti päästä Yle 100 -bussin kyytiin, vai mitä, Ville Kilpeläinen?
1: Kyllä vaan, täällä körötellään. Kotkasta lähdettiin tuossa ysinmaista ja kohta saavutaan Lusiin, joka on sitten tämän päivän pysähdyspaikka.
0: Kun matkaa bussissa tehdään, niin mikäs teidän viihdyke siellä on? Pelaatteko te korttia vai onko teillä karaoke käynnissä vai mikä?
1: No korttia ei ole pelattu eikä karaokekaan hirveästi laulettu, että merisaakaraokea tulee tuossa bussin kyljestä niin paljon vedettyä, mutta tänä kesänä me ollaan niin kuin ennen kaikkea ehkä lakattu kynsiä on se meidän niin kuin aktiviteetti, että toi Kekäläisen Mikko se meille kaikille opettaa. Nyt meillä on täällä kunnon kynsilakka kokoelma ja joka viikko täytyy olla eri väriset kynnet, että se on ollut ehkä semmoinen yhteinen aktiviteetti näillä bussireissuilla.
0: Eli siis yleläisen tunnistaa näissä tapahtumissa erittäin hienosti lakatuista kynsistä, tuoreista manikyyristä.
1: Kyllä, no erittäin hienosti on tietysti aina katsojan silmässä, mutta kyllä tässä on kehittynyt aikana itsekin.
0: Niin, sä oot tehnyt matkaa ja sulla on vielä matkaa edessä. Sä oot ehkä tänä kesänä Suomen eniten bussissa istunut yleläinen, niin onko sulla muita viihtymisvinkkejä antaa sinne bussin? Miten matka sujuu sutjakkaasti?
1: No matka sujuu sutjakkaasti, kun on kiva porukka. Sitten tässä meillä on tällaiset työskentelypisteet, niin pystyy myös tekemään välillä töitä ihan myöskin. Ja päiväunet aina silloin tällöin, niin sitten pysyy virkeänä.
0: Päiväunet. Tästä mä voisin puhua paljon. Olen siinä erittäin taitava. Ei tarvi kuin pikkusen auto liikahtaa liikkeelle, niin eikä tule uni erinomaisesti. Kotkan meripäivät oli eilen, eikö vaan?
1: Kyllä joo, tai jatkuu koko viikonloppu, mutta me oltiin siellä eilen.
0: Oliko rajut kikinkerit?
1: Oli hirveästi, oli hyvät säät sattu, että alkuviikolla oltiin tuolla Kuhmossa, niin siellä oli vähän viileämpi, mutta nyt saatiin aurinkoa ja ihmiset oli iloisia. Ja Kotkan meripäivistähän on paljon puhetta, että siellä olisi hirveä meininki aina, mutta nyt sanotaan, että hyvin iloista porukkaa ja yllättävän rauhallinen meininki siellä sitten oli.
0: Ja yllättävän rauhalliselta kuulostaa myös se bussimatka, että ehkä siellä muut ottaa niitä päikkäreitä ja sinä nyt sitten ainoana hereillä kuskin lisäksi tietysti. Ja Lusia kohti menette siellä Kylätalon kesäjuhlat, kello 11 eteenpäin on bussin ovet taas, tai siinä bussin luona tapahtumia, eikö vaan?
1: Kyllä vain.
0: Ja tuttuja juttuja.
1: Päästään taas hernebussia heittelemään ja merisäätä vetämään. Ja nyt toi sanapyramiidi oli eilen tosi suosittua, mikä tulee Ylen verkossa aina aamuisin, niin meillä on sitten tämmöinen pihaversio, että se on ollut ihmisten mielestä tosi hauska juttu. Ja sitä pääsee kokeilemaan myös.
0: Ja se verkossa oleva sanapyramiidihan on hieman uudistunut. Näin vakkaripelaajana huomasin.
1: Se oli pieni kriisi tälle itsekin vakkarapelaajalle, mutta nyt me ollaan tottumaan jo siihen, että tämä on ihan hyvä myös tämä uusi versio.
0: Okay. Me voidaan ehkä antaa täällä yhtiön sisäistä palautetta, mutta ja sitten siinä bussin luona voi ratkoa sellaisena pikkasen isompana versiona sitä, eikä vaan?
1: Joo, eli on semmoinen fyysinen palikka homma. Siinä on 6 eri väriä, eli 6 eri peliä, että siinä voi haastaa itseänsä useampaankin kertaan.
0: Ootko hernebussin heitossa kehittynyt miten paljon tämän kesän aikana?
1: No siis nehän on koko ajan sanonut, että se on tuuripeli, että välillä menee niin kuin kaikki sisään, välillä ei mene yksikään, että vaikka sitä kuinka paljon heittelisi, niin ei siinä niin kuin taito harjaannu ainakaan meikäläisen kohdalla. Että
0: No mutta sulle jää
1: kuitenkin.
0: Mutta sulle jää kuitenkin se kynsien lakkaustaito tästä kesästä. Että kun sitten kiikkustuolissa muistelet, että minkälainen oli kesä 2026, niin ajattelet, että se oli se manikyyrien kesä.
1: Näinpä. Se on, että kannatti lähteä.
0: Kannatti lähteä. Ville Kilpeläinen siis Yle Satabussin matkassa jossain päin Suomea matkalla kohti Lusin kylätalon kesäjuhlia. Kivaa juhlapäivää teille sinne ja hyvää matkaa.
1: Kiitoksia.
0: Moi moi.
2: Radio Suomen kesälauantai.
3: Yle. Radio Suomi.

Eyes Are the Cardigans for What It's Worth. Väittävät, että Nina Persson ei ollut kauheasti edes laulanut, saati esiintynyt julkisesti ennen kuin tuli tämä pesti tässä The Cardigans orkesterissa. Se oli ollut vähän sellainen, että kaverin kautta koelauluihin ja sitten todettu, että se on tässä. Ei tarvii paljon muuta järjestää. Oli mukava käydä Yle-Sata bussissa Kotkan meripäivillä. Harmi, että joku oli sotkenut autoa. Ei saa sotkea sitä autoa. Ei sitä eikä muita autoja. Hyvää matkaa Lusiin täältä toivottaa yksi kuuntelija ja toteaa, että Kotkassa juhlat jatkuu vielä tämän päivän meripäivillä. Vuodesta 62 käynyt kaupunkilainen, siinä on perinnettä kerrakseen. Sitten täytyy korjata Räyrinki ja Veteli sijaitsevat Keski-Pohjanmaalla, ei Etelä-Pohjanmaalla. Jos sanoin, että Etelä-Pohjanmaalla olen tosi pahoillani, se oli virhe. Keski-Pohjanmaa, ympärijuoksu, se ympärijuoksu olisi oleellinen asia siinä, siis noin niin kuin ajatuksena, että hienosti nimetty tapahtuma, koska heti ymmärrämme, mistä on kysymys.

0: Ani ja Sara B ja Tuflaaja poika.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on? Mitä? Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

0: Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen, nuori ja kaunis. Radio Suomessa seuraavaksi vuorossa aikamerkki ja kello 10 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ranskaa ja Espanjaa riivaavat maastopalot ovat jatkaneet laajenemistaan yön aikana. Ranskassa palo uhkaa Bordeauxn suurkaupunkia. Palo riehuu noin 25 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan, kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez.
2: Nos pilotes aériens, donc on a procédé à 110 000 évacuations. Donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares, qui a détruit 53 maisons.
1: Sisäministerin mukaan maasto on palannut ainakin 14 000 hehtaaria ja yli 50 taloa on tuhoutunut. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimatapuun. Ainakin 500 sotilasta on lähetetty palomiesten avuksi. Espanjassa suurin palo on noin 30 kilometrin päässä pääkaupungista Madridista. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu palojen tieltä, kertoo espanjalainen El País-lehti. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Epäilyissä järjestelyissä on käytetty muun muassa toisille henkilöille kuuluvia matkustusasiakirjoja, tekaistuja henkilöllisyyksiä sekä väärennettyjä asiakirjoja. Tapauksia tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä laittoman maahantulon järjestäminen. Suomessa pitäisi tarkastaa kaikkien ennen vuotta 2023 rakennettujen lasikaiteisten parvekkeiden turvallisuus, sanovat parvekkeiden tarkastuksia tekevät yritykset. Parveketarkastajien mukaan syynä on lasin alla olevan tukipalan mahdollinen haurastuminen, mikä voi johtaa lasin putoamiseen. Lasikaiteisia parvekkeita on rakennettu 90-luvun alusta lähtien ja niitä on satoja tuhansia. Parvekekorjaamosta toimitusjohtaja Ari Laitinen.
3: Jos ihmiset ymmärtäisi tämän vaaran, niin varmasti näitä tarkastuksia olisi tehty jo aikaisemmin. Ne on nyt tullut julkisuuteen, koska tätä on uutisoitu. Näitä on uusittu meidänkin toimesta jo pidemmänkin aikaa, mutta ne on ollut yksittäisiä tapauksia ja niihin on reagoitu nopeasti. Yleisellä tasolla niin aika menee eteenpäin ja aika huonontaa tilannetta koko ajan. Että suosittelen, että kaikki nämä vanhemmat kiinteistöt pitäisi tarkistaa.
1: Lasikaiteisilla parvekkeilla on tapahtunut viime vuosina useita kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta.
0: Uutiset toimitti Jan Fredriksson ja kello on nyt 3:10. Hyvää kesälauantaita ja lauantaita. Tänään on 25. päivä heinäkuuta. Minä olen Kati Lahtinen.
4: Radio Suomen kesälauantai.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Tuossa hetki sitten annoin vinkkejä siitä, että miten kannattaa mennä niihin pienempiinkin kesätapahtumiin ja konsertteihin ja urheilutapahtumiin. Ei aina odottaa sitä isoa ja megakonserttia tai megatapahtumaa, vaan löytää niitä pienempiäkin siitä läheltä. Ja sitten tuli yksi tämmöinen viesti, että se on kyllä hyvä sieltä antaa neuvoja siinä vaiheessa, kun ne liput on niin kovin kalliita. Se on totta. Pienemmissä tapahtumissa ehkä kuitenkin hieman edullisempia ja onhan sitä sitten kaikenlaista semmoista, mitä voi tehdä vaikka vähän pienemmälläkin rahalla. Kutsua kaveri vaikka retkelle niin, että ajetaan tai pyöräillään tai kävellään yhdessä jonnekin ja syödään siellä sitten eväät. Siinäkin voi olla tällä tavalla kesällä aivan erinomaisesti tunnelmaa. Tai sitten voi tietysti kysellä, että jos tuntuu siltä, että ei saa itse itseään liikkeelle oikein noihin tapahtumiin, niin kysellä niitä kavereita. Tarkistaa, että olisiko siinä nyt joku sellainen siinä lähipiirissä, jonka kanssa voisi lähteä. Itse olen nyt muutaman kerran tehnyt sillä tavalla, että kun on sattunut olemaan kaksi lippua johonkin tapahtumaan ja sitten esimerkiksi puolisolle onkin tullut joku este, niin Sitten vaan ihan reippaasti kysymys noihin omiin sosiaalisen median kanaviin, että tässä on nyt liput, kuka lähtee kaveriksi. Näissä on sellainen ominaisuus, että nämä liput on erittäin, erittäin edulliset. Näin olen käynyt katsomassa teatteria, näin olen käynyt katsomassa musiikkia ja näin olen käynyt ihan siis tuommoisella vähän isommallakin keikalla. Ja joka ikinen kerta se on kannattanut, koska livenä kaikki on parempaa. Ihmiset, musiikki, urheilu, kaikki. Aika pienistä jutuista kuitenkin tulee niitä hyviä juttuja. Edelleenkin suosittelen sitä kellumista ja sen jälkeen pientä ruisleipäevästä. Tässä soi Leevi Antoliivi, Teuvo Maanteiden kunnan.

0: Teuvo Maanteiden kuningas, josta Sundqvistin elämä. Siitähän on tehty radiodraama täällä Yleisradiossa, siis audiodraama, ja onpa tämä myös innoittanut kesäteatteriesityksen Raparperi taivas Pakkaksen kesäteatterissa. Siellä on sitten Levi and the Leavingsin Ikivihreät ja Gösta Sundqvistin elämä tuon näytelmän aiheena. Näitä kesäteattereitahan on siis ihan valtavasti eri puolilla Suomea. Ja sitten tuli vielä yksi aivan erinomainen vinkki, joka on tässä kohtaa aivan pakko jakaa, kun nyt on ollut puhe tässä kesälauantaissa näistä erilaisista tapahtumista. Maija laittoi viestin, että monessa paikassa on kesäisin myös erilaisia puistokonsertteja, jotka on täysin ilmaisia tapahtumia kaikille. Ja kyllä, näin todellakin on, ja näitä kannattaa varmasti siitä lähistöltä tai ehkä vähän etämpääkin pongalle ja mennä aika lailla ennakkoluulottomasti. Sitä ei tiedäkään, minkälaisesta musiikista sitä tykkää, kun itsensä altistaa vähän uudenlaisille asioille.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sain sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Tämä löytyy siis tällä hetkellä Yle Areenasta. Kaikki osathan on nyt kuultu näin radion puolelta, mutta sieltä Areenasta voi kuunnella sitten kokonaisuuden vaikka kerralla. Hetkisen kuluttua tässä Radio Suomen kesälauantaissa me lähdetään merimatkalle Turun saariston suuntaan.

0: Salt and Pepper ja Aan Vogue ja What a Man. Ja nyt on siis sellainen katras voimakkaita naisia todistamassa tämän miehen erinomaisuutta, että pakko uskoa. Kerta kaikkiaan pakko uskoa tämä. Lounais-Suomessa kulkeva saaristorengastie on kesäisin yksi Suomen suosituimpia matkailureittejä. Ja se tunnetaan kauniista merimaisemistaan. Sitä sanotaan, että se on Suomen kauneimpia reittejä. Usean kunnan alueella kulkeva saaristoreitti on monelle vapaa-ajan kohteen lisäksi myös koti, jossa matkataan saarelta toiselle lauttojen tai yhteysalusten kautta. Ja nyt kesälauantaissa pääsemme kyytiin yhteen yhteysalukseen. Sen päällikkönä toimii tämän lauantain kesävieras Pasi Siimes. Toimittajamme Mira Stenström odotti Pasia eräänä kesäpäivänä Paraisten Houtskarissa Ruusulaksin laiturissa määränpäänään Ahvenanmaan Torsholme.
1: Ollaan Ruusulaksissa yhteyslautta laiturilla. Täällä vähän tuuleksi ja tuolta saapuu Finnö-alus ihan justiinsa laituriin.

0: Ja pääteasema sitten on Tuusholmassa.
1: Joo, ja nythän mä etän sen Tuusholman eteläpuolelle, kun tuossa on pikku laitun remontti siellä pohjoispuolella. Niin ekaa päivää itse asiassa tänään, saa nähdä mitä siellä on vastassa.
0: Okei, okay. Itseäskin jännittää.
1: No ei nyt jännitä, mutta on sen taina, kun siellä uusi laituri, niin tiedä mihin se on siellä laitettu ja millainen se ylipäänsä on. Viime kerran kun sinne ajettiin, niin siellä oli kuulemma joku hirvittävä pömpeli siinä, ettei päässyt oikein kiinni ollenkaan. Nyt just toivotaan, että saadaan sun auto ulos sieltä.
0: Niin, toimittajalla on jännittävä paikka peruuttaa auto tällaiselta lautalta. En ole nimittäin ikinään tällaiselle ajanut, niin sekin oli jännittävä paikka.
1: On se aina vähän jännää. Tämä on pieni kelkka ja autot on nykyään aika isoja.
0: Joo, totta. No esitelläs hei ensin tämä sinun työmaa. Tässä ollaan siis minun silmin katsottuna hirvettävästi pieniä näyttöjä. Sitten on kaikkia nappuloita. Kerros vähän tästä.
1: Ihan komentosilta kamppeista, niin meillähän tässä aivan pränikät. Furunan tutkat ja Timezer on plotteri, mikä näkyy tuossa. No sekundääriplotteri on tuolla ylhäällä, nähdään vähän missä kuljetaan. Ei ole mikään niistä on niin varsinaisesti hyväksyttyä navigointia, paperikartoilla niin virallisesti vedellään. Ja se on tietysti aina meillä se viimeinen navigoinnin lähde, on paperikartta käteen ja tutka ja kompassi. Niillä sitten löydetään perille, jos tämä kaikki nykyaikainen tilpehööri tässä nyt jostain syystä hajoaisi. Kaksi näyttöä liittyy navigointiin, sitten on luonnollisesti kaikuluota aina mukana. VHF-puhelin, jolla me voidaan soitella vaikkapa meripelastuskeskukseen tai VTS:lle, joka hallinnoi tätä merialuetta täällä, eli arkkipelaako VTS, niin kuin näkyy kanavalta 71. Moottorivalvontavehkeitä, se kertoo meille, miten meidän pääkone toimii. Sitten ihan tuo päkkärin kulmassa, siellä on sitä apukoneen valvontamittaristoja. Vanha kunnon varatutka asennettu vuonna 1989 tähän laivaan on oikeasti edelleen ihan ehkä parasta kamaa. No ei nyt ehkä enää parasta, mutta vielä vuosi sitten oli parasta kamaa, mitä täältä sillalta löytyy.
0: Täällä on sulla myös kaveri. Kuka hän on?
1: Siellä se kansimies nainen istuu papurin puolella sillalla, missä nyt yleensä istuskelee. Uituksen Hildahan siellä niskalimassa painaa hommia.
0: Ja mikä sellainen työjako teillä tässä on lautalla?
1: No kippari ajaa ja kansimies hoitaa kaiken muun käytännössä. No kippari ajaa ja hoitaa koneen ja kansimies hoitaa sitten käytännössä kaiken muun. Eli lastaamisen ja ramppitoiminnot. Ja sitten kun mennään naruilla kiinni, niin luonnollisesti narut ja muut. Et kyllähän kansimies meillä osaa ajaa ja on koulutettu ajamaan. Ja myös silleen, että saa aluksen turvallisesti laituriin, jos sattuisi vaikka, että kippari katkaisisi jalkansa tuolla koneessa tai jotain. Niin päästään sitten kuitenkin mereltä pois. Se Hilda vielä ajaa tosi hyvin.
0: Mitäs tässä on tietysti tämä koneen käyttö, niin pitääkö sinun osata myös korjata tätä, jos tähän tulee joku vika?
1: No me tehdään aika paljon itse täällä kyllä, että kaikki tuommoiset öljynvaihdot, hihnanvaihdot, jos on sellaisia korjauksia, että meidän työkaluilla selvitään, niin sitten tehdään ne täällä pois määräaikaishuollot ja tuommoista. Jos tarvitaan niin kuin isompia varaosia tai isompia työkaluja tai jotain syvällisempää ymmärrystä tuosta koneesta, niin sitten tulee lisää asennusmiehiä paikalle, mutta meillä on käytännössä varaosiakin on niin hyvin laivassa tai viimeistään rannassa, että me selvitään kyllä tuommoisista laturi- ja vesipumpuvaihdoista ihan omin voimin. Et sen takia, osittain sen takia meillä on myös sit koneenhoitajan kelpuutus tai pätevyyskirja jommal kumma kansimieheltä tai sitten päälliköltä.
0: Siinä muuten joutsenlens ihan keula ohi.
1: Joutseni on tosi paljon. Oli talvella, kun ajettiin ilmatyynyn aluksella, niin näkyy myös joutsenten raatoja, kun ei merikotkat saanut ruokaa mistään muualta, niin lahtas noin joutsenet sitten ruoaksi, mutta siitä ei paljon jää. Mutta nyt onneksi tänne kesäsin ne on vähän kivempiä katsella.
0: Tämä teidän komentosilta on kieltämättä soma. Tässä on siis tämä koneosasto ja sitten ihan vieressä tämmöinen keittiö, missä Hilda nyt rupeaa laittamaan ruokaa. Ja siellä on ihan näköjään uunit ja pelit ja kahvikoneet ja tiskialtaat ja täysin varusteltu. Minä tulin tänne Ruuslaksiin 3 lautan takaa. Miten ihmeessä sinä olet tänne päätynyt töihin?
1: Mullakin vähän silleen, että mä olin tuossa viime keväänä, niin mä tulin isolta rahtilaivalta maihin ja sitten siitä ei ollut jatkohommia. Mä olin isyyslomia tuurailemassa siinä, niin mä jäin sitten tuohon Helsinkiin ajelemaan noita saitsaripaatteja hetkeksi. Sitten tuossa oli, näillä oli työpaikka täällä auki, mä hain sitä sitten siinä, kun en ollut. Ja mä päädyin sitten aika nopealla aikajänteellä sinne Sternalle ajelemaan sitä. Ja sitten liikennepäällikkö tarjosi vakkarisopparia tässä Finnössä ja tällaista nyt niin kuin ollaan.
0: Huomaan, että sulla on huopat tossa jalassa. Onko ne kaikista parhaat tähän ajeluun?
1: No ne on ihan jees tommoset nilkkahuopat.

0: Mä joskus hommasin ne rahtilaivalle, kun niillä saattaa olla tosi kylmä ja viileä. Siellä on varpaat, joku on aina jäässä tai aina hikiset, niin ne huopatossut toimii siinä parhaiten. Sitten mä adoptoin ne tännekin. Ne on tietysti silleen, että jos menee ulos tai koneeseen, niin aina joutuu vaihtamaan turvakengät jalkaan, mutta täällä komentosillalla ne on ihan asialliset.
1: Täällä on hienot maisemat ja merenkäynti ei tällä hetkellä ole kovaa, mutta että mitä tässä miettii, kun ajelette edestakaisin?
0: En tiedä, kehtaako edes kertoa kaikkea, mutta
1: kerro! Kyllä. Nyt rupesi kiinnostaa, kerro!
0: Kyllähän tämä kaiken näköistä tulee mieleen, ihan siis tajunnanvirta asioista ja jotkut, meillä on niin kuin aika pitkät legit, niin kuin tänäänkin nyt ajetaan Torsholmaan, niin meillä menee pari tuntia tässä ja kyllä siinä ihan kaikki maailman asiat pyörii mielessä, että millaiseen moottoripyörään kannattaisi vaihtaa ja onkohan viikonloppuna vapaa viikolla, millaiset kelit, pääseekö purjehtimaan ja onkohan Samilla vapaata keskiviikkona, että voisi mennä golfaamaan. Ihan siis perusasioita. Ruoan ympärillä pyörii myöskin tällä laivalla aika paljon, että mitä tänään syödään ja mitä kun itse tehdään kaikki sapuska ja kaikki pitää tietysti olla mukana. Tuossa Ruuslaksissa on tietysti aika hyvä kauppa, että pystyy täydentämään, mutta kyllä sen sapuskankin ympärillä aika paljon asiat pyörii.
1: Ehtii muutakin miettiä kuin merenkulullisia asioita?
0: Kyllä tässä ehtii miettiä kaiken näköistä, että laivahan käytännössä ohjaa itse itsensä, kun sitä niin kuin vähän ohjastaa, neuvoa, että mihin suuntaan mennään, niin semmoista hikihatussa ajamista, niin kuin vanhaa purjelaivatyyliin, niin sellaistahan tässä ei tarvitse tehdä ollenkaan. Et kun muistaa vaan pälyillä ikkunasta ulos, että katsella tutkaa, että ei ole vastustajia lähimaastossa, niin sitten tästä selviää yleensä ihan hyvin.
1: Tuosta äsken suhautti sellainen pieni huvivene, moottorivene ohi, niin onko se kuinka tavallista, että ajetaan aika läheltä? Tai minusta se näytti läheltä, mutta oliko se läheltä?
0: Kyllä se ajoi minun mielestä ihan turhan läheltä, mutta noin nyt on sellaisia asioita, että niitä vaan tapahtuu, ei sille mitään voi. Varsinkin vesijetit, meiltä jää kohtuullinen aalto tämmöisessä perus cruising-vauhdissa, niin ne tykkää sitten pomppia tuosta aallosta sinne sun tänne. Ja joskus vähän hirvittää, mutta ei niin mitään sattunut, niin kai se on sitten ihan turvallista.
1: Jatketaan lisää ihan hetken kuluttua. Kuunnellaan väliin musiikkia.
2: Radio Suomen kesälauantai.

0: Se oli kyllä pontevasti sanottu. Koko Suomi tanssii, Portion pois ja Komiat siinä siis yhdessä. Tästä tulee väistämättä mieleen se meemi, missä sanotaan, että kaikki suomalaiset hyppää lauantaina ja on aina se, että en ole millään ehtinyt nyt saapua hyppypaikalle. Niin sitten tämä, että koko Suomi tanssii, niin ihan koko Suomi, kun en ole aivan varma. Toisaalta tanssin terveysvaikutukset ovat niin mittavat, että kylläpä melkein kannattaisi. Mutta nyt takaisin sinne laivalle, siis Turun saaristoon. Tunnetussa iskelmässä lauletaan, että kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Mikä saa innostumaan vesillä olosta niin, että se muuttuu ammatiksi? Tähän kysymykseen saa nyt vastata sitten yhteysalus Finnön kapteeni Pasi, aluksen päällikkö Pasi Siimes. Ja me siis olemme matkalla Turun saaristossa. Siellä on Pasi Siimes, toimittaja Mira Stenström ja myös kansimies Hilda Uitus taittamassa matkaa. Ja ollaan menossa kohti Ahvenanmaan Tuursholmaa.
1: Mun on hirveän vaikea vastata tuohon kysymykseen. Eikö se ole Lasse Mortensson, joka sanoo, että kaikki paitsi purjehdus on turha? Ja niinhän se toki on. Laskuvarahyppäjät sanoo, että parasta mitä voi tehdä housut ja on laskuvarahyppääminen, mutta kyllä kai parasta kaikesta sitten on niin kuin munaseltaan purjehtiminen. Neljä-viisivuotiaasta asti mä oon ollut merellä ja se on aina ollut mulle kauhean semmoinen turvallinen ja ennakoitava, enemmänkin niin kuin kaveri kuin vastustaja. Mä oon täällä omasta mielestäni pärjännyt kohtuullisen hyvin ja tämän meren kanssa ja siitä on tullut semmoinen elementti, josta ei niin kuin halua luopua.
2: Miten paljon sitä oppii itse asiassa tässä hommassa, niin myös lukemaan sitä merta? Se on luontoa ja se tekee niin kuin itse haluaa ja ihminen on siinä aika pieni vieressä.
1: Joka päivä oppii vähän lisää. Et jos mä oon nyt roisi 50 äijä ja 45 vuotta pyörinyt merellä ja viimeiset ajat niin kuin hyvin tiiviisti, niin aina sitä jotain lisää oppii. Et silleen jos vertaa tätä saaristosuhaamista vaikkapa isoihin valtamerilaivoihin tai muihin, niin kyllähän tämä on eri tavalla toki haastavaa puuhaa. Et jos jollain laivan hakureissulla käännytään Etelä-Afrikasta pohjoiseen päin, niin ensimmäinen viikko mennään suoraan. Etkä sä näe yhtään laivaa missään keskellä Atlanttia. Ja täällä tätä liikennettä on ja saarta on ja kiveä on niin kuin joka paikassa, niin eri tavalla pitää olla hereillä näissä hommissa.
2: Yksi näytöistä on GPS. Kuinka paljon tänne ulottuu esimerkiksi GPS-häirintä?
1: No ei kauhean paljon. Et eilen oli ehkä joku 30 sekuntia, niin ei ollut GPS-signaalia ollenkaan. Mutta ei se ole päivittäinen asia, joka meitä haittaisi. Kyllä aika hyvin tuohon pystyy luottamaan, mutta ei niin hyvin tietenkään, että lakkaisi katsomasta ulos ikkunasta.
2: Pimeneekö sulta näyttö, sit kun tulee sitä häirintää, vai mitä tapahtuu?
1: No näyttö ei sinällään pimene, mutta sijaintitieto häviää. Meillähän jää tietenkin tuo elektroninen kartta jää vielä käyttöön ja ajantasalla oleva paperikartta, millä navigoidaan. Ja sen paperikartan ja ton tutkan kanssa, niin sillä me sitten löydetään perille melkein kellissä kuin kellissä.
2: Tässä on tietysti on tämä tekniikka ja sitten pitää koko ajan olla hereillä, että missä sitä mennään ja ketä näkyy muita liikenteessä. Ja mitä tämä vaatii ihmiseltä?
1: Aika moni vastaa, että pitää olla kiinnostunut jossain määrin tekniikasta ja jossain määrin tietysti navigoinnista ja paikan määrityksestä. Mutta kyllä kun tässä nyt viikko aina asutaan keskenään, niin kyllä jonkunnäköinen sosiaaliset skillsit pitää olla niin kuin hanskassa. Et mun mielestä näissä pärjää semmoiset niin kuin aika average jäbät, joilla on niin kuin jonkunnäköinen tatsi ympäröivästä maailmasta ja elämästä. Narsistilla näissä hommissa ei mene kovin hyvin yleensä. Semmoisen kohtuullisen rennolla asenteella ja myöskin se ehkä sellaisella, että ei stressaannut kauheasti siitä, että tilanteet ja asiat voi muuttua aika nopeastikin. Et tarkoitan nyt ihan niinku laivoja ja vikatilanteita, miehistömuutoksia, reittimuutoksia. Et jos niistä tulee joka kerta ihan kauhea stressi ja kuorma, niin sitten kyllä varmaan alkaa ahdistaa aika nopeasti. Mutta jos pystyy elämään silleen tilanteen mukaan, niin ei nämä kauhean kuormittavia töitä mun mielestä ole.
2: Pitääkö olla myös semmoinen, että pystyy niin kuin itsenäiseen päätöksentekoon?
1: toki pitää olla. Ei voi joka asiasta, ei voi soittaa konttorille ja kysyä,
3: auttakaa.
1: Auttakaa, jeesatkaa, mitä mä nyt teen. Sen takiahan laivas on kippari, että se viime kädessä tekee ne päätökset ja sitten myöskin vastaa niistä. Et vastuu ja oikeudet periaatteessa kulkee aina käsi kädessä. Ja tässä se jotenkin konkretisoituu aika reilusti, että jos piiskaat konetta jatkuvasti ja sitten se 1-2 boksahtaa, niin sitten sä oot ajanut itsesi sellaiseen tilanteeseen, missä tarvitaan sitten niitä taitavan kipparin toimintoja, mihin periaatteessa hyvä kippari ei olisi koskaan joutunut. Et vähän ehkä silleen sitä voisi ajatella.
3: Tämä on tämmöinen kahden hengen tehoyksikkö.
1: Tämä on just sellainen, että kaikki asiat pitää ratkaista oikeastaan kaksistaan. Et tietenkin meillä on hyvä tuki konttorilta, jos käy jotain kummallista, mutta ne varsinaiset asiat, jotka siihen sitten niinku vaikuttaa siihen korjaavaan puoleen, nehän pitää tietenkin tehdä täällä, koska eihän tänne niinku oikeasti ole ketään tulossa hyvään aikaan siitä kohtaa, jos joku hätätilanne syntyisi.
4: Avut on lopussa. Nyt on crisis.
3: Onko meillä nyt hassutilanne käsillä?
1: Nyt on hassutilanne, suorastaan kriisi.
3: Kahvinkeittimestä, mikä tää on? Pavut on loppu.
1: Kyllä. Ilta lähti onneksi nyt hakemaan pakkasesta niitä. Mut asuu pieni kahvihifistelijä, niin ei pysty suoratin kahvia vetämään. Mm. Joskus laivoista tuli vedettyä sitä niin paljon, että meni pakki ihan sekaisin. Niin. Mutta noi käy.
3: Niin tässä on kätevästi komento, sulla on takana, tässä on keittiö ja siinä sitten tämä kahvikone. Ja sieltä tulee papuja, lisää papuja paikalle.
1: Hivistelypapuja.
3: Minkälaista kahvia tykkäät juoda? Tummaa kahvia vai vaaleita?
1: Ihan kyllä tuommoinen italialainen espresso-tyyli käy. Siitä kun vetää amerikaanon aamulla, se on ihan jees. Ja päivällä sitten lounaan jälkeen espressokone, tupla-espressokoneeseen, niin sillä selvii ihan hyvin.
3: Onko se tämmöisiä työpäivän pieniä iloja itse asiassa tässä? Yksi ilo?
1: No se on joo, pitää olla väkisin. Pitää olla väkisin. Joo, tultiin kihdille nyt, niin varmasti vähän rullaa. Pitää olla niin kuin jotain tämmöisiä pysäyttäviä asioita. Et se sapuska on yksi semmoinen asia, toinen on toi kahvin keittäminen. Ja sitten kyllä me Hildan kanssa ollaan ainakin pari kertaa käyty jäätelö tuossa Törnissä, ehkä 2 kertaa.
0: Näin kertoi Paraisten Hotskarin ja Ahvenanmaan saaristossa sijaitsevan Tuursholman välillä liikennöivän Finnair yhteysaluksen päällikkö Pasi Siimes. Ja hän sanoi tuossa, että parasta mitä housut jalassa voi tehdä on jotakin ja ilmahousia jotakin. Ja sitten hän käytti tämmöistä ilmaisua kuin munasillaan purjehtiminen. Niin siinä oli vain 2 sanaa, mutta olipa erittäin vahva mielikuva.

0: lampa ja valokuvia. Tämä on vielä semmoinen valokuva-albumin aikaan tehty kappale. Saaristossa saarelta toiselle siirtyminen, kaupassa käynti tai sitten mantereille kulku ei välttämättä käy ihan hetkessä. Kauppareissulla jäätelö ja muut pakasteet ehtii sulaa lossia lauttamatkalla ilman asianmukaisia kylmävarusteita. Meidän toimittaja Mira Stenström matkaa saariston rengasreitillä yhteysalus Finnon kyydissä kohti Ahvenanmaan saaristoa ja reissuun siis lähdettiin Paraisten Houtskarista. Mira tutustui pienen yhteyslautan matkustamotiloihin ja teki mielenkiintoisen havainnon sisustuksesta. Ja siitä piti kysyä myös aluksen päälliköltä Pasi Siimekseltä.
1: Tuossa pisti muuten merkille tuolla alemmalla kannella, että siellä on siis jääkaapit matkustajille.
2: Joo, sekä matkustajille että meille. Että toi helposti kestää 2 tuntia tuommoinen yksi legi. Ja jos siellä on pakasteet mukana tai muuta, niin pitää ne saada viileeksi. Ja muutenkin siis ei ne ruoat, maidot, kaikki muut, niin ei niitä voi lämpöisessä pitää. Sitä varten yritän palvelemaan matkustajia silläkin tyylillä, että we aim to please.
1: No jos on tämmöinen esimerkiksi juhannus, milloin ihmiset tahtoo sitten mennä vaikka mökille ja sitten on kaikkia juomia mukana, niin onko se sitten niin, että ne on juomia täynnä ne kylmä jutut?
2: No ei ole kyllä juomia oikeastaan näkynyt. Mä en tiedä, onko jengi niin häveliästä, että ne ei kehtaa tuoda meidän laivojen keskikaljaa vai muuta. Ja muutenhan meillä on firman puolesta, varustuman puolesta, henkilökunnalla ihan täysin olla toleranssi, että me ei saada säilyttää mitään prosenttijuomia täällä, ei tietenkään juoda ja joka aamu puhalletaan ja siitä menee sitten dataa suoraan konttorille.
1: Miten paljon tämä meno merillä on siistiytynyt sitten, kun tulee uusia sukupolvia? Viittaan tässä nyt tietysti sitten se, että merimieshuumori voi olla välillä vähän karskia ja meno on voinut olla takavuosina toisenlaista, mutta miten, kun tulee uudet sukupolvet, niin...
2: Tarinoiden perusteella niin kyllä tämä huomattavasti on siistiytynyt, että kun vanhemmat pursimiehet marisee siitä, kun ei saa enää lyödä kansimiehiä kuonoon työvuorossa opettaakseen heille asioita, niin että nykyään tämä on mennyt tämmöiseksi, mutta kyllä mun mielestä huomattavasti siistiytyy ja koko ajan siistiytyy, että ei semmoista niinku törpöttelyä oikein näy enää edes rahtilaivoilla, missä mä oon ollut niinku viinan kanssa läträämistä ja niin kuin sanottu, meillähän se on ehdoton nolla ja aika tiiviisti se on ollut noilla mun edellisillä työnantajillakin, niin ei sitä kukaan enää kattele kauheasti, että juovuksissa heilutaan rahtilaivoilla varsinkin kaikki oikeastaan mitä tehdään, niin on niinku isoa. Puhutaan niin kuin 10 tonnin nostureista ja helposti tuommoisessa kiinnitysköydessä prossissa saattaa olla jännitystä 20 tonnia. Niin kuin se sieltä tulee, se 1,5 kiloa metri painava naru tulee sieltä sitten voimalla nilkoille, niin kyllä siinä mieluummin jossain muualla kuin sen köyden edessä. Et mun mielestä noin semmoisia asioita, että nyt pitäisi olla aika itsestäänselviä, mutta ei tietysti aina ollut, että 60-luvun Suomi oli erilainen kuin nykyään.
1: Niin miten kuinka paljon naisia on laivoilla tällä hetkellä, siis rahtialuksilla ja tällaisilla yhteysaluksilla, losseilla ja muilla?
3: En mä ihan tarkkaa lukumäärää tiedä, mutta kyllä niitä on ja mä luulen, että on niinku lisääntymään päin, mutta kyllä nyt edelleen silti miesvoittoinen ala on ja hyvä niin mun mielestä.
1: Kun pitkään tekee tässä töitä, se työvuoro kestää kuitenkin, se ei ole ihan niinku tunnin. Se on viikon työvuoro, niin tietääkö jo suurin piirtein puolesta katseesta toiselle, että mitä pitää tehdä tai mitä se meinaa sanoa tai näin?
3: No joo, kyllä tässä nyt aika hyvin oppii tunteen toisensa ja kaikki niin kuin yksityiselämän asiatkin tietenkin sitten keskustellaan ja että tullaan ihan tutuiksi niin kuin kyllä. Että. Ja mun mielestä pitääkin olla sillä tavalla, että pystyy sitten niin kuin tai että se työkaveri on semmoinen täällä, kelle sä sitten pystyt puhumaan ja sanoa, jos on joku hätänä tai jotain muuta vastaavaa. Että.
1: Ja Pasi katsoo tässä välillä kiikareilla, mitä sä tähystit?
2: Mä katsoin vaan, onko se merimerkki siinä, missä toi kartta näyttää. Kyllä se näyttäisi olevan vielä. Tutka, silmä ja kartta pysyy synkronissa, niin silloin tietää, että ollaan suunnilleen oikealle huudeille menossa.
1: Turun saaristosta tietysti mantereelle ei sen matka käy ihan niin kuin hetkessä, että täältäkin periltä kun lähtee, niin kestää Minkälaisena sinulle näyttäytyy esimerkiksi saariston tämmöinen yhteisöllisyys tai merenkuluyhteisöllisyys?
2: Merenkuluyhteisöllisyys se on selvästikin olemassa, mutta kun tämä on niin, tai mä en tiedä voisiko se johtua siitä, että on niin miesvaltainen ala, niin se on monesti semmoista äijäyhteisöllisyyttä, että siitä ei puhuta eikä sitä tarvitse toitottaa, mutta selvästi sitä on. Et jos sulla on joku ongelma tai joku toinen on jossain ongelmassa, niin kyllä se aina kimpassa jeesitään ja hoidetaan pois. Enkä mä puhu nyt, että olisi niitä jotenkin varustamo sidonnainen, vaan kyllä se liittyy niin kuin enemmän siihen, että merenkulkija tietää, mitä toiselle merenkulkijalle voi sattua ja miten niistä hommista selvitään ja kaikki voi joutua sellaiseen tilanteeseen, missä apua tarvitaan. Sieltä se varmaan tulee se suurin ja eniten turvallisuutta tuottava yhteisöllisyys. Siinä se varmaan eniten näkyy. Saaristoyhteisöllisyys on sitten taas mun mielestä ehkä pari napsua erilaisempi, mutta varmasti ihan yhtä voimakas. Eli kyllä mulle on välittynyt semmoinen tunnelma, että saaristossa asuvat, saaristossa olevat ja mökkeilevät, niin hyvin pitkälti pitää yhtä ja katsoo toistensa perään. Mutta esimerkiksi käydään salilla, niin siellä on tietysti paikallisia ihmisiä paljon ja joskus vähän tulee kielimuuri vastaan. Mullakin on tommoinen 3/5 peruskoulu ruotsia. Mä selviin siellä duunissa ihan ok, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan niin kuin kuntosalilaitteista, niin sit menee joskus sormisuuhun, mutta niistä kielimuureista huolimatta, niin mun mielestä tosi hyvin otettu vastaan. Hutcherissa on helppo ihmisen mun mielestä olla ja asioida, ja mulle ainakin on välittynyt henkilökohtaisesti semmoinen tunne, että se on avointa ja reipasta, reilua ja huomioon ottavaa. Mä viihdyn semmoisessa ympäristössä kyllä tosi hyvin.
0: Näin kertoi Finno yhteysaluksen päällikkö Pasi Siimes Finferrisiltä, ja äänessä siinä oli myös kansimies Hilda Uitus. Ja tämän kaksikon tapasi Mira Stenström. Ja pitää nyt tähän kohtaan vielä sanoa se, että tässä tulee kiitoksia siitä, että miten mukava matka ollaan tässä päästy tekemään saaristolaivan kyydissä. Useampikin viesti siitä ja Bohemen kipparikin laittoi terveisiä.
4: Radio Suomen kesälauantai.
5: Yle. Radio Suomi.

0: itse asiassa soi Madonna ja Hung Up. Mainitsin ne tuossa aikaisemmin niistä tanssin terveyshyödyistä. Luin tuossa viikolla semmoisen BBC-jutun, jossa kerrottiin, että tanssi on ihan siis mielettömän hyvää ihmisen terveydelle. Aivot tykkää tanssista, kroppa tykkää tanssista ja ihmisen mieli tykkää tanssista. Eikä sen tarvitse olla mikään ohjattu tanssitunti tai joku sellainen suunniteltu koreografia, jotta ne tanssin hyödyt tähän ihmisen kokonaisuuteen osuisivat, vaan ihan kotona tanssittu hetki riittää tai täällä radiostudiossa jorailu riittää. Ja mikä parasta, jo 5 minuuttia tanssimista antaa näitä terveyshyötyjä ihmiselle. Madonnan kappale nyt kesti 3 minuuttia 21 sekuntia, joten meillä on tässä vielä pikkasen kirittävää ja kiinni otettavaa, mutta eiköhän tässä ehditä. Ja sitten jos tuntuu siltä, että nämä laulut eivät tanssia anna, niin voihan sitä sitten laulaa vaikka itse. Madonnasta pitää nyt sanoa vielä siis se, että tuo Hang Up-kappale 2005 julkaistu ja siinä samassa hengessähän nyt sitten tuli comeback-levy ihan tässä vastikään. Confessions 2, 15 Madonnan studioalbumi. Ja sellainen paluu, että tuolla maailmallakin on ihmetelty, että mites me ollaankin voitu elää ilman tätä Madonnaa näin pitkään. Siis se on levy, jonka haluaa tanssia läpi ja haluaa tanssia läpi koko yön.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

rakkaudestahan ne kaikki laulut kertoo, ja tämä kertoo nyt sitten etä- ja kaukosuhde rakkaudesta. Ja lopultakin joku tulkitsi nämä tunteet. Se oli Michael Bleu ja kahden viikon jälkeen. Tässä kappaleessa puolestaan on keskiössä valta. Maija Vilkkumaa ja

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Romania on ampunut jälleen ilmatilansa harhautuneen droonin. Presidentti Nicusor Dan kertoi sosiaalisessa mediassa, että NATO-maan F-16-hävittäjä pudotti droonin aamulla Transilviniassa lähellä Sfantu-Georgien kaupunkia. Droonin alkuperä on epäselvä. Eilen Romania ampui alas ensimmäistä kertaa droonin, joka syyttäjien mukaan oli venäläinen. Romanian mukaan venäläiset droonit ovat loukanneet noin 30 kertaa Romanian ilmatilaa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Romanialla on yhteistä rajaa Ukrainan kanssa noin 650 kilometriä. Ranskassa laajat maastopalot uhkaavat tunnettua Bordeauxin kaupunkia. Palo riehuu noin 25 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Viranomaisten mukaan kyseessä on laaja, itseään ruokkiva metsäpalo, joka on erittäin vaikea saada hallintaan. Bordeauxissa asuva freelance-toimittaja Jari Mäkinen kertoo Ylelle tilanteen paikan päällä olevan huolestuttava. Savu on noussut Bordeauxin kaupungissa vakavimmaksi tuntuvaksi ongelmaksi. Aamuyöllä jouduttiinkin savun takia evakuoimaan jo esikaupunkialueita. Alueelta on evakuoitu kaikkiaan jo noin 140 000 ihmistä. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Epäilyissä järjestelyissä on käytetty muun muassa toisille henkilöille kuuluvia matkustusasiakirjoja, tekaistuja henkilöllisyyksiä sekä väärennettyjä asiakirjoja. Tapauksia tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.
1: Jan Fredriksson uutisissa. Kello on 11:02.
2: Radio Suomen kesälauantai.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen studioon tulee terveisiä Vattupuskasta. Ja se on hieno paikka saada terveisiä. Nimittäin siellä on nyt pikku JBL karhun pelättimenä. Pöh, karhulle, älä mene sinne Vattupuskaan. Anna Sarjannen siellä poimia ihan rauhassa niitä vadelmia. Hyötyliikuntaa Radio Suomen tahtiin Madonna vedettiin puskassa ja se on yksi parhaita tapoja kyllä vetää Madonnaa, täytyy se todeta. Ja sitten kun sieltä vielä saa tuoreet vadelmat ja ne pistää joko sitten ihan tänään jo suuhun tai pakkaseen, niin siitähän on iloa pitkäksi aikaa. Tässä Radio Suomen kesälauantaissa olen pohtinut sitä, että miten näihin pienempiin kesätapahtumiin kannattaa mennä mukaan. Siis pitää kynnystä aika lailla matalana. Osallistua ilmaistapahtumiin ja valita se vähän pienempi yhtye, jonka keikalle menee kuuntelemaan. Tai itselle joku ihan yllättävä asia. Runotapahtuma. Koskaan ei ole tullut käytyä. Entä jos kerran menisi? Saattaa yllättyä, nimittäin voi vaikka tykätäkin siitä. Ja täällä on kuuntelijat laittaneet viestejä siitä, että miten itse ovat toteuttaneet tätä tämmöistä vähän niin kuin uuteen menemistä tai sitä, että miten on ilahdutettu ystävää erilaisilla tapahtumilla. Täällä yksi vinkki isovanhemmalta. Lapsenlapsi kaipasi päiväkotikavereita ja poika keksi kutsua kaverin lapset nyyttäripiknikille takapihalle. Lapsilla oli hauskaa ja vanhemmatkin tutustu siinä toisiinsa. Ja sitten kun se on vielä pikkusen erilainen miljöö kuin se päiväkodin eteinen, jossa on aika usein vähän tilanne päällä jollakin, niin toi on ihan erinomainen idea. Ja nyyttäripiknik sopii vaikka ilman niitä lapsiakin. Ei tarvitse olla lapsia tekosyynä siihen, että voi kutsua kaverin nyyttäripiknikille. Ja sitten Reijo laittoi viestin, että ennen eläkeikää, kun hän oli vielä mukana työelämässä, eikä ollut omia menoja, tai oli vaan omat menot, eikä rahasta kauheasti puutetta, niin hän harrasti semmoista, että osti kotikaupungissaan järjestettyihin konsertteihin useampia lippuja etukäteen, 2, joskus jopa 5, ja sitten lähempänä konserttia alkoi kyselemään lähipiiristä, eli lapsilta, ystäviltä, työkavereilta, että lähtisikö joku mukaan tuonne konserttiin, että hän tarjoaa. Ja sitten joskus kävi niin, että joko unohtui kysyä riittävän ajoissa tai kellekään ei sopinut tämä tapahtuma, niin niissä tapauksissa hän sitten myi liput ovella hieman edullisemmin. Kaikki voittaa. Monelle hyvä mieli. Kiitos Reijo tästä vinkistä. Luulen, että tätä saa ihan vapaasti ottaa omankin käyttöön. Jaka hyvää eteenpäin. Radio Suomen kesälauantaissa jatketaan Heikki Helan musiikin tahdissa. Tämä kappale on Uneton yö.

Henrik Hela, uneton yö. Ne on kaikkein pisimpiä öitä, ne unettomat yöt. Kerta kaikkiaan se kello kulkee tavattoman hitaasti. Tuntuu, että se sekuntikin on sellainen tahmanen, kun se raksuttaa eteenpäin. Ihan varmasti jotenkin hitaammin kuin muina öinä. Yhdeltä unettomalta muille unettomille sellaisia terveisiä, että aina joku muukin valvoo. Näin se vaan tuntuisi olevan. Noita erilaisia tapahtumia, kun miettii tässä Suomen maassa, niin niitä todellakin on siis tämmöisiä virallisia ja järjestettyjä ja joskus vähän epävirallisempiakin, ja sitten on semmoisia pop-up-tapahtumia. Ja sitten on sellaisia, mitkä yhtäkkiä vaan muuttaa jotenkin sitä maisemaa sillä tavalla, että ihmisiä ilmestyy kadulle ja koulujen pihoille ja erilaisiin paikkoihin vähän niin kuin yllättävissä merkeissä. Ja tämmöinen asia tapahtui 10 vuotta sitten, kun Pokemon Go-niminen peli lanseerattiin. Ja yhtäkkiä ihmiset kulkivat ulkona kävellen kilometritolkulla, jotta saisivat niitä munia poksautettua ja pokemoneja kerättyä. Ja kulkivat siis ihan isoissa joukoissa, joskus perhekunnissa, joskus kaverit keskenään. Ja sitten kun sinne kymille satuttiin, niin siinä sitten saattoi vaihtaa ehkä muutaman sanasenkin tuiki tuntemattoman ihmisen kanssa. Ja nyt puhun tästä Pokemon Go-pelistä siis sillä tavalla, että en ole itse sitä pelannut, koska en uskaltanut aloittaa sitä pelaamista, sillä tiedän jääväni tuommoiseen koukkuun. Mutta olen aika lailla viereltä seurannut sitä, että miten se sai todellakin ihmisiä liikkeelle. Ja kyllä meidänkin perhe meni sillä tavalla, että kannettiin nuorimmaista välillä sylissäkin, kun hän ei enää jaksanut kävellä, mutta kun piti kulkea ne lähiseudut ja käydä katsomassa ne kaikki mahdolliset paikat. Siinä mentiin lapset ja vanhemmat yhtä aikaa ja niin näytti menevän naapuristakin. Monelle koiran ulkoiluttajalle tuli siihen koiran kävelytyslenkkiin vähän uutta ulottuvuutta, kun toisessa kädessä oli koirahihna ja toisella kädellä sitten piti yrittää pelata tätä Pokemon Go-peliä. Ja todellakin tämä peli juhlisti siis merkkipäiväänsä. Tässä heinäkuun alussa oli tämmöinen oikein juhla, ja pelin juhlallisuuksiin kuului kaiken näköisiä erilaisia tapahtumia eri puolilla maailmaa. Ja omassakin lähipiirissä elävä aikuinen kertoo, että hän on kerännyt erilaisiin asuihin pujettua pikatsuja nyt tässä pitkin kesää. Ja tämä nyt kuulostaa tietysti aika lailla lystikkältä, kun kuitenkin juttelee 49-vuotiaan ihmisen kanssa. Mutta tämä pelihän tunnetaan siitä, että se saa ihmiset ulkoilemaan ja myös tapaamaan toisiaan. Ja silloin kun tuo peli tuli, niin ihasteltiin juuri sitä, että se sai ihmiset liikkeelle ja tapaamaan toisiaan. Vaikka kännykän tuijottamistahan sekin siis oli. Siinähän piti siis pelata ja katsoa sitä kännykkää ja seurata, mitä siinä tapahtuu. Mutta kun se tapahtui pihalla ja liikkeessä, niin se oli sitten kuitenkin vähän parempaa. Ja nyt kun tästä on siis 10 vuotta tuon pelin julkaisemisesta ja vähän seuraa semmoisella Pokemon Go-silmällä tuolla noita ulkona liikkuvia ihmisiä, niin kyllä se edelleenkin koiran ulkoiluttajien elekielessä ja lenkkipolun varrella noissa liikkeissä, niin näyttää olevan sitä käsien pyörittämistä siihen malliin, että aika moni tuntuisi pelaavan tuota peliä yhä.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor niminen kappale. Näiden kahden elämän välille on kovasti haettu yhtäläisyyksiä. Molemmat valtavien yleisömassojen suosiossa ja molempien valintoja on arvosteltu kova-äänisesti ja paheksuen. Ja onpa heidän väliltään etsitty yhtäläisyyksiä, siis sukulaisuuttakin, koska on siis Elizabeth Taylor ja Taylor Swift, mutta toinen on siis etunimi ja toinen sukunimi, mutta se on yksi yleisimmistä hauista tuolla internetissä tämän kappaleen kohdalla.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää 1986 kaikkien aikojen musiikkivuosi. Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Tämä tuleva maanantai musiikkilta kuulostaa sellaiselta, että jos haluaa sen 5 minuutin tanssituokion itselleen järjestää, niin ainakin tällaiselle kasarin nostalgikolle aivan erinomainen hetki saattaa mennä 5 tai vähän ylikin. Semmoinen kysymys täällä tuli, että mitä sinne Pokemon-pedissä oikein löydetään, että jotain konkreettista vai mitä. Niin siinä siis kerätään erilaisia digitaalisia hahmoja. Se on puhelimella pelattava peli ja kaikki on siellä puhelimessa, mutta todella koukuttavalta se vaikuttaa ja siksi en siihen itse tartu.

0: Mika Alatalo, maalaispoika on. Kappale sieltä 70-luvun puolivälistä ja se on sitä aikaa, että jos tuli mieleen joku sellainen kappaleessa, vaikka oli semmoinen sana, mitä ei ymmärtänyt, niin piti ihan etsiä siis sanakirja, tietosanakirjan se aakkosellinen hakemisto ja sieltä sitten pläräillä, että no mistä se Mikko oikein nyt laulaa, että mikä joviaali, että miksi et Mikko sano, että on hyvän tuulinen leppoisa tai lupsakka, mutta kyllähän sen laulun lyrikoissa kuulostaisi erilaiselta, jos sanoisi, että se on hyvin lupsakka ilmiö.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen keskiviikkoisessa alkuillassa on mahdollisuus kuuntelijoilla soittaa studioon ja esittää kysymys, joka askarruttaa mieltä, tai sitten antaa vastaus sellaiseen kysymykseen, joka on toisen kuuntelijan mieltä askarruttanut. Ja kysymys vai vastaus ohjelmassa onkin monta monenmoista erilaista asiaa selvitetty ja myös ratkaistu. Ja aivan upealla tavalla usein nämä ratkaisut tulee juuri nimenomaan niin, että jollakin on se harrastuneisuus tai ihan ammatti siihen aiheeseen ja niin sitten saadaan hyvinkin tarkka vastaus. Ja tuohon lähetykseen siis voi soittaa ihan kuka tahansa ja nimenomaan soittaa, koska puhelimitse nämä asiat ratkotaan. Nyt me mennään yhden vanhan kysymys vai vastausparin äärelle ja ollaan torikaupoilla.

0: mikä mietityttää. Sitten meiltä löytyy täältä langan päästä Kari.
1: Mulla olisi kysymys. Kuluttajakaupassa käytetään mittayksikkönä silloin, kun on vähittäiskauppa kyseessä, niin kiloja. Ja sitten kun on kyseessä torikauppa tai vastaava, käytetään litroja. Ja mistä tämä ero, koska litra on käsittääkseni huomattavasti epämääräisempi yksikkö. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka herneitä, litra herneitä.
0: Joku tietää siihen kyllä vastauksen. Jaan, terve, onko sulla kysymys vai vastaus?
2: Mulla olisi vastaus. Yksinkertainen syy on se, että nämä laitteet, joilla myydään kuluttajakaupassa punnittavia tavaroita, niin nämä täytyy olla kalibroituja, eli vaaitettuja. Siinä on ihan vaaituslaki.
0: Just taustalla. Näin.
2: Jos sitten mietitään torikauppaa, niin jos torikauppiailla olisi tämmöinen digitaalivaaka, joka on vaaittu, eli siinä on kahden vuoden välein kalibrointi jonkun ulkopuolisen tarkastuslaitoksen taholta, niin se ei toimi, koska se kulkee siellä pakettiautossa se vaaka torilta toiselle ja se on siellä kylmässä ja räntäsatteessa ja välttämättä ei ole edes sähköä. Se on ihan käytännön juttu. Eli se litran mitta, mikä siellä on, taikka puolen litran mitta, niin sehän täytyy myöskin olla leimattu. Eli se täytyy säännöllisen välein todentaa, että se on oikeasti litra eikä 9 desiä. Mutta se vaaka on aivan mahdoton.
0: Niin, se on herkkä.
2: Pitää yllä. Eli se on herkkä laite ja sitä

0: ei voida taata, että se on sitten tarkka siinä välttämättä sen kesän torikierroksen jälkeen. Eli tämä on ihan syy.
1: Näin siis kysymys vai vastaus ohjelmassa, jos nyt tuntuu siltä, että tekisi mieli antaa vastaus johonkin kysymykseen, niin kannattaa käydä kuuntelemassa niitä vanhoja jaksoja tuolta Yle Areenasta, että olisiko siellä joku sellainen, johosta omaa osaamista olisi. Tai sitten tulevana keskiviikkona esittää kysymys tuossa suorassa lähetyksessä. Mutta eipä jätetä näitä toriasioita vielä tähän. Eilen perjantai-aamuna kävin tuossa Hakaniemen torilla Helsingissä. Siellä oli muutama marjamyyjä, oli tarjolla perunoita ja vihanneksia, kukkamyyjiäkin oli pari kappaletta. Sitten tätä perinteistä kahvia, lettuja, piiraita ja puuroa. Ja eilispäivän pääväri asusteessa oli keltainen työmaaliivi. Se näkyi siellä ehkä kaikkein eniten. Marjamyynnissä on nämä päivän litrahinnat ja vaikka kaupassa marjaa myydäänkin laatikoissa kilohinnoin, niin ne eivät mene asiakkaalta sekaisin. Näin minulle kertoi Arjan Marjan kokenut torikauppias Matti Rissanen, ja kun sanon, että kokenut, niin oikeasti tarkoitan, että kokenut. Me puhutaan vuosikymmenistä. Ja sitten vielä perunaa Rissanen myy tuommoisella perinteisellä kappamitalla. Mutta kun ostaa niitä marjoja sen litran tai herneitä sen litran, niin asiakkaanahan tekee helposti mieli pyytää siihen litran mitan päälle vielä yksi marja tai vielä pari palkoa herneitä. Mutta litra on litra. Se on jämpti.
2: No niitä on niitä pyytäjiä, kyllä ne ei lopu koskaan. Mutta hyvä viksu ihminen ei pyydä, koska se näkee. Meillä on äitin perinne litra 50 vuotta sitten saatu ruunattu mitta, niin mä otan vaan vettä täytteen, pyssyykö vai menneekö yli. Niin ne nauraa, että näin se on, litra on litra.
1: No mutta melkoinen perinne mitta.
2: Kyllä, nämä on kaikki äitin täällä. Hän oli aikoinaan E-liikkeen kauppiaana isän kanssa 50-luvulla ja ne oli maitolitroja. Nämä oli suorana nämä varret, sielläkin ne taittovat, näin ja tuli perinteiset mansikkalitrat. Eli 65 vuodesta on myyty näillä samoilla litroilla vielä tänä päivänäkin.
1: Ja se on jämpti litra.
2: Niin, ja ne on aitoa rosteria. Ne ei koskaan ei tuota ruostu eikä mitään. Näitä ei saa nykyään enää. Ne on niitä höpö metallia, mitkä kestää vuoden kaksi ja saa nakata pois sitten.
1: No siinä on kyllä melkoinen.
2: No meillä on kymmenkunta mittaa noita tallessa litraa ja puolen litraa ja ne on niitä perinteisiä.
1: Mutta sinä olet nyt sitten torikauppias jo toisessa polvessa.
2: Kyllä. Hakaniemessä 40 vuotta ja 23 vuotta olin Pohjoisen toreilla.
1: Mitenpä tämä Hakaniemi on tässä muuttunut näiden 40 vuoden aikana?
2: Tämä on hiljentynyt kuin haltuumaa. Täällä oli yli 200 kauppiasta, kun tuli 40 vuotta sitten tänne ja tänä päivänä meitä on 6 yrittäjää. Ei tänne ole tulijoita, jotka on lähtenyt joko yläkertaan kuollut tai sitten muuten lopettanut, kun ei tämä kannata. 10 vuotta on ollut tämä remontti tässä. Halliremontti ensin ja sitten tämä ympärysremontti. Tänne ei saa tulla, ei saa mennä autoilla, kun tullaan. Niin heti on sakkolappu. Ei ole parkkipaikkoja järjestetty, vaikka on pyydetty vuosia. Ja sitten täällä oli viime vuonna metroliikenne suljettu osaksi ja tämä raitiovaunu liikenne. Sitten aidattiin tämä ympärys, että tänne ei pääse, ettei mennä työmaa-alueelle. Asiakkaat kysyivät, millä ne tulee, niin mä haluan kuuma ilmapallolla. Ei täällä muuten, ne ei naura, se on totta.
1: Joo, kyllä se vähän naurattaa, mutta se on hyvä vastaus sinänsä, niin. Koska siis kyllähän tämä melkoisessa myllerryksessä on ollut tämä.
2: Tämä on todella aitoja, niin millään, mutta kuuma ilmapalloja tippuu pikkuhiljaa tuolta. Ja asiakkaat on ihania, mutta tosissaan mä sanon, että välillä päivällä ja viikolla, että onko haltuumaan hiljainen.
1: 10 euroa litra on mustikka.
2: Kyllä.
1: Ja mansikat, 8 euroa litra. Tuosta mansikahinnasta on tänä vuonna puhuttu ihan valtavan paljon.
2: Se on heitellyt kuin luojakerjäläistä. Ei tämmöistä kesää minun elämässä ikinä ollut, että heinäkuussa on marjat loppu. Mustikkaa ei taho saada, ei saa mansikkaa. Meillä on vakiotoimittaja ollut 50 vuotta. Ei, ne silloin kun ne kylmät ja sadejaksot, ne rupesi sitten loppu kypsyminen ja loput uivat siellä vedessä ja ei voitu kerätä ja ne on lopetettu.
1: Ja onko ihmisellä tullut se, että otetaan kyttäillä vähän sitä hyvää hintaa?
2: Kyllä sitähän ne odottaa, kun nousee vaan aurinkoon, mutta ei tule sitä tapahtua, kun ei ole tavaraa. Välillä sanotaan, että nyt ei maksa mitään. Miksi? Kun ei ole tavaraa. Niin.
1: marjahan pitää ostaa silloin, kun se on hyvä.
2: No totta kai, joka päivä uudet tuotteet. En minä kaupan tavaraa moiti, totta kai mä asion kaupassa, mutta saattaa sama tavara olla päivän kaksi siellä, vaikka on kylmätiskiä, niin ei se ole sama, kun meillä vaihtuvuus myydään tämä, koko ajan kaadetaan uutta, koko ajan laatikosta uutta, että vaihtuvuus on 10 kertaa tunnissa, että ei ole seisonuttakaan tavaraa.
1: Nyt kello on varttia välillä 9, kun mä oon tässä teidän kojulla, niin onko minä nyt aikainen vai myöhäinen asiakas?
2: Aikainen. Ennen oli, silloin kun oli verovirasto ja nämä toimistot tässä, niin 6:00 alkoi myynti. 6-7 aikaa jokainen haki mansikkaa vadelmaa töihin. Nyt ei ole ensimmäistäkään.
1: Kuka tässä käy?
2: Ne on ne vakiokävijät täällä ja sitten turisteja. Nyt tänne on lisääntynyt paljon korealaisia esimerkiksi. Okay. Tuossa on korealainen ravintola metrotunnelissa, että monta linja-autolasta jää päivittää. Mutta etupäässä cherry, kirsikkaa haluttaa, kun se on heille ainut tuttu, muuta ne ei tunne. Sitten mä annan maistaa kaikkia herneitä niille. Sitten tulee iso lauma. Mitä nämä on? Nämä on hyviä. Ja saa sitten tytöt selittää, jotta kieliä osaa, että mitä on mitäkin.
1: No mutta tuore herne, sehän on ihan uskomattoman.
2: Edullinen. 2 litraa 10 euroa, että ei ole hinnan kirous.
1: Tosi hyvä makuinen, Marja, mutta minä päin mansikoita nyt osta. Mä menen kirsikoita toimitukseen, mä otan noita litran.
2: Se on hyvä. Se on kreikkalainen kirsikka.
1: Joo.
2: Maista sitäkin, niin purskahtaa toiselta puolen suuta. Toiselta puolen palluu mansikan mehut ja toiselta puolelta kirsikan mehun.
1: Ja nyt näyttää siltä, että siihen tuli se yksi marja päälle ihan tässä ilman pyytämättä.
2: Tässä on toistakin marjaa yli. Vanha maalaissalon, tätä on täys kuin Turusen pyssy.
1: Tuosta.
2: Vielä saat kuitin. Tämä on uusi kone tämä. Tämä näyttää asiakkaan saldon samalla. 7,5 miljoonaa jäi tilille.
1: Torikauppialla on torikauppiaan jutut ja sanonnat. Täysi kuin Turusen pyssy, niin tuossa Arjan-Marjan Matti Rissanen sanoi. Ja se siis tuolta torikaupasta tullut. Ja sitäkin me siinä pohdimme, että mitä se tarkoittaa, että viedä kuin litran mittaa. Niin jos nyt olen yhtään oikein ymmärtänyt, se meinaa sitä, että toisinaan kauppa käy niin vilkkaasti, että se litran mitta liikkuu siinä myyntikojulla nopeasti. Ja joskus siinä saattaa sitten olla vähän mukana vilunkiakin. Matti Rissanen oli siis tuossa torikauppiana, mutta ei tämä torireissu vielä tässä ollut. Kirsikat mukaan ja sitten viereiselle kojulle aamupalalle menin syömään riisipuuroa.
3: Radio Suomen kesälauantai.
1: Kohta me mennään yhdessä puurolautasen äärelle, mutta sitä ennen pikkusen musiikkia. Tämä on taas tätä tanssittavaa musiikkia. Oikein hyvä päivä siinä mielessä tämä lauantai. Dingoja. Levoton tuhkima.

0: Sinne jonnekin häipyy dingo, levoton tuhkimo ja yhden illan karaoke-kokemuksella sanoisin, että on melkoinen hitti tällä hetkellä karaokeessa. Ja sen alkuperäisen OK-dingo-porukan erottaa siitä, että heidän ei tarvitse katsoa seinää eikä ruutua, kun he laulavat tämän kappaleen sanoja, vaan ne tulee ihan sieltä jostain selkäytimestä. Valtavasti tuli viestiä nyt on yhden torilla käymisen jälkeen. Käydään niitä nopeasti läpi. Täynnä kuin Turusen pyssy. Se sanotaan peräisin Turusen linja-autoista. Näin sanoi yksi kuuntelija. Ja sitten tämä litran mitta-asiat, viedä kuin litran mittaa, niin aikoinaan saattoi olla kruunaamattomia tai muuten viallisia mittoja. Siis Matterissannehan puhui tuossa semmoisesta leimallisesta litran mitasta. Eli olla kruunaamattomia tai muuten viallisia mittoja. Ja sitten kun joku vouti ilmestyi, niin näitä litran mittoja vietiin sitten pois näkyvistä ja siitä olisi tullut tämä sanonta. Sekin on erittäin kiinnostava vaihtoehto ja voipa olla hyvin todellinenkin vaihtoehto tuolle litran, viedä kuin litran mittaa sanonnalle. Ja sitten tänne tuli myös tämmöinen viesti, että maksajalle kaikki on kallista ja se kyllä totta vie pitää paikkansa, se sitä ei käy kiistäminen. Mutta joka tapauksessa, nyt ollaan siis käyty tuossa ostamassa kirsikoita ja mansikoitakin on ostettu ja poimittu. Täällä kuuntelijat paheksuivat, että ostaa kreikkalaisia kirsikoita ja jättää kotimaiset marjat sinne hyllyyn, mutta voihan se olla, että ihan kaikkea ei yhteen juttuun laiteta. Mutta joka tapauksessa nyt on kirsikat laukussa. Ja on aika lähteä aamupuurolle.
1: Huomenta. Täältäkin minä sitä riisipuuroa saan.
2: Täältä saat riisipuuroa.
3: Työmatkalaiset. On tää kuitenkin sellainen monelle perinne. Et työmatkalla, kun tulee metrosta esimerkiksi, niin pysähtyy ja syö joko puuron tai ottaa leivän ja juo kahvin tässä rauhassa ja sitten menee töihin.
1: Onko teillä vakkaripuuroasiakkaita?
3: On.
1: Ja nimenomaan riisipuuro?
3: Joo. Ja sitten meillä on torstaisin mannapuuroa, niin monet tulee ihan vaan sitä varten syömään mannapuuroa.
1: Joo, minä en mannapuuroa ymmärrä yhtään, mutta riisipuuroa minä ymmärrän. Se on lemppari.
3: Monet on pelkän niin kuin riisipuuroa. Mäkin syön pelkkää riisipuuroa vaan.
1: Siis minusta on aivan normaalia syödä riisipuuroa heinäkuussa. Se ei ole musta yhtään ihmeellistä. Mutta on moni, joka ajattelee, että on sun joulun juttu. Niin tuleeko tänne semmosia, jotka sitten tekee semmoista vitsiä siinä?
3: Joo, tulee. Jotkut, jotka käy ekaa kertaa, niin ne on silleen, että se on kyllä joulujuttu. Ja sitten me ollaan silleen, että no, meillä on kyllä ihan ympäri vuoden. Että sitten ne on silleen, ai oikeasti, mä luulen, että tämä on vaan niinku tyyliä tämän päivän juttu.
1: Mutta mä nyt tulin siis ihan Espoosta erikseen tänne Hakaniemen torille riisipuurolle tänä aamuna. Et ei nyt ehkä ole se kaikkein pisimmän matkan tehnyt, mutta on se nyt
4: ei
1: hyvä
4: ole
1: matka kuitenkin.
4: Mut mikä oli
1: on
4: viisas, oli viisas päätös. Ei ole pisin matka. Kyllä meillä on tullut, oliko Turusta rouva kertoa, että joo, kahvisiskot, pitää käydä kahvisiskoja. Hän on kuullut, että kyllä se sana sitten kiertää. Ja sitten sen takia meille tulee ihmisiä muistakin kaupungeista.
1: Ja nimenomaan siis riisipuurolla.
4: Nimenomaan se riisipuuro.
1: No nyt mä kysyn vielä yhden asian, koska mulla on ollut, siis mä oon oppinut lapsena syömään riisipuuron niin, että otetaan keitetty kananmuna ja sitten se semmoisella munaviululla pilputaan semmoiseksi pieneksi tuonne puurojoukkoon ja sitten se sekoitetaan ja syödään silleen. Miltä kuulostaa?
4: Kuulostaa aika mulle niin kuin omituiselta, mutta mä pitää sanoa, toki mä en ole syntynyt täällä, mä oon Ranskasta kotoisin ja näin, mutta en ole kuullut, että Suomessa olisi, mutta jos te sanotte, että te olette sitä, niin varmasti sitä on, mutta me ei olla täällä semmoista
1: harrastetta. Se voi olla, että se on ihan vaan meidän perheen
4: Se voi olla, että
1: juttu.
4: Se on teidän perhesalaisuus ja annoit sen nyt just ilmi, että ihmiset rupeaa kokeilemaan sitä. Ja meidän pitää tästä puhua sitten johtokunnan kanssa, että pitäisikö meidän rupeaa kokeilemaan tätä munaa tässä nyt sitten.
1: No mutta eikö se mene loogisesti, jos mietit riisipiirakkaa, johon laitetaan munavoita päälle, niin eikö siinä ole samat ainekset?
4: Joo, kyllä on samat ainekset ja pitää sanoa, että kyllä tämä Karjalan piirakkakin on semmoinen, että aina sanotaan, että tästä kuulee, että kun katsotaan, googlataan joka kielellä, että mitä kannattaa Suomesta syödä. No, riisipuuro, Karjalan piirakka ja sitten on nämä lihapiirakat. ja tietenkin kaiken maailman metrusti, makkarat ja kaikki nämä tämmöiset, niin ne on semmoiset. Ja nyt onneksi, koska Ikea on vähän joka paikassa, niin sitten kaiken maailman salmiakit ja lakut on tullut tuonne pitkin maailmaa, mutta kyllä tämä riisipuuro. Mulla on aika monta tuota ranskalaista, kun on tullut, niin on sanonut, että hei, tämä on niin hyvä, että mikä tämä on. Ja sitten mä selitän, kun meilläkin on tämmöinen jonkinlainen tämmöinen riisipuuro, mä sanon erräkin ranskaksi, riolet, sitä kutsutaan riolet, mutta se ei ole näin hyvää kuin tämä, koska tämä, se on siellä kattilassa, kun se valmistuu, niin se siellä niin kuin on siellä pikkutuulella, se on niin kuin tunti yli ja näin, niin se maku siellä ehtii, niin kuin kaikki kun ajatellaan, kun tekee jotain karjalanpaisti, jotain tämmöistä, niin kun ehtii muhii siinä, niin ne kaikki maut räjähtää siinä ja sitten kun lisätään se suola ja sitten kun annetaan se voi mukaan, tulee se kaneli, tulee se sokeri, niin sitten se on kyllä semmoista, että nämä kun lisää, niin sekä se makeisuus että se suolaisuus, kun ne sekoittuu, niin sehän on tutkitusti, että mehän ollaan semmoinen hedonisti, että halutaan se hyvä heti tänne ja näin, niin, niin sitten kun se on sekä makea että suolasta, niin molemmat nämä tämmöiset niin kuin meidän himot tulee niin kuin tyydytettyä patsan.
1: Että tämä niin kuin ranskalaisen keittiön kasvattama ihminen pitää tämmöisen ylistyspuheen riisipuurosta.
4: Joo, kyllä, koska joka maassa, mä asun vähän muuallakin, mutta joka maassa on joku tietty juttu, mikä on semmoinen, joka sitten jää vakioksi ja mitä rakastaa, niin kyllä riisipuuro on kyllä semmoinen, että se on, se pitää sanoa, että bravuuri, niin kuin Suomessa. Ja.
1: Mun puuro jäähtyy, mä menen nyt pöytään, kiitos.
4: Nauttikaa tuhannesti, kiitoksia.
0: Näin, riisipuuroa torilla heinäkuisena aamuna maistui aivan erinomaiselta, niin kuin riisipuuro maistuu itselleni aina. Se on suosikki puurojani. Siinä oli kahvisiskojen Kreetta ja Ilkka tai Iikka. Nyt mun omat muistiinpanot on todella, todella epäselvät, pahoittelen, mutta kiitos erinomaisesta palvelusta siinä tiskillä.
2: Radio Suomen kesälauantai.
5: Yle. Radio Suomi.

0: syytän. Vuonna 2022 julkaistu Mä haluun olla nailon audiodraama on muuten taas uudelleen kuunneltavissa Yle Areenassa. Se näytti julkaistuneen sinne uudelleen tuossa kuluneen viikon keskiviikkona.
1: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seisoi 6 ihmistä.
2: Terve, Stollin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.
0: Ihan tässä olen pienesti riisipuurapäissäni, koska olen riisipuuroa miettinyt koko aamun ja tietysti eilen söin aivan älyttömän herkullisen riisipuuron torilla. Jenny Lehtinen, tykkäätkö sinä riisipuurosta?
3: No, mulla on riisipuuron kanssa vähän sama ongelma kuin risoton kanssa. Että siinä niin kuin jokainen lusikallinen tai haarukallinen maistuu samalta. Niin mä tykkään niin kuin pienistä annoksista, mutta mä niin kuin kyllästyn matkan varrella.
0: No pitäisikö sun kokeilla sillä tavalla eri tavalla erilaisia vaihtoja, niin kuin vaikka että pilpot sen kananmunan sinne joku?
3: No tää oli, kuuntelin meinaan matkalla tänne sinua ja en ole ikinä kuullut tällaisesta tavasta. Onko tullut viestejä, onko tämä tuttua ihmisille?
0: No ilmeisesti tämä on, koska ei kukaan ole tähän mitenkään reagoinut, mutta kyllä mä muistan, että aina kun meillä on esimerkiksi uusia ihmisiä tullut ruokapöytään ja puuro ollut tarjolla ja sitten on se kananmuna laitettu siihen, niin on ollut silleen, että mitä nyt tehdään?
3: Joo, nimenomaan.
0: Mutta nimenomaan munaviululla. Ensin yhteen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan ja sinne niitä pieniä palasia ja sitten sekaisin ja ei muuta kuin ääntä kohta.
3: Niin.
0: Se on ihan siis todella hyvä. Itse en enää niin kuin siis kananmunaa syö, mutta jos on yhtään tämän tyyppinen,
3: niin
0: anna mennä.
3: Mä kokeilen. Tämä on pakko kokeilla.
0: Tämä on lupaus.

vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: se ilosta. Tee se ilosta.
1: Ihana, kaunis, ihana Knipi ja Sivellin vetoja niminen kappale. Kananmuna riisipuurossa ei herätä niinkään ihmetystä kuuntelijoissa, mutta täällä väitetään, että se munaviulu olisi munakitara ja sehän se ei voi missään nimessä olla. Siis se on pieni soitin. Se on silloin munaviulu.

Lisää näitä upeita artisteja. Annie Lennox, No More I Love Yous. Muna kitarra, muna viivulu, muna kannel. Muna sello, mitä ihmettä? Yhdellä soittimella, siis keittiövälineillä on monta rakasta nimeä. Kukin oppinut tuntemaan se omanlaisena. Ehkä me ei siitä kinastella, mutta sovitaan sellainen juttu, että käydään enemmän niillä torikaupoilla, koska itse tajusin, että en ole käynyt pitkään aikaan torilla ja sehän on virhe, jonka pystyn korjaamaan niin, että menen sinne jatkossa useammin. Kiitos tämän lauantai-aamun seurasta huomenna kello 7 tavataan. Tässä vielä Priiman ja kaksi lensi yli käympesän.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Ranskassa jo yli 100 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan maan lounaisosissa riehuvien maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez.
1: On a procédé à 110 000 évacuations. Donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares, qui a détruit 53 maisons.
0: Sisäministerin mukaan maastoa on palannut ainakin 14 000 hehtaaria ja yli 50 taloa on tuhoutunut. Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt asevoimat apuun. Ainakin 500 sotilasta on lähetetty palomiesten avuksi. Palo lähestyy uhkaavasti miljoonan ihmisen Bordeauxn kaupunkialuetta. Alueen asukkaita on evakuoitu. Bordeauxssa asuva freelance-toimittaja Jari Mäkinen kertoo tilanteen paikan päällä olevan huolestuttava.
2: Mä olen siis ihan Bordeauxn keskustassa ja täällä on hyvin autiota. Ihmiset ei liiku juuri lainkaan ja sehän tulee just siitä, että täällä on niin kuin aivan selvästi savun tuoksua ilmassa ja ilma on sellaista niin kuin, no, savuisaa. Ja toi savu on oikeastaan täällä Bordeauxn kaupungissa kaikkein suurin asia ja sen takia nyt aamu yöllä niin ihan Bordeauxn esikaupunkialueita evakuoitiin, koska siellä tätä savua oli niin paljon, että se oli terveydelle vaarallista. Hallitus on lähettänyt tänne alueelle 1,5 miljoonaa maskia, tai siis näitä FFP2 maskeja siltä varalta, että tämä tilanne tulee pahemmaksi. Nähtävästi tänään saattaa tulla pahemmaksi, kun päivä tästä etenee ja nuo sateet menee pois.
0: Espanjassa puolestaan Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan, eivätkä palomiehet pysty pitämään paloa aisoissa. Romania on ampunut jälleen ilmatilaansa harhautuneen droonin. Presidentti Nicolas Jordan kertoi sosiaalisessa mediassa, että NATO-maan F-16-hävittäjä pudotti droonin aamulla Transsilvaniassa. Droonin alkuperä on epäselvä. Eilen Romania ampui alas ensimmäistä kertaa droonin, joka syyttäjien mukaan oli venäläinen. Romanian mukaan venäläiset droonit ovat loukanneet noin 30 kertaa Romanian ilmatilaa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Ilmastonmuutoksen vuoksi Suomeen uhkaa levitä uusia tartuntatauteja. Dengue-kuumetta levittävä tiikerihyttynen on jo Ranskan korkeudella. Paula Vileen.
3: Ilmastonmuutos tuottaa Suomellekin aivan uusia tartuntatautiriskejä. Borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta levittävät punkit ovat levittäytyneet Pohjois-Suomeen asti, kun vielä 90-luvulla niitä oli vain Etelä-Suomessa. Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov sanoo, että riskit uusista taudeista jatkuvat yhä ilmaston lämmetessä. Vaarana on, että esimerkiksi tiikerihyttynen jatkaa leviämistä Euroopassa pohjoisemmaksi.
4: Jos ajatellaan niin tämmöinen parikymmentä vuotta, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että todennäköisesti nämä, jotka nyt on Etelä-Euroopassa nämä uudet virukset, niin ne sitten on levinneet jo Keski-Eurooppaan. Eli sanottaisiko, että 40 vuoden kuluttua, jos jatketaan tällä lämpenevällä polulla eikä tule jotain aivan kummallista, niin sitten siinä vaiheessa ollaan varmaan täällä Suomessakin näiden aivan uusien tautien äärellä.
3: Hilppa Gregovin mukaan Suomelle onneksi on, että aikaikkuna mahdollistaa kehittää seurantaa, diagnostiikkaa ja varautumista. Mutta tutkimusprofessori Gregov muistuttaa, että suomalaisista moni lomailee jo alueilla, joissa esimerkiksi tauteja levittäviä hyttysiä on jo havaittu. Lomakohteen tautiriskeistä kannattaisikin olla tietoinen.
4: Uusia hyttysten levittämiä tauteja on Euroopassa ja siitä on eläinvälitteisiä tauteja, jänisruttoa ja länsiniilin virusta. Ja näihinhän tietenkin kannattaisi varautua niin, että tietää minkälaisia oireita tulee, jos tällaisen viruksen saa ja mitä pitäisi sitten seuraavaksi tehdä.
3: Esimerkiksi Sri Lankassa kamppaillaan parhaillaan vuosikymmeneen pahimman dengikuume-epidemian keskellä.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Sää on laajalti epävakaista. Aurinkoisinta on idässä, jossa lämpötila tänään 17-20 astetta, huomenna 15-20. Lännessä tänään ja huomenna 14-19 astetta, pohjoisessa sama, huomenna viileämpi. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Lapissa, Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.
5: Ja seuraavaksi vuoroon Urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Yleisurheilun Kalevan kisat jatkuvat tänään Jyväskylässä Harjun stadionilla. Aamupäivän sessio on jo parhaillaan käynnissä. Tänään iltapäivästä ja illasta ratkotaan Suomen mestaruuksia muun muassa 400 metrillä, 100 metrillä, seipäässä, pituudessa, 3 tonnin esteissä, korkeudessa, moukarissa sekä kymppiottelussa. Naisten 400 metrin aitojen alkuerät juostaan 10:50. Mukana on Hilla Uusimäki, joka juoksi parisen viikkoa sitten Suomen ennätyksen 54:28. Hän on kuluvan kauden EM-rankingissa 6.
6: Kyllä siellä niinku parantamisen varaakin vielä on, mutta kyllä musta tuntuu, että mä oon tässä niinku viimeisen vuoden aikana niin tosi paljon kehittynyt niinku aiturina, että se on niinku sellaista aika semmoista vakaata se suorittaminen jo nykyään, että ei tarvitse sillä niinku hävetä katsoa sitä omaa aitamista enää, että se on semmoista aika niinku vakaata suorittamista.
7: No sanoppa sitten muutama sana nyt Kalevan kisojen asetelmasta. Jos me kauden parhaita vertaillaan, niin sä oot melkein 2 sekuntia seuraavaa edellä. Minkälaisena koet tämän kilpailuasetelman täällä?
6: No musta tuntuu, että me aitajuoksijat kaikki varmaan ennen kaikkea ensisijaisesti aina kilpailee niin kuin itteensä vastaan ja on ne niin kuin omat rytmit ja omat tavoitteet siihen itse juoksemiseen. Ja mä koitan tännekin niin kuin mennä se edellä, että mä saan semmoisen niin kuin ehjän oman suorituksen. Mutta ehkä tämä vaikuttaa siltä, että mä en oikein tykkää ottaa sitä ennakkosuosikin asetelmaa itselleni, vaikka se paperilla siltä näyttäisi, mutta lähdetään niinku omaa niinku hyvää suoritusta ennen kaikkea tekee.
5: Ja Uusimäkeä jututti Petra Manner. Suora lähetys Jyväskylästä alkaa TV2 ja Areenassa on varttia vaille 6 eli 17:45.
8: Näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli puolen päivän. Kiitos Kati Lahtiselle upeasta kesälauantai-aamusta ja nyt sitten Jenny Lehtinen tästä jatkaa teidän kanssanne etiäpäin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: On ollut tänä aamuna puheissa riisipuurot ja kananmunat ja Pokemon Go ja kaikkia täällä vieläkin laitetaan viestejä siitä, että mikä se on se munaviulu viralliselta nimeltänsä, tai se munaleikkuri on siis viralliselta nimeltänsä, mutta mikä on sille se kaikkein oikein lempinimi, niin kysynpä vaan, että eikö mukaan muut ole koskaan käyttäneet munamankelia. Ja tiedän kyllä, että se on niin kuin lähtökohtaisesti polkupyörä, munamankeli, mutta kyllä sitä sitten on tullut käytettyä tuossa munaleikkurissakin, varsinkin siinä kohtaa, kun se oikein kunnolla silpuksi laitetaan, niin kyllähän se aikamoisen survimen läpi siinä menee. Ei muuta kuin pistetään Jonna Tervomaa aloittelemaan tämä iltapäivän puoli. Tämä kappale on nimeltänsä Minä toivon.

0: Anna Tervomaa. Kappale oli Minä toivon.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Munaleikkuri kiista se sen kun jatkuu ja kiihtyy vaan. Nyt tähän on otettu mukaan myös polkupyörät. Se on kuulemma munakanneli ja polkupyörä on väkisin polettava putkijakkara. Siitäpä voi ottaa käyttöön, jos pyörää kohti jonkinlaisia antipatioita tuntee. Mutta hei, haluaisitteko seuraavaksi kuulla upean folk rock hippi-antemin, joka on suomenkielinen versio, tai oikeastaan, no niin, nimenomaan versio eräästä varsin suuresta ysärihitistä. Halusitte tai ette, tässä se nyt tulee. Tämä on Saimaata 1 ja 1, eli siis edesmenneen säveltäjälegenda Billy Steinbergin säveltämä ja alunperin Robert Milesin vuonna 96 julkaisema One and One. Tämä on siis Saimaa 1 ja 1.

On ilahduttavaa, että nuori suomalainen orkesteri tekee näin loistavia käännösbiisejä tai omia versioita toisten artistien upeista hiteistä, kuten esimerkiksi Saimaa aikaisemmin teki Eppu Normaalin Hipit rautaa -version, joka on siis kertakaikkisen upea. Upea oli myöskin tämä Saimaan 1+1 kappale, joka on siis versio 96 julkaistusta One and One -kappaleesta, jonka silloin Robert Miles meille iloksi laittoi maailmaan, jos nyt näin monimutkaisesti asian voi ilmaista. No, tämä kappale ei liene kenellekään tuntematon, ehkä jollekin. Jos et tunne, niin tämä on Hello, Lionel Richie tässä äänessä. Vuodelta 1983 on tämä kappale.

Hello, is it me you're looking for? Jos olet minua etsimässä, niin ei hätää, löysit. Täällä olen. No niin, kuinka paljon sinä, arvon kuulija, olisit valmis maksamaan majoituksesta, jos olisi luvassa tapahtuma, johon todella haluat mennä ja sitten pitäisi jonkunlainen katto pään päälle tapahtuman ajaksi löytää, tai lähinnä yön ajaksi, joko ennen tai jälkeen, tai ennen ja jälkeen kyseisen tapahtuman? Tätähän on kovasti nyt pohdittu Tampereen suunnalla. Tampereella on tulossa varsinkin tuossa sitten elokuun toisena viikonloppuna, 7.–9. päivä, niin aikamoinen suma kaiken maailman tapahtumia. Siellä on Tampereen teatterikesää, Eppu Normaalin stadionkeikat Ratinassa, Tampere City-festivaali messuja urheilukeskuksessa, Muumi suuri juhlapäivä Tampere-talolla, Tampere Filharmonian puistokonsertti Sorsapuistossa 8. päivä ja vielä supersunnuntai Tampereen messuja urheilukeskuksessa, jossa esiintyneet on muun muassa Markus ja Marttiinus. Ja siellä ollaan nyt pulassa. On meinaan tapahtumaa niin paljon ja tulijoita niin paljon, että ne majoitustilat on aivan finaalissa. Eli ei ole tarjota ihmisille minkäänlaista majoitusta. Hotellit on täynnä, yksityisten tarjoamat majoitukset on aika lailla täynnä. Ja sittenhän siihen on pohdittu, että no mitäpä nyt tekisimme, jotta kansa pääsisi näihin tapahtumiin osallistumaan. Ja sitten näistä myöskin turvallisesti sitten yönsä viettämään paikan päällä. Olen itsekin joskus aikanaan kollegani Aino Töllisen kanssa mennyt tämmöiseen koulumajoitukseen festivaalilla. Olisiko se ollut, nyt en muista, olisiko se ollut Ruisrockissa tai sitten jossain muussa vastaavassa. Ja sehän on aivan mukavaa. Siitä tulee semmoiset lapsuuden leirimuistot valtavasti mieleen, kun siellä kaikki kuorsaa ja tuhnuttaa menemään omissa makuupusseissansa ja joku puhuu puhelimessa ja kukaan ei oikeastaan saa kauhean hyvin nukuttua, mutta kaikki on kuitenkin saman asian perässä siellä ja sopu

sijaa antaa ja niin edespäin. No nythän Tampereella sitten on ajateltu, että no järjestetään mekin tämmöinen mukava yhteismajoitus ihmisille. Tampereen messu ja urheilukeskuksen suurimman hallin lattialle pääsisi nukkumaan 9 tai 8 yöksi. Tämä oli siis aikaisemmin ajateltu asia. No jos katsotaan, että Ruisrock vieraille Turussa tarjollaan koulumajoitusta, joka maksaa 30 euroa yöltä. Minkälaista aamiaista siihen ei kuulu, mutta aika kohtuullinen homma. Samaten japanilaisen ja korealaisen kulttuurin keskittyvän Kotae-expon aikana marraskuussa noissa samoissa tiloissa Tampereella majoitus maksaa 10 euroa yöltä ja siihenkään hintaan ei sisälly aamiaista. Niin minkä verran ajattelivat sitten velottaa nyt aivan hädässä olevilta ihmispoloilta tästä majoittumisesta 7-9 päivä 8. vierailta? Ja otetaan nyt huomioon, että kyllä siihen aamiainenkin sitten on kylkeen tarjolla. No vaan 244,5 euroa. Eli jos mietitään, että tämmöinen vaikka Ruisrockin patja, että makuupussimajoitus, koulumajoitus 30 euroa yöltä ilman aamiaista, niin tuolla sitten, jos miettii, että jos se nukkuminen maksaisi sen 60 euroa, niin aika hulppea aamupala saisi olla, että se olisi semmoisen 90 euron arvoinen suunnilleen. Tiettekö? Kyllä pitää olla kaviaaria ja champagnea ja hummeria siinä ja jonkun pitäisi vielä hieroa hartiatkin siinä aamupalalla. Mutta veikkaan, että jos tämä olisi toteutunut, niin olisi tullut aikamoista napinaa ja nutinaa, että näinkö paljon maksoimme puurosta ja kuivasta ruisleivästä tai mitä siellä sitten olisikaan tarjottu. Koska nythän ei tarjota yhtään mitään, tämä on nimittäin peruttu. Ja syy oli se, että ihmiset ei jostain syystä ollut halukkaita maksamaan sitä 244,5 euroa siitä, että saa ottaa oman patjan ja oman makuupussin mukaan ja nukkua isossa hallissa 600 muun ihmisen kanssa. Kyllä täytyy sanoa, että on aikamoisia tissiposkia ihmiset nykyään ja tämmöisiä ihmevelttoja, uniikkeja lumihiutaleita, pumpulipeppuja, mitä vielä keksisin, kun ei noin hyvä majoitus kelpaa noin kohtuullisella hinnalla. Sitten ei mennä sinne tapahtumiin, kun ei mikään kelpaa. Tämä on J. Karjalainen mennyt mies, mutta ei mennyt sinne tapahtumaan, kun ei se majoitus kelvannut.

Et ole yksin, se oli J. Karjalaisen viidennen albumin nimi ja siellä vuonna 2013 tuli meille kaikille tiettäväksi myöskin tämä kappale Mennyt mies.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Monesti olen viime aikoina pohtinut sellaista asiaa, joka on ehkä aiheena vähän turhan iso näin nopeasti käsiteltäväksi, mutta raotetaan pikkusen sitä verhoa. On nimittäin miettinyt semmoista asiaa, että jos kaikki ihmiset maailmassa olisivat niin kuin minä, niin mitä hyvää ja mitä pahaa se maailmaan toisi? Tavallaan, että millaiset asiat esimerkiksi loppuisi kokonaan ja mitä sitten tavallaan ryöpsähtäisi kaikkien kasvoille tai elämään tuomaan ehkä jonkunlaista harmia ja kiusaa. Ja tavallaan mietin tätä niin kuin kaikkien ihmisten kohdalla, koska on sellaisia asioita, joita on vaikea ymmärtää, että kukaan tekee. Esimerkiksi ihan vaikka roskaaminen. Että en ole kyllä ikinä tahallisesti heitellyt roskia luontoon, jättänyt tupakantumppeja sinne tänne tai syljeskellyt nikotiinipusseja tai ylipäätänsä niin kuin auton ikkunasta syössyt sinne baanalle jotain tämmöisen pikaruokapaikan roskia. Miettikää, maailmassa ei olisi roskia ollenkaan. Sitten mä mietin, tai tämmöisiä luontoon heitettyjä roskia, mutta sitten mä mietin, että toisaalta aika monen ihmisen työ on myöskin jollain tavalla pitää huolta ympäristöstä sitä kautta, että joku toinen on sitä roskanut, että olisiko se niin kuin hyvä vai huono asia. Ja sitten semmoisia niin kuin ihmiset olisi ehkä aika semmoisia äkkipikaisia puuskahtelijoita ja kauhean kovaäänisiä ja jatkuvasti toisten päälle puhuvia, että ei se hirveän kiva maailma olisi sekään, että jos kaikki olisi sellaisia kuin meikäläinen. Mutta tätä voi jokainen pohtia tykönänsä. Jos kaikki maailman ihmiset olisivat kuin sinä siellä arvon kuulija, niin mitä hyvää maailmaan tulisi ja mitä sitten taas toisaalta ehkä semmoista, mikä ei välttämättä kaikkia miellyttäisi, tulisi siinä mukana. Tämä ajatus lähti taas liikkeelle, kun katsoin, että mikä kappale seuraavaksi soitetaan. Se on Happoradion Ihan hyvät ihmiset.

Happoradio, ihan hyvät ihmiset. Jos kaikki ihmiset olisivat kuin minä, oltaisiin hauskoja, introvertteja, vähän laiskoja, kunnollisia, lainkuuliaisia, makean himoisia ja puutarhan hoitajia. Ei kuulostaisi pahalta maailmalta ollenkaan, jos kaikki olisi niin kuin Päivi. Maailmassa ei olisi sotia, vaan rauha. Kaikki ihmiset olisivat tasa-arvoisia, että näin. Ja vielä on tullut Juhaltakin viesti, että vastaus, maailma pelastuisi. Että aika arvossa me itseämme pidämme, missä on ne pahat ihmiset, eli tai sanotaan, että ei niin hyvät ihmiset, jotka sitten kaiken tämän harmin ja kiusan aiheuttaa. Tämä on Toni Braxton, Unbreak My Heart. Tässä mennään pikkuhiljaa kohti merisäätä.

Toni Braxton, Unbreak My Heart. Tie 28 Pyhäntä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 28 välillä Kokkola-Kajaani Pyhäntä, tarkempi paikka Kontiolampi. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Eli vielä kertaalleen tie 28 Pyhäntä, tarkempi paikka Kontiolampi. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sitten annetaan estraadi vielä Jukka Pojalle. Show Me Love Suomi on tämä kappale ja tämän jälkeen sitten olisi tarjolla niitä säätietoja niin maa kuin merialueillekin.

Jukka Poika ja Show Me Love Suomi. Ja vuorossa siis säätietoja niin maalle kuin merille. Lähdetään ensin säätiedotuksesta. Tämän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on laajalti epävakaista, aurinkoisintaan idässä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna on 14-19 astetta. Yön alin lämpötila on 11-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, yöstä alkaen enimmäkseen kohtalaista ja paikoin puuskaista tuulta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään on 17-22 astetta, huomenna 15-20 astetta. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä tilapäisesti poutaisempaa. Päivän ylin lämpötila tänään on 14-19 astetta, huomenna 12-16 astetta. Yön alin lämpötila on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Turun yliopiston siitepölyennuste 27.7. asti. Heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa kohtalaiseksi, maan pohjoisosissa vähäisiksi. Pujon siitepölyä on ilmassa enimmäkseen kohtalaisesti maan etelä- ja keskiosissa. Maan kaakkoisosissa määrät voivat nousta ajoittain runsaiksi. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrien odotetaan jäävän vähäisiksi. Kukkivien kasvustojen läheisyydessä määrät voivat olla korkeampia. Sateet laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Ja säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeren eteläosa. Etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Voimistuvaa etelätuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli eteläkaakosta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 20, etelä 5, puolipilvistä 36. Orrengrund 18, etelä 9, selkeää 10. Emäsalo 18, etelä 8,
Kalbodagrund 18, etelä 7, Itä-Toukki 18, etelä-lounas 6, Harmaja 17, etelä-lounas 8, pilvistä 20, Mäkiluoto 18, etelä-lounas 7, Bogashär 17, etelä-lounas 11, pilvistä 28, Hangon Tulliniemi 17, etelä 10, Russarö 18, etelä-lounas 11, Venö 18, etelä-lounas 7, Uttö 19, etelä-lounas 8, melkein selkeää 23, Rajakari 18, etelä 9, Fagerholm 17, etelä 7, Vilsanti 18, etelä-lounas 4, näkyvyys 41 kilometriä, Kotskasandöön tiedot puuttuvat, Kumlinge 18, etelä-lounas 6, puolipilvistä yli 20, Nyhamn 16, etelä-lounas 7, selkeää 20, Märket tiedot puuttuvat, Isokari 16, etelä 8, pilvistä 19, Kylmäpihlaja 15, etelä 11, melko pilvistä 20, Tahkoluoto 13, etelä 8, pilvistä 25, Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, vesisadetta, näkyvyys 4 kilometriä, Bredskäret 16, etelä-lounas 6, Strömmingsbådan 13, etelä 7, Valassaaret 15, etelä 6, Kallan 15, etelä-kaakko 7, Tankkar 16, kaakko 4, pilvistä 32, Ulkokalla 14, etelä-kaakko 7, Nahkiainen 14, etelä 8, Raahe 15, etelä 4, pilvistä 19, Oulun Vihreä saari 15, etelä 8, näkyvyys 18, Marjaniemi 14, etelä 7, tihkusadetta 3, Kemi 1, 14, etelä 6, ja Ajoksessa lämpötilaa 15 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 26 senttimetriä, Oulu plus 21, Raahe plus 19, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 14, Mäntyluoto ja Rauma plus 12, Turku plus 11, Föglö plus 8, Hanko plus 10, Helsinki plus 11, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä oli 1,2 metriä. Nyt jos oikein kovasti laiskottaa, niin seuraava kappale olkoon sille tämmönen siunaus suorastaan. Bruno Mars, The Lazy Song. Today I-

0: Nakuna tukkatakussa puhelimeen vastaamatta kertoi Bruno Mars viettävänsä laiskaa päivää. Ilta puolestaan tässä laulaa Taivas maan päällä -kappaleen ja sen jälkeen vuorossa kello 13 uutiset.
1: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

0: Ylen uutiset ja Suvi Vesalainen. Ukraina on jatkanut iskujaan syvälle Venäjälle. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaisdrooneja lensi aina yli 1000 kilometriä Ukrainan rajasta sijaitsevaan Jekaterinburgin kaupunkiin asti. Venäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia, joista Moskovan pormestarin mukaan 200 Moskovan alueella. Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen Ukrainan rajan lähellä sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa. Lisäksi venäläisviranomaisten mukaan 8 kuoli Ukrainan tekemässä iskussa Venäjän miehittämään Zaporizhzhiaan. Ranskassa laajat maastopalot uhkaavat tunnettua Bordeaux kaupunkia maan lounaisosassa. Viranomaisten mukaan kyseessä on laaja itseään ruokkiva metsäpalo, joka on erittäin vaikea saada hallintaan. Bordeauxssa asuva freelance-toimittaja Jari Mäkinen kertoo tilanteen paikan päällä olevan huolestuttava. Savu on Bordeaux kaupungissa jo vakava haitta. Miljoonan ihmisen kaupunkialueelta on evakoitu kaikkiaan jo noin 140 000 ihmistä. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU-alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Epäillyissä järjestelyissä on käytetty muun muassa toisille henkilöille kuuluvia matkustusasiakirjoja, tekaistuja henkilöllisyyksiä sekä väärennettyjä asiakirjoja. Tapauksia tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.
1: Kiitos Suvi Vesalaiselle. Kello on uutisten päättyessä 2 minuuttia yli iltapäivä 1. Ja sitten astumme klassikkokäräjien puolelle. Tänään klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat olleet tavalla tai toisella esikuvia tuleville musiikin tekijäsukupolville. Rytmikäs raati koostuu tänään 3 rumpalista, vieraina Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen. Puhetta johtaa Olli Aimola.
2: Klassikko, kunnes toisin todistetaan, se on otsikko tälle seuraavalle tunnille Radio Suomessa, kun alkaa taas kesälauantaiseen tapaan klassikkokäräjät. Ylituomarina täällä heiluu Olli Aimola tällä tuotantokaudella. Ja tällä kertaa meillä on studiossa vieraana 3 muusikkoa, 3 taiteilijaa, 3 rumpalia. Jan Noponen, Anssi Nykänen ja Kalle Torniainen, tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitoksia.
2: Mahtavaa, että olette täällä. Otetaan tähän alkuun vähän tämmöinen kuulumiskierros, eli mitä kuuluu, mitä olette keväällä tehneet, mitä kesällä luvassa, ehkä jopa syksylläkin. Kuka haluaa aloittaa?
3: No voi vaikka aloittaa tässä, näin kun istun tässä nyt ensimmäisenä, mitä te ette näe, mutta kesä aika iisiä. Nyt syksyllä vähän aktivoidutaan, sopii itse asiassa klassikkokäräjiin, pääsen taas soittamaan klassikkobiisejä, eli Big Wamin kappaleita vedetään Big Wam Revisitedin kanssa erilaisissa paikoissa, ja vähän Martti Suosalon kanssa tehdään brelliä myös teltassa, ja mielenkiintoinen syksy taas tulossa.
2: Mahtavaa, ja Lapinlahden lintujen jäähyväis keikat oli ja meni.
3: Joo, katsotaan nyt, josko jotain.
2: Ahaa, okei.
3: Okay. En tiedä. Onhan se Hectorkin lopettanut monta kertaa.
2: Mahtavaa, mitä Kalle Torniaisen kesää ja syksyyn kuuluu?
5: Meillä on perinteinen Juha Tapion kanssa perinteinen kesä tämmöinen parinkymmenen keikan setti. Ja sitten syksyllä aika perinteisesti sitten kans mulla on Elämäni biisi. Tulee taas 10 suoraa lähetystä sieltä, ja just ennen kuin Elämäni biisi alkaa edellisenä viikonloppuna vedetään sitten, tai juhlitaan Yleä, 100-vuotiaista Yleä, mikä on tietenkin mahtava juttu, ja saadaan meidän porukalla olla siellä housebandina, se on hienoa. Päästään varmaan joku biisi tekemään yhdessä RSO:nkin kanssa, siitä voi tulla aika spektaakkeli, se on tosi siistiä. Siitä tulee, se on isot kekkerit siellä, ja sitten vähän vielä ehkä syksyllä sitten jotain keikkoja tehdään. Kohan Elämäni biisi loppuu. Kiva syksy tulossa.
2: Kuulostaa mahtavalta, Anssi.
6: No mitäs tässä keväällä? Tässä on tehty Jarkko Even keikkoja, häneltä tuli uusi levy ja sitten Marko Hietalaa ollaan oltu tuolla keikoilla ja Vöyhiä on vähän tehty tuossa ja kaikenlaista hommaa ja kesä menee sitten todellakin semmoisella, niin kuin voi sanoa, että perinteisesti nailon biitin kanssa oikeastaan, mikä on aika tämmöinen, mimmit tekee keikkoja ja samat papat soittaa ja sitten tehdään Markon keikkoja, tämä kesä on tehty ja sitten sitä ja sitten mitä sitten, alkaa, syyskuussa oli joku rundi tulossa ja sitten on ne jäähallit.
5: Milloin ne on?
6: Ne on tuossa syyskuun lopulla ja lokakuun alussa. Ja sitten siitä lähdetään heti 3,5 viikoksi kiertämään Eurooppaa Markon kanssa. Heti seuraavalla viikolla lähdetään Tukholmasta ja päätetään Saksaa. Ja sitten marraskuussa toivon mukaan sitten mä oon ainakin alkupäivät tuolla Espanjassa kotona. Ja sitten sit mä tuun taas tänne tekemään keikkoja. Tää on tämmöistä, en mä tiedä. Mitä tässä ja se pitäisi olla jo eläkkeellä, mutta en mä nyt tiedä tämmöistä, tämä nyt vaan.
2: Kuulostaa kiireiseltä, kai te ehditte vähän niin kuin jonnekin laiturin nokkaakin jonkun kylmän juotavan kanssa kesällä myös rauhoittumaan.
6: Kyllä.
3: No kyllä sitä on ehtinyt tehdä onneksi.
6: Kyllä mä luulen, että sitä kerkeää.
3: Syksyn koitoksiin valmistautua.
6: Niin.
2: Hienoa. Tänään jälleen kerran klassikkokäreillä 6 kappaletta, jotka arvostellaan arvoasteikolla 1-10. Plussia saa antaa, miinuksia ja puolikkaita ei. Ja kysymys kuuluu, onko tämä kappale klassikko?

0: Näin lähti käyntiin tämänkertainen klassikko Käräjät tällaisella kappaleella. Jannoponen.
1: 10+. Orkesteri Aari hyväilee sielua ihan kuin olisi lämpimässä kylvyssä. Oikein niin kuin kaikki pahat asiat poistuu maailman tilanne tällä hetkellä hetkeksi ja tuntuu vaan kuin hyvältä. Ihan mahtavaa ja hieno laulusoundi. Ja ihan kiva kappale, ei niin kuin hyvän tyylinen, mutta ei mikään mun mielestä klassikko melodia tai harmonia, mutta valtavan hieno Aari, valtavaa kerta kaikkiaan. Tämä on bändi, jota silloin 70-luvulla kuunneltiin ihan hirveästi, mutta sitten me jotenkin jäänyt vähän niin kuin varjoon niin sillä tavalla, että kun muita 70-luvun bändejä, Jessiä ja Genesistä ja näitä kuunnellaan niin kuin koko ajan, nuoret polvet kuuntelee edellä, musta tuntuu, että tämä on vähän unohtunut, mutta hienoja levyjä tekivät ja sieltä löytyy sellaisia klassikoita, että alta pois muita biisejä.
0: Nyt lähdettiin kovalla käyntiin, 10+ Janilta. Kalle.
2: Mä annan tästä 9 ja kiitän samantien, että ihanaa kun tuli tämmönen biisi. Tää on just niin kuin sanoit, niin mullekin tuntematon bändi. Mä tiedän tämän nimeltä, mutta mä en oo silleen jotenkin huomioinut tätä tai silleen kuunnellut. Mutta tää Aari oli ihan aivan mielettömän hieno ja monipuolinen ja jotenkin tosi todella arvostettava hieno. Että tykkäsin ihan hulluna ja pitää alkaa tsekkailemaan tätä juttua, koska tää on vähän mennyt jotenkin.
1: Melankolimään.
2: Mulla on mennyt tää ohi, niin nyt.
3: Joo. Answers ja joo. Mitä hienoja biisiä.
2: Ihanaa sivistystä meikäläisille.
0: Kallelta 9, Anssi.
3: No joo, kyllä se, tämähän lähti silleen, että mä ajattelin, että tässä on nyt pakko olla vähintään Frank Sinatran saappaat jalassa jollakin, koska niinku, en tommonen alkuarri kun lähtee, niin tässä oli niinku silleen, vähän rupesi silmät kostuun. Aika mieletön. Sit kävi se, että kun se lähti se biisi, että mikä tää on? Ja sitten niin onneksi arvovaltainen Jan Noponen on sille, että olisiko tää se? Ja sitten yhtäkkiä sit tuli se rumpufilmo, että no onhan tää totta kai. Graham Edge.
1: Kyllä.
3: Graeme Edge, eli jatkamme uria hip-linjoja. Niin sieltä se tuli, mutta hieno biisi itse asiassa, aika hieno tekstikin ja mutta toi siis niin kuin sanottua, toi Aarihan oli ihan siis niin kuin tänä päivänä, niin siinä saa poika koodata aika rajusti, jos se haluaa tehdä tämmöisen, että kyllä toi osaaminen ja mitenkä orkesteria osataan käyttää silleen, että siitä saa ne kaikki tehot, että mietitään ne, miten ne instrumentit tulee sieltä ja muuta, että
2: kyllä tulee jopa tämmöisiä vähän niin kuin marssimaisia sävyjä sillä
3: kyllä, sovituksella. Kyllä, no ehkä siellä on vähän semmoisia sävyjä.
2: Niin, joo. Nimenomaan, että sun on ollut marssi.
3: Joo, mutta hieno biisi. 10.
0: 10.
3: 10 lähtee nyt tästä.
0: Se oli todellakin Moody Blues. Ja Jansen taisi tuolta napata. Dawn is a Feeling, kappaleen nimi vuodelta 67 tämä biisi siis. Ja pohditte tuossa biisin aikana, että kuka tässä laulaa, niin se oli Justin Hayward, kitaristi.
3: Justin Hayward laulaa kuitenkin.
0: Laulu A-osat ja säveltäjä Mike Binder väliosan. Näin osasi kertoa klassikokäräjien tuottaja Jyrki Koskenseppä korvanappiini.
3: Mike Binder, totta kai kosketinsoittaja on tehnyt. Joo, se on mutta se, että Justin Hayward laulaa sen, koska hänellä on tunnistettava ääneen, ihan tuosta nyt heti tunnistanut. Se oli tämä, minkä takia olin hieman hämilläni.
0: Tällä kertaa klassikokäreillä kuunnellaan kappaleita, jotka ovat jollain tavalla edelläkävijöitä tai esikuvia. Tämä Moody Bluesin Dawn is a Feeling löytyy siis Days of Future Past-levyltä vuodelta 1967. Ja samana vuonna on tullut, niin kuin äsken tuli Beatles mainittua, niin Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band tuli samana vuonna. Ja nämä on tämmöisiä ensimmäisiä teemalevyjä. Ja tätä Moody Bluesin levyä pidetään yhtenä ensimmäisistä ja tämmöisistä niin kuin teemalevyjen edelläkävijöistä. Sitten tietysti myöhemmin tuli Pink Floydit ja Hoot ja muut. Ja sitten suomalaisista nyt ehkä voidaan viimeisiltä vuosilta vaikka mainita Stamina, YUP, tämmöisiä rockbändejä, jotka on tehnyt selkeästi teemalevyjä. Mennään seuraavaan kappaleeseen.

0: innoissa, että unohdit on Moody Bluesin pisteet kertoa. 29 plus tuli siis sieltä. Nyt mä pistän itselleni tänne oikeasti merkin niin kuin jokaisen biisin kohdalle, että muista sanoa lopuksi pisteet. Kalle.
1: Tämä on mulle kans pikkusen tuntemattomampi bändi. Me tässä käytiin biisin aikana vähän keskustelua. Tämä oli Brellin biisi, mistä oli tehty versio. Upea sovitus. Ihan mieletöntä rumpujen soittoa. Tämmöistä niin kuin, miten tätä voisi kuvata, taiderokkia ehkä, tai tällaista teatraalista rokkia.
2: Hyvin teatraalista, joo. Tarinan kertomista.
1: Joo, että niin kuin ihan mahtavaa musaa. Tykkäsin kyllä tosi paljon tästä. Vähän tosiaan lähden sillain tuntemattoman maastoon, mutta mä annan tästä 9. 9 tykkäsin tosi paljon.
0: Kallelta 9, Hansi.
3: No joo, kyllähän tämä, niin kuin tässä nyt puhuttiin sitten, niin Alex Harvey Band, mikä oli edesmenneen Pate Mustajärven suuri idoli, niin niin onhan tämä bändi on ihan, siis tämä bändihan oli ihan mieletön, siis silloin kun tämä tuli, ja rumpa oli juurikin Ted McKenna, mikä soittaa tässä, niin tämä on semmoista rumpujen soittoa, että sitä on varmaan nykytuottajankin vaikea panna jiiriin tämmöistä soittoa enää.
1: Mutta kaikki tärkeät iskut tuli niinku aivan tismalleen.
3: Tulee tismalleen.
1: Niinku, vitsi, miten säästi tota juttua.
3: Se on nimenomaan toi, mutta sitten se on mahtava toi, kun tulee fillejä. Niin
1: kyllä.
3: Miten kyllä. Niinku,
1: kyllä. Mutta se musa elää niinku aivan musa niinku niinku silleen täydellisesti.
3: Joo. Ja sitten toi, ja tietysti hieno biisi, mutta hieno tulkinta tästä biisistä. Ja sitten koska Alex Harvey hän nyt ei ollut mikään Tom Jones-tyylinen laulaja, niin mutta osasi käyttää sitä omaa lauluaan ja sitten sitä omaa persoonansa. Tästä tulee hyvin ilmi tämä, että hyvin persoonallinen artisti. Kyllä tästä nyt 10 pitää antaa hyvänen aika. Että tulee kotikylällä muuten sanomista.
0: Tulihan se sieltä. Anssilta 10. Jan, oliko niin, että sä oot soittanut tätä biisiä itsekin livenä?
2: Kyllä, syksyllä pääsen taas vetämään Martti Suosalon kanssa. Au suivant, Jacques Brellin hieno kappale. Meillä on myös tästä hyvin persoonallinen tulkinta ja oma käännös. Niin kuin luultavasti tässä Alex Haavikin, se on itse kääntänyt tämän. Ja hienosti on saavuttanut alkuperäisen biisin tunnelmaa. Tämä on 10 plus biisi. Täytyy toivoa, että tulee joku huonompi, että mä annan vaan 10 plussia kaikille.
3: Tuo on hyvä linja, 10 plus on
2: joo,
3: hyvä.
2: Joo, kyllä, sillä nyt tänään mennään.
0: Nyt mä sanon tässä kohtaa, että mä unohdan. 29 plus sai The Sensational Alex Harvey Band, ja hyvin sieltä nappasitte noin tosiaan Brellin kappale. Skoteista, Glasgowsta kotoisin, tämä bändin toinen levy, marraskuulta 1973. Ja tätä pidetään siis Alex Harveyta ja The Sensational Alex Harvey Bandia pidetään punk-liikkeen ja punkmusan edelläkävijänä. Esimerkiksi Robert Smith Kure-yhtyeestä, ja nimenomaan Kure, ei niin, Cure.
3: Joo, Kure. Se on Kure.
0: Robert Smith on sanonut, että ihmiset puhuvat Iggy Popista alkuperäisenä punkkina, mutta Britanniassa punk-liikkeen edelläkävijä oli varmasti Alex Harvey. Hänen koko lavashownsa graffiteilla peitettyine tiiliseinineen. Se oli kuin hyvin aggressiivista glasgowlaista katuteatteria. Tämä seuraavakin kappale on innoittanut monia, mutta keskustellaan kappaleen jälkeen, että millä tavalla.

0: Joo, mahtavaa. ehkä vähän semmoinen varmaan tohon aikaan odottamaton kappale tältä bändiltä, mutta näin jälkikäteen kuunneltuna ja itse asiassa silloinkin kuunneltuna, niin kyllähän se silleen, kun puhutaan, että kun on raju rokki, kun mulla on niin rajuja rokkijätkiä, niin olihan tämä nyt oikeasti aika silleen niin kuin vähän silleen keskisormet pystyssä ja haistateltiin aika vahvasti kaikelle. Että. Ja just toi oli hauska, kun tuosta vähän puhuttiin, että aika pitkä outro, niin se kuulee, että se ei ole ehkä varmaan ihan silleen, että mietitty, että milloin tämä biisi loppuu, vaan se on vaan lähtenyt ja sitten se on jatkunut ja sitten se on puristettu levylle. Ja siitä tuli tuommoinen rauhe biisi. Ehkä silloin, kun tätä on kuunnellut ekoja kertoja, ajattelin, että mitäs tämä nyt on, koska kuitenkin orkesterin repertuarissa on niin hienoja biisejä kuin Long and Winding Road ja muita, niin miettii niitä biisejä ja sitä, että mikä juttu tämä nyt on, mutta näin jälkikäteen, että niin tässähän vähän niin kuin ennusteltiin tulevia aikoja, siis ihan niin kuin kaikkea, niin kuin mitä rockmusassa sitten tapahtuu, että on tapahtunut, että kaiken pitää olla rajumpaa ja rajumpaa, niin tässä niin kuin annettiin vaan semmoinen, että tälleen se nyt sitten menee. Hieno biisi bändille, totta kai niin varmaan 100, mutta ja rumpalille myöskin, mutta pitäisikö mut kuitenkin 10. Pannaan 10 nyt. Ei. Tää oli niinku just mä olin niinku plussan puolella kyllä, koska tässä oli kuitenkin niin, tää oli pitkästä aikaa oikein sävättävää kuunneltavaa, että. Mut pannaan 10 nyt.
1: Selvä. Jan Noposella.
2: Mä laitan se plussan sitten.
1: No kun mä radion kuuntelijat ei näe, mutta Janilla on siis aiheeseen liittyvä paita.
2: Kyllä. Joo, siis käsittääkö tämän biisin tarinaa nimenomaan se, että Paul McCartney, siis siihen aikaan 60-luvulla bändejähän oli siis huomattavasti vähemmän kuin tänä päivänä, varsinkin levytyssopimuksen saaneita. Ja oli sellaista aikamoista kilpailua, että kuka tekee niin kuin kovinta kamaa ja tällaista. Niin Paul McCartney oli nähnyt jonkun Pete Townshendin jutun, jossa se mainosti, että Who on nyt tehnyt todella rajun singlen. Että tämä on niin kuin kovinta kamaa, mitä on, ja rajuvinta. Paulia vähän ärsytti ja tuli sitten studioon, että nyt tehdään me. Että kun Beatlesi, että me ollaan tällainen lällypoppisbändi, niin tehdään me kovaa kamaa. Ja sen kyllä kuulee tuosta, että siinä on ollut hirveä fiilis.
1: 10 plussa tuli sieltä, Kalle.
3: Täällä tulee 10. Oli kyllä niin kuin, ja just jotenkin se, miten nämä tyypit esittää tämä niin kuin tavallaan tämä levytys, miten ne laulaa, miten ne soittaa. Okei, on haettu tuommoista rajua, se on löytynyt, mutta sitten myöskin se, just kun tulee taustalaulut, niin ne on niin mahtavan kuuloisia. Ne on ollut niin saakeli hyviä kyllä, että tämä esitys on ihan niin kuin, ja mun muistikuvaan tästä biisistä, niin tämä oli yllättävän niin kuin raskas. Että kun se Kertsin kitara lähti, tämä on niin kuin yllättävän niin kuin hard rock tai sellainen.
0: Tämä on siis ihan semmoista Black Sabbath.
3: Nimenomaan, että tässä oli mahtavaa kuunnella tälleen tarkkaavaisesti tämä pitkästä aikaa. Että aivan mieletön esitys.
0: Joo.
1: 30 plus sai The Beatles ja Helter Skelter. Ja ihan oikein muistettu valkoiselta albumilta vuodelta 68. Ja hienosti Jan muuten muistit. Se meni juuri näin, eli McCartney oli lukenut tämän Huun I Can See For Miles kappaleen arvosteluun ja sisuuntunut.
2: Niin, siis sanoo biisin nimekin, mutta joo.
1: Ja sanoi jätkille, että nyt tehdään vielä äänekkäämpi ja villimpi ja kovempi.
2: Ja on huomattavasti äänekkäämpi ja villimpi kuin I Can See For Miles, joka on hieno biisi sekin.
0: Se on hieno biisi myöskin, mutta tämähän on niinku jotain vähän ekstraa vielä.
2: Kyllä.
1: Ja tätähän pidetään siis nimenomaan ensimmäisenä heavy metal -biisinä tai ensimmäisenä heavy rock -biisinä, mitä on ikinä tehty.
2: Toki Paul oli nähnyt Hendrixin lavalla.
0: Joo, totta kai.
1: Ja sitten tässä on myös tämä ikävä Charles Manson -yhteys myös sitten myöhemmin.
0: Niin joo,
1: ja Bonohan sanoi kuuluisasti, kun U2-nehan soitti tätä paljon Rattle and Hum -kiertueella ja se on sillä levylläkin, niin Bonohan sanoi, että Charles Manson stole this from the Beatles, we're stealing it back.
0: Joo.
2: Hyvä.
1: Jan Noponen, Kalle Torniainen, Anssi Nykänen raadissa, Olli Aimola tuomarina, klassikkokereillä Jyrki Koskenseppä tuottaa niin kuin kaikkina aikaisempinakin vuosina. Mennään seuraavaan biisiin.

0: 2:17 täyttää asiaa vai oliko, Jan Noponen?
1: Oli täyttää asiaa, joo. Mulla oli tosiaan ilo nähdä tämä bändi Kultsala aikoinaan just tämän levyn ilmestymisen jälkeen. Ja lavashow oli jo ihan sama kuin tulevat lavashowt. Ja sellaista me ei Suomessa oltu koskaan nähty, että valot on omassa trussissaan bändin ympärillä. Ja oli mahtavaa. Hieno meininki. Hienompia biisejä tuli sitten, vielä hienompia biisejä tuli sitten myöhemmin, mutta kyllä tämäkin oli hyvä ja toi laulusuoritukset on tietenkin ihan mielipuolisia. Nyt en anna 10+, vaan nyt tyydytään 9 tällä kertaa.
0: Kalle.
2: Mä annan kanssa 9. Tämä ei ole kans tämän bändin niin kuin ihan lempparibiisei itselle, enkä ehkä ajattele, että tämä on klassikko, mutta tässä oli, kun tämä alkoi, niin tuli aika voimakkaa tässä fiilisteltiin. Vähän nyt Iron Maiden tai tuommoinen niin kuin sitä British metal tai semmoisia fiiliksiä ihanasti tässä. Ja nämä laulut on kyllä, se on varmaan mikä ensimmäinen juttu, mikä kohotti tämän bändin näistä muista vähän tänne suuntaan menevistä bändistä, oli tuo tietenkin Freddy ja sitten jotenkin se, kuka heistä nyt sitten onkaan sovittanut näitä biisejä, lauluja ja tommosia. Nämä on silleen spesiaaleja, että tulee tämmöisiä lauluvälikkeitä tollaisia, mitä ei ehkä niin paljon muilla bändeillä ollut. Että tämä oli kyllä hieno esitys taas, upea esitys.
0: Anssi.
3: Joo, kyllä tämä oli, muistan kun tämä levy tuli jotenkin ja sitten siinä kaiken sen liiritenori ja Aldi Meulan keskellä joku osti Haapamäeltä tämän levyä. Muistan kun kuunneltiin tätä levyä, niin katsottiin sitä kantta vielä silleen, että no niin, no nythän siinä vastaan tullut bändi, saateri paikalle. Mutta tätä kuunneltiin silloin ja tämä biisi oli jotenkin siinä aika kärjes heti siinä levyllä muistaakseni. Sitten myöhemmin tuli sitten nämä isoimmat hitit, mutta silloin jo tämä herätti huomioon ja se on totta, että tämä oli hauska, kun Kalle sanoi tuossa, kun puhuttiin tässä biisin aikana tästä Iron Maiden hommasta, niin tässä on kyllä niin kuin paljon sitten, kun ruvetaan miettimään, kun Iron Maiden tuli, tässä on paljon sitä samaa riffi ja maailmaa ja tähän aikaan vielä bändi oli vähän enempi tuommoinen niin kuin, ehkä tuommoinen rockibändi ja sitten myöhemmin alkoi tulee sitten vähän kaikenlaista vaikutetta siihen. Ja tästä kuulee jo sen, että aika ekoja levyjä kuitenkin, niin kuinka tiukka bändi tämä on ollut. Hyvän kuulosta ja biisi, en tiedä onko tämä heidän paras biisi, mutta sanotaanko niin kuin näin, että tämmöinen kappale, niin kyllähän tätä tuolla keikolla olisi kiva soitella. Niin kuin, ja plus, että sitten kaverille Haapamäelle terveisiä, niin kyllä pakko tästä 10 antaa. Muutenhan tässä niin tätä kuitenkin kuunneltiin silloin nuorena poikana.
0: Kovat pisteet sai Queen, 28 pistettä, Stone Cold Crazy. Ja tämä oli Sheer Heart Attack, eli Queenin joo, kolmas albumi, vuosi 74. Sama vuosi, kun Jan, sä oot ollut Kultsalla katsomassa.
2: Jan on muuten nyt muutamaan semmoisen keikan, minkä olisin itsekin halunnut
3: aika
2: nähdä.
3: Aika paljon no, semmoisia keikkoja.
4: Kyllä,
3: keikkoja,
4: kun vanhaksi elää. Niin.
3: Täytyy mennä kotiin murjottaan.
0: Ja tuossa biisin aikana juttelitte siitä, että oliko niin kuin Kultsa täynnä. Niin ei kuulemma ollut, että tästä on kirjoitettu tietysti paljon juttuja tästä Kulttuuritalon keikasta vuodelta 74 ja monissa jutuissa mainitaan se, että veti salin puolilleen. Mm. Et Queen oli kuitenkin vasta semmoinen hyvin niin kuin pieni nouseva bändi, yeah, ei vielä missään niin kuin maailmanmaineessa. Mutta oliko näin, että puhuttiin, että tässä on nyt uusi Zeppelin?
4: Joo, eikä Queen ei ollut kuin, niin kuin varsinainen mikään nimi, mutta yeah, mä kävin kaikissa konserteissa, mitä vaan oli, siis jokaisessa. Se oli niin kuin oli pakko käydä. Jos Kultsalla on joku ulkomainen artisti, oli se sitten ihan kuka tahansa, niin Oscar Petersonesta niin kuin Hottunaan, niin kaikki piti käydä katsomassa. Se oli lujaa se Hottunaan keikka.
3: Ai vitsit.
0: Mutta älä nyt sano, että olitko siellä Henriksin keikka?
4: En.
0: Siellä
4: en, mutta siellähän oli monta kertaa enemmän ihmisiä kuin Kultsalle ikinä mahtuu tarinoiden mukaan. Ja kaikki, jotka sanoivat, että on ollut, niin siitä tulee aika iso määrä.
0: Tämäkin kappale on tosiaan, monet kokee tämän esimerkiksi thrash-metallin esiasteeksi. Joo. Esimerkiksi Metallican James Hetfield on sanonut, että tämä Queenin levy ja tämä biisi ja tietysti moni muukin juttu, mutta tämä on ollut yksi asioista, jotka on niin kuin häntä innoittanut. Ja Metallicahan on tehnyt tästä vuonna 1990 myös sitten oman versionsa tästä biisistä. Deep Purple and Hard Loving Man on myös sellainen biisi, mikä usein nostetaan esiin noissa trash-piireissä. Klassikkokäräjillä kuunnellaan kappaleita, jotka ovat esikuvia. Minkä esikuva tämä seuraava on, kuunnellaan.

0: Sä oot Kalle Torniainen, tunnettu meille monille esimerkiksi Elämäni biisin bändiliiderinä, niin minkälaista olisi päästä tämän tyyppistä orkestraatiota sovittamaan esimerkiksi Elämäni biisi bändille?
1: Tämä olisi kyllä tosi kivaa. Tässä just tämä, ton ajan, tätä kuitenkin voi varmaan sanoa tavallaan niin kuin hittimusaksi siihen aikaan.
2: Mm-hmm.
1: Niin,
2: aika, kyllä.
1: Niin, niin tämä on aika paljon monimuotoisempaa kuin vaikka nykyhittimusat, täällä on erilaisia juttuja, mutta ja just niin kuin Anssi tuossa sanoi, että vähän niin kuin Amerikan läpimentäisi tuossa noin, että jotenkin mulla tuli välillä just väliosasta vähän niin kuin joku etsivä sarjan fiilikset. Joo, tai kyllä, jotakin kyllä. Niin kuin, tavallaan tämä on, kun näin laajoja nämä tämmöiset sovitukset ja nämä on niin monimuotoista tämä musa, että tässä tulee monenlaisia elokuvallisia tai sarjallisia fiiliksiä sellaisia. Näissä on semmoista teatraalisuutta ja semmoista, mitä mä rakastan ja sellaista niin kuin, semmoista niin kuin elokuvakerrontaa melkein. Et, ihan mieletön esitys. Mä oon itse asiassa, Chicago on mulle niin kuin ekan kerran ne tavallaan ne, se David Fosterin aika semmoinen mikä on ihan toisenlaista musaa kuin tämä. Mulla oli jopa vähän niin kuin järkytys, kun sitten tsekkasin jotain vanhoja Chicagon biisit. Tämä kuulostaa ihan tosi erilaiselta, kuin se, koska se on sellaista AOR niin kuin jotenkin semmoisella, niin kuin, ei puhtaimmilla, vaan semmoisena, se on todella semmoista tarkkaan harkitten tehtyä. Ja siellä ei paljon ole...
2: Ja hyviä biisejä.
1: Hemmetin hyviä biisejä ja upeasti tehtyä, mutta semmoista niin kuin hyvin sellaista, todella tuotettua. Kyllä. Ja tämä on taas tämmöistä niin kuin bänditouhua. Tätä on niin kuin treenikämpällä jauhettu ja tehty tätä biisiä ja tätä sovitusta varmaan porukalla aika kauan. Että tämä on ihan aivan mahtava. Tämä annan tälle 10.
0: Kallelta lävähti 10, Anssi.
2: No joo, kyllähän tämä nyt on... Joo, se on totta, kun tässä just sanoit tuosta noin, että se on hauskaa, että tämä on tietysti semmoista vähän ajankuvaa tietysti tämä biisi, mutta tota, se on mieletön, kun tässä biisissä niin kuin todellakin tapahtui kaikki asiat silleen niin kuin 4 minuuttia tai 5 minuuttia, mikä tämä oli läväytetty. Ja sitten se, että tässä kuulee vielä, tämä on sitä Chicagon aikaa kuitenkin, että se bändi on ollut uusi ja tota, ollut Torvet tietysti. Torvet bändissä ja tota noin niin, ja kaikki soittajat innokkaita ja muuta, niin tässä on niinku tollakin, että nyt otetaan kaikki irti kaikesta. Ja tiedätkö niinku, että tämmönen biisi, mikä oli itse asiassa jopa vähän iskelmällinen melodia ja tommonen, mutta silti tähän laitettiin kuitenkin tommonen väliosaan tommonen aikamoinen tommonen torviaaria yhtäkkiä, että lähtee sieltä semmoinen vähän Burt Bacharach -tyylinen vähän novemmalla tempolla ja hidastuksia ja kaikkea ja kaikkea passoa osataan niin paljon kuin pystyy, paljonko tähän vielä saisi noita ääniä mahtumaan ja rumpufillejä myöskin silleen, niin kuin, että ne kaikki tomit käydään läpi tarkasti ja harkiten. Niin tota, mutta siis todella mä pidän tästä ja todella hyvän kuulosta musaa ja viehättävää, mutta tässä on ihana kuulla se semmoinen aito, että nyt me näytetään ja sitten tehdään tämmöinen biisi ja sitten soitetaan se niin hyvin kuin pystytään ja kyllä mäkin, koska Chicagolla on myöskin sitten paljon semmoisia biisejä, mitkä on niin kuin sit sille, menee sinne 11 tai 12 tai vähän ylempääkin, niin mä annan 10 tälle. Ihan, koska ei tälle nyt voi vähempää antaa, koska kyllä tää 10-linjalla mennään, että mä katsotaan, jos vielä tuohon pääsi tuohon Janin plussaan.
0: Sille on vielä yksi kappale tilaa. Kallelta ja Anssilta tuli 10. Jatkaako Jan samalla?
3: Kymppi, kyllä. Tota, Anssi niin hienosti summaski ton nimenomaan tätä. Meillä katseltiin toisiamme väliosassa, että nyt käydään Amerikan mantereita lävitse tässä. Että aikamoista puuhaa, mutta just YouTubessa onneksi näkee noita varhaisajan livekeikkoja, pätkiä ja biisejä. Niin oli kyllä hirveä innostus bändillä oli ja se oli... Blood, Sweat & Tears, niillä oli myös Torvet, mutta Chicago oli astetta rouheempi orkesteri. Tota, oli kyllä hieno meininki ja ajankuvaa todellakin. Niin kuin, tehtiin jotain uutta. Rockibändi, mutta Torvet mukana.
0: Joo, Chicagohan se oli. Questions 67 and 68. Tasan 30 pistettä tuli Chicagolle. Ja tässä haettiin nyt vähän tällaista niin kuin pop-rock-jats-fuusio-esikuvaa. Joo. Mistä monesti just puhutaan, että Chicago on yksi niistä, ja Blood, Sweat and Tears, jonka Jan mainitsikin, ja sitten tietysti Steely Dan, Frank Zappa, Toto. Joo. Nyt tulee
2: kyllä
0: mieleen näistä tämän tyyppisistä. Ja Santana myös.
2: Kyllä.
0: sitten on enää yksi kappale jäljellä.
2: Oi, ei.

0: Olisiko teillä hetki aikaa puhua latinorokista, mikä on Anssi Nykäsen suhde latinorokkiin?
1: No, sanotaanko näin, että hyvin lämmin. Kyllä no, tämä oli, mä nauretin, melkein osasin ulkoa tuon urkusoolon tuosta, tuon Greg Rolien soolon tuosta, no, että miten se menee. Ja, tämähän on ollut, siis jos ajatellaan tätä aikaa, niin tämä on ollut ihan siis uraa uurtavaa sille, että on tullut ekana niin kuin oikeasti kongat, timbalekset, kaikki lyömäsoittimet tullut bändiin. Ja, ja sitten kuitenkin lähdetty aika tolleen, niin kuin, tässä kuulee vielä tämmöistä vähän niin kuin autotallirokkimeininkiä kuitenkin tässä meiningissä. Tämä on hieno ja sitten tämä kyseinen orkesteri, niin mulla on siihen hyvin lämmin suhde ihan veljenikin kautta, joka on tätä mulle tuputtanut pienestä lähtien. Ja sitten totta kai sitten myöhemmät levyt, Borboletta esimerkiksi, mikä mulla on tosi rakas levy, ja Welcome, mitkä sitten on jo vähän, niissä on jo vähän jatsvaikutteita ja muuta. Ja että se on, tässä on, joku ajattelee, että herra tekee edelleen musaa ja bändi on aktiivinen ja bändi on todella hyvässä koosissa ja aina ollut hyvä bändi. Että tämä on niinku perustunut siihen musahommaan. Et kyllä mulla tähän bändiin on semmoinen tietynlainen suhde kyllä ollut. Ja en tiedä, onko tämä nyt elämää suurempi kappale muuten, mutta siis niin ihan vaan Haapamäelle terveiset 10+. kyllä siellä, tätä siellä metsissä on kuunneltu. Tai metsissä tai kylillä.
0: Jan.
2: Kyllä tämä on 10 biisi ehdottomasti. Joo, tuo urkusoolo on aika klassikko kyllä. Siinä todella niinku rauhallisesti kasvatetaan sitä ja sellainen urkusoundi rockmusassa se veto heti paikalla. Se on totta, kun tämä bändi tuli, niin tämä on niinku rockmusaa, mutta tuo svengi oli niinku vähän uutta.
1: Kyllä.
2: Että se on niinku lepää mukavasti ja tarpeen tulee, lähdetään sitten oikein laukalle, jos tarvitaan. Oli mahtavaa. Ja muistan, kun ensimmäisiä bändiviritelmiä, tietenkin soitettiin bändin versiota Black Magic Woman. Ainoa, mitä pystyi ottaa yhden lehmän kellon mukaan, sitten piti olla koko Santanan ryhmä ja muu bändi ehkä katsoo vähän, että ei tämä nyt kuulosta ihan samalta. Toivoton tehtävä, mutta sitä piti tehdä, koska siis kaikkihan siis mun ystäväpiirissä ainakin tämä bändi upposi niin kuin kaikkiin. Oli kyllä sen verran uutta musaa.
0: Kalle.
3: Mä annan kas kympin tälle. Mä oon tykännyt aina tästä Santanan meiningistä. Mutta mulla on niinku ylläri se, että kun mä sitten oon musadikkailla aloittanut, siinä kohtaa Santana oli vähän niinku semmoinen vitsi. Joo. Se oli tavallaan sama kuin Collinsissa. Mä en oikein tiedä, mistä se niinku johtuu. Että sitten jos miettii hänen ansioita, että on muutamat kitarafraasit, niin se on semmoinen ihan legendaarinen. Sitten hänellä on semmoinen aivan tunnistettava soundi. Sä heti kuulet sen, kun se aloittaa soittaa. Soundi on ihan... Mutta miksi sitä niinku ylen katsottiin, ainakin niinku meikäläisen...
2: Liian monta miljoonaa myytyä levyä tuli siinä vaiheessa.
3: Joku tämmöinen, joo. Että sitten tuli semmoinen niinku... Se oli musta harmillista. Mä oon aina tykännyt sen meiningistä.
2: Joo, mä näin Woodstock-elokuva aikoinaan silloin 71 varmaan tuli Suomessa teattereihin. Kyllä kolahti.
3: Niin.
0: Jan Noponen, Kalle Torniainen, Anssi Nykänen, kiitos jälleen kerran tästä. Katsotaan vielä loppupisteet. Eli kuudennelle sijalle tuli tällä kertaa Queen, Stone Cold Crazy, 28 pistettä. Sitten jaettu sija on seuraavana Moody Bluesilla, Dawn is a Feeling ja The Sensational Alex Harvey Band, 29+. Sitten tasan 30 pistettä Chicago, Questions 67 and 68. Ja jaetulle ensimmäiselle sijalle Santana, Evil Ways ja Beatles, Helter Skelter. Nyt saatte, kuulkaa ihan, kuka nyt sanoo nopein, miten... Niin kumpi otetaan näistä, valitaan voittajaksi?
3: No Helter Skelter.
1: No Helter Skelter on se nyt pakko.
0: Mahtavaa, sillä lähdetään. Kiitos paljon.
3: Kiitos.
1: Kiitos.

Näihin säveliin päättyi tämänkertainen klassikko Käräjät. Ja annanpa sellaisen vinkin teille kaikille, kun kuulette jossain musiikin erikoisohjelmassa jonkun kappaleen. Ja sitten menee vaikka ohi, että mikäs kappale se oikeastaan nyt olikaan, apua, mistä löydän tiedon. Niin tuolta meidän Yle Areenasta löytyy aina, siinä kohtaa kun radiosta kuulet jonkun meidän erikoisohjelmamme, niin se on siellä Areenassa jo julkaistuna. Ja sieltä voi käydä katsomassa biisilistasta, että mikä se oma suosikkikappale, mikä siellä sattui soimaan ja minkä nimi meni jostain syystä ohi, niin mikä se mahtoikaan olla. Eli Areenasta löytyy sekä ohjelmat, mutta myöskin lisää tietoa runsaasti ohjelman sisällöstä. Ja aina löytyy myöskin biisilistat. Jos ei löydy, niin sitten saman tien reklamaatiota tänne päin. Silloin joku on mennyt jollain lailla vähän pieleen.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kohta olisi vuorossa sitten Katja Stoolin Elämäni kesä. Siellä tällä kertaa käsittelyssä Heikki Salo. Ennen sitä vielä uutiset.
2: Ylen uutiset ja Suvi Vesalainen. Maastopalot riivaavat Lounais-Eurooppaa. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 200 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Palo lähestyy uhkaavasti miljoonan ihmisen Bordeauxn kaupunkialuetta. Alueen asukkaita on evakuoitu. Bordeauxssa asuva freelance-toimittaja Jari Mäkinen kertoo tilanteen paikan päällä olevan huolestuttava.
3: Mä olen siis ihan Bordeauxn keskustassa ja täällä on hyvin autiota. Ihmiset ei liiku juuri lainkaan ja sehän tulee just siitä, että täällä on niin kuin aivan selvästi savun tuoksua ilmassa ja ilma on sellaista niin kuin, no, savuisaa. Ja toi savu on oikeastaan täällä Bordeauxn kaupungissa kaikkein suurin asia ja sen takia nytten aamuyöllä niin ihan Bordeauxn esikaupunkialueita evakuoitiin, koska siellä tätä savua oli niin paljon, että se oli terveydelle vaarallista. Hallitus on lähettänyt tänne alueelle 1,5 miljoonaa maskia, tai siis näitä FFP2-maskeja siltä varalta, että tämä tilanne tulee pahemmaksi. Nähtävästi tänään saattaa tulla pahemmaksi, kun päivä tästä etenee ja nuo sateet menee pois.
2: Espanjassa Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan, eivätkä palomiehet pysty pitämään paloa aisoissa. Kesäkuun lopulla 98-vuotiaana menehtynyttä kirjailija Eeva Kilpeää on muisteltu tänään Karjalatalossa Helsingissä. Puolilta päivin alkaneessa VSOY:n yleisölle avoimessa tilaisuudessa puhui muun muassa valtiotieteiden tohtori runoilija Jenni Haukio. Kirjailija Eeva Kilpi oli kotoisin Hiitolasta Karjalan kannakselta.
1: Ja näin uutisten päättyessä kello on 14.02. Sitten olisi vuorossa Elämäni kesä. Elämäni kesässä tänään vuorossa muusikko Heikki Salo. Miljoonasade Heikki vietti kesää 1980 Tukholmassa siivoushommissa ja kaikkea muutakin jännittävää kohdaten. Toimittajana on Katja Stoll ja sarjan muut jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Elämäni kesä ja Katja Stoll.

0: Taas on se hetki päivästä, kun pohdiskellaan elämäni kesää. Se voi olla toki tämäkin kesä, mutta tämän päivän vieraalla Heikki Salolla elämän kesä löytyi vuodesta 1980. Tervetuloa Heikki.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ennen kuin perataan syvemmin sun elämässä kesää, niin kuunnellaanpa mitä maailmassa tapahtui sinä vuonna.
2: Ulkomaan matkailijoita saapuu maahamme näin kesäisin jatkuvana virtana. Laivat, lentokoneet, junat ja autot tuovat Suomeen lähes 4 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa vuosittain. Esimerkiksi täällä Helsingin leirintäalueella on leiriydytty jo tähän mennessä enemmän kuin viime kesänä yhteensä. Ja hyvältä matkailukesä näyttää muuallakin Etelä-Suomessa. Viime kesäiset turistimäärät tullaan ylittämään.
3: Uudelle lotolle povataan suurta kansansuosiota. Nyt jaetaan koko voittopotista enemmän pieniä lohdutusvoittoja. Lisänumeroita arvotaan 4 ja oikeita 6 edestä 7. Täysosumasta saa keskimäärin 1 200 000 markkaa ja pienimmätkin voitot ovat yli 30 markkaa. Numeroita uudessa lotossa on 40 edestä 37. Luulisi, että nyt tärppää helpommin, mutta näin ei olekaan. Täysosuman rastiminen on 2,5 kertaa vaikeampaa kuin ennen. Veikkaus on laadittanut sveitsiläisellä todennäköisyysmatemaatikolla tämän uuden ruudukon, jossa on yli 10 miljoonaa erilaista vaihtoehtoa. Ennen vaihtoehtoja oli vain 3 miljoonaa.
4: Ensimmäinen ilmavoimille hankittavista Hawk-suihkuharjoituskoneista on saapunut tänään Suomeen. Hawk-harjoituskoneita on tilattu kaikkiaan 50. Kaupan arvo on 1 000 000 000 markkaa. Koneista 4 rakennetaan Englannissa ja loput 46 Valmetin Kuoreveden tehtailla.
0: Kas Heikki Salo, miltäs kuulosti uutiset vuodelta 1980?
1: No, ei oikeastaan mitenkään erikoista.
0: Mitä? Siis mä olin täysin äimänä tästä lottouudistuksesta, että ensinnäkin A, tämmöinen on tapahtunut ja B, miten karmeeta. Että aikaisemmin oli 3 miljoonaa saumaa, sitten oli enää 10 miljoonaa. Ja.
1: Mä olin kato siihen aikaan opiskelija, yliopisto-opiskelija, köyhä opiskelija, jolla ei ollut varaa edes lotota. Että se oli ihan mulle silloin. Taitaa olla vähän vieläkin vieras asia tämä lotto.
0: Lottoaminen. Niin. Joo, että sä et ole sillain niin kuin yllätysvoittojen perässä juoksija tyyppi.
1: No sanotaan, no itse asiassa oon mä vähän. Mulla on nykyään toi Veikkauksen appi tuossa puhelimessa. Ja aina silloin tällöin, kun mä muistan ehkä 3 kertaa vuodessa, niin mä vedän loton sinne.
0: Joo.
1: Ja mä vedän aina vaan yhden rivin, koska yhdellä rivillä se voitto tulee.
0: Se on totta.
1: Ja sit mä aina unohdan sen. Ja sitten kun mä seuraavan kerran menen sinne, mä katson, että voitinko mä mitään. Niin. Yleensä edes. Koskaan en voita.
0: Eli yleensä et voita. Niin. Mutta se tarkoittaa vaan sitä, että se on vasta tulossa.
1: No ehkä toivotaan.
0: Et ihan rauhas kato.
1: Joo.
0: Mutta sun siis elämän kesä oli vuosi 1980. Sä mainitsitkin jo, että sä olit opiskelija.
1: Joo. Mä olin mennyt siis 79 opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon tietojen käsittelyä.
0: Siis ATK:ta.
1: ATK:ta,
0: herra
1: joo.
0: Herra isä sentään.
1: Ja mä olin sen yhden vuoden opiskellut siellä ja todennut, että ATK ei ole mun tulevaisuuden ala sitten niin kuin yhtään. Eli keväällä 80, niin mä päätin, että mä vaihdan opiskelualaa.
0: Joo.
1: Ja mä olin radikalisoitunut siinä niin kuin sen verran, että mä olin silloin keväällä liittynyt ylioppilasteatteriin. Ja se oli muuten ensimmäistä kertaa, kun mä ajattelin, että mä vaihdan sen yliopiston sisällä sen opiskelualan, niin mä ensimmäistä kertaa ajattelin, että mikä se ala voisi olla, että siitä olisi hyötyä laulun kirjoittajalle.
0: Eli sä olit identifioitunut laulun kirjoittajaksi tuossa vaiheessa jo.
1: Mähän aloitin biisien kirjoittamiseen jo 70-luvulla aika aikaisessakin vaiheessa. Mä vaan sitä niin kuin hirveästi kenellekään mainostanut. Mä vähän niin kuin häpesin sitä.
0: Siis häpesit sä sitä, että sä oot niin kuin runopoika vai sitä, että onks ne hyviä?
1: kaikkea.
0: Aha, just peräkokosarja.
1: Vähän muutama muukin asia.
0: Mutta eikö se ole niin tyypillistä teini-ikää, että hävettää suurin piirtein kaikki?
1: Joo.
0: Mutta vaikka toi ei liittynytkään sun kesään 1980, niin haluatko avata vähän, että mikä sai sut lähtemään ATK-opiskeluun?
1: No mä halusin yliopistoon ehdottomasti. Mä olin mennyt lukion, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mä menin armeijaan, niin kuin kaikki kaveritkin meni, sitten mulle tuli välivuosi ja sitten mä ajattelin, että mä jään maailman kyydistä pois, jos en mä pääse yliopistoon. Mä etin semmoista kirjaa, siihen aikaan vielä luettiin pääsykokeisiin.
0: Kyllä.
1: Semmoisia kirjoja, jotka olisi erityisen mielenkiintoisia, että mä voisin lukea sen niin, että mä ihan varmasti osaan. Ja tämä tietojenkäsittelyn kirja, en muista enää sen nimeäkään, mutta mä ihastuin siihen ihan sikana. Musta se oli niin hieno. Se oli siis systeemisuunnittelua ja tällaista. Ja mä luin sen ihan oikeasti, että mä osasin sen niin kuin oikeinpäin ja nurinpäin. Mutta sitten kun mä menin sinne yliopistoon, niin se alkoi siis koodaamisella. Ja se koko vuosi, eka vuosi vaan koodattiin. Enkä mä sitten taas koodaamisesta niin kuin tykännyt yhtään.
0: Joo.
1: Sen takia mä vaihdoin sitten.
0: Mitä sä olit sitten ajatellut, että se on, jos se ei koodaamista?
1: En mä ollut mitään ajatellut.
0: Niin, ei tietenkään niin.
1: Mä vaan halusin päästä yliopistoon.
0: Joo. Ja sitten sä vaihoit.
1: Sitten mä vaihdoin ja mä mietin, että mikä yliopistossa on semmoinen ala, että kun mä teen biisejä, niin mä päädyin yhteiskuntapolitiikkaan.
0: Ahaa, katos.
1: Koska, mulla oli semmoinen intohimoinen ajatus, että mä haluan tehdä biisejä, jotka jotenkin koskettaa niin kuin yhteiskunnallisia asioita ja pystyy kommentoimaan niitä, olematta kuitenkaan niin kuin ensisijaisesti puoluepoliittinen. Eli mä siis hain semmoista niin kuin, näkemystä ja semmoista käsitepakettia siihen, että miten tehdään biisejä, ettei tarvitse rajata sitä, mitä kirjoittaa.
0: Joo.
1: Ja mä oon myöhemmin tullut siihen ajatukseen, että tää oli erittäin hyvä ajatus niin kuin mulle.
0: Joo.
1: Koska sitten aika paljon semmosia biisejä lähdetään niin kuin miettimään, mitä mä oon kaikkea sen jälkeen tehnyt ja noita musikaaleja ja tommosia, niin nehän pääsääntöisesti ne on niin kuin yhteiskuntapoliittisia, jos sen nyt voi niin sanoa.
0: Niin.
1: Eli käsitellään yhteiskunnallisia asioita, historiaa ja tällaisia. Mä oon valintaani vieläkin erittäin tyytyväinen, mutta se kesä.
0: Ja se kesä. Sä halusit tämmöisen kappaleen soitettavaksi kuin ABBA Winner Takes It All.
1: Joo.
0: Ja sä halusit, että tää on ensimmäinen. Miksi?
1: No sen takia, kun mä menin sinne ylioppilasteatteriin ja siellä olikin sitten semmoista vähän toisenlaista porukkaa kuin ne matemaatikot siellä tietojen käsittelyssä ja mä olin kiinnostunut, kun mä olin biisintekijä mielestäni jo silloin, mä olin kiinnostunut niin kuin teatterista ja semmosesta. Ja siellä oli semmoinen hyvin tiivis porukka, poikia ja tyttöjä, jätkiä ja naisia. Ja sinä keväänä mä kuulin ensimmäistä kertaa semmoisen asian, että kun sä oot opiskelija ja sä haluat mennä kesätöihin, sun kannattaa mennä Tukholmaan.
0: Ja so. No mistäs tämmönen?
1: No siinä oli montakin asiaa. Ensinnäkin Tukholmassa tienas kesätöissä tosi hyvin verrattuna Suomeen. Sitten niitä töitä oli. Että kun mä kuulin mun kämppikseltä tämän asian, joka hän oli myös mukana ylioppilasteatterissa, sanoi, että kuule Heikki, kannattaa mennä Tukholmaan, että siellä on vaikka töitä vaikka kuinka paljon hyvin maksetaan ja sitten mä sanoin, että pitääkö sinne jotenkin hakea tai sillä tavalla. Sä sanoit, että ei tarvitse, että hypätään laivaan. Me ollaan 10:00 Tukholmassa, kävellään sinne sosiaalitoimistoon ja sanotaan, että me tultiin töihin, niin 12:00 alkaa työt.
0: Behöver, joppet.
1: Joo, ja näin kävi.
0: Eikä.
1: Joo, ja meitä ei me oltu 200, vaan meitä oli varmaan, mitähän mä nyt sanoisin, joku 5-6 kaveria ja sitten niitä tyttöjä ja sitten myöhemmin selvisi, että Jyväskylän yliopistossa oli siellä tosi paljon kesätyöntekijöitä.
0: No kuunnellaanpa tähän kohtaan. Tämähän siis liittyy erittäin oleellisesti tämä winner takes it all lause tähän hommaan.
1: Nimenomaan, kato sitä mä vähän mietin. Me käveltiin kato Tukholman satamassa laivasta ulos ja mä kattelin ympärille. Mä en ole ikinä käynyt ennen ulkomailla. Ja mä ajattelin, että nyt alkoi uusi elämä.
0: Oi, oi, oi, oi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa se uusi elämä.

0: Elämäni kesässä Heikki Salo vieraana ja elämän kesä ajoittuu vuoteen 1980 ja Tukholmaan ollaan nyt jo matkustettu.
1: Saavuttiin just Tukholmaan.
0: Saavuttiin juuri Tukholmaan ja ihan sen kunniaksi soi joka paikassa Winner Takes It All, kun Jyväskylän opiskelijapojat ja tytöt rantautu.
1: Joo.
0: No niin, siis te marssitte sosiaalitoimeen niin, Tukholmassa. Kuka edes tiesi, että pitää marssia, missä se on semmoinen sosiaalitoimi? Mä en edes tiedä, missä on täällä.
1: En mä tiedä. Se oli kuitenkin sosiaalitoimen tämmöinen rekry. Ja nehän etsi siis siivoojia.
0: Joo.
1: Me oltiin menossa siivoamaan. Ja sitten me mentiin 10 maissa sinne ja sitten ne sanoi, että voitteko aloittaa kello 12?
0: Ihan, että se meni oikeasti niin.
1: Joo, joo. Ja sitten me vähän kysyttiin, että no okei, me tehdään työpäivä, niin minne me mennään nukkumaan, että onko mitään majoituspaikkaa. Niin se virkailija sanoi, että joo, että hän hoitaa sillä tavalla, että tuutte sitten illansuussa tänne takaisin, niin teillä on asunto.
0: Oho,
1: aika
0: noheva.
1: Nimenomaan. Ja meidät ohjattiin sitten sinne työpaikalle ja me mentiin semmoiseen ryhmään, jonka tehtävä oli tehdä niinku suursiivouksia, kun löytyi jostakin kerrostalosta semmoinen asunto, jota ei ollut siivottu niinku moneen vuoteen. Ja siellä oli ehkä henkilö kuollut, taikka sitten se oli niin syrjäytynyt, että se ei pystynyt hoitaa mitään siivousasioita, ja me mentiin semmoiseen ryhmään, joka niin kuin ensimmäisenä marssii sinne sisälle ja rupeaa siivoamaan. Ja se oli 13 hengen ryhmä, jossa oli 11 eri kansallisuutta. Ja

0: kaikkea siihen sisältiin, mutta tota.
1: Mulla on pieni aavistus siitä, että tota, tuli ekana mieleen, että oliko teillä jotkut suojavarusteet?
0: Ei mitään erityisiä. Ei mitään erityisiä.
1: Kumihanskat ehkä.
0: Oli meillä jotkut haalarit ja semmoset. Ja sitten oli niitä työvälineitä. Että ihan ensimmäisenä päivänä hän meille opetettiin, että kuinka imuroidaan.
1: Joo.
0: Joka oli sitten kuitenkin ihan niitä viimeisimpiä asioita, mitä tehtiin. Mutta tota, tai se vähän riippui siitä asunnosta. Mutta sitten mukaan tuli lapioita ja jätesäkkejä ja tota, erilaisia eri todella voimakkaita pesuaineita. Ja se oli niinku jännä se, että kun oli 11 eri kansallisuutta, niin se kieli, mitä käytettiin, niin sehän oli tietysti ruotsin kieli.
1: Mm.
0: Ja se oli vähän niin kuin, että jos meitäkin meni, niin kuin minä ja mun kämppis, kun me mentiin sinne, niin meillähän sanottiin, että ette sitten puhu keskenään edes suomea, vaan että kaikki puhuu koko ajan ruotsia.
1: Mm-hmm.
0: Että ei tuu tämmöisiä niin kuin hakauksia, että mitä täällä työryhmässä nyt puhutaan. Se oli fiksua.
1: Mm.
0: Ja tota, mutta ekona päivinä sitten meitä oli opastamassa vanhempia rouvia, jotka oli tota Suomesta lähtöisin, koska ne oli vaan funtsannut, että niihin me opitaan paljon nopeammin. Ja tota, siitä se sitten lähti ja sitten kun se ensimmäinen päivä oli ohi, niin me mentiin takaisin sinne toimistoon ja sitten meillä annettiin osoite, että menkää tuonne Johanneshoviin, että siellä on yksi meidän entinen työntekijä, että hän on nyt sairaslomalla ollut jo pitemmän aikaa, että hän on valmis niin kuin ottaa teidät niin kuin, tota, vuokralaisiksi, että te olette täällä tämän 3 kuukautta, että kyllähän te nyt sinne yhteen huoneeseen kaikki 4 jätkää sovitte ihan hyvin, että 2 nukkuu sängyssä ja 2 lattialla.
1: Niin,
0: ja,
1: niin.
0: Ja tota, siellähän odottaa teitä, että menkää sinne vaan. Ja sitten me mentiin bussilla sinne ja asettauduttiin. Siellä oli semmoinen.
1: Oliko tämä siis Tukholmassa tapahtui tämä kaikki?
0: Kaikki tapahtui Tukholmassa.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Siellä Johanneshovissa, niin siellä oli semmoinen mukavan tuntunen, silloin tuntui, että vanhempi rouva, mutta ei hän ehkä välttämättä niin kauhean vanha ollut.
1: Eli 30.
0: No, ehkä 40, joo.
1: Joo.
0: Ja tota, hän meidät majotti sinne ja tota, me oltiin aivan poikki. Eka työpäivä ja sen reissaamisen jälkeen mentiin aikaisin nukkumaan ja sitten aamulla taas sitten työpaikalle. Meidät jaettiin ryhmiä sitten, että menkää te pojat tonne noin. Ja heti ensimmäisenä päivänä me opittiin se taktiikka, että miten tuommoiseen asuntoon mennään sisälle. Että yksi toinen ottaa tuon, mikä se on tuommoisen, millä aukaistaan ikkuna.
1: Ah niin, se kahva.
0: Se kahva.
1: Joo.
0: Ja tuota, toinen ottaa avaimen ja aukaisee sen oven ja se, jolla on se kahva, niin se kävelee suoraan eteisen olohuoneen läpi, katsoo todella nopeasti, että saako parvekkeen oven auki, ja jos ei saa parvekkeen oven auki, niin sitten aukaistaan iso ikkuna.
1: Öi. Se ja haju saattoi olla aika tuuhea.
0: No sanotaan, että niin kuin tuommoinen nuori opiskelijapoika, että joka on asunut kuitenkin maalaiskylässä lapsuutensa ja nuoruutensa ja sitten oppinut jonkinlaisen verran elämää tuolla opiskelija-asunnossa vuoden aikana, niin kyllä hänelle tulee aikamoisena yllätyksenä se, että minkälainen se asunto voi olla. Että
1: avaappa vähän.
0: No, että suomeksi sanottu, että mihin kaikkea sitä ihmispaskaa voikaan joutua niin kuin, kun sitä, kun se vessa on mennyt tukkoon ja sitten siellä on kuitenkin asuttu niin kuin useita kuukausia sen jälkeen. Taikka siis sanotaan niin kuin näin, että mitä niille astioille siellä keittiön pöydällä tehdään, kun ne on ulostetta täynnä, taikka miten
1: oikeesti
0: miten lapioidaan vaatehuoneesta tai vaatekomerosta niin kuin eläviä matoja jätesäkkiin. Taikka niin, sillä lailla, tai miten siivotaan jääkaappi, koska tota, asukas, joka siinä vieressä vähän niin kuin naudeskelee meille ja itselleen.
1: Niin siis hän on siellä paikalla.
0: Siis ei kaikissa, ei kaikissa ole, mutta jossakin tapauksessa. Että kun tämmöinen asukas kato, kun se on todennut, että siellä on kylmä siellä asunnossa ja sehän johtuu niin kuin jääkaapista, kun hän sytyttää nuotion sen jääkaapin sisällä.

0: päälle. Niin mitä sitten sille jääkaapille tapahtuu ja miten niille ruuville tapahtuu ja sille asunnolle tapahtuu, kun se nuotio palaa siellä hetken aikaa.
1: Vai niin?
0: Ja en mä tiedä.
1: Siinä on Heikki Salon elämän kesä.
0: Siitä se rupeaa kehkeytymään. Haalarit päällä ja lapio kourassa kerrostaloasunnossa.
1: Mutta joskus on puhuttu siitä, että hajumuisto on kaikkein väkevin muisto, mitä ihmisellä on.
0: Joo.
1: Niin jaatko tämän ajatuksen?
0: No sanotaan, että en mä ole kyllä sen kesän jälkeen, niin kuin, siis hajumuisto, niin sehän vaatii sen, että sä ikään kuin haistat sen uudestaan.
1: Niin, tai jotain sinne päin.
0: Että hei, mä oon ollut tämmöisessä tilanteessa ennenkin.
1: Niin sä et.
0: Mutta en mä oikeastaan ollut semmoisessa tilanteessa ennenkin. Enää sen jälkeen, vaikka, no, ehkä aika lähellä, koska mä olin sitten myöhemmin myöskin sosiaalityöntekijänä kesäisin ja tämmöistä, mutta
1: Siis voi, no, tehän ette tiennyt, mihin te olitte menossa.
0: Ei, ei niin. Tiettykään.
1: Joo, ja siis te olitte menossa siivoamaan ja ajattelitte, että no mikäs tässä on imuroidessa ja pikkusen pölyjä pyyhkiessä ja sitten kato, setelikääröt vaan lentelee taskusta, kun mennään takaisin kotiin, niin olikin vähän sellainen jyrkempi kokemus tämä.
0: Joo, mutta se oli pitkä kesä ja siihen liittyy paljon hienoja muistoja, koska sitten kun ne tunteet ikään kuin tasaantui ja siitä työstä tuli vähän niin kuin semmoista jo niin kuin rutiinia, että se ei ollutkaan se, mitä siinä ihmeteltiin. Sitten ruvettiin ihmettelemään kaikkea muuta, mitä sieltä Tukholmasta löytyi, ja sepä se olikin vasta jännää touhua.
1: Ihan totta, no mitä sieltä löytyi?
0: No, jos mä nyt ensimmäiseksi lähden siitä, että siellä oli semmoinen ravintola, se oli semmoinen niin kuin legendaarinen. En mä tiedä, onko se vielä olemassa tai ei. Mä oon joskus myöhemmin etsinyt sitä. Sen nimi oli Valhalla, joka oli tämmöiset niin kuin Suomesta tulleiden työntekijöiden tämmöinen niin kuin niiden kantispaikka. Ja aika nopeasti me niin kuin joku sanoi vaan, että mennään Valhallaan. Ja että se on ihan täynnä suomalaisia, että se on kiva olla. Ja siellähän oli melkoinen meininki, bileet. Koko lauantai-illan. Ja sitten se rupesi tulemaan mielenkiintoiseksi, kun siellä mä yhtäkkiä rupesin tajuamaan, että hei, täällähän on näitä mun nuoruuden koulukavereita.
1: Aha.
0: Siis semmoisia henkilöitä, jotka olivatkin sitten siirtyneet ei kouluihin Suomessa tai yliopistoihin Suomessa, vaan jotka olikin niin kuin päättäneet, että me lähdetäänkin Ruotsiin töihin.
1: Joo.
0: Siis niin kuin ihan vakituisesti asumaan ja vuonna 82 tuli Mikko Niskasen Ajolähtö elokuva ja mä oon monesti miettinyt, että mä tykkään siitä elokuvasta ihan hirveästi ja mä oon monesti miettinyt, että se ikään kuin se meininki, se Suomi-meininki ja sitten Ruotsin siirtolaiset ja tää tämmönen niin kuin parakkityöläisyys ja kaikki tämmöinen, niin se oli täsmälleen niin kuin samanlaista kuin siinä Ajolähtö-elokuvassa, mitä siellä Valhallassa tuli vastaan. Eli itkeviä suomalaisia miehiä, jotka ja se lähtee niin kuin siitä, että mulla on Volvo ja tästä mennään.
1: Nyt pyyhkii hyvin.
0: Nyt pyyhkii hyvin, mutta sitten loppuillasta itketään olkapäälle, että kyllä mä sinne Suomeen vielä takaisin joku päivä meen. Ja ei sinne mitään, sehän oli vähän stereotyyppistä, mutta se oli aika iso juttu, että ne oli niin kuin mun vanhoja koulukavereita.
1: Niin.
0: Että tännekin voi, niin kuin, että näinkin voi elämänsä järjestää, että tuleekin tänne. Ja että tolta se näyttää, että siinä on niin kuin, eihän se mitään niin kuin surukertomusta ollut, mutta että se toimii niin kuin, että okei, että Volvo rupeaa olemaan kasassa. Ja, mutta ihmisen ikävä toisen luo ja ihmisen ikävä
1: niin. Ja se, sekin kertoo tietysti Suomea. Jotain, että suomalaisten keskuudessa bailasitte siellä.
0: Niin.
1: Ja ne, jotka oli muuttanut sinne, niin halusi bailata suomalaisten kanssa, eikä joo. ruotsalaisten
0: no
1: kanssa.
0: Se oli, no olihan se nyt niin kuin helpompaa, kun kaiket viikot puhui ruotsia. Niin tota, sitten kun sai vaan niin kuin puhua suomea, niin olihan se niin kuin, sehän rentoutti.
1: Niin.
0: Ja kyllähän siinä oli niin kuin yksi syy myöskin siihen Valhalla touhuun oli niin kuin se, että sinnehän kokoontui, kato, nämä kaikki muut opiskelijat. Ja tota, että siellä rupesi niin kuin löytymään niitä tyttöjä,
1: joo.
0: jotka oli sitten vähän niin kuin ylioppilasteatterilaisia, mutta kuitenkin niin kuin yliopisto-opiskelijoita. Ja tota, siinä rupesi niin kuin tapahtumaan semmoista, että niin kuin tämmöistä lyhytaikaista, mukavaa pariutumista tota, illanvietoissa ja kaikessa tämmöisessä. Ja se oli hämmentävää, että kun tämä mun kämppis, jonka kanssa mä asuin Kortepoja ylioppilastalossa samassa kämpässä, niin hän rupesikin häipymään iltaisin.
1: Ahaa.
0: Ja hän, niin kuin, me muut kiusattiin sitä kaveria, että ai jaa, että sulla taitaa olla, minkälainen tyttö sieltä löytyy. Ja hän vaan niin kuin myhäili ja me ruvettiin sanomaan, että tuonne näytille se.
1: Mm.
0: Niin se sanoi, että ehkä jonain päivänä, mutta tota, ei nyt vielä. Ja sitten se oli vähän niin kuin porukan petturi, koska me muut kuljettiin, niin kuin lähdetään Valhallaan, että siellä on kivoja likkoja.
1: Hän lähti naisiin.
0: Hän lähti jonnekin muualle.
1: Niin.
0: Tota, muualle kaupunkiin ja siitä tuli meidän niin kuin, tota, semmoinen jatkuva pohdinnan aihe, että mitä helvettiä, että minne se menee ja mikä se meininki, miksi se ei kerro sitä meille, koska nuorilla miehillä on aina tapana kertoa.
1: Totta niin kai kaikki. Ja senhän takia niitä kokemuksia haetaan,
0: niin,
1: että voi kertoa jollekin.
0: Se haetaan. Sitten siellähän oli siis alkukesästä oli ihan mahtava tapahtuma Grönlundissa. Bob Marley and the Wailers.
1: Ahaa, nyt tullaan siihen. Siis oliko joo. se oikeasti siellä esiintymässä?
0: Oli.
1: Okei, ennen kuin kerrot lisää, niin nyt kuunnellaan No Woman, No Cry.

0: jäätiin kriittiseen pisteeseen Heikki Salon elämän kesässä 1980. On päästy siitä hajumuistosta eroon ja saavuttu Grönlundiin. Mitä ihmettä Bob Marleyn keikalle?
1: Bob Marley and the Wailers, joo. Mä en ollut ikinä aikaisemmin käynyt semmoisella niin kuin isossa konsertissa. Ja sehän oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Bob Marley oli kyllä mulle ihan niin kuin tuttu starana. Se 70-lukuhan oli, nyt jos palataan vähän taaksepäin, niin sehän oli niin kuin meidän ikäisille kavereille, kun mulla, niin kuin aika monella muullakin, kaikki alkoi niin kuin Creedence Clearwater Revivalista, ja sitten se jatkuu vaan, se koko 70-luku oli semmoista niin kuin ilotulitusta, että tuntui, että niin kuin joka viikko tai joka kuukausi tuli joku uusi artisti Briteistä tai Amerikasta, ja aina tuli vaan hienoja levyjä niin kuin koko ajan, ne tuli kaikki niin kuin ensimmäistä kertaa tähän maailmaan, se oli isolta osaltaan myöskin niin kuin innosti mua kirjoittamaan biisejä, että hei, että tämä on nyt kova, tämä on uusi juttu. Mutta jos mennään sinne Grönlundiin, niin sehän oli ihan hillitön. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että se Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Ja me laskettiin. Tai en mä muista, luettiinko me lehdestä tai jotain muuta, mutta että se väkimäärä oli semmoinen, että 4 metrillä seisoi 6 ihmistä.
0: Joo, läheisyys.
1: Joo, läheisyys. Läheisyys. Ja sehän tarkoitti niinku sitä, että kun me oltiin niinku koko sen konsertin ajan niinku ihan niinku supussa, niin jos siellä noin 50 metrin päässä, jos sieltä joku lähti väkisin niinku puskemaan sen väkijoukon läpi, niin se väkijoukkohan rupesi niinku heilumaan, huojumaan. Ja sitten kun se, miten se huojuminen eteni, niin sehän muuttui sen liike aina vaan niinku suuremmaksi. Että jos sä olit niinku 50 metrin päässä, niin silloin sä olit jo vähän niin kuin, että sun jalat ei koskettanut välillä maata ollenkaan. Ja sitten rupesi oikeasti niinku pelottamaan, koska piti ruveta pelkäämään sitä, että jos mä nyt tästä tipahdan, niin jos en mä tipahdakaan niinku jaloilleni,
0: niin,
1: vaan että mä kaadun sinne niiden jalkoihin. Että se rupesi ihan oikeasti olemaan niinku pelottava se tilanne. Ja ihmisiä tyynneltiin, ja mä muistan senkin, että siellä edessä, lavan edessä, niin ihmisiä nostettiin sieltä lavan kautta pois, koska ne rupesi musertumaan sitä lavaa vasten. Ja sinne pyörtyi ihmisiä. Aika huonossa kunnossa oli ihmisiä siellä.
0: Hyvin kamala.
1: Ja kun ei siellä oikein voinut hengittääkään siis sillä tavalla, että jossain vaiheessa sitä konserttia mä niinku huomasin, että minkä takia, että niinku semmoinen niinku metri sen yleisön päällä niin on savua, niin nosti kätensä niin korkealle kuin pystyi, niin sä et niinku kunnolla näy sitä kättä, kun siellä on niin paljon savua.
0: Ne.
1: Ja sehän ei ollut mitään oikeaa savua, vaan se lähti marihuonasta.
0: Niin.
1: Ja sekin oli erikoinen kokemus niin kuin nuorelle kloppille, että ai jaa, että täällä on tämmöistä touhua, että täällä ollaan ulkoilmassa ja jengi huojuu ja me ollaan ihan sillit suolassa täällä ja toi savu on joka paikassa ja toi Bob Marley vetää hienosti. Ja
0: ei semmoista Lapualla ollut.
1: Ei ollut Lapualla eikä Ruhankylässä.
0: Jonkun verran erilaista.
1: Ei ollut tullut vastaan eikä Jyväskylässäkään.
0: No edes.
1: Ja onhan se niin kuin se Bob Marley itse. Sehän kuoli sitten seuraavana vuonna, eli vuonna 81.
0: Se oli niin raskas se keikka, kato siellä Tukholmassa.
1: No ehkä saattoi olla, niin, että sitä keskikaniaa siellä oli vedetty.
0: Niin, ei sitten vaan enää jaksanut ymmärtää sen. No mitä sitten tapahtui? Te olitte siis kesä, heinä ja elokuun.
1: Elokuun lopussa tultiin sitten pois.
0: Olitteko rikkaita?
1: Kyllä muuten oltiin.
0: Ai niin kuin, että sitä jäi sitä rahaa todellakin, vaikka siellä sitten käytiin Valhallassakin.
1: No kato, kun oli tämmöisiä erilaisia ideoita, kun eihän se asunto maksanut paljon mitään, kun meitä kavereita siellä. Ja sitten tuli tilaa, kun me vietiin se meidän vuokraemäntä, kun me vietiin se mielisairaalaan.
0: Jaha, no niin, tämmöinenkin käänne.
1: Meillä oli tilaa vielä enemmän ja ensinnäkin piti väärentää toi semmoinen bussikuukausilippu. loppu. Senhän kaverit heti ensimmäisenä neuvoi, että otat sen sieltä muovitaskusta pois ja sitten parttakoneen terällä vetäset sen yhden tunnuksen siitä pois. Mä enää muista, miten se tehtiin, mutta
0: sitten pääsee ilmaiseksi kulkemaan.
1: Sitten päästiin ilmaiseksi sekä tunnelbaanassa että busseilla.
0: Hyvä.
1: Ja rahaa säästyi siinä. Ja sitten verotuksellisesti oli vielä siis sillä tavalla, että mä enää muista, kun sinne piti laittaa joku selvitys. Ei kun näin, että kun sä tuut koti-Suomeen, niin sun pitää tehdä verottajalle semmoinen selvitys, että olen ollut Tukholmassa kesätöissä ja sieltä on tuloja näin ja näin, ja näin
0: joo,
1: paljon.
0: Jo.
1: Että se oli niin kuin lakisääteinen juttu, mutta sitten kaverithan neuvoi, että älä missään tapauksessa tee sitä. Ja siinä oli joku tämmöinen, että Ruotsin veroviranomaiset oletti, että se ilmoitetaan Suomen veroviranomaisille, niin ne verottaa. Eli Ruotsissa ei tarvinnut maksaa niitä veroja ollenkaan, mutta sitten kun sä et ilmoittanutkaan sitä Suomen veroviranomaisille, niin ei nekään hoksannut ottaa sitä veroa, vaan kaikki tuli puhtaana käteen.
0: Okei, eli rahaa oli.
1: Rahaa oli.
0: Ostitko kaikkea Tukholmasta?
1: En mä ostanut.
0: Etkö?
1: Ei, kato.
0: Levyjä?
1: Sillä lailla sopivasti, mutta ei se ollut, se oli kato, niin kuin mä sanoin, niin sinne mentiin niin kuin tienaamaan rahaa ja tekemään töitä ja sitten koko ajan mielessä se, että sitten kun tulee syksy ja talvi ja kevät, niin jollakin se opinnot pitää maksaa.
0: Kustantaa justiin joo. Näin.
1: Eikä se ollut, jotenkin se meni vielä se palkanmaksukin sillä tavalla, että se tuli kauhea kasa silloin, kun lähti pois.
0: No kato lomarahat ja kaikki tommoset, niin niinhän ne tulee sitten.
1: Ne on.
0: Kato, mäkin olen ollut Raksalla nuorena töissä ja sen sai siis palkkapussin.
1: Joo.
0: Ihan pussissa oli rahaa.
1: No niin.
0: Välillä oli enemmän. Miten sun kolmas kappaleesi liittyy tähän kesään? Se on Pelle Miljoonan Tahdon rakastella sinua.
1: Oho, mitähän mä oon kotona ajatellut? Mä oon varmaan ajatellut näitä seikkailuja siellä, mutta ehkä annetaan, niin kuin, puhutaan nämä verotusasiat ihan niin kuin paljaaksi, mutta nämä seikkailut. No nyt tuli mieleen, että mikä se oli se mielisairaala siellä, missä oli osa opiskelijoista oli töissä taas sitten siellä mielisairaalassa.
0: Jaha.
1: Ja
0: mihin tämä teidän vuokraimäntä vietiin?
1: No ja se on toinen juttu, se tapahtui myöhemmin, mutta
0: niin.
1: Eräänä aamuyönä löysin itseni sieltä mielisairaalaan siis niin kuin henkilökunnan asuntolasta ja olin hipsimässä sieltä ulos, kun tuli jonkin sortin osastonhoitaja mua vastaan, naispuolinen arvokas rouvashenkilö ja heti niin kuin, että mitä sä täällä teet? Ja mä siinä sitten vähän jotakin, sä kysyt, että koska sä oot tullut? Mä sanon, että eilen.
0: Niin.
1: Mä olin ihan kohtelias, niin mä en luikkinut pakoon tai mitä. No siitä hän luuli, että mä olin tullut sinne töihin.
0: Aha.
1: Että vähän niin kuin samalla tavalla kuin siivoojaa, että sinne vaan mennään ja sitten aloitetaan seuraavana
0: niin,
1: työt.
0: Niin.
1: Ja sitten meillä oli pitkät jutut siitä että
0: mihin sä oot lähdössä?
1: Niin kuin, että mitä mä asin, että koska mä aloitan työt ja sitten mä rupin pikkuhiljaa sanomaan, että en mä nyt taida aloittaa täällä näitä töitä. Mä hyvin kohteliasti kerron, että no missä sä täällä olet? No mä olin tuossa 3 huonetta tonnenpana, että niin että asuksää siellä. No mä en varsinaisesti asu täällä, että mä olin vaan tapaamassa erästä tuttua, niin sitten mikä sen tuttavan niin kuin nimi on. No, mä en varsinaisesti nyt muista.
0: Hänen nimeään.
1: Ja sitten hänelle rupeaa pikkuhiljaa paljastumaan, että toi ei olekaan täällä töissä. Ja sitten hän hyvin tiukkaan sävyyn komesi minut ulos. Ja mutta minä olin hyvin kohtelias ja tyytyväinen siinä vaiheessa ja minä lähdin sieltä vihellellen sitten kotiin Johanneshoviin. En tiedä, muistan, että oliko se sama päivä vai oliko se joku toinen päivä, että kun mä menin siihen asuntoon, niin porraskäytävässä oli peilejä ja oli semmoinen siihen aikaan uusin teknologinen niin kuin edistysaskel oli kelloradiot. Ja meidän vuokraemäntä oli esitellyt edellisellä viikolla, kun hän oli ostanut tämmöisen kelloradion itselleen, että nyt on hieno.
0: Nestekiden näyttö.
1: Joku tämmöinen.
0: Jo.
1: Niin se oli siinä porraskäytävässä niin kuin pesuvadissa, joka oli täynnä vettä, ja se oli upotettu sinne se kelloradio.
0: Jaha.
1: Me oltiin kyllä jotenkin niin kuin aavisteltu, että jotain ihmeellistä on tapahtumassa tässä meidän vuokraemännässä. Hän poltti ahkerasti tupakkaa sisällä keittiössä. Ja ensimmäisenä viikkoina niin ne tuhkakupit oli semmoisia niin kuin ihan reilun kokoisia, niin kuin varmaan ehkä noin 30 senttiä leveitä, isoja tuhkakuppeja.
0: Oho.
1: Ja no sitten meni muutama päivä, niin se tuhkakuppi oli muuttunut pienemmäksi ja sitten taas pienemmäksi ja pienemmäksi. Että loppujen lopuksi hän käytti tuhkakuppina semmoista, niin kuin, se oli niin kuin sormustin tai semmoinen.
0: Hän ilmeisesti yritti lopettaa vai?
1: Ei, vaan tässä oli joku tämmöinen asia, että kun hän sitten rupesi kertomaan, että kun tuolla kelloradiossa puhutaan vain minusta.
0: Ahaa.
1: Ja sitten aina hän poltti tätä tupakkaa ja sitten se laittoi, tumppasi siihen sormustimeen, hän otti aina sen ja kävi pesemässä sen niin kuin sillä tavalla, että mitään saastaa ei saa olla ja pyyhki pöydät ja kertoi koko ajan siitä, kun radiossa puhutaan hänestä ja sitten, että hän ei voi katsoa peiliin, koska hän ei tunne itseään ja että rupesi tuntua semmoiselta, että nyt ei ole kaikki, miten se sanotaan ruotsiksi, että muumit Laaksossa.
0: Niin. Joo, että on tuoremehu jäänyt pöydälle.
1: Niin vähän niin tuoremehu jäänyt pöydälle, mutta me oltiin kilttejä nuoria miehiä, me kauheasti pohdittiin, niin kuin, että mitä me nyt tehdään.
0: Mm.
1: Ja mutta sitten muutama päivä aikaisemmin sinne asuntoon oli ilmestynyt myöskin mieshenkilö, joka oli tämän meidän vuokraemännän miesystävä.
0: Jaha.
1: Ja hän olikin tämmöinen niin kuin mustasukkainen mieshenkilö. Ja kun hän niin kuin tajusi, että nyt hänen naisystävänsä toisessa makuuhuoneessa niin asuukin 4 mieshenkilöä, niin sen hänen oli hyvin vaikea suhtautua meihin.
0: Just, jännä.
1: Niin, ja vaikka me oltiin ihan avoimesti ja hänelle me sitten kerrottiin, että vuokraemäntä, että nyt on jotakin tapahtumassa. Hän sitten vaan hyvin lakonisesti sanoi, että niin, että nythän on kesäkuun loppu.
0: Okei.
1: Ja joka varsinaisesti selvisi sitten, kun taksilla sitten vuokraemäntää vietiin sinne hoitoon, niin siellä hoitajatkin sanoi, että ai niin, nyt on kesäkuun loppu, että joka kesäkuun loppu hän tulee tänne.
0: Aha.
1: Huilaamaan. Ja me oltiin järkyttyneitä, me oltiin surullisia ja ihmeissämme, että mitä me tehdään, koska me jotenkin niin kuin tykättiin siitä rouvashenkilöstä, mutta sen jälkeen me ei enää häntä nähty.
0: Okei. Okay.
1: Eli me saatiin sitten se koko kerrostaloasunto niin kuin omaan käyttöön.
0: Niin se mies ei jäänyt sinne olemaan.
1: No se kävi siellä aina silloin sun tällöin katsomassa, että mitä tapahtuu.
0: Justiin.
1: Mutta eihän me oltu, sehän siinä olikin kato niin jännä se kesä, että kun me oltiin aika kilttejä maalaispoikia, innostuttu ylioppilasteatterista kuitenkin, että vähän niin kuin elämä kutsui, niin sitten kun aina kun tuli töistä kotiin, niin kuin siellä kulki siellä Johanneshovissa, siellä kulki ne suomalaiset, ne kännilössit, jotka meni aina, ne aina vallotti yhden asunnon ja ryppäs siellä muutaman päivän. Sitten se lössi siirtyi seuraavaan asuntoon ja siellä ne taas piletti. Ja ne kulki siellä niin kuin kerrostalojen välissä tämmöiset lössit talosta taloon ja hirveä huuto ja drive päällä. Tuolla menee joku mies polkupyörällä ja hänellä on naisen rintaliivit päällä ja se oli vähän niin kuin semmoisia, että siihen aikaan kun kirjoitettiin postikortteja niin kuin niin kotiin, että äitille, että äiti hyvin menee.
0: Joo.
1: Hyvin menee, elämä tuntuu rikkaalta, hyvin menee.
0: On sadellut.
1: On sadellut, joo. Ai, tosta tulikin mieleen muuten, ennen kuin tämä vuokraemäntä häipyi sieltä, niin silloin oli kesän ehdottomasti kovin ukon ilma Tukholmassa.
0: Aha.
1: Siis varmaan niin kuin vuosikausiin kovin. Ja mä muistan, kun mä heräsin yöllä, kun niitä salamoja tuli ja se ukkonen jyrisi. Ja mä makasin siinä sängyllä ja kello oli jotakin 4-5 aamulla, niin mä aina näin, kun se meidän huoneen ovenkahva painui alas. Ja sitten se nousi taas ylös ja sitten taas salamat iski ja Hukkonen jyrisi ja taas hetken päästä se ovenkahva painui alas. Niin siinähän kato mielikuvituksella.
0: Niin, että se ei siis oikeasti. Tilaa. Niin, että se ei oikeasti painunut
1: siis
0: kaikki, alas.
1: Niin, siis se oikeasti painui alas.
0: No, kuka sieltä nyt oli tulossa sitten?
1: No, mä veikkaan, että se meidän vuokraemäntä, mutta
0: sitten se tuli just viime tingassa aina toisiin aatoksiin.
1: Niin, mutta miten mä nyt sen sanoisin?
0: Joo.
1: Hänellä oli varmaan syynsä. Ja mutta niitä syitä, kun sitten aamuyöstä siinä yksyksessä pohdit ja Ukkonen jyrisee ja salamat iskee, niin sitä miettii, että mitä ne syyt vois olla.
0: Voi hyvänen aika, että on nyt kryptisesti sanottu.
1: Niin on.
0: Joo. Sulla olisi nyt 2 minuuttia aikaa kertoa, että miten tämä päättyy, tämä tarina.
1: Loppuksi tämä ohjelma nyt sitten?
0: Joo, kyllä tämä loppuu jo.
1: No tämä tarina päättyy, mä päätän sen nyt niin kuin näin, että sitten kun se kesä loppuu, niin elokuun lopussa tämä mun kämppis, hän sanoi yksi ilta, että mä tuon sen tyttöystävän teidän näytille.
0: Oho.
1: Ja tai ystävän näytille. Ja sitten me sovittiin, että tuu sinne Valhallaan. Ja sinne hän tuli. Ja erittäin komea nuori mieshenkilö tuli hänen kanssaan.
0: Ahaa! Ja se olikin se salaisuus.
1: Olikin se salaisuus. Eli niin kuin mä sanoin, niin elämä oli rikasta.
0: No todella.
1: Ja yllättävää.
0: Ja ihanaa.
1: Niin.
0: Eikö? Kerta kaikkiaan. Hän ei olisi Lapualla kuule uskaltanut. Tai Jyväskylässä.
1: No hän ei ollut Lapualla
0: kotoisin. Niin, hän on Jyväskylässä opiskelukaverina.
1: Niin. Joo. Niin, että se oli semmoista aikaa, että me kaikki jotenkin niin kuin kypsyttiin ja oltiin löytämässä itseemme ja Tukholma vuonna 1980 niin oli siihen erinomainen ympäristö.
0: No onpa kiva, että sä pääsit keräämään tommosen kokemuspankin, koska eihän miljoonasateellakaan olisi mitään kerrottavaa, jos ei sulla olisi kaikkea.
1: Niinpä.
0: No sitten tähän loppuun tietenkin sopii, kun nenäpäähän tämä Pelle Miljoonan tahdon rakastella sinua, minkä sä halusit tuoda tähän ohjelmaan.
1: Aivan oikein.
0: Eikö?
1: Sitten mentiin, syksy tuli ja palattiin Jyväskylään ja aloitettiin ylioppilasteatterissa jutut ja tapasin nykyisen vaimoni Sirkku Peltolan.
0: Oh, fantastinen päätös elämäni kesällä. Kiitos Heikki Salo ja oikein mahtavaa kesän jatkoa.
1: Kiitos.

0: Näin oli se Elämäni kesä käsitelty ja sekin löytyy tuolta Yle Areenasta. Mutta täällä studiossa on kanssani sitten aivan eräskin herrasmies.
1: Täällä ollaan Juha-Pekka Taskinen valmiina entisten nuorten sävellahjaan ja meillä on tänään paljon ratkottavaa, mutta ensin mainitsen sen, että Kake Randeli on meillä vieraana. Ja tämä,
0: siis Kakehän elää ihan uskomatonta nousukautta tällä hetkellä. Nuorison keskuudessa aivan uskomaton nuorisoidoli jälleen.
1: Ja hän tänään oikeastaan ilmoittaa, että hänestä pitikin tulla rallikuski oikeasti, eikä iskelmätähti. Mutta se ja sitten tietenkin, niin kuin tuossa meidän sosiaalisen median toimittaja viikolla mainitsi, niin vihdoinkin saadaan päätökseen tämä saaga. Kumpi on kovempi, Bon Jovi vai Metallica?
0: No kumpi on?
1: Minähän olen jäävi, niin kuin laatinut kysymyksen jäävi vastaamaan, mutta meillä on ihan oikea tulos olemassa siitä jo, että tulkaa 15 jälkeen mukaan.
0: Niin. Nonni.
1: Entisten nuorten sävellä. Ja hei, ensi tekstiviesti alkuja 16149 numero. Noniin.
0: Tässä välissä vielä kello 15 uutiset ja sen jälkeen entisten nuorten sävellä ja valtaa aallot. Moro!

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Espanjassa ja Ranskassa riehuvien maastopalojen vuoksi evakuoitavien määrä on kasvanut jo 250 000. Lounais-Ranskassa on uutistoimisto AFP:n ja ranskalaismedioiden mukaan evakuoitu jo 200 000 ihmistä. Maastoa on palannut lähes 100 000 hehtaaria. AFP kertoo Espanjan sisäministeriön tiedottaneen maassa evakuoidun jo 70 000 ihmistä. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Espanjassa maastopalot ovat pakottaneet myös Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Kirjailija Eeva Kilven muistotilaisuus kokosi tänään puolilta päivin satoja ihmisiä Karjala-taloon Helsingissä. Kaikille avoimessa tilaisuudessa puhui muun muassa Kilven poika Jukka Kilpi, joka kertoi äidistään eläytymisen mestarina. Tilaisuudessa puhui myös Kilven ystäviin kuulunut VSOY:n yhteiskuntasuhteiden johtaja, runoilija Jenni Haukio. Kilpi kuoli kesäkuun lopulla 98-vuotiaana. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana hän kirjoitti muun muassa romaaneja sekä novelli- ja runokokoelmia. Hän tuli tunnetuksi luonnon ja naiseuden kuvaajana ja puolustajana. Eeva Kilpi oli kotoisin Hiitolasta Karjalan kannakselta. Unesco päättää Alvar Aallon arkkitehtuurin sisällyttämisestä maailmanperintölistalle huomenna. Päätöksen arvioidaan olevan myönteinen. Suomi esitti helmikuussa 13 Aallon kohdetta. Ne kuvastavat Aallon ja hänen puolisoidensa työtä 1930-luvulta 70-luvulle.
1: Uusilta äänilevyiltä kuultujen ikivihreitten jälkeen lähetysvuorossa on entisten nuorten sävellahja. Ohjelma on osittain stereofoninen, mutta juontaja on todellinen.
2: Tänään kun meillä on tässä jo teema laadittu keskellä viikkoa, niin näköjään tässä tämä alku. En mä tiedä, onko tämä vitsi. Vai näyttäisi olevan enemmänkin tosi tarina, joka liittyy tähän aiheeseen, niin on tullut meille ja sen on meille lähettänyt Hitsari Savosta nimimerkki. Kuunnelkaas. 80-luvun puolivälissä, kun Metallica oli julkaistu debyyttialbuminsa Kill 'Em All, niin paikallisen ammattikoulun seinään oli spreijattu Metallipaja Hits 'Em All. Näin siis Hitsari Savosta. On se uskottava Hitsari Savosta sen meille näin kirjoittaa. Tule mukaan, kohdalla kerrotaan vähän, että mitä kaikkea hyvää on luvassa. Ja ennen kaikkea niin kello 17 asti niin entistä noita sävellahja studiossa pidetään hyvää fiilis. Juha-Pekka Taskinen täällä.

0: entisten nuorten sävelaajan alkuun Metallica, Enter Sandman, ja Tero kirjoittaa meille seuraavaan tapaan. Metallican löysin ehkä vuonna 1987, kun sain kaverilta lainaan Master of Puppetsin. Pian kaupan hyllyltä löytyikin jo And Justice for All-albumi, joka Cliff Burtonin kuoleman jälkeen kuulosti poikkeuksellisen synkältä ja jotenkin vaaralliselta. Tuolloin ilmestyi muuten vihdoin Metallica myös MTV:lle, kun bändi teki musiikkivideon Oneista, ensimmäinen laatuaan. Kuitenkin kaikista suuri jysäys oli 91 Black Albumi ja Enter Sandman. Yhtäkkiä koulun tytötkin alkoivat kulkea mustissa Metallica-paidossa, kaikki tykkäs Metallicasta. Näin se meni, se jyräs. Ja tänään siis meidän yleisökysymyksemme selvitetään. Sitä on selvitetty jo pitkin viikkoa, mutta meillä on olemassa ihan niin kuin mustaa valkoisella lähestulkoon virallisessa äänestyksessä. Et kumpi on kovempi, Bon Jovi vai Metallica? Yle Radio Suomen Facebookissa on voinut vastata ja totta Mooses myös sähköpostilla entiset.nuoret@yle.fi. Ja sitten tänne pääsee aika notkeasti mukaan tekstiviesteen.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Se on melko helppoa, se ENS ja oma viesti ja viestinumero on 16149. Saa suorittaa. Meidän keräyskohteemme on Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry tässä heidän elokuun aikana. Täällä kuulemma on ollut viime viikolla semmoinen juontaja, joka on sanonut sen jotenkin väärin. Minä lupaan etsiä sen juontajan käsin ja järjestää niin, että hän ei ole enää täällä ensi viikolla. Mutta siis Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry on kohteenamme ja Mira Vantalta haluaa tässä kohtaa toivottaa sydämen lämpöiset terveiset kaikille Minun näköinen elämänimiseen toimintaan osallistuneille ja heille vapaaehtoisille näkövammaisille ystävilleni, jotka mahdollistavat meidän näköisen elämän. Meillä on aikoinaan tehty myös ihan omaa biisi nimeltä Minun näköinen elämä, ja sen on kirjoittanut ja säveltänyt supertaitava syntymäsokea, että Voice of Finlandissakin laulutaitoja esitellyt Riikka Hänninen. Näin siis Mira Vantaalta. Ja kun tuossa nyt tuli tämä toinen osapuoli esiteltyä, eli Metallica, niin otetaan Veran tarina. Tämä on hieno. Vuosi 2008. Kotona meillä hidas nettiyhteys. Avasin YouTube-videon ja odotin latausta. Siinä kesti muutaman tunnin. Sain pari ensimmäistä sointoa. Pau, pau. Alku houkutteli. Minun oli pakko vielä jonain päivänä saada kuulla koko biisi. Kaunis pianoriffi jatkoi introlla. Taustalla nousi raisave. Lopulta kuulin sanat "This ain't a song for the broken hearted" ja olin myyty. Siitä hetkestä lähtien 9-vuotiaana läppärillä kuulokkeet korvilla olen ollut aina Die Hard Bon Jovi-fani. Enkä ole hävennyt myöntää sitä. Lataasin ensitöikseni aivan kaikki bändin biisit, myös julkaisemattomat B-sidet ja demoversiot. Kuuntelin vuosia pelkkää Bon Jovia, muistin jokaisen sanan ulkoa. Opin lausumaan englantia, laulamaan ja soittamaan kitaraa bändin avulla. Koulupäivien jälkeen soitin ikkunan edessä kitaraa ja lauloin biisejä läpi niin pitkään, kunnes äiti tuli töistä kotiin. Veljeni tosin sai kärsiä tai nauttia ilmaisista konserteista. Olen käynyt vain kerran Bon Jovin keikalla odotettuani 11 vuotta vuonna 2019. Se oli elämäni paras ilta. Mikä biisi ansaitsee tulla soitetuksi? Mielestäni I Believe Keep the Faith-albumilta. Sen upean toivekkaan tunnelman takia, jota tarvitsemme juuri nyt. Kiitos Vera. Tässä Bon Jovi, I Believe.

0: Bon Jovi. Keep the Faith-albumilta I Believe. Tulepa mukaan, se on joutava helppoa.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS, oma viesti ja viestinumero 16149. Kuten tapana on sanoa, niin näin se homma sitten etenee. Kyllä se on ja, anteeksi, kyllä se oli ja on Bon Jovi näistä kahdesta, kirjoittaa meille Hartsiateri. Melodisempi, raikkaampi, positiivisempi, lavalla energisempi, skittasoolot laaja-alaisempia, ei mitään synkkyyttä, selkeämpi tuotanto, rakkaudellisempi ja tiukempi, näin se vaan on. Tässä on kaksi tämmöistä Stadion Rockin jättiläistä tänään pistetty vastakkain, eli Bon Jovi ja Metallica, jotka molemmat kiertää para-aikaa edelleen. Niin. Sinne vaan viestiä tulemaan ja mielipide esille. Tämä asia on tänään vielä ratkaistava tavalla tai toisella. Ja mainita, että entiset.nuoret@yle.fi ja tuo ENS. Oma viesti 16149 numero. Tekstiviestillä se toimii ihan aina. Et milloin vaan tulee mieleen laittaa tänne toiveja ja terveisiä. Ja sitten annetaan vielä myöhemmin ohjeet siitä, miten tuolta areenasta yle.fi kautta ENS niin pääsee myös toimimaan. Nousee päivä, laskee päivä. Tämä laulu laulettiin meille Keskiporin kirkossa 26.7.86. Eli huomenna tulee kuluneeksi 40 vuotta avioliitossa. Wow. Nyt ei ole enää nuoria, vaan entisiä nuoria. Onnittelut miehelleni Hannulle hyvästä valinnasta. Rakastan sinua edelleen. Haasteen saa

0: eivät joskus olleet hyvään tuulisia. Jäätäviä ovat nykyäänkin ne pädit ja varsinkin ryydit ja heidän lausuntonsa. Haastan Näkövammaisten liiton hallituksen toimitusjohtaja Jukan ja puheenjohtaja Karin johdolla Enskan kympillä ja minun näköiseni elämäkoordinaattori aurinkoisen Miran 15 eurolla. Sillä pomoilla haastaa massia. Älkää lannistuko. Ja toivekappaleena on J.J. Cale ja Call Me The Breeze. Ja Harri on tuolla linjalla. Ja mikäs vuosi oikein oli, kun ensimmäistä kertaa radiosta J.J. Cale ja kuulit?
1: Joo, moro. Mä oon tässä sitä miettinyt, tai silloin kun mä lähdin tätä haastetta tekemään, niin mä mietin, että synkkiä aikoja, mutta pitäisi saada sellaista hyvän tuulista musiikkia. Mä en ole teksteihin koskaan sillä tavalla perehtynyt, enkä lähtenyt kääntämään niitä. Ja usein mennään niin kuin fiilis pohjalla ja intuitio tässä muutenkin tässä maailmassa, mutta mä voisin veikata, että se voisi olla 71. Sitten kun mä rupesin tarkemmin katselemaan, niin se voisi olla 1973. Eli tämä albumi, mistä tämä kappale on, niin sen sitten mun tutkimusten mukaan on vissiin 71. Että silleen mietin. Ja sitten kun mä rupesin oikein miettimään, niin mulla on todennäköisesti ollut myöskin tämä kasetti, ja tämä kasetti soi aina silloin, kun jos oli esimerkiksi ollut valvottu yö ja sitten kotiin kesällä ja aurinkoa ottamaan, ja siinä oli helppo sitten aina sanoa faijalle, että mä otan vaan aurinkoa tässä ja laitoin J.J. Galen soimaan ja nukuin. Ja joskus kuulin aina, kun faija sanoi, että mitäköhän poika oikein nukuttaa.
0: Se oli J.J. Galen, joka nukuttaa.
1: Se oli juuri se.
0: Olisiko se voinut olla ihan nuorten sävellahja, mistä sä oot kuullut silloin sen radiosta?
1: No mä luulen, että mä oon kuullut nimenomaan siitä, ja sitten mä tutkailin nettiä, niin se on lähtenyt 73. Jake Nyman aloitti vissiin sen, että en ole varma, että olisiko Hektori soittanut sitä, että tämä Enskakin todella 73 lähtenyt käyntiin, että aikamoinen osuma tälläkin saralla.
0: Vähän samaa ynnäilin tässä, että se voisi osua just siihen aikakauteen, mutta siis eihän tämä nyt mitenkään valtavirta musiikkia ollut, että olitko se musiikillisesti vähän jopa tuommoinen, olitko aikaas edellä vai outo lintu silloin omissa porukkoissa, kun J.J. Galea kuuntelit?
1: Kyllä kai mä olin outo lintu, mä hengailin 5 vuotta vanhempien ihmisten kanssa ja siellä oli vähän kaikenlaista renttua, taiteilijaa ja jonkinlaista muusikkoa ja rokemiestä ja tavallaan sellaista, että ehkä se oli sen liikunnan jälkeen, kun aktiivisemman uran lopetin, niin sitten siirryttiin tälle toiselle puolelle, aktiiviselle puolelle.
0: Näitä siirtyjiä on. Minkäs liikkumisen aktiivisesti lopetit silloin?
1: No mä pelasin futista 5-vuotiaasta siihen 15-vuoteen. Ja mulla on tämä verkkokalvon rappeuma, sen takia tässä minun näköinen elämäjutussakin on mukana, eli on näkövammainen ihminen, ja rupesin huomaamaan sen, että lähdin sieltä pois sen takia ennen kuin muut ajaa, koska esimerkiksi kulmapotkuissa siihen ilmapalloon se pukkaaminen, niin se osui joskus korvalla ja joskus leualla, ja sama kuin ilmakeskitykset oli sellaisia, että mä koin, että mä olin kauhean huono, ja tässä taudissahan vammassa on se, että siellä niin kuin näkökenttä rakoilee ja tulee sellaisia pimeitä kohtia. Ja sitten mä siirryin, mulla oli tuttuja kundeja, jotka pelas luokkakavereita, pelas pesäpalloa, josta sinäkin pidät, ja se kuulostaa minusta tosi hyvältä. Ja kun en pelaamiseen kyennyt, niin olin huoltohommissa ja ja innokas katselija.

0: ja tuota, joskus jopa kolmospesä vahtina. Muistan sen aina, kun tuomitsin omalle seuralle aivan väärin pisteen, eli vastustajalle palon, ja se vieläkin muistuttaa sieltä yli 50 vuoden takaa. Ja sitten mä oon pitänyt pesäpallokoulua, että tämmöistä liikuntataustaa oli siinä näkevänä ollessa.
1: Ennen kuin laitetaan JJK soimaan, niin kerro Harri, kun te olette muuten ollut niin kuin näkövammaiset tässä heinäkuun aikana tosi aktiivisia, ja tässä meillä on näkövammaisten tuki ja hyvinvointi ry. Ja täällä on muun muassa tämmöinen puhelinrinkitoiminta, mitä halutaan tehdä tiettäväksi ja kerätään Enskankin avulla tukia. Niin kerro lyhyesti vielä, että miten tärkeitä juttuja nämä on?
0: Nämä on erittäin tärkeitä, ja nyt sä erehdyt taas etsiä sen ihmisen, joka sanoo väärin sen nimen. Eli se on näkövammaisten terveys ja hyvinvointi.
1: Okay.
0: Mutta älä mieti JP:tä.
1: No ilmanko?
0: Se on näteri, ja sitten kun sä näet sen ihmisen, niin hymyile sille, kuka tällaisia vääriä asioita sanoo. Se on äärettömän tärkeää, että itse lähden koronavuotena mukaan tähän puhelinrinkiin. Olen ollut siinä jäsenenä ja sitten toimijana ja tällaisena ihmisenä. Eli se on halpaa, se on matalan kynnyksen asiaa, siinä ei digitaitoja tarvita. Ja me kohdataan ihmisiä näissä puhelinringeissä noin 1000 kohtaamista vuodessa. Ja se tavallaan kasvaa koko ajan. Eli tämä on äärettömän tärkeä asia.
1: Joo, tuolta löytyy, josko vähän otsake on meidän keräyskohde, Enskan sivuillakin on no laittu, mutta heti sieltä löytyy alta tuo nater.fi-osoite, johon kannattaa mennä. Ja pistetään tuo homma nyt jatkossa kuntoon. Ja hei, kiitoksia. JJ Keili ja Call Me The Breeze laitetaan soimaan. Lähteekö terveisiä?
0: Mä lähetän terveisiä sinulle ja olen siinä mielessä innostunut, että olet ollut tässä vapaaehtoistyössä kuvailutulkkauksessa, ja kun mä oon ollut siinä pesäpallossa siihen vanhaan aikaan mukana, niin lähdepä siihen kuvailutulkkaamaan sitä pesistä. Onko se muuten Imatra?
1: On. Tiedätkö, mä oon käynyt yhden pelin kuvailutulkkaamassa pesäpalloa. Ja se oli sangen mielenkiintoinen kokemus, mutta kun siis tuolla meidän maakunnassa niin näkövammaiset on niin hyvin höveliä porukka, niin mä olen sovittu, että pääasia, että ääni kulkee ja saadaan lopputulos selville, niin hyvin on kelvannut. Mutta se oli mielenkiintoinen kokemus, varsinkin kun nyt ei ihan pohjimmiltaan ole laji-ihmisiä, mutta nämä on ollut kivoja keikkoja ja eiköhän näitä tulossa jatkossakin. Kiitoksia hei toiveesta ja ennen kaikkea Harri, mukavaa lauantai jatkoa, laitetaan JJ-kelle soimaan.
0: Kiitos sulle. Moi moi.

Kyllä se letkesti vaan taittuu. Call me the breeze, J.J. Gale. On tullut hirvittävä määrä näitä, että ei pidä sun hirvittää, tosi iso määrä näitä viestejä. Ja älkää huoliko, jos nyt ei se oma viesti ja biisitoive tule tähän lähetykseen, niin nämä kaikki laitetaan talteen ja käydään läpi sitten vastaisuudessa. Haastan mukaan enskaan kaikki 70-luvulla Tampereen Nekalassa nuoruuttaan eläneet oman tunnon hinnalla. Näin Masa Kuoppamäen tieltä. Paljon onnea 66-vuotiaalle nuorelle miehelle Veijolle Uuranjärven rannalle. Kireitä siimoja ja paukkuliivit päälle toivoo Teemu, Pauliina ja Valtteri. Tööt, tuut ja huhu Helsinkiä siellä Inga, Korundin kirjeenvaihtaja Nesso, tuleva Rastila-reportteri, viettää viimeistä enskantaita Rovaniemellä. Kohta tuutetaan ja töötetään samassa kaupungissa. Siispä lämmin kiitos näistä etäystävyysvuosista. Olisi monipäivä ollut paljon harmaampi ilman hulvattomia viestituokioita. Pian päästään live-tapaamisiin ja sitten saa patsaat ja polkuautot kyytiä. Apa ja Irmeli ovat lähettäneet meille seuraavanlaisen viesti. Eero Raittisen kuolemasta tuli 16. päivä heinäkuuta kuluneeksi vuosi. Hänen muistoaan kunnioittain toivoisimme kappaletta Rock and Roll Hoochie Coo. Kahtena vuonna olimme heidän kaikilla keikoilla paitamyyjänä, niin tämä oli se paras kappale. Kaipaamme häntä. Kiitoksia Apa ja Irmeli. Ja tässä on Eero Raittinen ja entisten nuorten sävellahja bändi Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Raittinen!
1: Näin se tuli esiteltyä. Eero Raittinen ja Enskan bändi Rock and Roll Hoochie Coo. Tuut ja tööt kylli, sun muuttu kun lähenee. Onko jopa niin, että tänään on vikaa Enskan tai sillä pohjoissa? Malja sille, malja myös vanhalle kirjoituspöydälle sekä kauniisti päättyneelle painajaiselle. Leppoisaa Enskan taita, kaikille toivottaa Inga. Festariviikko Kaustisilla oli jälleen folkkareiden suosiossa. Haastamme kaikki kävijät mukaan tärkeään keräykseen, Anna-Leena ja Sanna. Nimipäivä onnittelut erinomaisen hard rock -yhtye Blockbusterin rumpalille Jaakko Metsäpellolle tämän päivän johdosta. Sitten kerrotaan vielä, että rumpali Simon Kirk täyttää tänään 77 vuotta. Kiitos Pertti. Tokion kuluttua saadaan puhelimen päähän semmoinen kaveri, joka jaksaa ajaa rallia ja jaksaa laulaa iskelmää.

0: Entisten nuorten sävellahjassa esiintyi Kirka. 69 vuodelta oli se alku kaiken kaunia. Se oli iskelmätähti Kake Randelinin valinta. Mites iso esikuva Kakeen Kirka oli sulle aikana?
1: No, olihan se todella iso juttu aina, kun käytiin. Sitten tietysti mä olin silloin 14-vuotias, eli en nyt joka paikkaa päässyt, mutta sitten kun oli aikaa kulunut vähän aikaa, niin kun oli vähän vanhempi, niin silloin käytiin katsomassa. Ja näähän on niitä legendaarisia biisejä, mitkä jäi niinku pyörimään myöskin Kirkalle, että ihan myöhemmällä aikakaudella sitten niin hän lauloi näitä ja käytiin katsomaan. Ja kyllä todella vaikuttava henkilö ja vaikuttava ääni.
0: Tapasit se Kirkkaa miten usein itse tuolla keikkarintamalla?
1: No kyllä joskus silloin 80-luvulla, kun kierrettiin vielä ja yöaikaa käytiin sitten olla huoltoasemilla ja käytiin kahvilla ja syötiin vähän sämpylää sillä, että jakso ajaa pois, niin silloin yleensä tavattiin aina kaikkia näitä ja Kirkka oli myöskin sillä sitten ja sitten myöhemmällä aikakaudella tuossa Maikkarilla tapattiin ja juteltiin. Ja kenties muistaakseni oltiin samassa ohjelmissakin jossain vaiheessa.
0: Kake Randelin, sinun ensilevytyksestä tulee kuluneeksi 45 vuotta. Mitä sä muistat siitä, kun astelit eka kertaa levytysstudio?
1: No se oli yhtäkkiä, kun se muuttui sellaiseksi, että pääsi tekemään biisiä levytyskunnan studiossa, eli puhutaan Takoma Studio Fatsovilla, niin kyllähän se niin kova juttu oli, että kyllä siinä niin kuin maalaspojalla leuka loksahti. Hienoa aikaa ja kyllä se mullisti ja muutti niistä hetkestä alkaen niin koko ihan elämän.
0: Sun lauluura lähti liikkeelle muutamaa vuotta aikaisemmin, silloin 79, mutta oliko se niin, että sitä ennen niin tuli tehtyä tiliä niin Raksa-ukkona?
1: Kyllä, joo. Oltiin Raksalla ja kaikenlaista ihan kaupassa tsupparina ja ihan mitä töitä vaan oli tarjolla. Ja sitähän tietysti pyrki siihen aikaan. Oli vielä niin kuin ihana tilanne se, jos oli kova työntekijä, niin kenties sai vakinaisen duunin. Ja niin kuin kaupan alalla mä olin aika pitkään tässä.
0: Mikä on Kake Randelin niin semmoinen ajanjakso, milloin oli iskelmä laulajalle kaikista hankalinta?
1: No en mä tiedä. Kaikki pitäisi ajatella ja katsoa niin kuin vähän laajemmin juttua, koska mulla oli ihan tasasta menoa koko ajan, että ei mulla ollut semmoisia notkauksia. Että siihen aikaan tehtiin kaikkia ravintoloita ja tanssilavoja ja kaikkia tällaista, että kaikki siellä jossakin vaiheessa oli niin, no se oli 80-luvun silloin puolen väliin aikaa, kun tämmöinen keski-eurooppalainen diskomusiikki yritti vallata vähän tätä meidän sarkaamme, mutta eihän se sitten loppujen lopuksi onnistunut.
0: Sulla on kulkenut mukana myös, voin sanoa, mielenkiintoinen harrastus, eli laulamisen rinnalla, niin sä oot ajanut oikeastaan kaikki nämä vuodet rallia. Miten se ralli tuli kuvioihin alun perin?
1: No se on pitkä story. Se on sieltä ihan 60-luvulta asti. Mä silloin päätin semmoisen asian, että kun meidän kotipaikan vierestä meni kilpa-autot ja sitten siellä oli vähän matkan päässä, 1,5 kilometrin päässä erikoispoi, niin mä läksin kovalla pakkasella sitten keskellä yötä katsomaan ja mä olin joku 6-vuotias, 6-7-vuotias ja silloin mä niin päätin, että tuohan on ihan kivan näköistä touhua, että jos joskus pystyisi ja pääsisi ajamaan, niin mäkin kokeilin. Silloin 80-luvulla mä ajoin aika paljonkin kisaa, mutta tietysti nykypäivänä sehän on vaan harrastuksena ja sitten tämmöisenä vapaa-ajan viettojuttuna, että pääsee näistä omista lauluhommista niin pois vähän aikaa.
0: Kake Randelin, pitikö susta niin alun perin tulla rallitähti eikä iskelmätähti?
1: No kyllähän sitä silloin 80-luvulla, niin silloin oli niinku ajatuksissa, että voi sentään, kun joku huomaisi, että tässä on yrittelijäs kaveri, mutta tietysti kotimaassa tällä hetkellä ja siihenkin aikaan, niin kaikki sponsori sponsorihommat ja kaikki siihen aikaan ajettiin todella paljon ja oli todella paljon niin kuin kotimaisia huippukukkeja. Nehän koulut sitten kaikki nuo sponsorijukut ja saatiin sitten 3 litraa öljyä jostakin.
0: Kake Randelin, soitetaan tähän entisten nuorten sävellahjan haastattelun loppuun siltä. Ihka ensimmäiseltä levyltä se kirje kotiin. Missä vaiheessa hoksaisit, että hei, tästähän tuli hitti?
1: No tietysti toiveissahan oli silloin kun pääsivät levittämään ja tuottaja sanoi, että tässä on todella hyvät sanat ja tämä systeemi on niinku hyvä, niin silloinhan sitä ajattelin, mutta kyllähän se viime kädessä on kaikki, ainahan me tehdään sillä ajatuksella noita lauluja, että jos kansa kuuntelee, niin kansahan ne kyllä periaatteessa loppukädessä päättää, kuka tuolla sitten vuosia tai 10 vuosia laulaa ja tekee tätä työtä.

kaikista ei ole 30 tai 40 vuotta. Osasta asioista 45 vuotta tai enemmän. Se oli sieltä 45 vuoden takaa. Niin kirje kotiin, kakeranteli, edelleen keikolla pyörii kulma. Täällä entiset nuoret toipuu eilisestä Haywater-festareista. Järjestäjille iso peukku. Ja terkut kaikille laittaa Naantalin Mimma ja Jari. Ja myös möksiläiset Maarit ja Keijo. Kake on best. No niin on. Sitä ei tarvitse neuvotella. Tiekunnan kokouksessa kuultiin myös sora-ääniä. Kiitos Iiro Inarista. Varsinkin jos on semmoiset vanhanmalliset. ENS oma viesti ja viestinumero on 16149. Hinta on 40 senttiä. Ihanat syntymäpäivä onnittelut Essille, Pirjo ja Arto. Ja sitten neiti Kesäheinä on laittanut meille viestin Keski-Pohjanmaalta. Muistan, kun 79 soitettiin Enskassa kesällä Pelle Miljoonan Intiani kesä. Toive biisinä Pelle Miljoonan Intiani kesä. Ja samalla haastan kaikki Pelle-fanit mukaan tämän päivän Enskaan. Neiti Kesäheinä Keski-Pohjanmaalta. Kiitos. Tässä Pelle Miljoona 1980 ja Intiani kesä.

Pelle Miljoona, Intiaani kesä. ENS omaa viestiä, viesti numero 16149. Ja sitten jos menette yle.fi kautta ENS, siellä löytyy osallistu, näytä lisää ja osallistu ohjelmaan, niin semmoinen oikein komea blanketti tulee ja sen täyttämällä niin jo vain homma toimii. Pikkukalle oli heinätöissä ja ajoi hevosta, mutta kuorma kaatui. Renki sattui paikalle, kysyi, että luodaanko heinät häkkiin. Sitä ei, isäntä on siellä kuorma alla. Siinä ei ole ollut joviaalisuudesta tietoakaan. Muistan, kun asuin nuorena Kotkassa Kesäniemen tiellä. Olin kaverini Titun kotona ja söimme Ville Vallaton jäätelöpuikkoja. Titun siskolla Sarilla oli T-Rexin LP-levy. Pyysin kuulla siitä kappaleen Get It On. Kappale oli on vieläkin erittäin mukaansa tempaava. Miten olisi, soittaisitte jo kappaleet? Näin kirjoittaa meille Mari Ruoralasta. Kyllä se Mari on nyt sillä tavalla, että se soitetaan tässä ennen kello 16 uutisia ja urheilut siihen samaan syssyyn ja sen jälkeen jatketaan ensi kaavilla tuonne kello 17 saakka. Tässä T-Rex, Get It On.

Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Etelä-Euroopan, Ranskan ja Espanjan maastopalojen vuoksi evakuoitavien määrät kasvavat, kuulemme raportin paikan päältä Bordosta. Mittaustuloksiin perustuva uusi vakuutustuote kasvaa nopeasti, sää on epävakainen. Espanjassa ja Ranskassa riehuvien maastopalojen vuoksi evakuoitavien määrä on kasvanut jo 250 000. Lounais-Ranskassa on uutistoimisto AFP:n ja ranskalaismedioiden mukaan evakuoitu jo 200 000 ihmistä. Maastoa on palannut lähes 100 000.

0: 000 hehtaaria. Bordeausta raportoi toimittaja Jari Mäkinen.
1: Olen tässä lentoaseman luona, missä sammutuskoneet ja helikopterit lentävät käytännössä koko ajan. Tänne odotetaan tänään myös ilmavoimien suuria kuljetuskoneita, jotka tuovat kalustoa ja liittyvät mukaan taisteluun liekkejä vastaan. Valitettavasti tilanne on kaikkea muuta kuin ohitse. Tulipalot ovat riehuneet täällä Bordeaun alueella jo viikon päivät, mutta tilanne alkoi muuttua kriittiseksi vasta nyt viikon loppupuolella. Ja ennen kaikkea eilen perjantaina, kun tuuli kääntyi puhaltamaan liekkejä ja savua Atlantin suunnalta kohti Bordeaun kaupunkia. Kaupungin ja meren välissä, noin 40 kilometrin välimatkalla, on suuri metsäalue, joka on kesän hellekausien jälkeen todella kuiva. Suurimmat paloalueet olivat meren luona Saumosin kaupungin tietämillä, mistä liekit levisivät ensin kohti Kap Ferrén niemimaata ja sitten eilen perjantaina alkoivat hivuttautua kohti Bordeauta. Viime yönä alettiin evakuoida myös Bordeaun esikaupunkialueita, kaikkiaan 11 taajamaa tai kaupunkia kylää, mutta syynä eivät olleet niinkään tulipalot, vaan savu. Ilma oli Bordeaun kaupungissakin todella savuista eilen illalla, ja itsekin kaivoin silloin esiin korona-ajalta olevat maskit. Sade ja tämä ukkonenkin ovat tuoneet pientä helpotusta, mutta muutama pisara ei vaikuta isoon tilanteeseen juuri lainkaan. Pilvet ovat tässä juuri väistymässä ja paljastavat savupatsaita tuolla meren suunnalla. Alueelle on tullut paljon lisävoimia muualtakin Ranskasta, muun muassa 20% Pariisin palokalustosta on tuolla metsässä. Teillä näkyy paljon paloautojen saattueita.
0: Näin Bordeaun kaupunginjohtaja Thomas Cazenave kommentoi ihmisten auttamista alueella.
2: Nous avons créé ici les conditions de l'accueil de toutes les personnes qui sont
0: Olemme perustaneet tänne olosuhteet majoittaaksemme kaikki, jotka ovat tilanteessa, jossa heidän on täytynyt lähteä kodeistaan. Aktivoimme tämän järjestelmän yli 2 päivää sitten aluksi turisteille, jotka olivat Lège Cap Ferretissä, ja olemme sen jälkeen käyttäneet samaa järjestelmää kaikille, joihin evakuointi on vaikuttanut. AFP kertoo Espanjan sisäministeriön tiedottaneen maassa evakuoidun jo 70 000 ihmistä. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vieraili tänään palojen kurittamassa kylässä.
3: La emergencia climática se va agravando, va superando por desgracia muchas de las previsiones científicas y eso exige no solamente
0: Ilmastohätätila on muuttumassa yhä vakavammaksi ja ylittää valitettavasti monet tieteellisistä ennusteista. Tämä vaatii paitsi valmiutemme lisäämistä vastata näihin ilmastohätätiloihin, kun niitä todella tapahtuu, kuten tällä hetkellä on tilanne, myös suurempia ponnisteluja ennaltaehkäisyssä ja tietoisuuden lisäämisessä kansalaisten ja julkisten instituutioiden keskuudessa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Uusi vakuutustuote kasvaa nopeasti. Mittaustuloksiin perustuva parametrinen vakuuttaminen yleistyy osittain ilmastonmuutoksen seurauksena, kun sään ääriilmiöt lisääntyvät. Suomalaisella mittausteknologiayhtiöllä on merkittävä rooli parametrisessä vakuuttamisessa. Teemu Hallamaa.
4: Perinteisesti vakuutusyhtiö maksaa korvauksen aiheutuneiden vahinkojen perusteella. Kun esimerkiksi tulvat aiheuttavat tuhoja, paikalle lähetetään vakuutustarkastaja todentamaan vahingot. Jos tuhoalue on syrjässä, tässä voi kestää kauan. Mitä jos korvaukset maksettaisiin yksinkertaisesti sademäärän mukaan? Jos tulvaherkällä alueella sademäärä ylittää tietyn rajan, korvaus lähtisi heti. Näin toimii parametrinen vakuuttaminen.
5: The benefit of parametric, especially in that segment, is that you have a very fast payout.
4: Parametrisen vakuutuksen etu luonnonkatastrofien vakuuttamisessa on korvauksen nopea maksu, sanoo maailman suurimman jälleenvakuutusyhtiö Munich Reen globaalia sääosastoa johtava Marcel Reif. Kun tietty raja ylittyy, korvaus maksetaan, hän selittää. Näiden tiettyjen rajojen laskemisessa ja todentamisessa suomalaisella mittausteknologiayhtiö Vaisalalla on merkittävä rooli, kertoo Vaisalan X-Weather-liiketoiminnan johtaja Samuli Hänninen. 2 vuotta sitten Vaisala osti säävakuutusmarkkinoihin ja ilmastoriskeihin erikoistuneen Speedwell Climatein.
6: He tarjoaa näitä indeksejä, jonka avulla voi laskea vakuutusyhtiön sen todennäköisyyden, että jotain tapahtuu. Ja sen lisäksi me myös vahvistetaan ja varmistetaan ne mittaustulokset. Eli me todetaan itsenäisenä kolmantena osapuolena, että kyllä tämä tapahtui. Ilman, että joko vakuutuksen antaja tai ottaja joutuu siitä taistelemaan.
4: Parametrinen vakuuttaminen on vielä marginaalinen osa valtavaa vakuutusmarkkinaa, mutta se kasvaa nopeasti. Yksi syy tähän on ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyneet sään ääriilmiöt.
5: In the past, I would say a lot was okay, just blame it on the weather. We had a dead year because of dead weather.
4: Ennen huonosta vuodesta syytettiin säätä. Nyt kun ääriilmiöt ovat yleistyneet, yritykset ovat alkaneet ymmärtää, että näitä riskejä pitää hallita, sanoi Münchreen Marcel Reif. Hän uskoo, että ajan myötä perinteinen ja parametrinen vakuuttaminen yhdistyvät, kun datan avulla voidaan räätälöidä entistä tarkempia vakuutuksia.
0: Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja monin paikoin on sadekuuroja. Maan itäosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja saadaan paikoin. Huomenna päivän ydin lämpötila vaihtelee 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Lapissa Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.
7: Uutisten jälkeen urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut eli Kalevan kisat ovat käynnissä Jyväskylässä Harjun stadionilla. Tänään loppukilpailusta ovat naisilla seiväs, 3000 metrin estekisa, keihäs, pituushyppy, 100 metriä ja 400 metriä. Miesten finaalilajit ovat kuula, korkeus, moukari, 100 metriä ja 400 metriä. Lisäksi kymmenottelu ratkeaa tänään ja 8 lajin jälkeen Tarmo Savolainen johtaa 6348. Miesten 400 metrin aitojen alkuerissä koettiin jo draamaa.
8: Antti Sainio ihan just äsken sai tiedon hylkäyksestä alkuerissä, mikä on päällimmäinen ajatus siitä.
9: No huonoltahan se tuntuu, että kyllä mä olisin finaalissa halunnut mennä, että jos tekee itse virheen, niin ei auta.
8: Kerro toi tilanne, miten sä koit, se tapahtui viimeisellä aidalla.
9: No siis mä tulin ihan tosi rennosti ja päätin ottaa väärällä ja vähän jotenkin säädin siinä ennen aitaa, sit tuli liian lähelle ja mä oikein tiedän miten se toisen radan aita kaatui, mutta se kaatui.
8: Aiotteko tehdä tästä protesti?
9: Eiköhän me tehdä, mutta se nähdään sitten, että mitä siinä käy.
8: No, Suomen mestaruus tietysti menee, jos tässä nyt niin käy, että loppukilpailuun et pääse. Mutta miten paljon sä koet, että tämä haittaa myös sun valmistautumista EM-kisoihin, kun sulla on aika vähän startteja tälle kesän alla?
9: Eiköhän toi Petra keksi huomiselle sitten jonkun treeni, jos niin käy, että tulee hylsyä. Vedetään sitten treeneissä kovaa yksi.
7: Petra Manner haastatteli. Miesten keihäässä karsinnassa Emil Porveri heitti 77-88, karsintarajan 76 metriä yrittivät myös Toni Keränen, Oliver Helander ja Topias Laine. Lassi Etelätalo on mukana huomissa finaalissa, jonne kymmenentenä pääsi Aku Parvienen tuloksella 70-67. Jalkapallon kansallisessa liigassa Oulun United voitti Vaasan IFK 6-1. PK35 Vantaa taipui sarjakärki HJK:lle 0-2, IF Knistan Kupsille 0-1 ja HPS Ilvekselle 1-2. HJK:lla pisteitä 39, Oulun Unitedilla ja Kupsilla kummallakin 28. Veikkausliigassa tänään kaksi ottelua, IFK Mariehamn, AC Oulu ja Kups Vaasan Palloseura. Ja McLarenin Lando Norris oli nopein Formula 1:sten Unkarin Grand Prix kolmansissa vapaissa harjoituksissa ennen Ferrarin Lewis Hamilton, joka ajoi toiseksi. Valtteri Bottas oli kolmansissa harjoituksissa 19 ja Unkarin GP:n aikaajot ne ajetaan tänään kello 17 ja me olemme äänessä 17 uutisten jälkeen.
10: Seuraavassa urheiluradiossa kuullaan tuloksia mäki, korkeus, pituus sekä syrjähypyn karsinnoista. Nyt kuitenkin lähetys jatkuu entisten nuorten sävellahjaohjelman merkeissä.
11: Jukka aloin heistä nyt meitä tämmöisellä kansainvälisellä kysymyksellä. Ja kysymys kuuluu, että mitä espanjalainen isä lauloi lähtiessään rannalle? Siis mitä espanjalainen isä lauloi lähtiessään rannalle? No, isä lauloi, että vamos a la faija. Tervetuloa mukaan. Juha-Pekka Taskinen studiossa. Tämä on Entisten nuorten sävelahja.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Täytti muuten tämä biisi tuossa viikolla 40 vuotta. Näin se heilahtaa. 23. päivä tuli. Silloin näki sinkku vuonna 1986 päivänvaloon. Ja mehän olemme tässä mitelleet Bon Jovin ja Metallican kesken koko viikon meidän yleisökysymyksessä. Siis kumpi on kovempi, Metallica vai Bon Jovi? Sitten on vielä haettu vähän keikkakokemuksia ja kysytty, että mikä on semmoinen kappale, joka ansaitsee tulla soitetuksi. Mari kirjoittaa. Soiton ansaitsevia Bon Jovin lauluja on loputtomasti. Minulta löytyy lähes koko Bon Jovin tuotanto CD-levyinä. Lempikappaleeni on You Give Love a Bad Name, jonka kuulin juuri vuonna 1986. 10-vuotiaana tosin väärin You Give Love a BMW, eli BMW. Ihmettelin tuota outoa sanoitusta. Olisi sekin sopinut. Se oli ensimmäinen laulu, jonka Bon Jovilta kuulin ja rakastuin välittömästi. Pitkään oli makuuhuoneessani ovessa ihana juliste muistakseni suosikista, jossa oli John Bon Jovi makoilemassa riippukeinossa. Eikä ollutkin, Mari, aina semmosia ne kuvat ja julisteet, missä ei sananmukaisesti rintakarvoja piiloteltu. Se oli sitä aikaa. Mut vielä voi käydä Yle Radio Suomen Facebookissa vastaamassa tai entiset.nuoret@yle.fi tähänkin kysymykseen. Ja tekstiviestillä tänne pääsee hyvin äkkiä niin ikään.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS ja oma viesti numero 16149. Meidän heinä-elokuun keräyskohde on siis näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Natery.fi löytyy ja siellä edistetään näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea ja osallisuutta. Ja niin kuin tuossa aiemmin kuultiin, niin muun muassa tämmöistä puhelinrinkitoimintaa. Tulkaa mukaan, pidetään kivaa, tehdään hyvää ja tässä on ainoastaan voittajia tässä hommassa. Hannu laittaa Bryan Adamsin kesäbiisi Summer of 69. Kaikille Vaajakosken Kairahdan saunassa käyneet vuonna 66 syntyneille. Nyt on meidän juhlavuosi. No niin on. Onneksi olkoon kaikille Kairahdan saunassa käyneille ja syntyneille. Eikä nyt 66 ole enää saunassa syntynyt. Tässä on Bryan Adams, Summer of 69.

se taisi tää Hannun äskeinen viesti olla. Sitten kuitenkin tälleen nopeasti oikoluettuna, niin varmaan niin, että tämä meni kaikille Vaikosken Kairahdan saunassa käyneille ja sitten 66 vuonna syntyneille. Nyt on meidän juhlavuosi.

0: bussilla käymään kuhmoisessa kahveella. Hyvää lauantaita kuitenkin jokaiselle säädystä riippumatta. Tällaisin terveisin Sahalahden mies. Soita vaikka Tero Vaaralle. Vielä on kesän jäljellä, ei kannata olla huolissaan ollenkaan. Metalliksasta ja Bon Jovista sanoisi, että Deep Purple voittaa, näin Jaska. Tämä on se vanha juttu, kysytään, että rollarit vai Beatles, niin osa vastaa, että The Kinks. Sairaanhoitajakurssi 53 valmistuu juuri joulun alla 85. 40 vuotta on kulunut ja jälleen on aika tavata. Ottakaapa kontaktia toinen toisinne ja laittakaa sanaa kiertämään. WhatsApp-ryhmä SHK53 tapaaminen on perustettu. Vuokko ja Tuula kokoon kutsuina. Ennen kaikkea osallistukaa Enskaan, jonka keräyskohde on tälläkin kerralla ammattimme vahvasti liittymä, siis näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Tekstiviestillä mukaan vielä ehtii. Pikkuhiljaa alkaa kiire tulla, mutta hop hop.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS oma viesti ja viesti numero 16149. Ja kun siinä nyt pääsi Enskan mainosäänenä Jyri Katairahko lähetykseen, niin tehdään Jyrille vähän tilaa vielä. Nimittäin muistanette, että Enska vieraili tuossa Seinäjoen Tangon markkinoilla hiljana. Tämähän liikahtaa tämä lähetys tarvittaessa vaikka minne. Ja siellä Jyri ei malttanut olla paikallaan, vaan sieltähän löytyi myös tämmöinen tarinankertoja.
2: Entisten nuorten sävellahja kiertää kesällä myös välillä ympäri Suomea ja se on jo mahtavaa sinällään se kiertäminen. Vielä hienompaa on se, että yhtäkkiä törmää hienoihin tyyppeihin. Tässä on tämmöinen kesämiehen oloinen kaveri, Heikki Hela. Mitä kuuluu?
3: Joo, mä tulin tänne maakuntamatkalle Seinäjoelle. Tai itse asiassa mä oon täällä vähän niin kuin hommissakin. Me ollaan tuossa Törnövän kesäteatterilla. Tehdään Dracula, verimmäinen totuus prokista. Ja
2: sä oot vähän niin kuin kesätöissä. Missä sä olit nuorena poikana? Silloin kun sä et ollut vielä entinen nuori, niin missä sä olit kesätöissä?
3: Kyllä mä aloitin Tampereen lihajalosteelta, nakkitehtaalta. Siellä mä olin neljänäkin kesänä. Isä sinne pakotti, kun hän oli siellä koko työuransa hommissa.
2: Aika moni muistaa aina, että mitä on tullut tehtyä niillä ekoilla kesätyörahoilla. Mä muistan, että mä ostin stereot, jossa oli tietysti vinyylisoitin ja CD-soitin, mikä oli siihen aikaan tuossa kuortaneella vähän harvinaisempaa. Mutta mitä Heikki Hela hankki näillä tehtaan rahoilla?
3: Kyllä mä taisin jotkut laulupömpelit, oli siis lauluvahvistimet, hommata jonkinlaiset. Meillä oli silloin bändi Red Junior and the Holiday Makers.
2: Onko ne vielä tallessa ne kamat?
3: Kyllä ne on tainnut mennä jo johonkin. Tulee ja menee noi rompeet.
2: Mitä sun kesään kuuluu töiden lisäksi? Mitkä on semmosia asioita, joita pitää olla Heikki Helan kesässä?
3: No kyllä mä kiireettömyydestä dikkaan, että kotona on kuitenkin puutarha, niin siellä pitää leikata nurmikkoa ja orapihlaa ja aitaa. Niin se on tietysti hommaa, mutta se on terapeuttista. Mä tykkään tehdä sellaista. Se on mukavaa kesähommaa.
2: Siinä myös näkee kättensä jäljen, että kun sä teet työksessä taidetta, niin se ei ole niin konkreettista kuin sitten nurmikon leikkaaminen.
3: Niin, näkisit kuinka hieno se nurmikko on, sen leikkaajan jäljiltä aika taiteellinen.
2: Entisten nuorten sävellahjaan kuuluu olennaisena osana biisi toiveet ja terveiset. Mennään ensin biisi toiveeseen. Nyt kun sulla on mahdollisuus miettiä sitä nuoruutta ja musiikin vahvaa saapumista elämään, niin olipa hienosti sanottu.
3: Oli.
2: Ihan vahingossa. Niin minkälainen muisto tulee ensimmäisenä mieleen?
3: Kyllä se on se, kun isoveli osti meille kotiin stereot. Kangasalan liutussa asuttiin ja isoveli oli töissä ja hänellä oli rahaa ja mä olin koulukloppi silloin ja sitten oli sopimus, että klopilla ei ole mitään asiaa sitten koskee stereoihin eikä levyihin. Mutta mä pääsin kuitenkin koulusta aina pikkusen aikaisemmin kuin isoveli.

0: pääsi töistä. Joten mä menin levyhyllylle ja yritin nätisti kopeloida kaikkia ja soittaa. Sieltä löytyi Eaglesit, Beatlesit, Juiset ja ihan kaikki mahdolliset. Se on mun musiikkiopistoni. Ja se, mitä mä hämmästelin, oli yksi musta levy ja siellä semmoinen biisi kuin I'm Gonna Roll. Ja bändi oli tietenkin Rock and Roll Band.
1: Sehän me laitetaan tässä soimaan. Hieno muisto, hieno biisi. Nykyään, kun sä kuuntelet sitä biisiä, niin tuleeko nimenomaan mieleen velipojan levyhylly?
0: Kyllä se tulee välittömästi, ilman muuta. Ja tietenkin Pave, joka laulaa sen niin hienosti. Ja Dave totta kai. Mutta joo, terveisiä Hannu Helalle.

rock and roll band, I'm gonna roll. Se oli semmonen kesähahaluilija se kaveri, Heikki Hela, löytyi Seinäjoelta. Me olemme pyytäneet teiltä näitä keikkakokemuksia Bon Jovista ja Metallicasta, ja näitähän riittää. Nyt jo pahoittelut ja tavallaan myös lupaus tulevaa, että nämä säästetään. Täällä on niin hienoja ja pitkiä tarinoita, että odottakaa vaan, ne voi tulla yllättäen vastaan silloin, kun sitä vähiten odotatte Enskassa. Tiina kirjoittaa Bon Jovi. Olen nähnyt Bon Jovin livenä 4 kertaa. Ensimmäinen keikkani oli 30 vuotta sitten 19.7. Olympiastadionilla. Oli tosi kylmä heinäkuun ilta. Sitten vuonna 2000 Hartwall Areenalla, 2011 Olympiastadionilla, jolloin satoi vettä koko konsertin ajan, joten ei ollut silloinkaan lämmintä. Ja vielä 2013 Ratina stadionilla, silloin ei satanut. Bon Jovi on ehdottomasti lempparin, kirjoittaa Sinikka. 9 keikkaa nähtynä ja 10 tulossa ensi kuussa Edinburghissa. Toivotaan, että John Bon Jovi ääni kondiksessa. Nyt oli joutunut jättämään keikan kesken. Metallican olen nähnyt monta kertaa, mutta oma ensimmäinen keikkani oli Bon Jovi 88 Helsingin jäähalli. New Jersey Syndicate Tour. Onpa Mari ollut aikamoinen kokemus. Ville kirjoittaa, molemmat on tullut nähtyä. Bon Jovi keväällä 93 ja Metallica 3 kertaa. Hienoja muistoja jokaiselta keikalta, mutta kyllä Metallican Oulunkylän keikan aloitus Creeping Dead-biisillä oli kova. Oli. Me paikalla olleet muistamme sen. Arto menee samalle keikalle. Ensimmäinen Metallican keikkani oli legendaarinen Oulunkylä 93. Maaseudulta isoon kaupunkiin ja ylipäätänsä ensimmäinen isompi keikkani. Oli siinä ihmettelemistä, kun Jarmo ja kumppanit alkoivat soittaa 10 000:lle. Jarmo Kuumapelto, James Hetfield. Vaikka sen jälkeen on nähty Metallicaa ja muitakin isoja pumppuja, niin kyllähän se neitsyyden menetys aina sykähdyttää. Ja Satu kirjoittaa, Bon Jovin Always on ainut, jonka osaan soittaa vieläkin pianolla, kun ei edes ukkonoa taivu. Metallican Unforgiven Tune, tähän on 2, tuli nähtyä joku vuosi sitten elokuvateatterissa livenä sinfoniaorkesterin kanssa ja itkuhan siinä tuli. Metallican olen nähnyt nuoruusvuosina isoilla areenoilla, mutta tuo muu orkesteri teki kappaleista vielä syvemmin merkkaavia. Ja kun tässä laskeskeli, että mikä kappale kaikista Bon Jovin biiseistä ja Metallican biiseistä niin on saanut eniten toiveita, niin se on tämä The Unforgiven Metallica.

0: Se oli tämän viikon toivotuin kaikista Bon Joveista ja Metallicoista, sieltä Black Albumilta 35 vuoden takaa, The Unforgiven. Nyt muutama liikennetiedote. Tie 52 Salo, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, siis tie 52 välillä Tammisaari-Salo, tarkin paikka Salossa välillä Salonkatu, Inkereentie, Salo, suuntaa ei ole määritelty, tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja ensitiedote liikenneonnettomuudesta myös tielle 21 Enontekijö, välillä Tornio-Kilpisjärvi, tarkin paikka välillä Pätikkä-Ropinsalmi, suuntaa ei ole määritelty. Nyt tehdään semmoinen pieni tarpeellinen tiedoksianto, koska yle.fi/ens osoitteesta löytyy entistä nuorten sävellahjan kaikki tarvittavaa tietoja. Kun sieltä laittaa näytön lisää ja osallistuu entistä nuorten sävellahjan, niin ai miten hieno blanketti löytyy. Ja tätä kautta niin on kuulkaa paikka mennä kirjoittaa ja jättäkää puhelinnumero, niin kenties päästään tähän lähetykseen mukaan. Eli yle.fi/ens. Sitten sieltä näytän lisää ja osallistu entistä nuotensa vellahjaa. Perttihän meille on kirjoittanut kauniin viestin. Vein nykyisen vaimon kotiin kyliltä illanvietosta 1987. Radiosta kuului Haatin kappale Alone. Levy oli hänellä, jonka kävin hakemassa lainaan. Nyt ollaan oltu 27.7. eli ihan parin päivän päästä. 30 vuotta naimissa. Toiveena olisi Haatin Alone, ja sehän totta kai soitellaan. Minkälainen ilta se oli, Pertti, sulla 87, kun siitähän tuli vähän pidempi reissu. Terve vaan.
1: No terve. No, on sitä sitten tullut pitkä reissu. Ja ei kai siinä tosiaan kylillä pyörittiin ja vaimo sitten oli kotiin menossa, niin tai otettiin kyytiin siitä ja sattui tosiaan sitten sen aikaisesta radiosoittimesta, auton radiosoittimesta kuulumaan tämä kappale, Haatin kappale. Ja sitten vaimo sanoi, että no hänellä on se levy, että voisit olla hakke, jos haluat lainaa. Mä että no minäpä tuun hakemaan. Ja sitten siitähän se sitten, tai sille tielleen sitä jäi.
0: No sanoitko jotain Semman illan aikana jotain erityisen herkkää, koska tämähän on toiminut aika mallikkaasti tämä illan jatkot. 39 vuotta.
1: Ei sitä, sitä oli niin nuori, niin eihän sitä ilikki heti kaikkea herkkää mennä kyseltä ja sanomaan, että siinä muutama sana vaihdettiin, mutta ei niin kuin, sitten sillä lailla sen illan aikana mitään isompia keskusteluja. Tämä taisi olla tässä, että tuun hakemaan levy huomenna.
0: Sitten tietenkin aina kun levyjä lainataan, ja siihen aikaan se on ollut vinyylilevy, niin kaikista tärkein kysymys on, että muistitko palauttaa sen levy, ettei se jäänyt sille tielle?
1: Kyllä, nyt iski kyllä pahaa, mutta kyllä minä taisin viiä sen. Kyllä se on sitten, kun aikojen saatossa sitten omaa taloa laitettiin, niin kyllä se tuolla jossakin vanhan levysoittimen ja tuplatekin ja näiden vempeleiden välissä se vinyylilevy on.
0: Siinä kohtaa se olisi ollut kätevääkin, että kun laitetaan kamppeet yhteen, ensimmäinen yhteinen asunto, niin sanoo, hei, täällä on muuten tämä sun Haatin levy, että kiitos lainasta.
1: Niinpä justi. Joo, se on että vinyylisoitin löytyvä. Siitä on se kuminaha mennyt, tässä kävin kahtamassa, niin se on löystynyt, ettei se jaksa pyörittää, että pitäisi uusi kuminaha laittaa siihen levyyn.
0: No mies ei ole löystynyt yhtään 39 vuoteen, niin kerro nyt meille, jotka ei ole ihan noin hyvin onnistunut tässä avioliittohommassa, niin anna joku niin vinkki ja salaisuus tämmöiseen pitkään liittoon. Onhan tuo nyt huikea homma, 30 vuotta naimissa.
1: Niin, no joo, mehän oikeastaan 9 vuotta oltiin varmolla puheella ensin, ennen kuin mentiin sitten naimisiin, että tästä on kohta 40 vuotta oltu saman takia alla, mutta melkein. En minä tiedä. Kylläpä se onhan, eihän ne kaikki päivät ole, että kyllähän sitä on ylämäkkiä ja alamäkkiä ollut, mutta
0: Että Pertin kanssa on semmoisia kivoja päiviä, ja sitten on vielä kivempiä päiviä.
1: Niin, yllätyksiä täynnä.
0: No se vaimo on nyt aika varmasti kuulolla, mä luulen näin, niin tota...
1: On.
0: Sanon nyt...
1: Se on tuolla... Niin.
0: Sanon nyt jotain kaunista ennen kuin laitetaan tää Haatin Ölön soimaan, niin hän saa nyt nämä onnittelut ja rakkauden tunnustukset radion välityksellä.
1: No, miten tätä jäyhä mies tuota, mutta veikat siinä tuota, niin ainahan sitä pitää rakastaa ja hyvänä pitää.
0: Siinä on paljon viisautta. Kiitos Pertti. Ja tuota...
1: Mutta hei, yksi vielä.
0: No.
1: Se tuota, oli äsken siellä puhu, että tuota saunassa syntyneistä 66.
0: No elä nyt sanoa, että sinä olet syntynyt. Ootko?
1: On, ja mulla on kuukauden päästä 60-vuotis synttärit 25. päivä elokuuta. Että tuota, en ole syntynyt saunassa, kyllä se on vissiin ollut paikallinen kätilö ulosvetäjänä.
0: No, ensin just sanoi, että sen se tästä nyt olisi vielä puuttunut, mutta tuota, kiitos kun tulit lähetykseen ja hei, lämpimät onnittelut. Tämä oli hieno tarina ja menkää nyt porukassa kuuntelemaan tämä Haatin Alone. Moi moi.
1: Selvä, kiitos. Hyvää moi.

Kyllä siinä vähän kylmät väreet menee. Ei mahda minkään. Heart Alone. Kata kirjoittaa. Toivon Nirvanan Smells Like Teen Spirit. Haasta mukaan kaikki, jotka 90-luvun alussa syöksyivät Rock Bar Tiffanin tanssilattialle heti, kun DJ pani soimaan joko neljää ruusua, Red Hot Chili Peppersia, Lenny Kravitzia tai Nirvanaa. Tässä biisissä on maailman paras intro. Enpä kata käy väittelemään.

tänään onkin ollut näitä ajan pysäyttäviä klassikoita, useampi kappale, yksi niistä tossa Katan toiveesta. Nirvana Smells Like Teen Spirit. Nyt mun täytyy todeta, että kun tässä on viikon aikana kysytty, että kumpi on kovempi, Metallica vai Bon Jovi, niin tämä vähän nyt päättyy ehkä ratkaisemattomaan, kun on niin paljon tullut ääniä tässä lähetyksen aikana, että en pysty julistamaan ihan täydellä varmuudella. Pitää varmaan ottaa yhteys vielä Bon Jovi ja Metallica managementtiin ja selvitellä tämä asia, mutta aika rinta rinnan menivät. Tuossa ennen lähetyssä niin pari ääntä oli vähän niin kuin enemmän Metallicalla, mutta hei, kiitoksia kaikille osallistuneille ja todellakin niin entiset nuoret@yle.fi toimii 24/7 ja näitä tarinoita voi tulla jatkossakin. Rakkaalle ystävälle Riesalle paljon terveisiä, iso hali rutistus kapteeni Kassulle, ja tämä kappale on omistettu sille karvaiselle kapteeni ystävälle vuodelta 84, esiintyjä Dingo ja kappale Rio Ohoi. Tämän myötä Sami, Mira ja kapteeni sisko toivottavat rentouttavaa loppukesää. Ennen kello 17, niin entisten nuorten sävelahjassa esiintyy Dingo, Rio Ohoi.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Espanjassa ja Ranskassa riehuvien maastopalojen vuoksi evakuoitavien määrä on kasvanut jopa 250 000. Lounais-Ranskassa on uutistoimisto AFP:n ja ranskalaismedioiden mukaan evakuoitu jo 200 000 ihmistä. Maastoa on palannut lähes 100 000 hehtaaria. Bordeausta raportoi toimittaja Jari Mäkinen.
1: Olen tässä lentoaseman luona, missä sammutuskoneet ja helikopterit lentävät käytännössä koko ajan. Tänne odotetaan tänään myös ilmavoimien suuria kuljetuskoneita, jotka tuovat kalustoa ja liittyvät mukaan taisteluun liekkejä vastaan. Valitettavasti tilanne on kaikkea muuta kuin ohitse. Tulipalot ovat riehuneet täällä Bordeaun alueella jo viikon päivät, mutta tilanne alkoi muuttua kriittiseksi vasta nyt viikon loppupuolella. Ja ennen kaikkea eilen perjantaina, kun tuuli kääntyi puhaltamaan liekkejä ja savua Atlantin suunnalta kohti Bordeaun kaupunkia. Kaupungin ja meren välissä, noin 40 kilometrin välimatkalla, on suuri metsäalue, joka on kesän hellekausien jälkeen todella kuiva. Suurimmat paloalueet olivat meren luona Saumosin kaupungin tietämillä, mistä liekit levisivät ensin kohti Cap Ferrén niemimaata ja sitten

0: sitten eilen perjantaina alkoivat hivuttautua kohti Bordeauxta. Viime yönä alettiin evakuoida myös Bordeauxn esikaupunkialueita, kaikkiaan 11 taajamaa tai kaupunkia kylää, mutta syynä eivät olleet niinkään tulipalot, vaan savu. Ilma oli Bordeauxn kaupungissakin todella savuista eilen illalla, ja itsekin kaivoin silloin esiin korona-ajalta olevat maskit. Sade ja tämä ukkonenkin ovat tuoneet pientä helpotusta, mutta muutama pisara ei vaikuta isoon tilanteeseen juuri lainkaan. Pilvet ovat tässä juuri väistymässä ja paljastavat savupatsaita tuolla meren suunnalla. Alueelle on tullut paljon lisävoimia muualtakin Ranskasta, muun muassa 20% Pariisin palokalustosta on tuolla metsässä. Teillä näkyy paljon paloautojen saattueita.
1: Näin Bordeauxn kaupunginjohtaja Thomas Cazenave kommentoi ihmisten auttamista alueella.
2: Nous avons créé ici les conditions de l'accueil de toutes les personnes qui sont dans une situation.
1: Olemme perustaneet tänne olosuhteet majoittaaksemme kaikki, jotka ovat tilanteessa, jossa heidän on täytynyt lähteä kodeistaan. Aktivoimme tämän järjestelmän yli 2 päivää sitten, aluksi turisteille, jotka olivat Lege Cap Ferretissä, ja olemme sen jälkeen käyttäneet samaa järjestelmää kaikille, joihin evakuointi on vaikuttanut. AFP kertoo Espanjan sisäministeriön tiedottaneen maassa evakuoidun jo 70 000 ihmistä. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Suomalaiset ovat jättäneet jäähyväisiä kirjailija Eeva Kilvelle. Kesäkuun lopussa 98-vuotiaana kuolleen Eeva Kilven muistotilaisuus oli yleisölle avoin. Helsingin Karjala-talolla järjestetyssä tilaisuudessa Kilpeä muistettiin puhein ja musiikkiesityksin. Kirjailijan laajassa tuotannossa näkyivät erityisesti naisten elämä, luonnonsuojelu ja evakkokarjalaisuus. Eeva Kilpi kirjoitti pitkän uransa aikana runoja, romaaneja, novelleja ja esseitä.
3: Luontokato ja sodat on ihmiskunnan ja koko maailman suurimpia uhkia, niin Eeva Kilpeä kuulemalla kyllä varmasti pystytään löytämään sanoja ja tunnetta niitä vastaan.
4: Eeva on viisas. Hänellä on sellainen mielikuvittelun taito, eläytymiskyky, jota on hyvin harvoilla ihmisillä varmasti.
5: Rakasta siinä tuotannossa on se, että se on kiinni hetkessä ja tilanteessa, se on kiinni elämässä ja arjessa ja yksinkertaistaa ihmisyyttä.
1: Näin kommentoivat muistotilaisuuteen osallistuneet kirjailija Anni Kytömäki, näyttelijä Eija Ahvo sekä Eeva Kilven kirjallisuuden ystävä Hanna Vainio. Unesco päättää Alvar Aallon arkkitehtuurin sisällyttämisestä maailmanperintölistalle huomenna. Päätöksen arvioidaan olevan myönteinen. Suomi esitti helmikuussa 13 Aallon kohdetta. Ne kuvastavat Aallon ja hänen puolisoidensa työtä 1930-luvulta 70-luvulle. Asiaa on yritetty edistää jo 40 vuotta. Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja monin paikoin on sadekuuroja. Maan itäosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja saadaan paikoin. Päivän ydin lämpötila huomenna 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Lapissa, Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.
6: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana on Jouko Vuolle. Yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut eli Kalevan kisat ovat käynnissä Jyväskylässä Harjun stadionilla ja tänään loppukilpailussa ovat naisilla pituus 3000 metrin estekisa, seiväs 100 metriä ja 400 metriä. Miesten finaalilajit ovat kuulakorkeus, moukari 100 metriä ja 400 metriä, lisäksi 10-ottelu ratkeaa. Miesten 400 metrin aitojen alkuerissä koettiin jo draamaa, kun suursuosikki Antti Sainio diskattiin hänen kaadettuaan viereisen radan aidan. Miesten keihään alkukilpailun karsinnan paras oli Teemu Narvi. Toisin kuin edellisessä lähetyksessä sanoin, Emil Pormari, Tino Mäkelä, siinä kolmen kärki ennen Oliver Helanderia, katsoin epähuomiossa vanhaa tuloslistaa. Ottelija Saga Vanninen on Jyväskylässä Jessica Kososen tukena uudessa roolissa.
7: Jessica on siis ammattilentopalloilija, niin päätti nyt kesän treenailla ottelua, niin mä oon sitten vähän ollut siinä jeesimässä, minkä omilla kiireiltä ehtii.
8: Sä itse vaihdoit juuri valmentajaa ja uusi tiimi löytyy Turusta. Kerro ajatuksia siitä, millä mielin muutat pian Turkuun.
7: No kyllä mä oon tosi innoissani ja siinä on ainakin asiantuntemusta riittämin, niin kyllä mulla on 100% luotto, että se on mulle nyt oikea kuvio.
8: Siinä on aika monta kokkia niin sanotusti sekoittamassa yhtä soppaa. Miten toi kokonaisuus pysyy hallinnassa, kun sulla on monta valmentajaa? Onko Jarno sit se, joka niin kun pitää kokonaisuuden aisoissa?
7: Joo, Jarno vastaa kokonaisuudesta ja mä kyllä tai tiedän, että se on oikea henkilö siihen. Ja kaikilla on tosi silleen vahvasti oma rooli, että kukakin tietää oman alueen, niin kyllä mä uskon, että tossa tulee tosi hyvä.
8: Kuinka paljon sä pystyt saada tällä hetkellä itse harjoittelemaan ja minkä tyyppistä treeniä se on?
7: No aika kevyttä reeniä, että vaan silleen yhtä reeniä päivää, mutta mä koen, että mulle se on kuitenkin hyvä tehdä jotain, kun pysyy pääkasassa, että saa kuitenkin jotain reenailla, mutta silleen järkevästi.
8: Sä ilmoitit jo, että sä et tällä kaudella kilpaile. Onko se päätös niin kuin sillä lailla pysyvä, että edes minkään yhden lajin johonkin kevytmieliseen kilpailuun et syksyllä aion mennä?
7: No ei ole ehkä silleen isossa kuvassa järkevää, että nyt keskitytään siihen, että pystyy alkaa reenaan kunnolla syksystä ja hallikausi on sitten se seuraava tähtäin.
6: Ja lähetys Kalevan kisoista alkaa TV2 ja Areenasta kello 17.45. Todetaan vielä kansallisen liigan tulokset. Oulun United voitti Vaasan IFK:n 6-1, PK35 Vantaa hävisi kärkijoukkue HJK:lle 0-2, IFK Nistan taipui Kupsille 0-1 ja HPS Ilvekselle 1-2. Palataan urheilun 19 uutisten jälkeen.
9: Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen kello on 8:07.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 25. heinäkuuta, 5 kuukautta joulupäivään, laskin ihan itse juuri. Olli Haapakangas täällä tänä iltana kanssasi ja mahdollisesti ilmankin. Aloitamme kauden musiikilla.

ajattelisin, että joulu on paras juhla sen takia, että siihen kuuluu oma musiikkinsa, omat laulunsa. Oikein muihin juhliin ei kuulu, okei. Pääsiäiseen ehkä, mutta ei juuri muualle. Kuitenkin esimerkiksi mätäkuu, jota nyt elämme heinäkuun loppu, niin eikö tähän erinomaisesti sopisi myös omat laulunsa, joita pitäisi soittaa vain heinäkuussa. Ja silloinhan näitä lauluja luonnollisesti olisi esimerkiksi Mustikan poiminta, Antero, Raimo ja ovet, klassikkokappale. Joko teillä on Mustikan poiminta käynnistynyt tälle vuodelle? Minä en ole päässyt vielä ihan semmoiseen flow-tilaan, mistä tuossa laulussa puhuttiin. Olen kyllä muutaman kerran käynyt poimimassa, mutta ne ovat olleet lyhyitä reissuja ja lähialueille. Marja Sato on ollut maltillista ja sanoisinko marjat hieman pieniä ja kokemus kaikin puolin semmoinen 7+, 8.5. Vielä odottaa semmoista todellista suurta mustikan poimintareissua. Sitä odotellessa kuitenkin voi kuunnella Antero Raimoa ja ovia. Tänään mä kävin kävelyllä kaukana metsässä. Se oli vähän sellainen tiedustelureissu, undercover-reissu, niin kuin sanotaan. Mulla ei ollut ämpäriä eikä poimuria mukana. Olin siellä vain kävelemässä kaukana. Näin valtavia mustikoita, mättäitä, silmän kantamattomiin. Ja tajusin, että täällä niitä nyt olisi. Kato, täällä pääkaupunkiseudulla joutuu ottaa vähän huomioon sen, että jos menee lähimetsään, niin siellä on käynyt jo 1 000 000 muuta tyyppiä. Mutta sitten pitää mennä vähän kauemmas. Sitten kun menee kauemmas, niin siellä kyllä on. No nyt, jos mietitte, mitä minä mietin, niin mietin sitä, että lähdenkö huomenna sinne samaan paikkaan, mutta ämpäreiden kanssa. Onko paratiisi vielä jäljellä, kun palaan sinne seuraavana päivänä, vai onko joku käynyt hakemassa ne mustikat sieltä pois? Tämähän on se klassinen panostuotoskysymys. Kannattaako mennä lähelle pienen saaliin vuoksi vai kauas suuren saaliin vuoksi? Näitä minä mietin. Mitä te mietitte?

0: Hiljaisuuden kanssa painiskeli siinä Irina kappaleessa nimittäin. Innokkaat mustikan poimijat sekä mustikoita innokkailta sukulaisilta saaneet ihmiset valtasivat pikaviestipalvelun ja WhatsAppin pyytämättä. Ei yllättäen. Kiva kuulla viestiä. Kiva, että jollakin on tosi paljon marjoja. Ja hienoa, että tekin olette innoissanne tästä ajasta ja siitä, että kun metsä antaa antimiaan. Mustikkasato vaikuttaa tosiaan aika hyvältä ainakin täällä etelässä. En mä tiedä. Sehän on hyvä juttu, eikä niitä kaikkia tarvitse poimia. Ei ne sinne mätäni sinne. Kyllä ne linnut syö ja jos ei syö, niin olkoot siellä. Marjat nimittäin. Sitten mä oon vähän ihmetellyt näillä muutamalla alkukauden reissulla. Hyttysten puutetta. Täällä Etelä-Suomessa on aika vähän hyttysiä. Pohjoisessa kun kävin, niin siellä nyt sentään tuli muutamia. Mielestäni hyttyset ja hirvikärpäset kuuluu mustikan poimintakokemukseen. Sillä lailla mä vähän on niin ihmetellyt tätä, että miten tämä nyt on tämmöistä täällä. Mutta en mä tiedä, onko teillä hyttysiä. Voitteko lähettää muutamia tänne Helsinkiin, että pääsisimme tunnelmaan mekin.
1: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöv sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
2: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
1: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä on hauska tämä marjojen riemu. Nyt on tämä mustikka homma, niin kuin Framilla, mutta eihän se ole ainoa. Nämä on vähän niin kuin kesäfestarit, että on monta päällekkäin, pitäisi oikein priorisoida. Että tämä vadelmahomma, muutamat tässä muistuttaakin, että nyt on vattukausi. On. Joo. Viimeksi tänään oli viesti vastaajassa, että olisi vadelmaa tai nyt sitä saisi. Ei ehikkö, on tämä mustikkamoodi ja sitten on vielä nämä päivätyöt tai iltatyöt. Sitten on viinimarjakausi. Ensimmäiset viinimarjan poimijat on jo. Voi, miten ne hillat, joko ne hillojakin kohta saa. Mitä me tehdään kaikille näille marjoille? Joku poimii jo kirsikoitakin. Tein kuulemma liköriä. Voi meitä hamstereita. Tietenkin voisi tehdä niin kuin Juise, että ryppäisi 2 viikkoa ja heräisi elokuussa.

mä kuulin joskus semmoisen tarinan, on mä sen kyllä kertonutkin, mutta tuskinpa nyt kukaan muistaa, mitä radiosta kuulee. Niin se tarina liittyy tuohon 15, eli 15 yökappaleen levytykseen, ja sen kertoi, olisiko se ollut sitten yhtyeen urkuri Eero Pekkonen kertoi tästä levytyksestä. Hänelle jäi mieleen, että se oli niin älyttömän tylsä kappale levyttää, kun siinä ei ollut sanoja. Eli Juisilla oli vaan toi sointukierto, tavallaan niin kuin se sävellys ja sovitus. Ja se sanoo näille jätkille, että soittakaa tätä tällä lailla. Niin kuin sen, mitä toi kestää, 4 minuuttia ja 5 sekuntia. Ja sitten ne soitti ja soitti ja soitti. Ja tämä Pekkonen, eli Safka, kertoi, että se tuntui niin tylsältä soittaa sitä, kun sinne tuntui, että sinne ei tapahdu yhtään mitään. Että kaikki, ja hän oli varmaan kyllä niin kuin Juisen urkurina tottunut varmaan siihen, että tulee välillä aika tylsiäkin biisejä. No sitten ne soitti sen kuitenkin, Juise kävi sitten myöhemmin niin kuin tietenkin laulamassa sen. Sitten vasta kun sana tuli valmiit, niin se kävi laulaa. Ja siitä tulikin sitten tuommoinen hitti, kun siinä on tuommoiset sanat. Niin tämän kerroin vaan niin kuin sen takia, että me saatamme joskus työelämässä törmätä tilanteeseen, jossa teemme aika yksitoikkoista ja näennäisen turhaa, ankeaa työtä, jolla ei tunnu olevan, joka ei tunnu oikein antava yhtään mitään kellekään itselleen tai muillekaan. Mutta ei se välttämättä ole niin. Me emme näe kokonaisuutta. Työmme saattaa olla erittäin tärkeä. Saattaakin olla, että jossain tuolla yläpuolellamme on joku puuttuva palanen, joka saa kaiken loksahtamaan kohdalle, ja silloin myös sinun tai minun tai meidän tekemämme työ on merkittävää. Ja se tässä 15 yökappaleen kontekstissa se oli tuo lauluraita, eli nuo sanat ja tuo laulutulkinta, mikä sai tämän, teki siitä puisevasta työstä klassikon. Täällä oli, mehän ei pitänyt tästä puhua, vaan tästä niin kuin sanonkorjuuhulluudesta. Täällä oli yksi kaveri, Anja, tehnyt kirsikkalikööriä. Ja en ole aiemmin tehnyt, mutta siskon tyttö antoi vinkin, joten kokeilen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Käydäänpä tässä välissä tämmöinen lyhyt hyttys seuranta. Täällä siis Mikkelissä on ollut hyttysiä. Sen sijaan Helenalla, muistaakseni Pirkanmaalla, ei ole hyttysiä. Alkukesällä kävi sääliksi lintuemoja, kun ei ollut hyttysiä, ei inissy. Kai ne poikaset sai jotain syötävää. Niin ehkä linnuillakin on tämä Saarijärven Paavon juttu, että puolet petäjäistä sekaa. Jos ei ole hyttysiä, niin sitten ruokitaan jollakin voikukan juurella. En tiedä. Yhtä ampiaista ei ole tullut sisälle tänä kesänä. Tällainen tieto tuli Raisiosta. Herranen aika. Mihin tämä maailma on menossa? Täältä Oulun Salosta voin lähettää sulle hyttysiä. Nämä oli hengissä ainakin viikko sitten, kun menin tuolla hillojen perässä. Kirjoittaa Anne. Kiva. Piste tulemaan FedExillä. Hillakausi on kuulemma ohi. Siis se voi olla ohi. Mä en ole vielä kerennyt edes aloittaa sitäkään. Meillä on täällä lakkaa ja mustikkaa Suomen Samoalla, eli Rautavaaralla. Oho, okei. Tuo ei ollut hyttyspuheenvuoro, mutta se kuitenkin. Ja sitten tulee aivan älyttömiä määriä. Niin ihmiset laittaa valokuvia niin marjoista ja sienistä, mitä heillä on. Voi tätä yltäkylläisyyden aikaa. 16 litraa kantareille ja yhdellä tyypillä. Voi voi voi, Ranskan vallankumous käynnistyy juuri tällaisten epätasa-arvoisuuksien takia. Nyt laulaa Red Hot Chili Peppers Californicationista.

Millaista on Kaliforniassa? Millaista on Kainuussa? No alkukesästä täällä Kainuussa seuralaisena niin olivat mäkärät, sitten paarmat ja nykyisin mustikkametsässä seuraa pitävät kärpäset, kirjoitti tässä eräs kuuntelija. Mä veikkaan, että tässä olisi Red Hot Chili Peppersilläkin ollut vähän erilainen tuo groove, jos he olisivat tehneet kainuulaisessa kesämetsässä musiikkiaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seppo on tehnyt tieteellistä empiiristä tutkimusta hyttyskysymykseen liittyen, joten nyt saamme gravitaa, eli painoarvoa pohdinnoillemme. Minä asun Vantaalla, minun vanhemmat asun Astolassa. Se on 130 kilsaa suuntaansa. 70-80-luvun kesinä auton tuulilasi piti putsata karkealla sienellä hyttysten ja kärpästen raadoista joka matkan jälkeen. Nykyään lasi on täysin puhdas matkan jälkeen. Näin kirjoitti Seppo empiiristä havaintoa 50 vuoden ajalta, joka todistaa vääjäämättä hyttysten vähenemisen. Vai todistaako? Voihan se todistaa myös sen, että hyttyset ovat oppineet varomaan tuulilasia 50 vuodessa. Tai sen, että tuulilasien uusi materiaali on hyttysiä hylkivä. En tiedä, pohdita jatkukoot, olisitpa sylissäni. Laula Antti Ketonen, kello 17.36, lauantaila huumaa.

Näin Antti Ketonen, olisitpa sylissä. En yrityksistä huolimatta ole saanut käsiini kirsikkaliköörin reseptiä. Puhuttuani siitä monikin ihminen otti yhteyttä ja kysyi, että mikä se resepti on, mutta toisaalta Yleisradio ydintehtäviin ei kuulu ne alkoholituotteiden valmistusreseptien jakaminen, joten ehkä ihan hyvä, niin kokeilkaa sitä itse kotona. Hyvä, että kirsikkaliköri kiinnostaa. Kaikille teille lakan keräjille, hillan keräjille. Tässä on tämmöinen runo, jonka lähetti Tapsa. Olkoon nimi sitten Hilla Lakka tai Suomuurain, ne kerää poimiosta vain uurain. Mahtavaa. Mahtavaa. Mä oon samaa mieltä. Se vaatii uurautta. Päivi muistaa ajan, jolloin mustikoita kuivattiin talvea varten, kun ei ollut pakastimia. Niin kuivattu mustikka, joo. Kyllähän sitä jonkunlaisena jauheena myydään. En tiedä. En ole perehtynyt. Olen pakastin ajan lapsi. Ja kysymykseen siitä, mitä linnut syövät, jos hyttysiä on vähän, vastaa Eeva Espoosta. Lintuset voivat kerätä poikasille muurahaisia, ainakin mustia muurahaisia, sekä punkkeja hyttysten sijaan. Niitä kyllä löytyy, jos hyttyset puuttuvat. Aivan. Aivan. Tämähän on mielenkiintoinen tieto. Lintulapset ovat juuri syntyneet, eivätkä siksi tiedä, millainen herkku on hyttyne. Ne voi totutella punkkiruokaan, ja jolloin ne luulevat, että hyvä ruoka on punkkeja, vaikka kaikkihan me nyt tiedetään, että hyttyne on paljon paremman makuinen kuin punkki. Nyt alkoi tulla kirsikkaliköörien ohjeita, reseptejä tänne. Mutta en mä tiedä, voiko siis... Joo. Kahtokaa netistä. Meikä lähtee nyt pois tästä kirsikkaliköörikeskustelusta. Ultrapraata.

0: Se on jännä, mitä asioita on jäänyt mieleen. Tai sehän on oikeastaan jännempää, mitä ei ole jäänyt mieleen, mutta niistä mä en voi puhua, kun ei ole jäänyt mieleen. Mutta se, mitä on jäänyt mieleen, niin on jäänyt mieleen armeija-ajoilta jostain sieltä, kun tämä kappalehan tuli silloin 90-luvun lopulla, tämä Sinä lähdit pois. Niin semmoinen tarina, yksi mun kaveri kertoi jostakin toisesta tyypistä, mä en enää muista kuka se oli. En mä ura koskaan edes tiennyt kuka se oli, mutta se kertoi semmoista tarinaa, että se laulu loppu, että yön viimeinen drinkki aamiaiseksi vaihtuu. Lisäsin siihen vähän kahvia. Että miten se sai, tämmöistä se kerrotti, että joku tyyppi lisäsi ihan sen vähän sana. Ja sehän on mahdoton laulaa niin kuin sillä, että jos se on niin tarkkaa siihen melodiaan tehty, että eihän siihen saa lisättyä sitä vähän sanaa. Voitte vaikka kokeilla. Lisäsin siihen vähän kahvia. Mutta sitten onhan se myöskin hyvä lisäys. Se lisää siihen pikkusen kahvia. Ei sitä kahvia kuulu siihen illan viimeisen drinkkiin lisätä liian paljon. Ihan pikkusen vaan. Mauksi.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Mä voisin nyt referoida nämä kirsikkaliköyriohjeet, joita tänne on tullut. Siis kirsikkaliköyrin on aina makeaa. Siihen tulee sokeria ja sitten tulee viinaa. Ja kirsikoitahan siihen niin tietenkin tulee. Ja sitten mausteita. Monikin on sitä mieltä, että kanelitanko on se tähti anistakin. Niin ja sitten ne laitetaan purkkiin. Ehkä huuhdellaan kirsikat, poistetaan kannat. Kivet saa kuulemma jäädä. Ehkä. Sinne isoon purkkiin ja rapurallaa sekkaa. Ja tässä on sitten eri versioita, että pannaanko sitten 3 kuukaudeksi, vaikka jonkun mielestä ne pannaan niin 2 kuukauttakin voi riittää. Jossakin oli 8 kuukautta, mutta sitä se menee joulu yli, eikä niin kannata ainakin laittaa. Mitäs muuta? Sulje purkki tiiviisti, anna tekeytyä. Siivilöön marjat ja mahdolliset mausteet pois sitten aikanaan puhtaan kankaan tai tiheän siivilön läpi. Ja valmis pulloihin ja valmista heti, mutta paranee vielä muutaman kuukauden ajan viileässä säilytetty. No niin, ette kuullut sitä täältä. Mutta kirsikkaliköri. Olisiko se ensi jouluhitti tuote? Te kirsikat poimitaan jo nytte. Tässä on Elinor. Kiitos kaikille kirsikkaliköri ohjeen jakaneille.

0: helpottaa.
1: Niin laulaa Elinora, mutta helpottaako hyttystä, jos se on osunut auton ikkunaan? Ei helpota. Tässä aikaisemmin oli kysymys, että ovatko hyttyset vähentyneet niin paljon kuin nykyään ei enää auton ikkunaan osu, tai sitä ei tarvitse enää puhdistaa hyttysen raadoista. Useampikin ihminen kommentoi. Tässä luen kommentteja. Nykyvirtaviivaisten biilien etulasi on niin vino, ettei siihen itikat törmää, vaan paine aalto ohjaa ne katon yli ohitse. Keulan rekisterikilpi pystyihin kohtiin törmää sääsket mehiläiset, hörhiläiset ynnä muut pikkulentävät itikat. Näin on kehitys auttanut. Kiitos. Toinen viesti. Bussin pystysuora tuulilasi kerää kyllä melkoisesti ötököitä, jos nopeus ylittää 80 kilometriä tunnissa. Sen alle ei oikeastaan. Tämä tukee havaintojamme. Hei, kirjoittaa Helena ja onneksi kirjoittaa muutakin. Se, ettei itikoita ole enää tuulilasissa, saattaa johtua autojen aerodynamiikan kehittymisestä. Eihän juuri milloinkaan enää linnutkaan kolahda päin tuulilasia. Niin. Mahtavaa. Ja oliko tämä niinku periaatteessa nyt niinku tästä aiheesta ihan tarpeeksi? Joo, ainakin mun mielestä oli. Hyttyset tehkööt omat ratkaisunsa, autot tekevät omaansa.
2: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18.
1: Täällä on useampikin haluaisi rabarberilikööriohjeen ja lakkalikööriohjeen. En mä ole mikään likööriohje ollut koskaan, eikä mulla niitä ole eikä siinä mitään. Mutta että onhan se niin hienoa, kuten Päivi kirjoittaa, että ajatellaan, että kaikesta on tehty viiniä, potuista lähtien. Ajatelkaa, mitä se kertoo kaikesta? Miten se kertoo ihmisestä? Että kaikesta tehdään viiniä tai likööriä tai jotakin. Potuista lähtee. Totta kai potuista tehdään viina. Pitää sitä nyt tehdä. Se on. Ihminen kai niinkö tykkää siitä. Se näkee asiaa, se miettii, että voisiko tästä tehdä viiniä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Romania on ampunut jälleen alas ilmatilaansa harhautuneen droonin. NATO-maan F-16-hävittäjä pudotti droonin aamulla Transsilvaniassa. Droonin alkuperä on epäselvä. Myös eilen Romania ampui alas ilmatilansa tulleen droonin. Syyttäjien mukaan eilinen lennokki oli venäläinen. Suomeen uhkaa levitä uusia tartuntatauteja ilmastonmuutoksen vuoksi. Esimerkiksi vaarallisia virustauteja levittävä tiikerihyttynen on jo Ranskan korkeudella. Se voi levitä kohti pohjoista, kun ilmasto lämpenee. Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov.
1: Jos ajatellaan niin tämmöinen parikymmentä vuotta, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että todennäköisesti nämä, jotka nyt on Etelä-Euroopassa nämä uudet virukset, niin ne sitten on levinneet jo Keski-Eurooppaan. Eli sanottaisiko, että 40 vuoden kuluttua, jos jatketaan tällä lämpenevällä polulla eikä tule jotain aivan kummallista, niin sitten siinä vaiheessa ollaan varmaan täällä Suomessakin näiden aivan uusien tautien äärellä.
0: Gregov kehottaa kiinnittämään huomiota myös lomakohteiden tautiriskeihin. Lisää aiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka voi kuunnella Yle Areenassa. Kerrotaan vielä, että Omakela-palvelussa on häiriö. Vian vuoksi osa käyttäjistä ei voi hakea yleistukea ja yleistä asumistukea. Lisäksi työttömyysajan ilmoitus ei onnistu. Kelan mukaan häiriön syytä selvitetään parhaillaan. Häiriö alkoi aamulla.
2: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset. Nyt on kello 2:08.

Kesäisen auringon kasvattamia, lempeän hehkuvia niittykukkasia on koristeena sekahakutanssien toiveiden kehyksissä. Muistoja, iloa, rakkautta ja onnea kaikille kesäisen hetken ystäville. Villevaarille Hannukaiseen soi Reijo Taipaleen laulama Niittykukkaset valssi. Sen toivoi Aila, lapset ja lapsenlapset perheineen 80 ikävuoden kokoisen kukkakimpun värein. Tässä levyllä Reijo Taipaleen taustalla soitti Mustangs-yhtye ja valssihan on Matti Siitosen sävellys. Veksisalmen sanoitus ja sovituksesta vastasi Heikki Annala. Kovin kaunisti alkoi sekahakutanssimme ja onpa ihana viettää jälleen uuden jakson verran aikaa kanssanne. Toivelevyt ja tarinat teille tarjoilee kesäiseen parfyymiin ja tanssiin kietoutuneena Heidi Pakarinen. Ihanaa kun olet siellä. Oikein lämpimästi tervetuloa tanssimaan. Kuinka paljon maailmassa onkaan kysymyksiä ja saako niihin kaikkiin edes vastauksia? Nimimerkillä leskiksi jäänyt yksinäinen Kouvolasta lähetti sähköpostia. Tässä yksinäistä iltaa viettäessäni tulee menneestä elämästä kaikkia mieleen. Huomaa, miten paljon turhaa on ollut, kiirettä, kaikkien asioiden perässä juoksemista. Hyvä, että se nyt vihdoin huomaa, kun ikä on jo tarpeeksi. Elämähän voi loppua milloin vaan. Senkin olen läheltä nähnyt. Toivekappaleena soi Kai Hyttisen säveltämä, Antti Hyvärisen sovittama ja nimimerkki Antero Ollikaisen, eli Veksisalmen sanoittama valssi Vastaus. Lauluvuorossa on veliskaksikko Matti ja Teppo.

Niin se on. Omaa sydäntä kuunnellessa löytää myöskin vastauksia kovinkin moniin kysymyksiin. Sain ihanan kirjeen Elseltä keikkareissulla pohjoisessa. Hän kirjoitti. Kesä 54 oli lämmin. Seisoin lavan reunalla vaaleansinisessä kellohameessani, jonka olin omellut itse äitini vanhasta kankaasta. Hiukset oli kierretty pehmeille kiharoille ja jalassa olivat kiiltävät valkoiset kengät. Jaakko oli tullut tansseihin polkupyörällä naapurikylästä. Hän oli hiljainen mies, metsätöissä karaistunut, mutta hänen silmissään oli lempeä katse. Kun orkesteri aloitti valssin, Jaakko asteli minun luo. Sinä iltana tanssittiin monta tanssia. Kesä vaihtui syksyyn. Kirjat kulkivat joka viikko. Jokainen kirje päättyi samoihin sanoihin. Odota minua, tulen pian. Vuonna 56 Jaakko kosi minua kotipihassa. Sormus ei ollut kallis, mutta se oli ostettu rakkaudella. Ja kyllähän minä vastasin Jaakolle kyllä. Näin vuosikymmeniä myöhemmin, meidän kultahääpäivänä, Jaakko pyysi minua tanssimaan. Vanha levy soi hiljaa olohuoneessa. Askeleet eivät ole enää yhtä kevyet kuin tanssilavalla kesällä 54, mutta kädet löysivät toisensa yhtä varmasti. Jaakko kuiskasi minun korvaani. Sinä olet yhä se sama tyttö, jolta pyysin ensimmäisen valssin. Ja sinä olet yhä se poika, jonka kanssa halusin tanssia koko elämäni. Toivelauluna tämän ihanan kirjeen yhteydessä on Brita Koivusen Kuinka paljon rakkautta. Levytysvuosi on 59 ja tämä Dalla strada alle stelle -kappale on Virgilio Pantsutin sävellys ja suomalaiset sanat on Saukin eli Sauvo Pohtilan käsi alla. Lämmin kiitos ihanasta kirjeestä Elselle ja kaikkea hyvää, kaikkea rakkaudellista teille edelleenkin Else ja Jaakko.

Kyllä sitä rakkautta on vähintäänkin tuplaten. Oi, miten Annikki Tähden ääni minua aina koskettaa. Sen lämmin, tumma ja Annikin selkeäsanainen tulkinta on minun makuuni. Ja se tuo nuoruuden ajan muistoja mieleen. Ihania muistoja. Pustan sävel saa minut aina tanssahtelemaan, olinpa sitten missä tahansa. Ja kotitanssit, ne on ihan parasta, kun ihan itselleen saa ja voi liikehtiä. Näin kirjoitti Tuula. Me tavattiin seniorilla tangomarkkinoiden aikaan. Terkot sinne Pohjanmaalle. Pustan sävel on Erno Lanyin sävellys ja sanat Saukin, sovitus Jaakko Salon. Laulajana Tuulan ihannoima Annikki Tähti.

Mustan sävelen jälkeen muistutus Onnen sävel-ohjelmasta täällä Yle Radio Suomen kanavalla. Lähettäkää sinne kaikki onnittelut Onnen sävel-ohjelmaan. Sähköpostitse, kirjeet ja kortit löytää myös sinne perille. Ja aina lauantai-aamuisin Onnen sävel välittää teidän onnitteluja teidän rakkaille, tutuille, ystäville. Tangomusiikkitoiveita saadaan nyt kahden verran toteen. Ensin soi toivelaulu Ullalle Jyväskylään. Hän halusi kuulla Juha Eiron vuonna 1962 levyttämän tangon Anna sydämeni takaisin. Tämän tangon on säveltänyt Karl Stein, eli Toivo Kärki, ja sanoittanut Orvo Kiitä, eli Reino Helismaa.

0: Upea tango kuultiin juuri Annan toiveena. Sen esitti Irmeli Mäkelä vuoden 1964 äänitteellä. Sävellys on kirjattu George Tegodzinskin nimiin ja sanoista vastaa Juha Vainio. Ja Annalla oli oikein upeat terveiset myöskin rakkaalle Jyrkille. Rakas Jyrki, on ollut ilo kulkea kanssasi yhteisiä tanssireissuja yhdessä tanssien jo usean vuoden ajan. Jokainen tanssi on luonut välillemme luottamusta, yhteistä rytmiä ja hiljaista ymmärrystä, sellaista ihanaa sanatonta kemiaa. Kauneinta tansseissamme on hetket, kun musiikki alkaa ja askeleemme löytää toisensa vastapariksi kuin itsestään. Silloin kun me kaksin hengitämme samaa hetkeä, tahtia, säveltä, liike muuttuu kevyeksi ja syntyy harmonia, joka näkyy ja tuntuu vahvasti koko kehossa. Kiitos sinulle, että olen saanut oppia kanssasi yhteiseen tanssiin, hetkiin, musiikkiin ja yhteisiin matkoihin. Toivon, että edessämme on vielä lukemattomia tansseja, iloisia iltoja, kaikkia kauniita tansseja. Kiitos ystävyydestäsi, luottamuksestasi ja siitä, että olet ollut niin hieno tanssipari. Kiitos rakkaudestasi, Anna.
1: Tanssi on minun ja rouvan yhteinen rakas harrastus. Yritän hurmata rouvan aina uudelleen ja uudelleen.
0: Tanssista hurmaantunut nimimerkki

Heinäkuinen neiti lähettää oikein lämpimiä kesäisiä terveisiä kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille. Hän kertoo viestissään tanssineensa jo 4 vuosikymmenen ajan, eikä ole vieläkään löytänyt kuulema harrastusta, joka koskettaisi sydäntä yhtä syvästi. Tanssi on ollut mukana elämän monissa vaiheissa, ilon hetkissä, kiireen keskellä ja silloinkin, kun mieli on kaivannut musiikin kantavaa voimaa. Heinäkuinen neiti kertoo vielä, että parasta tanssissa on elävä musiikki. Se ainutlaatuinen hetki, kun orkesteri aloittaa ensimmäiset sävelet, laulaja antaa laululle sielun ja jalat lähtevät kuin itsestään liikkeelle. Silloin ei tarvitse miettiä seuraavaa askelta. Musiikki vain vie, johdattaa, keho kuuntelee ja sydän seuraa mukana. Jokainen kappale on oma tanssinsa ja tarinansa, jokainen liike musiikin mukainen. Heinäkuisen neidin toivekappaleena on Laila Kinnosen levyttämä kaunis laulu kaikkialla. Siksi, koska hyvät laulut ja ihanat muistot kulkevat mukanamme kaikkialla. Kaikkialla on italialaisen Carlo Donidan sävellys, Solja Tuulin eli Sauvo Puhtilan sanoitus ja musiikillinen sovitustyö on Jaakko Salon käsialaa. Olet kaikkialla.

Tämä kaunis musiikkitunnelma vei meitä vuoteen 1961. Laila Kinnunen lauloi kappaleen Kaikkialla. Kuuntelijamme Topi kirjoitti runon musiikkitoiveensa matkaan. Jenkka letkee, soppii tähän hetkeen, kun kahtelen sun hypähystä, hiustesi vaaleaa välkehystä, miten hypähtää rinnassa syömmenikin. Toivokärjen säveltämä Lauri Jauhiaisen sanoittama tähdenlentojenkka on Topin toiveena, ja senpä laulaa meille nyt Matti Louhivuori. Levytysvuosi on 1960.

edelleen on jälkeen vielä toinen jenkkatoive. Sen takana on Heikki ja hän lähettää toiveensa matkassa kesäiset terveiset kotiseudulleen Tyrväälle, Sastamalaan, sinne kotiseutujen tutuille. Lauantaisin on aina radio auki, kun on sekahaun aika. Tämä se on parasta musiikkia. Kiitokset Heikille. Vilja Marttilan säveltämän, Ulla Ylisen sanoittaman ja Kalevi Nykvistin sovittaman Tyrvään jenkan laulaa Pekka Himanka. Levitysvuosi on 81.

on vaihtoehto parhain, eiköhän se jätetä nyt huilaamaan. Hippojen toivossa nokkelasti nosta, paikallinen lehtes postilaatikosta. Melkein jo kuulet, kun harmonikka kutsuu.

0: sattuu.
1: Sitten palautetaan laulun nimen mukaisesti kannat kattoon. Siinä auttaa pohjois-amerikkalainen kansansävelmä When the Saints Go Marching In ja laulaja Pekka Loukiala. Suomalaiset sanat on Arne Lohimiehen eli Reino Helismaan käsialaa vuoden 1961 levytoive soi Maijalle Rovaniemelle.

Kuuntelijamme lähetti sähköpostia osoitteeseen seka.haku@yle.fi ja niipä se löysi toimitukseemme. Soitan Lasse Hoikan Hillahumpan Marjasta ja mummolle. Hänestä on tullut ihan suohullu, kun Ruokolahdella on ollut monta hyvää lakka- ja karpalovuotta. Saahan nähdä, tuleeko sinne Ruokolahdelle nyt ihan jonoa, kun noin mainostettiin. Kovin marjaisia hetkiä kaikille poimijoille Jukka Lampelan ja Eila Imbusken tekemän humpan myötä. Hei Hilla!

Juuruveden iskelmäviikolla oli ihania kohtaamisia. Yksi mielenpainuvimmista oli Mekonhelman lyhennyksen merkeissä. No, Matias ei osallistunut tuohon ompeluoperaatioon, mutta hänen vaimonsa ja sisarensa kyllä. Matias esitti puolestaan hienon toivelaulun tansseihimme. Eila Pelinen laulaa vuoden 1962 levyllä Särkyneen toiveen kadusta, Boulevard of Broken Dreams, joka on Harry Warrenin säveltämä elokuvasävellys Moulin Rouge-leffaan. Suomalaisista sanoista vastaa saukki eli Sauvo Puhtila. Oikein paljon lämpimiä terkkuja vielä Kiuruveellä kohdatuille. Ja mitä tulee muuten Matin lähettämään viestiin rakkaushömpötyksestä, niin täällä sekahaussa rakastetaan juurikin niin paljon kuin musiikin toivojat ja me toimittajat haluamme. Lisätään iloa ja rakkautta jälleen viikon kuluttua sekahakutanssien merkeissä. Moikka moi!

0: Heidi Pakarinen toimitti Sekahaun, jonka päätteeksi Eila Pellinen lauloi Särkyneen toiveen kadusta. Kello tulee 18.50 ja Radio Suomessa se tarkoittaa seuraava tunnaria. Säätiedotus merenkulkijoille sisältää huomautuksia veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Pohjanlahti, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Norjanmerellä on laaja matalapaineen alue, Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-8 aamuista alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kaikilla merialueilla. Etelän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla Selkämerellä ja Merenkurkussa paikoin alle 14 metriä sekunnissa. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 20 astetta, tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 18, länsilounas 6, pilvistä 36. Orrengrund 16, etelälounas 5, vesikuuroja 8. Emäsalo 18, etelä 8, Kalbodagrund 16, etelä 7, Itä-Toukki 18, etelä 7, Harmaja 18, etelälounas 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 18, etelälounas 7, Bogashär 18, lounas 7, pilvistä 29. Hanko Tulliniemi 17, etelälounas 9, Russarö 17, etelälounas 11, Veenö 17, etelä 9, Uuttö 18, etelälounas 10, pilvistä 20. Rajakari 17, etelälounas 11, Fagerholm 17, etelä 8. Vilsantin tiedot puuttuvat samoin Gotska-Sandöön. Kumlinge, 18 lämpöastetta, tuuli etelälounasta 7 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyham 17, etelälounasta 12, melkein pilvistä 20. Märket 17, etelä 6. Isokari 16, etelä 10, heikkoa vesisadetta 15. Kylmäpihlaja 16, etelä 11, selkeää 20. Tahkoluoto 13, etelä 10, pilvistä 24. Selgrund 11, tuulitieto puuttuu, puolipilvistä 14. Bredshäret 17, etelä 7, Strömingsbodan 13, etelä 9. Valassaaret 15, etelä 8, Kallan 17, etelälounas 6. Tankkar 16, eteläkaakko 4, vesikuuroja 19. Ulkokalla 16, kaakko 5. Nahkiainen 15, etelä 3, Raahe 17, etelä 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 17, etelä 7, yli 20. Marjaniemi 16, kaakko 4, heikkoa vesisadetta 18. Kemi 1, 15, kaakko 8 ja ajos lämpötila 16 astetta, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 11, Raahe plus 14, Pietarsaari plus 18, Vaasa plus 15, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto ja Rauma plus 15, Turku plus 20, Föglö ja Hanko plus 13, Helsinki plus 6, Porvoo plus 6 ja Hamina plus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,4 metriä.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: J. Karjalainen vie uutisiin. Tämä kappale nimeltä Tulee kesäyö.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Espanjassa ja Ranskassa on evakuoitu lisää ihmisiä maastopalojen vuoksi. Kaikkiaan evakuoituja on jo yli 260 000, eniten Lounais-Ranskassa. Bordeauxsta raportoi toimittaja Jari Mäkinen.
1: Viime yönä alettiin evakuoida myös Bordeauxn esikaupunkialueita, kaikkiaan 11 taajamaa tai kaupunkia, kylää, mutta syynä eivät olleet niinkään tulipalot, vaan savu. Ilma oli Bordeauxn kaupungissakin todella savuista eilen illalla. Alueelle on tullut paljon lisävoimia muualtakin Ranskasta, muun muassa 20% Pariisin palokalustosta on tuolla metsässä. Teillä näkyy paljon paloautojen saattueita.
0: Espanja ja Ranska ovat pyytäneet EU:lta apua maastopalojen vuoksi. Täällä kotimaassa Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 ihmissalakuljetukseen liittyvää esitutkintaa. Tutkinnat selvittävät epäilyjä Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on kulkenut Suomen ja Viron kautta. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja. Myös maan itäosassa sadekuurot ovat mahdollisia. Yölämpötila on 8–16 astetta. Päivälämpötila on huomenna 12 ja 21 asteen välillä. Viileintä on pohjoisessa. Maan länsiosassa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla sekä Lapissa, Kemijärven ja Pelkosenniemen kunnissa.
2: Urheiluradion studiossa Jouko Vuolle. Yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut eli Kalevan kisat ja niiden toinen päivä on hyvässä vauhdissa Jyväskylässä. Kisoja voi seurata TV2 ja Yle Areenasta. Naisten 3000 metrin esteissä Ilona Mononen voitti 9.46.76, Alisa Virtanen ennätyksellä 9.54.83 toinen ja Pihla Pekkolalle pronssia. Tänään on ollut myös hiukan draamaa, sillä 400 metrin aitojen alkuerissä koet

0: kerrottiin se, että Antti Sainio diskattiin hänen kaadettua viereisen radan aidan. 10 ottelua 9 lajin jälkeen johtaa Tarmo Savola 7018, Aleksi Savolainen 6795 toisena ja Ville Toivonen 6738 kolmantena. Ja kisat tänään huipentuvat miesten 400 metrin finaaliin 21.30. Otto Virtanen eteli Tampereen Tenniksen miesten ATP-haastajaturnauksen finaaliin. Hän kaatoi välierässä Puolan Max Kasinovskin erin 6-2-6-2. Virtasesta tuli Tampereen tennisturnauksen miesten kaksinpelissä ensimmäinen suomalaisfinaalisti sitten Jarkko Niemisen vuonna 2014. Virtanen kohtaa huomenna 18-vuotiaan saksalaisen Diego de Duran. McLarenin Lando Norris oli nopein Formula 1:n Unbarin GP:n aika-ajoissa. Ferrarin Lewis Hamilton oli kakkonen, hän jäi 12 000 sekuntia. Ferrarin Charles Leclerc lähtee huomenna kello 16 ruudusta 3 ja MM-sarjan kärkinimi Kimi Antonelli ruudusta 4. Cadillacin Valtteri Bottas oli viimeistä edellinen. Jalkapallon Veikkausliigassa on tänään pelattu 2 ottelua. IFK Mariehamn sarja Jumbo onnistui röstämään pisteet sarjaneloselta AC Oululta 1-1 tasapeli. Kuopion Palloseura Vaasan Palloseura päättyi 3-1. KuPSin johtosarjassa 5 pistettä ennen Interiä ja siitä 4 pisteen päässä ovat Vaasan Palloseura ja AC Oulu. Kansallisessa liigassa ruukosarja saatiin päätökseen. Tänään Åland United voitti Vaasan IFK:n 6-1. PK35 Vantaa taipui HJK:lle 0-2. IFK Nistan KuPSille 0-1 ja Helsingin Palloseura Ilvekselle 1-2. Näin HJK-sarjan kärjessä ylivoimaisesti 11 pisteen turvin ennen Åland Unitedia ja KuPSia. HPS Ilves ja IFK Nistan myös yläloppusarjaan ja PK35 Vantaa ja Vaasan IFK liigakarsintaan. Ja jalkapallo ykkösliigassa FC Hapa voitti Käpan 3-1, Mikkelin palloilijat KTP päättyi 3-3, Järvenpää Palloseura Klubi 0-4 päättyi 2-0 ja SIK Akatemia Ekenäs IF 0-0. Palataan urheiluun jälleen kello 21 uutisten jälkeen.
1: Se oli Jouko Vuolle, joka lupasi näin urheiluradion puolesta. Kello on 19:05. Radio Suomen lauantai-iltaa jatkaa Toni Laaksosen lauantai-tanssit isänmaallisella aiheella. Nimittäin tuossa hiljattain vietettiin Amerikan Yhdysvaltojen 250-vuotissynttäreitä. Ja Amerikan maalla päästäänkin siis juhliin itsenäisyyttä aina kesäisin, mutta Suomessa juhlat on joulukuussa. Laaksonen halusi kompensoida asian ja järkkäs itsenäisyyspäivän keskelle kesää. Nyt on siis luvassa ihan oikeat Suomi-tanssit.

legendalla aloitellaan tämänkertainen Toni Laakson lauantai-tanssien lähetys. Kari Tapion Olen suomalainen. Ja tiedättekö mitä? Suomessahan itsenäisyyspäivä vietetään talvella joulukuussa. Ja aina olen vähän kadehdien katsonut ja ihmetellyt esimerkiksi Jenkkien itsenäisyyspäivän viettoa, kun se on keskellä kesää, 4th of July, heinäkuun 4. päivä, kun he sitä omaa synttäriään viettää. Niin tänään itsenäisyyspäivä onkin keskellä kesää. Tänään vietetään nimittäin Suomi-tansseja, pelkkiä Suomi- ja suomalaisuusaiheisia lauluja tarjolla. Kari Tapion jälkeen Kari Tapio Ääninen, Jiri Tammilehto.

Selkeästi on Kari Tapiosta otettu lauluun innoitusta. Hyvin samankaltainen ääni on Jiri Tammilehdolla, ja kun sukunimikin on Tammilehto, niin kyllä hän on myös Topi Sorsakoskelle kaukaista sukua. Hän on herra itse aikoinaan kertonut. Jiri Tammilehdon Suomi-neito siinä, ja tänään tosiaan mennään Suomi-tansseja. Kesän keskelle on itsenäisyyspäivä tullut ihan kerrassaan. Suomi-neidoista on tehty enemmänkin lauluja. Tässä on heti perään toinen sellainen, Heikki Helan Suomi-neito.

0: Heikki Hela kappaleella Suomi Neito.
1: Ja otetaan nyt vielä yksi Suomi Neito soitto.
0: Tässä yhtye S Suomi Neidon parissa. Siis biisin parissa.
2: Alku

päässä. Ja kappale Suomineito, ja älkää nyt huoliko, Suomipojat, kyllä teistäkin lauluja tänään kuullaan. Tuossa toisella tunnilla, todellakin lauantaitanssissa, useampikin Suomipoika kappale tiedossa. Mutta myös Suominaisista lauletaan, niin kuin tässä, Tiina Ruuska.

Kari Piironen tässä. Suomen suvi on taas kauneimmillaan. Jos mietitään suomalaisia ja etenkin suomalaisia miehiä tolleen niin kuin hyvin ummehtuneessa mielessä, niin mikä se perinteinen mielikuva heistä nyt onkaan? No sehän on tietenkin se, että kaikki on viinaan meneviä tyyppejä, okei. Hyvinkin paljon ja no, jos me nyt tätä seuraavaa kappaletta ja sen sanomaa uskottaisiin, niin ehkä tää on joskus aikoinaan kertonut siitä, mikä on suomalaisten miesten se kaikista suurin toive. Solisti-yhtye Suomi esittää kappaleen Jos kaikki Suomen järvi.

tämän kappaleen historia ulottuu sinne kieltolain aikaisiin aikoihin. Se oli sitten Suomen, jos kaikki Suomen järvet ja viinalauluna myös tunnetaan toi. Vähän vähemmän lotrataan tässä seuraavassa biisissä. Tässä on Sinitaivas, Suomen Sinitaivas.

Suomen Sinitaivas-yhtye tässä kappaleella. Taas siis Sinitaivas-kappaleella Suomen Sinitaivas. Niin, minun piti sanomani. Ja Suomen maasta lauletaan myös tässä seuraavassa biisissä. Tämä on Lauluja siirtomaan Suomesta nimiseltä albumilta. Mikko Alatalo esittää sen biisin. Tämä on siis Suomen maa.

No kun joulustakin tässä lauletaan, niin tää sopii sinne normaaliin itsenäisyyspäivään paremmin tämä Mikko Alatalon Suomen maa, mutta kyllä tässä kun kesällä vietetään nyt Toni Laakson lauantai-tanssien Suomen itsenäisyyspäivää, niin kyllä se täälläkin soi oikein hyvin. Suomen maa oli edellinen biisi ja tää on Suomeni maa. Asialla J. Eskelinen.

0: Aika paljon ollaan oltu tuommoisessa perinteisessä iskemämaisemassa, maalaismaisemassa ja sen sellaisessa liikuttu, kun näitä suomilauluja käydään läpi. Mutta kyllä tässä nyt näissä Toni Laakson lauantaitanssien suomitansseista päästään tuommoiseen vähän räväkämpäänkin ja nykyaikaisempaan kuvastoon. Odottakaapas vaikkapa Juha Pullin Club Millennium -nostoa, niin ei ole ihan perinteistä poljentoa siinä.
1: Yle, Radio Suomi.

Krisse Johanssonin sanoittama Suomi sydämessä. Siitä tuorein näkemys Suomi 100 vuonna, eli 2017 julkaistu Anitta-versio. Kappale siis Suomi sydämessä. Ennen kuin päästetään Juha Pulli tarjoilemaan meille nostot näihin Suomi-tansseihin, niin vielä Fintrioa ja he laulavat kappaleen Mitä kuuluu suomalaiseen ikävään.

0: Trio-yhtyeellä on paljon myös semmoisia hauskoja, humoristisia lauluja, mutta kyllä he osaa tämmöistä hienoista, syvistä tunteista myös laulua. Mitä kuuluu suomalaiseen ikävään?
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 249 Sastamalaan, Keikyön ja Hämeenkyrön väliin. Tarkempi paikka välillä Heinoo, Karkku. Siis tie 249 Sastamala välillä Heinoo, Karkku. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja nyt takaisin lauantaitanssien maailmaan.
0: Mitä kuuluu perjantai-iltaan, Juha Pulli? Ja käsittääkseni Suomi-biisejä olisi tarjolla myös sieltä suunnalta.
2: Noni, arvon lauantai-tanssijat. Ilta on kääntynyt hienosti parhaaseen juhla-aikaan sain, joten on aika Club Millenniumin noston. Tänään otetaan käsittelyyn kappale, joka yrittää väittää meille jotain aivan omiaan, nimittäin höpönpöpön tarinaa siitä, ettei muka suomalaiset tanssi. Mennäänpä ajassa taaksepäin toukokuuhun 2018, jolloin Haloo Helsinki-yhtye julkaisi vähän kokeilevamman neljä raitaa sisältävän Texas EP:n. Kitaristi Leo Hakanen on myöhemmin muistellut, että tämän kyseisen kappaleen kohdalla bändi päätti heittää studion uumenissa kaikki suorituspaineet romukoppaan. He rakensivat haitaririffin ympärille rallin, joka tehtiin täysin kieliposkessa ja puhtaasti omaksi iloksi ilman minkäänlaista ajatusta radiosoitosta tai suuresta menestyksestä. Mutta kuinka sitten kävikään? Sosiaalinen media ja erityisesti TikTokin viraalivoima pääsi yllättämään niin bändin kuin levyyhtiönkin, ja lopulta tämä pieni studiovitsi ampaisi suoraan Spotifyn suosituimpien listojen kärkeen ja pakotti radiokanavat ottamaan sen tehosoittoon. Joten kumotaanpa tämä väite täällä lauantaitanssissa yhdessä ja näytetään, miten suomalainen tanssijalka todellisuudessa nousee. Club Millenniumin tämän illan nosto on Haloo Helsinki, ei suomalaiset tanssi. Ja siitä vielä vähän tanssittavampi Markus Maisonin remix.

Juha Pullin Club Millennium nostona tänään Halo Helsingin Ei suomalaiset tanssi Markus Maisonin remixillä, mutta kyllä olemme saaneet myös vastakkaista tietoa ihan hiljattain. Nimittäin tuossa aiemmin kesällä julkaistiin Portion Poissin, eli Portion Poissin ja Komioiden yhteiskappale, ja he tietää, että koko Suomi tanssi.

kovat keikkajyrät lyövät kättä yhteen tässä. Kovasti keikkailevat Portion Boys ja Komiat. Uusi yhteiskappale. Se on Koko Suomi Tanssi. Toni Laaksoisen lauantaitanssien suomi-aiheiset tanssit vielä toisen tunnin osalta. Ihan kohta jatkuvat uutiset ja sää tuohon väliin ja sen jälkeen mennään vielä toinen tunti. Matti Esko vielä tähän tunnin loppuun. Näin Suomi pysyy pyörillään.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Jemenin huthi-kapinalliset kertovat iskeneensä Saudi-Arabiaan. Kohteena oli Saudi-Arabian öljyntuotanto maan länsirannikolla. Iranin tukemien huthien edustaja varoittaa, että iskuja tulee myös lisää. Saudi-Arabia teki puolestaan yöllä ilmaiskuja Jemeniin. Iskut kohdistuivat Jemenin länsirannikolla sijaitsevalle Hodeidan alueelle sekä Kamaranin saarelle. Valtaosa suomalaisnuorista käy edelleen rippileirin. Viime vuonna rippileirin kävi lähes 50 000 nuorta. Vakaumuksiin sitoutumattoman Prometeus-leirin kävi puolestaan noin 1000 nuorta. 15-vuotias Evert Anundi haki ensin riparille, mutta halusi lopulta kokea molemmat.
1: Koi on niin iso osa mun elämää, mutta mä olin silti menossa sen kavereiden takia ja muutenkin siinä kokemuksen takia. Sitten mä aloin miettimään, kun ihmiset haki niihin ripareihin ja muihin. Mä aloin miettimään, että onko niissä oikeasti niin paljon eroa niissä protussa ja riparissa. Niin mä halusin testata näitä ja kannattaa oikeasti käydä molemmat, jos on aikaa tai jos jaksaa. Ja kannattaa ajoittaa ne totta kai sille, että ei ole 2 päivää aikaa siinä välissä. Tehtiin pestä pyykit.
0: Unesco päättää huomenna, pääseekö Alvar Aallon arkkitehtuuri maailmanperintölistalle. Päätöksen on ennakkoon arvioitu olevan myönteinen. Suomi esitti helmikuussa maailmanperintölistalle 13 Aallon kohdetta. Ne kuvastavat Aallon ja hänen puolisoidensa työtä 1930-luvulta 1970-luvulle.
2: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset. Niiden päätettyä kello on 2:20 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Sää on epävakaista, varsinkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 11-15 astetta, päivän ylin 14-19 astetta, enimmäkseen kohtalaista ja paikoin puuskaista etelätuulta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta, päivän ylin 16-21 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila 8-14, päivän ylin 12-17 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Merialueilla huomautetaan veneilijöitä Pohjois-Itämeren itäosassa.

etelän ja lounaan välisestä tuulesta 13 metriä sekunnissa, Suomenlahden länsiosa ja Pohjanlahti etelätuulta 11 metriä sekunnissa ja Pohjois-Itämeren länsiosa ja Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Nyt taas Toni Laaksosen lauantai-tanssien maailmaa.

Laksolla on tanssien toisen tunnin kärkeen Kivikasvot, Tangeros Love, Made in Finland. Olisi mukava tietää, jos tästä tehtäisiin tänä päivänä uusi versio, niin mitkä urheilijat siinä mainittaisi. Se on siis Tangeros Love, Made in Finland, vai pitääkö se sitten sanoa Made in Finland? Ja tänään mennään siis Suomi-tanssien parissa. Tuo on yksi harvoja biisejä, jossa nimessä ei mainita sanaa Suomi tai Suomen maa tai suomalaiset, vaan toki siinä on englanniksi se Made in Finland ja muutamia tämmöisiä biisejä on tässä lähetyksessä muitakin tiedossa, mutta pääosin Suomi ja suomalaiset soitossa. Tässä on meidän biisi.

Tämä yhtye on Soma ja meikäläisistä tehty laulu Radio Suomi soi. Kuuntelet siis Radio Suomi -nimistä radiokanavaa. Toni Laaksonen täällä ja Toni Laaksosen lauantai tanssit käynnissä. Ja Suomi tanssit tällä kertaa homman nimi. Suomi aiheisia lauluja vielä tunnin ajan. Tässä on Mika Rämä. Siinä soi Suomi.

No hyvä tommonen klausuli tuli tuohon loppuun Mika Rämältä. Siinä soi Suomi-biisissä. Siinä mainittiin noin 30 laulun tekijää, mutta Pave Maijanen esimerkiksi puuttuu. Kaukoröyhkää sieltä ei löytynyt, ollenkaan Dingoa sieltä ei löytynyt. Noimania nimittäin ja eikä monia muitakaan, mutta se oli hyvä Mika Rämä, että laitoit sen loppuun tommosen pienen klausulin. Että ei ne kaikki mahtavat musiikin tekijät tähän mahdu. Siinä soi Suomia. Tässä soi kitara. Ja se Suomi, se lähinnä tanssii. Asialla Anniina Mattila.

kitara soi. Anniina Mattila ja Suomi tanssii ja kitara soi. Ja tässä seuraavassa se Suomi tanssii sambaa. Sonja Lumme on hän, joka pääsee Markku Johanssonin orkesterin säästävänä esittämään kappaleen Suomi sambaa.

0: arktinen samba?
1: Kyllä mä veikkaan, että ainakin jos niinku alkuperäisiä samban tanssijoita tuolta Etelä-Amerikasta tulisi tänne tanssimaan napapiirin nurkille, niin ihan kauhean notkeasti ainakaan samba taittuisi. Sonja Lumme siinä ja Suomi Samba.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Näin on Suomi poika laulut laulettu tämän lähetyksen osalta, mutta Suomi laulut, niitähän vielä piisaa. Tässä oli Ressu Redford ja Jussi Rainio ja Toni Laakson lauantai tanssien Suomi tansseissa vielä soitossa muun muassa Einin musiikkia, Ultra Braata, Eki Jantusta ja Reijo Kalliot. Aivan seuraavaksi kuitenkin tiedossa Jennin ja Juhon musisointia.
1: Radio Suomi.

Jenni ja Juho Duo tässä, Tähdet yllä Suomen maa, ja kappaleessa lauletaan muun muassa itsenäisyyspäivästä, ja tänään vietetään tämmöistä kesän itsenäisyyspäivää. Se harmittaa, kun itsenäispäivä on aina sillä talvella, niin nyt vedetään tänään Toni Laakson lauantaitansseissa Suomi tansseja.

Reijo Kallio tässä kappaleella Eläköön Suomi. Ja aivan samoin kuin Reijo Kallio edellä, niin tässä seurassa Eki Jantunen mutkattomat yhtyeensä kanssa fiilistelee Suomea. Hyvä Suomi, hei!

Vuonna 2017 Suomessa aika paljon julkaistiin Suomi-aiheisia lauluja, tietenkin kun sinä vuonna Suomi 100 vuotta täytti. Eki Jantunen Mutkattomat yhtyeen kanssa myös silloin tuon Hyvä Suomi Hei-nimisen kappaleen julkaisi. Hyvä Suomi Hei laulettiin edellä ja Hei kuule Suomi todetaan tässä. Tässä on Ultra Bra-musiikki.

0: No kyllä se tämän kappaleen perustalla on hieno paikka tämä Suomi. Ultra braa, hei kuule Suomi. Ihan pieni semmonen kauneusvirhe tuossa biissä on se, näin niinku oululaisena. Ois se ollut hieno, jos olisi laulettu, että Oulu olet hieno kaupunni, niin kuin se pitäisi siellä suunnalla lausua, mutta menkö läpi.
1: Toivotaan, toivotaan, toivotaan.
0: Käännös toive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Toni.Laaksonen @yle.fi. Se on sähköpostiosoite, jonne voi laittaa käännösbiisitoiveita tulemaan. Niitä aina lähetyksissä soitellaan. Ja Pauli on jättänyt viestiä. Miten olisi, jos soittaisit taas jotain Eidin käännöksiä? Olet niitä toki ennenkin soittanut, mutta minkäs teet, kun ne on niin hyviä? Saat itse tehdä valinnan, minkä laitat soimaan. No kato, Pauli, tässä on semmonen homma, että tänään kun vietetään näitä Toni Laakson lauantaitanssien Suomi-tansseja, niin täältähän sattumoisin löytyy aika lailla osuva biisi. Hän on Eini. Tää biisi on Haloo. Hello Finland!

iso kiitos Paulille tästä käännösbiisitoiveesta. Tai no, oikeastaan iso kiitos minulle tästä biisistä, mutta Pauli oli toivonut Toni.Laaksonen näet yle.fi osoitteeseen jotain enin musiikkia käännösosastolle. Ja siinähän sitä kuultiin Halo Hela Finland. Ja Finland-hommissa menee myös Antti Kuosmanen. Hän laulaa Radio Finlandista.

0: Aku Osmanen tässä kappaleella Radio Finland.
1: Viimeiset hitaat.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja olemme kaivaneet Torilaakson lauantaitansseihin myös illan viimeisen englanninkielisen hitaan. Ja siinä tosiaan ei kans Suomea mainita, mutta siinä mainitaan Finlandia, koska tää on Finlandiasta tehty englanninkielinen versio. Mary Travers esittää tämän kappaleen Song of Peace, tämänkertainen illan viimeinen englanninkielinen hidas.

Peter, Paul ja Mary kokoonpanosta muistettava Mary Travers tässä Jean Sibeliuksen Finlandian parissa, Song of Peace. Niillä on viimeinen englanninkielinen hidas. Kotimainen hidas on tänään Beni Siltalan musiikkia. Tämä biisi on Suomi tanssii ja soi.

viimeinen kotimainen suomenkielinen hidas tänään, Beni Siltalan Suomi tanssii ja soi. Ja nämä itsenäisyyspäivän tanssit, kesäiset sellaiset, lopetetaan Martti Servo, Navander musiikkiin. Tää on paljon onnea Suomi! Moi!

0: Toni Laaksosen lauantaitanssit päättyvät Martti Servon fanfaariin. Radio Suomessa seuraavaksi aikamerkki, kello 9 uutiset ja urheilu ja selkouutinen.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ukraina on jatkanut iskujaan syvälle Venäjälle. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaisia droneja on lentänyt Jekaterinburgin kaupunkiin asti. Jekaterinburg sijaitsee 1700 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Venäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia. Suomessa pitäisi tarkastaa kaikkien ennen vuotta 2023 rakennettujen lasikaiteisten parvekkeiden turvallisuus. Näin sanovat parvekkeiden tarkastuksia tekevät yritykset. Parveketarkastajien mukaan lähes jokaisesta tarkastetusta kohteesta on löytynyt jonkinlaisia puutteita. Esimerkiksi laseja kannatteleva pieni tukipala voi haurastua vuosien kuluessa. Parvekekorjaamon toimitusjohtaja Ari Laitinen.
2: Jos ihmiset ymmärtäisi tämän vaaran, niin varmasti näitä tarkastuksia olisi tehty jo aikaisemmin. Ne on nyt tullut julkisuuteen, koska tätä on uutisoitu. Näitä on uusittu meidänkin toimesta jo pidemmänkin aikaa, mutta ne on ollut yksittäisiä tapauksia ja niihin on reagoitu nopeasti. Yleisellä tasolla niin aika menee eteenpäin ja aika huonontaa tilannetta koko ajan. Että suosittelen, että kaikki nämä vanhemmat kiinteistöt pitäisi tarkistaa.
1: Lasikaiteisilla parvekkeilla on tapahtunut viime vuosina useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Oma Kela-palvelussa on häiriö. Vian vuoksi osa käyttäjistä ei voi hakea yleistukea ja yleistä asumistukea. Lisäksi työttömyysajan ilmoitus ei onnistu. Kelan mukaan häiriön syytä selvitetään parhaillaan. Häiriö alkoi aamulla.
3: Uutisten jälkeen Urheiluradio, studiossa Jouko Vuola. Yleisurheilun suomenmestaruuskilpailut eli Kalevan kisat, niiden toinen päivä on vielä käynnissä Jyväskylässä, mutta lajuta mestareita on jo selvillä. Naisten 3000 metrin esteet vei Ilona Mononen ajalla 9.46.76.
4: Sai taas sitä estetuntumaa ja ei tullut pahempia sipsutuksia. Vesiesteet tuli tosi hyvin ja sain kiihtyvän kisan, joka varmasti tulee olemaan samantyyppinen kuin Birminghamin alkuerä. Niin mä sanoisin, että ihan jees.
3: Naisten keihää vei Emilia Karek 54-59, miesten korkeuden, jota Sade, joka alkoi vähän ennen kahdeksaa, kiusasi rajusti Daniel Kosonen 2-0-7, miesten kuulonantu Kangasniemi 18-45, naisten seiväshyppy on vielä kesken, Vilma Heltelä on ylittänyt 4-70, on hypännyt 4-82 muutamaan otteeseen. Sadalla metrillä Riku Illukka, Suomen nopein mies 10-38 ja Lotta Kemppinen 100 metriä Suomen mestaruus 11.51. Nuorelotta Nesiri sortui vilppilähtöön ja naisten seitsemänottelua johtaa niiden jälkeen Evelina Lehtona 3.306, Jessica Rautelin 3.260 ja Emmi Hietanen 3.254. Miesten 400 metrin aitojen alkuerissä koettiin jo draamaa, kun Antti Sainio diskattiin hänen kaadettuaan viereisen radan aidan. Sekin on saatu tänään selville, että Mustafa Muuse ei osallistu huomenna 5000 metrin kisaan. Ja ottelija Saaga Vanninen on Jyväskylässä Jessica Kososen tukena uudessa roolissa.
5: Jessica on siis ammattilentopalloilija, niin päätti nyt kesän treenailla ottelua, niin mä oon sitten vähän ollut siinä jeesimässä, minkä omilla kiireillä tehtiin.
6: Sä itse vaihdoit juuri valmentajaa ja uusi tiimi löytyy Turusta. Kerro ajatuksia siitä, millä mielin muutat pian Turkuun.
5: No kyllä mä oon tosi innoissani ja siinä on ainakin

0: asiantuntemusta riittämin, niin kyllä mulla on 100% luotto, että se on mulle nyt oikea kuvio.
1: Siinä on aika monta kokkia niin sanotusti sekoittamassa yhtä soppaa. Miten toi kokonaisuus pysyy hallinnassa, kun sulla on monta valmentajaa? Onko Jarno sit se, joka niin kun pitää kokonaisuuden aisoissa?
0: Joo, Jarno vastaa kokonaisuudesta ja mä kyllä tai tiedän, että se on oikea henkilö siihen. Ja kaikilla on tosi silleen vahvasti oma rooli, että kukakin tietää oman alueen, niin kyllä mä uskon, että tosta tulee tosi hyvä.
1: Kuinka paljon sä pystyt saakka tällä hetkellä itse harjoittelemaan ja minkä tyyppistä treeniä se on?
0: No aika kevyttä reeniä, että vaan silleen yhtä reeniä päivää, mutta mä koen, että mulle se on kuitenkin hyvä tehdä jotain, kun pysyy pääkasassa, että saa kuitenkin jotain reenailla, mutta silleen järkevästi.
1: Sä ilmoitit jo, että sä et tällä kaudella kilpaile. Onko se päätös niin kuin sillä lailla pysyvä, että edes minkään yhden lajin johonkin kevytmieliseen kilpailuun et syksyllä aion mennä?
0: No ei ole ehkä silleen isossa kuvassa järkevää, että nyt keskitytään siihen, että pystyy alkaa reenaan kunnolla syksystä ja hallikausi on sitten se seuraava tähtäin.
2: Petra Manner haastattelija vielä Yle TV2 ja Yle Areenassa voi seurata ainakin 50 metrin finaalin tai miesten 1500 metrin eli 10. laji on meneillään ja 400 metrin juoksut ovat edessä. Otto Virtanen eteni Tampereen Tenniksen ATP-haastajaturnauksen finaaliin. Virtanen kaatoi välierissä Puolan Max Kaznikovskin erin 6-2-6-2. Virtasesta tuli Tampereen tennisturnauksen miesten kaksin pelissä ensimmäinen suomalaisfinalisti sitten Jarkko Niemisen vuonna 2014 ja huomenna hän kohtaa 18-vuotiaan saksalaisen Diego de Duran. McLarenin Lando Norris oli nopein Formula 1 Unkarin GP:n aikajossa. Ferrarin Lewis Hamilton oli kakkonen, hävisi 12,000 sekuntia. Ferrarin Charles Leclerc lähtee huomiseen kilpailuun ruudusta 3 ja MM-sarjan kärkinimikki Antonelli ruudusta 4, mikäli tuomaristo ei muuta. Keskusteluja edelleen käydään siitäkin aiheesta. Cadillacin Valtteri Bottas oli viimeistä edellinen. Ja Tuomas Koski on kellottanut 100 metrin vapaa-uinnin Suomen ennätykseksi 49.08. Aika syntyi Georgian osavaltiomestaruuskilpailujen alkuerässä. Lyhyen radan ennätys hänellä 47.13. Tour de France, sen tilanne 20 etapin jälkeen ennen päätöspäivää on se, että Slovenian Tadej Pogačar johtaa Remco Evenepoolia belgialaista 6 minuutilla 26 sekunnilla ja Isaac del Toro Meksikosta on lähes 10 minuuttia kärjestä. Ja kansallisen liigan runkosarja saatiin päätökseen. Olla United Vaasa IFK päättyi 6-1, PK35 Vantaa, HJK päättyi 0-2, IFK Nistan taipui Kupsille 0-1 ja HPS Ilvekselle 1-2. Mutta käydään päivän asioita läpi vielä 22 uutisten jälkeen.

Liikennetiedote Puumalaan, tielle 15123, Lintusalon tie, siellä Hätivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi noin kello 21.15 ja arvioitu kestohäiriölle puoli tuntia. Eli Lintusalon tie Puumalassa, tie 15123. Siellä Hätivirran lossin lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi kello 21.15 puolen tunnin ajaksi.

0: Vuorossa viikon uutinen selkosuomeksi, toimittajana Merja Vindia. Suomeen tulee tänä vuonna vain vähän marjanpoimijoita ulkomailta. Marjanpoimijat eivät voi tulla, koska he eivät saaneet viisumia Suomeen. Nyt kerromme asiasta lisää. Suomen metsissä on tänä kesänä vain vähän luonnonmarjojen poimijoita ulkomailta. Thaimaassa noin 2200 poimijaa haki viisumia Suomeen, mutta Suomen Bangkokin edustusto hylkäsi suurimman osan hakemuksista. Vain 123 poimijaa sai viisumin. He tulevat Suomeen heinäkuun loppuun mennessä. Ulkoministeriö sanoo, että jokaista viisumia harkittiin tarkkaan. Ihmiskauppariski oli yksi syy kielteisille viisumipäätöksille. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden ihmiskaupasta on annettu Suomessa jo 2 tuomiota. Thaimaalaisten poimijoiden kotiin jääminen on katastrofi suomalaisille marjafirmoille. Marjafirmat sanovat, että mustikat ja muut luonnonmarjat jäävät nyt metsään, koska poimijoita ei ole tarpeeksi. Muutama firma voi myös joutua lopettamaan toiminnan. Poimijapula nostaa myös kotimaisen marjan hintaa. Kaupat taas joutuvat myymään entistä enemmän ulkomaisia pakastemarjoja. Valtiovarainministeri Riikka Purra puolustaa Suomen tiukkaa viisumilinjaa. Hän ihmettelee, miksi suomalaisiin metsiin pitää tuoda marjanpoimijoita ulkomailta, kun samaan aikaan Suomessa on paljon työttömiä nuoria. Työelämätutkija Anu Järvensivu sanoo, että thaimaalaisia poimijoita ei voi korvata suomalaisilla nuorilla. Ulkomaalaiset poimijat voivat tehdä pitkiä työpäiviä ja matkustaa pitkiä matkoja. Suomalaisia nuoria raskas työ ei houkuttele. Suomalainen nuori voi myös myydä marjat itse. Hän ei tarvitse siihen firmaa avuksi, Järvensivu sanoo. Luonnonmarjoista on tulossa tänä kesänä hyvä sato. Marja-alalla toivotaan nyt, että runsas sato innostaa suomalaiset poimimaan marjoja myös teollisuuden tarpeisiin. Viikon uutinen selkosuomeksi kertoi luonnonmarjoista ja niiden poimijoista. Kerrataan vähän. Suomeen tulee tänä kesänä vain runsaat 100 marjanpoimijaa Thaimaasta. Yli 2000 poimijaa jäi ilman viisumia esimerkiksi ihmiskauppariskin takia. Suomalaiset marjafirmat sanovat, että marjat jäävät nyt metsään, kun poimijoita ei ole. Tässä kaikki tällä kertaa. Kuulemiin.
1: Merja Vindia esitteli viikon uutisen selkosuomeksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Entäs sitten? No sitä vaan, että nyt on lauantai-ilta, kello 13 minuuttia, eli 21. Koko lailla parasta aikaa. Radio Suomessa parasta aikaa, Olli Haapakangas. Hyvää iltaa, kuuntelet, jos kuuntelet. Levottoman tytön passo alkaa nyt pompottaa.

0: an ounce of thought, eli Anssi Kelaa oli tässä Levoton tyttö -kappaleessa. Joo.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta, mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Huomenna kun on sunnuntai, niin kello 7 jälkeen aamulla esitellään viikon luontoääni. Tämän viikon luontoääni on naali, mikä on ensi viikon luontoääni. Se esitellään huomenna aamulla kello 7.30 noin. Tässä on kanarianlintu. Kajakoo filterin läpi laulettuna.

En tiedä, se oli siis Kanarian lintu kaijakolta, sen tiedän. Sitä en tiedä, luitteko viime tai tämän viikon aikana uutisia. Ainakin Hesari kirjoitti siitä, kuinka tivoolit ovat vaikeuksissa. Tässä nyt kirjoitettiin lähinnä Suomen tivoolista, perinteikäs. Yli 100 vuotta vanha tivooli on sillä lailla hankalassa jamassa, että se on jumittunut Ouluun. Ei päässyt jatkaa matkaa Kajaaniin ja joutu säästösyistä jäämään Ouluun. Ja yrittää vähän niin kuin sinnitellä vaikeita aikoina. Ne on Oulussa Nallikarissa tänä vuonna ja asiakkaita ei tule tarpeeksi. Ei auta vaikka tiputtaisi hintaakin, niin ei vaan käy jengiä. Tässä on toimitusjohtaja Lulu Sarjola kertoo, että tuntuu siltä, että vaikka että ihmiset ei halua kuluttaa. Ihmisillä on liian vähän rahaa, että ne ei pysty kuluttamaan tämmöisiin tivoleihin. Jos ne tuleekin paikalle, niin saattaa tuoda omat eväät. Ja varsinkin lapsiperheiden kanssa on hankala. Nyt ne joutuu jättämään Kajaanisten välistä, koska polttoaine maksaa tuollaisella aika monen karavaani, kun ne muut vaihtaa paikkaa. Tivoleilla on ollut hankalaa monta vuotta. Se alkoi pandemiasta. No, muistatte sen ajan. Se oli hankala monille, mutta kyllä voi hyvin kuvitella, että se oli tivoleille hankala. Ja sitten on energiakriisi.

hankalan vuoden. Ja tuota, Tivoli-kentällähän on ollut muitakin haasteita. Aikaisemmin tänä vuonna puhuttiin siitä, että siis pari vuotta sitten itse asiassa jo yksi perinteikäs Tivoli-seiterä lopetti. Ja tota, no, nyt on vielä näitä Tivoli-sarjolla kiertää. Tämä sitten on vielä tämä Suomen Tivoli, jossa sielläkin näyttää olevan Sarjola toimitusjohtajana, mutta se on niin kuin eri. En tiedä, minkälaisia ajatuksia tämä herättää. Tietenkin, niin, en tiedä. Minussa se herättää monia, mutta ehkä me soitetaan tsempiksi kaikille Tivoli-henkisille ihmisille. Heroes, kaikkia me ollaan sankaret. Okei, silmiin katsotaan. Jatketaan sen jälkeen vähän Tivoleista. Mä tykkään Tivoleista. Mä paljastan kantani jo nyt.

Se oli David Bowien panos tähän keskusteluun. Kun sanoin, että pidän tivoleista, niin täytyy sanoa, että tietoni ovat toisaalta päivittämättömät. En minä vieraille tivoleissa enää, enkä ole tehnyt sitä aikoihin. Viime vuosikymmenellä ehkä viimeksi ja silloinkin varmaan jonkun pienemmän huoltajana, mutta kuitenkin. Mä oon pikkukaupungin jätkä ja kun mä olin lapsi, niin kyllä kaikki, jotka tuli siihen kaupunkiin, oli aika kovia juttuja, koska ei siellä käynyt ketään. Ja tivolithan kävi. Tivolit oli pikkukaupunkien puolella ja pienten paikkakuntien. Ja ne teki tärkeää huvityötä, koska siis Linnanmäet, Särkänniemet, niin ne oli semmosia paikkoja,

keikkoja, niin se käytiin kerran 10 vuodessa. Ja tällä Pohjanmaalla silleen, niin ne molemmat oli aika kaukana. Mutta sitten Tivoli, niin se toi semmoisen tuulahduksen jostain. Se on ihan niin kuin toinen asia, joka oli, niin oli markkinat. Niin ne toi tuulahduksen jostain suuresta maailmasta pieneen kaupunkiin, mutta markkinoihin ne on vähän eri asia. Ei puhuta niistä nyt, puhutaanpa Tivoleista. Mun mielestä Tivoleille toi niin kuin semmoista jännitystä suuren maailman meininkiä niin kuin pikkukaupunkiin. Ja ne oli aika matalan kynnyksen paikkoja. Ne hinnat oli aika maltilliset varmaankin verrattuna näihin isoihin huvipuistoihin. Ja sen lisäksi niissä oli aika pieni se aloituskustannus. Eli sä saatoit mennä vähän johonkin yhteen. Ei tarvinnut ostaa jotain hirveätä ranneketta. Tai ne ranneket on hirveätä, ne on mahtavia, mutta ne oli iso satsaus. Että mulla on lämpimiä muistoja niin kuin lapsuuden Tivoli-reissuista. Ja jos vertaa vaikka Sirkukseen, niin kyllähän Tivolissa kuitenkin sä oot itse se tekijä. Sä pääset touhua, ei sun tarvi katsoa kuin toiset touhua. Ei tarvi katsoa leijonia. Vaan se, että sä saat itse valita, mitä sä teet ja sä saat mennä niihin. Ja olihan ne koneiden käyttäjät just siihen pieneen kaupunkiin, kun ne tuli, niin kyllähän ne toi tuulahduksen jostain niin kun ne puhuu outoa murretta, kaikki puhunut suomeakaan ja sen näköisiä veijoja, että ne tuli niinku kaupunkiin, niin kyllä sen niinku huomasi. Ja mulla on yksi tuttu, joka on elänyt lapsuutensa siinä paikassa, missä yksi Tivoli piti näitä vaunujaan talvella. Että ne niinku lapsena leikki niillä siellä päin, missä nämä vaunut on. Niin onhan se aika jännää. Että onhan jollakin ollut niin kuin jännää. Kyllä Tivolit on niin kuin mahtavia. Ja se ajatus siitä, että joku matkustaa paikasta toiseen ja okei, tekee bisnestä, mutta samalla niin kuin yrittää tarjota jotakin meille sarvikuonoille niin kuin jotakin tota noin, viihdettä. Ja vielä lapsille. Ja nimenomaan se, että se tulee sun luo, ettei sun tarvii lähteä sinne jonnekin Ylihärmän pellolle tai jonnekin tonne vaan. Tai onko se Alahärmä, en mä tiedä missä se Power Park on, jossain Härmässä se on kuitenkin. Eli joo, mä oon erittäin puolueellinen. Mun mielestä kaikkia Tivoleita pitäisi tukea aivan hirveästi, koska ne tekee mahtavaa hommaa. Tämä maailma on niinku reilu ja en mä siis ollenkaan niinku väitä, että mä olisin perehtynyt tähän talouspuoleen esimerkiksi. Ja nämä rannikkeiden hinnat kuulostaa tietenkin aika kovilta. Ja kyllä kai se varmaan on niin, että talous on tiukalla vähän kaikilla. Ja huvittelut on silloin ne, jotka kärsii. Mutta Tivoli-saaga jatkuu. No ei, tämä on nyt liian väsynyt tunnari tuohon kohtaan. Kuitenkin lauantai-ilta. Joo, ei tuota. Kokeilemme tätä. Tämä on jo parempi.

Levy and the Leavings, Pohjois-Karjala. Keskustelemme lauantai-illassa tivoleista. Ihmiset keskustelevat minun kanssani tuossa WhatsAppissa. Se on ihan kiva. Mä tässä vastailen, pistää mukaan. Tässä oli pontimena se, että Suomen tivoli on elokuun puoleen väliin asti jumissa Oulussa. Pitää tivolia siellä Oulussa, kun taloustilanne on semmoinen, että ei pääse eteenpäin Kajaaniin. Että se pääsee eteenpäin vasta elokuussa Kuopioon. Tämähän on semmoinen kiertävän, käytetään nyt sanaa kiertävä sirkus, en tarkoita pelkästään sirkuksia, mutta kiertävän porukan niin semmoinen perusongelma. Tai se perusidea siinä toiminnassa on se, että pitäisi saada tarpeeksi rahaa, että pääsee seuraavaan paikkaan. Ja mä oon lukenut lähinnä tuolta musiikkipuolelta semmoisia, rockpuolelta semmoisia muisteloita, kun oli tämmöisiä kiertuebändejä. Ihan vasta luin Tom Petty and the Heartbreakers, sellaista kirjaa. Ne oli, Tom Pettyn bändi oli rundilla silloin alkuvaiheessa ja sitten niiltä loppu rahat ja niillä oli ainoastaan rahaa niin kuin majoittua, mutta niillä ei ollut rahaa liikkua. Ja ne joutui olemaan jumissa jossain motellissa, jossain hevon, missä lie, Amerikassa. Ja ne yritti saada silloin sillä kommunikaatiovälineellä, kuten telekseillä ja muilla, niin yritti saada kiinni jonkun, joka lähettäisi niille vähän jotakin rahaa, että ne pääsisi jatkaa sitä. Se on aika raadollista, jos ajattelee, että sun täytyy tehdä töitä, että saa rahaa, mutta sitten, että pystyy tekemään töitä, niin joutuu liikkumaan. Ja kun se sirkus pysähtyy, kun se karavani pysähtyy siihen, että ei ole rahaa jatkaa, on ainoastaan rahaa niin olla paikallaan. Niin siinähän puhutaan ihan semmoiset niin vitaalit elintoiminnot. On se, että sä pysyt hengissä, mutta kuinka kauan se riittäisi, että sä pystyt tekemään sun, jos et sä saa syödäksesi tai et pääse eteenpäin. Tää uutinen muistutti mua siitä, että jos noilla kiertävillä porukoilla, niin se voi joskus olla hyvinkin konkreettista se taloudellinen tasapaino. Pääseekö jatkaa? Onko karavani eteen laitettaville hevosille kauraa, apetta vai ei? Toivotaan, että Suomen tivoli selviää. Kai me nyt toivotaan niin, totta kai. Mä ainakaan haluan, että kukaan jäisi jumiin Ouluun loppuun jääkseen. Ei Oulussa mitään vikaa sinällä. Tässä on Beemia, tivolit. Ajattelin, että se voisi sopia tähän kohtaan.

0: tehdä vaikka.
1: Joo, herkkää kamaa Tivoleista BM, mutta nyt jotain muuta. Kuitenkin lauantai-ilta. Kalifornia, tytöt kutsuu. Me on meikäläistäkin, mutta kun merisää paukkaa, niin tytöt joutuu ottaa vielä hetkiä tyytyyn David Lee Rothiin.

21.47 David Lee Rothin jälkeen ennen Merisäätä vielä Vesala ja Olavi Uusivirta. Nämä on näitä tämän ajan juttuja, nämä superduot. Vähän niin kuin lapsuosassa oli kuin He-Man ja Batman. Nämä on He-Man ja Batman ja uusi kappale Kipeä.

0: Hyvää iltaa. Kello on 21.50 ja vuoro on illan viimeinen säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautuksia veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Pohjanlahti etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Itämeren länsiosa ja Saaristomeri etelän ja lounan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Norjanmerellä on laaja matalapaineen alue, Suomen kaakkoispuolella on korkeapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle: Suomenlahti etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelän ja lounan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntai-illasta maanantai-iltaan odotettavissa kaikilla merialueilla etelän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla Selkämerellä ja merenkurkussa paikoin alle 14 metriä sekunnissa. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 21, Haapasaari, lämpötila 18 astetta ja tuuli etelälounasta 1 metri sekunnissa. Melkein selkeää ja näkyvyyttä Haapasaaressa 47 kilometriä. Kotkarankki 17, etelälounas 3, puoli pilvistä 32. Orrengrund 17, etelä 6, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 18, lounas 7, Kalbodagrund 17, etelä 9, Itä-Touki 18, etelä 6, Harmaja 17, etelä lounas 7, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 17, etelä lounas 7, Bokashär 17, lounas 9, melkein pilvistä 33. Hanko-Tulliniemi 17, etelä 11, Russarö 17, etelälounas 12, Venö 17, etelä 9, Uuttö 17, etelä 10, pilvistä 15, Rajakari 17, etelä 9, Fagerholm 17, etelä 2, 9, Vilsanti 16, etelä 6, 32, Kotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge. Lämpötila 17 astetta, tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa pilvistä ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyham 16, etelä 11, pilvistä 20, Märket 17, etelä 7, Isokari 15, etelä 10, melkein pilvistä 15, Kylmävihlaja 16, etelä 11, pilvistä 20, Tahkoluoto 12, etelä 8, pilvistä 25. Selgrund 11, tuulitieto puuttuu, vesikuuroja 9. Bredskäret 16, etelä 6. Strömingsbodan 13, etelä 2, 10. Valassaaret 15, etelä 8. Kallan 16, etelä 6. Tankkar 17, etelä 4, vesikuuroja 35. Ulkokalla 16, etelä 2, 9. Nahkienen 16, etelä 9, Raahe 18, etelä 2, 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 17, kaakko 5, yli 20. Marjaniemi 16, etelä 2, 6, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, kaakko 8. Ja ajos lämpötila 16 astetta, eteläkaakosta tuuli 6 metriä sekunnissa pilvistä ja näkyvyyttä ajoksessa 20 kilometriä.
1: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöv sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
2: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
1: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, mukavaa lauantai-illan jatkoa. Menomesta tulee 10 jälkeen. Syttynyt sammumaan tulee nytten. Ja Vellu tulee yöllä juontamaan, voi kauhea. Hyvää yötä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Espanjassa ja Ranskassa on evakuoitu lisää ihmisiä maastopalojen vuoksi. Kaikkiaan evakuoituja on jo yli 260 000, eniten Lounais-Ranskassa. Bordeauxssa tilanne on kuitenkin hieman helpottanut, kertoo toimittaja Jari Mäkinen.
1: Yleisesti ottaen tilanne on pikkusen parempi kuin eilen sen takia, että tänään täällä tuli vettä ihan kohtalaisen hyvin. Ensimmäinen sade muuten pariin kuukauteen täällä. Kaikki on todella kuivaa. Tämä sade sai aikaan sen, että palot pikkusen hillintyivät tai eivät sammuneet, mutta tulivat rauhallisemmiksi. Ja ennen kaikkea ilma selkeni ja tuli paremmin hengitettäväksi tänään päivällä. Mutta nyt kun sateet ovat menneet, niin savu on tullut taas tänne Bordeauxn kaupunkiin tuolta noin 30 kilometrin päästä, missä tämä paloalue on.
0: Romania on ampunut jälleen alas ilmatilaansa harhautuneen droonin. Hävittäjä pudotti droonin aamulla Transsilvaniassa. Droonin alkuperää tutkitaan. Myös eilen Romania ampui alas ilmatilansa tulleen droonin. Syyttäjien mukaan eilinen lennokki oli venäläinen. Suomalaiset ovat jättäneet jäähyväisiä kirjailija Eeva Kilvelle. Kilven avoin muistotilaisuus järjestettiin päivällä Helsingin Karjala-talolla. Kilpi kuoli kesäkuussa 98-vuotiaana. Kilven laajassa tuotannossa näkyivät erityisesti naisten elämä, luonnonsuojelu ja evakkokarjalaisuus. Näin Kilpiä muistelivat kirjailija Anni Kytömäki, näyttelijä Eija Ahvo sekä Kilven kirjallisuuden ystävä Hanna Vainio.
2: Luontokato ja sodat on ihmiskunnan ja koko maailman suurimpia uhkia, niin Eeva Kilpeä kuulemalla kyllä varmasti pystytään löytämään sanoja ja tunnetta niitä vastaan.
3: Eeva on viisas. Hänellä on sellainen mielikuvittelun taito, eläytymiskyky, jota on hyvin harvoilla ihmisillä varmasti.
4: Rakasta siinä tuotannossa on se, että se on kiinni hetkessä ja tilanteessa, se on kiinni elämässä ja arjessa ja yksinkertaistaa ihmisyyttä.
0: Maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta, monin paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan itäosassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin. Päivälämpötila on huomenna 12-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla sekä Lapissa, Kemijärven ja Pelkosenniemen kunnissa. Maan länsiosassa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia.
5: Ja vielä toviksi urheilun pariin, toimittajana on Jouko Vuolle. Sade kiusasi osin yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailuja Kalevan kisoja Jyväskylässä. Yksi kansainvälisen tason tulos saatiin, kun Vilma Heltelä yritti 4.70 seipäässä, yritti myös 3.482. Ilona Monon otti vakuuttavan voiton 3000 metrin esteissä 9.46.76 ja Mette Baasin 400 metrin voittotulos 52.39 kirjataan iloisesti. Emilia Karel naisten keihästä 54.50. Miesten kuulan voitti Aatu Kangasniemi 18.45, miesten korkeuden Daniel Kosonen 2.07, naisten pituuden Venla Väriharjun 6.17, miesten moukarin Henri Liipola 72.44, miesten satasen finaalissa Riku Illuka voittoaika 10.38 ja naisten finaalissa Lotta Kemppisen 11.55. Kymmenotteluurakka päättyy 1500 metriin. Tarmo Savolan voittotulos 7655. Ja päivä päättyi 400 metrin miesten finaaliin, jossa Konsta Alatupa juoksi 46.34. Otto Virtanen eteni Tampereen miesten ATP-turnauksen finaaliin. Virtanen kaatui Puolan Max Kasnikovskin 6-2-6-2. Huomenna finaalissa 18-vuotias Diego de Dura. McLaren Lando

0: Norris oli nopein Unkarin Formula 1 aika-ajoissa ja Thomas Koski on kellottanut 100 metrin vapaa-ajoin Suomen ennätyksen Georgiassa 49.08. Tour de France sekin päättyy huomenna. Tadej Pogačar Sloveniasta johtaa Remco Evenepoolia Belgiasta 6 minuutilla 26 sekunnilla. Tässäpä päivän tärkeimmät uutiset.
1: Ja tämä lauantai-ilta jatkuu menomestalla. Tämä ohjelma on uusinta toukokuulta.

Hiihoi, sanoi entisen merikarhun Heila, kun ankkuri nostettiin. Bailupaatti on tehnyt taas viimeiset valmistelut. Drinkkitikkuja ja sateenvarjoja löytyy jokaisen siniseen enkeliin. Ihan kohta irtoamme satamasta ja tarjolla on jälleen 2 tunnin ajan kasarin, ysärin ja vuosituhannen vaihteen kovimpia menobiisejä. Kapteenin hattua keikuttaa päälaillaan tänään DJ Anna Move Your Ass Keränen. Pistäkää hänne purjehduskengät liikkumaan. Vai hetkinen. Hei, mikä kulkuväline tämä nyt olikaan?

La Bouche, joka on muuten suomeksi suu. Ja Amuse Bouche on keittiön tervehdys. Eli terve vaan!

Mikä se on meininki näin lauantai-iltana? Menomesta ottaa teidän tervehdyksiänne vastaan osoitteessa menomesta@yle.fi. Ja saa olla muualtakin kuin keittiöstä nämä terveiset. Muun muassa biisitoiveita voi laittaa tulemaan.

Menomestassa soi Soft Cellin Tainted Love. Ja tässäkin tuttua synäsoundia Annie ja Dave, eli Eurythmics.

Who am I to disagree? Nyt oli surkea. Mutta juustot best. No minun mielestäni on vaan vähän hankala ottaa juustoa evääksi mukaan, koska sehän menee tässä kuumuudessa aivan lötköksi ja sulaa sinne taskuun. Ja sitten siellä taskussa on vaan semmoinen sulanut juustomöhkäle.

Ei mitään pakkasia, just hyvä näin, että hellettä on tällä viikolla jo mitattu. Se oli Papu ja pojat. Ja arvatkaas, missä on myös yleensä helle. No viidakossa tietenkin. Seuraavaksi menomestassa rymistellään kunnareiden tahtiin. Ja samalla otsalta hikeä pyyhkiessäsi voit vaikka näpytellä viestiä tänne meidän suuntaan. Uppuako sinun parhaiten rocki, punkki, poppi, eurodance vai vielä tiheämpi tanssibiitti? Menomesta@yle.fi on osoite. Mutta nyt viidakkoon.

on hauskaa ja meillä on myös pelejä. Menomestassa soi Guns N' Roses. Se oli tietenkin Welcome to the Jungle. Ja hei, Slash on kertonut jonkun lähteen mukaan, että tämä biisi muuten kyhättiin kasaan 3 tunnissa. Se on ihan kelpo suoritus. Meillähän on täällä Menomestassa monimuotoinen ja monipuolinen musalista, sillä vielä ennen 12:30 vaihdetaan takaisin tuommoiseen ysäritamppaukseen ja tulossa ainakin Basic Elementtiä ja C&C Music Factoryä. Ja 12:30 asti tänäänkin tanssitaan siis, että vielä on hyvin aikaa saada kunnon hiet päälle. Mutta ennen kuin jysäytetään ysärit tulille, jatketaan rokkaamista Twisted Sisterin kanssa.

Linda Carlisle ja Heaven is a Place on Earth. Hei, tuli muuten taivaasta mieleen yksi vitsi. Haluatteko kuulla? No, ei se mitään. Kerron silti. Vitsi kuuluu seuraavalla tavalla. Mitä Jumala sanoi, kun Chuck Norris päätyi taivaan porteille? Jeesus kerää kamas. Oli se Chuck vaan päällikkö. Rauha hänen sielulleen. Late Night with Conan O'Brienissa muuten yksi suosikkiosioistani oli aikanaan se Walker Texas Ranger vipu, jota vääntämällä aina

96. Never forget. Ja nyt pailataan niin, että hiki roiskuu

0: Siis miksi nykyään kaikki aina bilettää? Miksi kukaan ei enää bailaa?
1: Menomesta. Sinulle, joka haluat myös bailata.

Jokainen haluaa hypätä tähän kyytiin. Oli se sitten juna, oli se sitten paatti, Basic Element ja The Ride. Ja kuumaa kyytiä on luvassa aina tuonne puolille öin asti. Kohta pidetään uutisten mittainen hengähdystauko, mutta sen jälkeen jatketaan tansseja, joten älkää karatko minnekään. Älkää lähtekö vielä snäkärille. Senkin aika koittaa kyllä tämän tanssisession päätteeksi. Vesihuikkaa voitte ottaa, mutta älkää lähtekö mihinkään kilometrin lenkille. Tai vielä pidemmälle. Night Crawlersin tahdissa kohti uutisia.

0: Tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, Limingassa, tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä, siellä onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Limingassa, tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä, onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä toistaiseksi. Tie 4.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Israelin armeija kertoo pidättäneensä yli 70 epäiltyä länsirannalla. Pidätykset alkoivat viime yönä. Pidätykset tehtiin vuorokausi sen jälkeen, kun kaksi israelilaissotilasta ja 4 palestiinalaista kuoli väkivaltaisissa yhteenotoissa. Israel on viime aikoina kiristänyt otettaan miehitetystä länsirannasta. Kiinassa on evakuoitu yli 300 000 ihmistä taifuunin vuoksi. Myrskyn ennustetaan rantautuvan Guangdongin maakuntaan Etelä-Kiinaan huomisaamuna paikallista aikaa. Uutistoimisto Xinhua kertoo, että alueella on suljettu kouluja ja tuotantolaitoksia. Myös juna- ja lentovuoroja on peruttu. Valtaosa suomalaisnuorista käy edelleen rippileirin. Viime vuonna rippileirin kävi lähes 50 000 nuorta. Vakaumuksiin sitoutumattoman Prometeus-leirin kävi puolestaan noin 1000 nuorta. 15-vuotias Evert Anundi haki ensin riparille, mutta halusi lopulta kokea molemmat vaihtoehdot.
3: Koi jo niin iso osa mun elämää, mutta mä olin silti menossa sen kavereiden takia ja muutenkin siinä kokemuksen takia. Sitten mä aloin miettimään, kun ihmiset haki niihin ripareihin ja muihin. Mä aloin miettimään, että onko niissä oikeasti niin paljon eroa niissä protussa ja riparissa. Niin mä halusin testaa näitä ja kannattaa oikeasti käydä molemmat, jos on aikaa tai jos jaksaa. Ja kannattaa ajoittaa ne totta kai sille, että ei ole 2 päivää aikaa siinä välissä. Tehtiin pestä pyykit.
2: Oma Kela-palvelussa ollut häiriö on korjattu. Vika esti yleistuen ja yleisen asumistuen hakemisen. Nyt tukia voi hakea normaalisti. Lisäksi myös työttömyysajan ilmoitus toimii.
0: Tunnin kuluttua jatkuu sitten tai alkaa toiveiden yöradiossa. Sinne voi laittaa toiveita jo tulemaan. WhatsApp-numero on 0401455666. Mutta nyt jatkuu siis Menomesta, ja Menomesta on uusinta toukokuulta.

0: Yeah!
1: Brave Nation! Stay tuned!
0: Todellakin kannattaa olla stay tuned puoleen yöhön asti. Tanssien toisen tunnin käynnisti Scooter. Tervetuloa takaisin menomestaan. Iltaa emännöi DJ Anna. Move your ass, kuten Scooter äsken käski. Keränen.

0: Pimeyden tango. Sitä ennen rokattiin Joan Jettin kanssa Bad Reputation. Miten menee?
1: Come over here.
0: Ah, joo, voin tulla.

0: know you're one of my kind.
1: Oh, you're one of my kind too, Michael Hutchence. Se oli In Excess. Menomesta ottaa vastaan palautettanne ja rakkauskirjeitänne osoitteessa menomesta@yle.fi. Laitahan biisi toiveita tulemaan, niin saadaan ohjelmaan mukaan niitä teidän lempikappaleita. Saa olla rockia, saa olla poppia, saa olla teknoa, saa olla erikoistakin. Sitäkin tähän ohjelmaan mahtuu, niin kuin tässä ihan kohta puolin taas todistetaan.

0: Niin, että mainitsinko sanan erikoinen tuossa Inexessin jälkeen? En suinkaan tarkoittanut sitä seuraavana soinutta Freddie Mercuryn biisiä, vaan tätä. Alatalo Cocktail ja Sun on oltava viileä remix. Ja tästä saatte kiittää sitten perjantai-iltojen Juha Pullia, joka tämän kappaleen mulle esitteli. Ja nyt kun tälle erikoislinjalle lähdettiin, niin terveisiä vaan Merille sinne ratin taakse. Tämä on
1: Kuskin valinta.

muutamakin C-kasetti, jolta löytyy nauhoitettuna tämä kyseinen biisi. Stella Getzin Friends. Ahaa, mikä nostalgia ryhpy tuonne 30 vuoden taakse. Mutta kuinka monen C-kassuille on tarttunut tämä hitti?

Sinne se pallo nousee. Se oli nenä. Hei, meillä on yhteistä bailuaikaa jäljellä reilun vartin verran ja otetaan siitä nyt kaikki irti. Ihan kohta soitetaan muutama kotimainen elektroninen helmi, mutta ennen sitä helmiä Saksasta. Kraftwerk.

Kyllä, on hyvä välillä ylistää sitä portsariakin. Studio Killers ja Ode to the Bouncer. Mutta kuulkaas nuppuset, kello lähestyy puolta yötä ja menomestan on jälleen aika sulkea ovet viikoksi. Yle Areenasta pääset pailutunnelmaan milloin vaan. Ja meikäläinen löytyy myös Instagramista nimellä Sipsi Annonen. Taidankin tästä avata sipsipussin ja jään laittamaan paikkoja kuntoon taas ensi viikon tansseja varten. Miljoona sade saattelee narikan kautta ulos. Voitte samalla sitten kiittää sitä portsaria. Turvallista kotimat.

tilanne ohi tiellä 4 välillä Jyväskylä-Oulu. Siellä Limingan kohdalla nyt siis tilanne ohi tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Liminka. Juuri päättynyt menomesta, se oli uusinta toukokuulta, mutta kohta sitten yöradio ja toiveiden yö. Se ei ole uusinta, vaan täällä ollaan livenä. Kyllä vain, mutta ensin puolen yön Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Espanjassa ja Ranskassa on evakuoitu lisää ihmisiä maastopalojen vuoksi. Kaikkiaan evakuoituja on jo yli 260 000, eniten lounaisessa Ranskassa. Osa evakuoinneista on tehty paloista leviävän savun takia. Bordeauxssa tilanne on kuitenkin hieman helpottanut, kertoo toimittaja Jari Mäkinen.
1: Yleisesti ottaen tilanne on pikkusen parempi kuin eilen sen takia, että tänään täällä tuli vettä ihan kohtalaisen hyvin. Ensimmäinen sade muuten pariin kuukauteen täällä. Kaikki on todella kuivaa. Tämä sade sai aikaan sen, että palot pikkusen hilliintyivät tai eivät sammuneet, mutta tulivat rauhallisemmiksi. Ja ennen kaikkea ilma selkeni ja tuli paremmin hengitettäväksi tänään päivällä. Mutta nyt kun sateet ovat menneet, niin savu on tullut taas tänne Bordeauxin kaupunkiin tuolta noin 30 kilometrin päästä, missä tämä paloalue on.
0: Ranskaan ennustetaan ensi viikolle jälleen 40 asteen lämpötiloja. Ebola-tapausten määrä nousee edelleen Kongon demokraattisessa tasavallassa. Vahvistettuja Ebola-tapauksia on jo lähes 3000. Kongon hallituksen mukaan Ebolaan on kuollut yli 1300 ihmistä. Nyt leviävään Ebolan tyyppiin ei toistaiseksi ole tehoavaa lääkehoitoa tai rokotetta. UNESCO päättää alkavana sunnuntaina pääseekö Alvar Aallon arkkitehtuuri maailmanperintölistalle. Päätöksen on ennakkoon arvioitu olevan myönteinen. Suomi esitti helmikuussa maailmanperintölistalle 13 Aallon kohdetta. Ne kuvastavat Aallon ja hänen puolisoidensa työtä 1930-luvulta 70-luvulle.
2: Pia Paakkunainen toimitti puolen yön Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Hyvät ihmiset, kansalaiset ja kaikki muu rahvas. Nyt se alkaa, meinaan Yöradion toiveiden yö ja Vellu Salminen soittamassa toiveita.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Näin se käy toivominen, ja kun lähettelet toivetta, niin kirjoita siihen myös, että miksi haluat sen kuulla, sen oman toiveen. Moro! Heitin juuri jatsissa 290 pistettä ilman jatsia. Olisiko mahdollista kuulla sitä edes radiosta? Toive olisi siis rikitikin ja julkisen sanan. Se on jatsi. Terveisin Tallinnan mämmiko.

0: rästis, ykköset päällä ja kakkonen taskus.
1: No se on jatsi, smoothikin näkin, koumeen, nousut ja laskut.
0: Ne on jatsi, meniläiskiks, heikolle jääpeli, housutkin kastu.
1: No se on jatsi, sä voi sanoa soulman, klassikko matsku.
0: Se on jatsi, takahuoneen Seskolan keikka, mut mikä tää tuoksuu?
1: No se on jatsi, kamat lainassa Erkolan veikata, kyllä se suostuu.
0: Se on jatsi, litimärkänä terassi keikalle, suuttimet ruostuu.
1: No se on jatsi, voi

Se on Jatsi, aloitti tämän yön toiveet, Rikitik Big Band ja julkinen sana. Ja seuraavaksi täällä toivotaan, että jos Bruno Mars ja Uptown Funk soisi, niin olisi kova juttu.

0: Uptown Funk, Mark Ronson ja Bruno Mars.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
2: 1986, kaikkien aikojen musiikkivuosi. Maanantaina kello 19 jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
0: Mari kirjoittelee, että moi, mahtuisiko mukaan toiveeni, joka on Kirkan kappale Yön lapsi. Tulisi hyvää mieltä Kirkan laulun myötä tähän yöhön.

Kirka, yön lapsi. Yötoiveemme on Ninni Pojärven kappale nimeltä Takiainen. Käpy Kaarti lähettää tiedoksi Ahtialaan, että tämä on tarttuvaa.

0: Takiainen, se oli Ninni Poijärvi.
1: Yöradio. Toiveiden yö.
0: Toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. No heippa, voisiko soittaa menneen Kirsinpäivän toiveeksi Doobie Brothersin Long Train Running, pyytää Kirsi.

Keep on Groovin', siinä laulettiin Doobie Brothersia ja Long Train Running. Sitten pyydetään AC/DC:n kappaletta Big Gun. Jokohan tämän saisi soittoon, pääsen tapaamaan Arskaa tänä vuonna, kirjoittelee Anu. Oho,

0: Se oli Big Gun elokuvasta Last Action Hero, tuo Big Gun-niminen kappale, ja kyseisessä leffassahan siis näytteli Arnold Schwarzenegger. Ja AC/DC:tä siis tuo musiikki.
1: Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän, ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Juha toivoo seuraavaksi Jamppa Kääriäisen kappaletta. Hän on tehnyt Halluun viihytteen. En ole koskaan sitä kuullut ja olisi kiva kuulla se nyt. Ehkä siinä on jotain samaa kuin Jopen biiseissä aikoinaan.

Hallu viihyttee, Jamppa Kääriäinen, eli alun perin mä haluun viihdyttää tuo kappale. Ja toiveissa seuraavaksi Hitti Litti Litmanen, koska on yksi ja ainoa kuningas. Terveisiä Kuhmoisista tämän toiveen myötä.

0: Hitti Litti Litmanen, Martti Servo ja Napander.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kyllä vain, Radio Suomi on tämä kanava ja toiveiden yö käynnissä yöradiossa. Jartsi kirjoittelee, että moi, soittaisitko Morrisseyin Every Day is Like Sunday? On vaan niin hieno biisi ja juuri eläköityneenä jokainen päivähän on kuin sunnuntai.

Morrissey, Every Day is Like Sunday. Ja nyt seuraavaksi Jarmon toivetta. Jarmo kirjoittaa, että laita äijä rockia, eikä mitään taidemusiikkia. Eli ZZ Topia pyydetään Kimi Oljolla.

No se oli sitä äijärokkia sitten. Kimi oli jo Lavin. ZZ Top. Tie 1 eli Helsingin tie Kaarinassa, Turussa ja siellä sitten tarkempi paikka välillä Huhkolan liittymä, Turku, Kurkelan liittymä, Kaarina. Kurkelan liittymä suunnasta Huhkolan liittymä Helsingin suuntaan, siellä toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä. Siis tie 1 eli Helsingin tie ja tarkemmin välillä Huhkolan liittymä Turku, Kurkelan liittymä Kaarina, Kurkelan liittymä Huhkolan liittymän suunnasta Helsinkiin päin, niin toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä toistaiseksi.

Hei, perkaamme mustikoita. Joukokylän Korpelassa tyttäreni kanssa ja mummu toivoo pienen 2 kuukautta vanhan lapsen lapsen Friidan kunniaksi. Beemin kappaletta Frida. Tämä pieni prinsessa tuo suurta iloa mummulle.

Beeme ja kappale nimeltä Frida. Seuraavana toivetaan J. Karjalaisen Meripihkahuone kappaletta. Ystävä pariskunnan laulama biisi ja joskus ihastui kappaleeseen ja nyt Päijänteellä mökkeilemäs, niin kivahan toi olisi kuulla. Terveisin kaksi lomalaista ja PS tuore savupallas oli Namma.

tilanne ohi tiellä 1 eli Helsingin tie ja siellä Turku-Kaarina Kurkelan liittymän tienoilla nyt siis tilanne ohi tie 1 ja Kurkelan liittymä. Pitäisi pysyä autoratissa virkeänä. Soitatko siis Genesistä? Jesus, he knows me.

Jesus, he knows me. Genesis siinä. Kohta uutisia ja uutisten jälkeen jatkuu toiveet. Ja ehditäänhän tässä nyt ennen uutisiakin vielä yksi biisi toive kuunnella. Toiveena Paddingin Suon kulkija, harvoin soitettu radiossa. Anja Jorma läheltä itärajaa toivoo.

0: Yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut Berliinissä Pride-tapahtuman yhteydessä. Poliisin mukaan auton kuljettaja ajoi väkijoukkoon myöhään illalla. Berliinin Tiergartenin alueella on parhaillaan käynnissä suuri poliisioperaatio ja poliisi on määrännyt tapahtuman keskeytetyksi ennenaikaisesti. Berliinin Pride-tapahtuma on yksi Euroopan suurimmista. Siihen osallistuu satoja tuhansia ihmisiä. Jemenin huthikapinalliset kertovat iskeneensä Saudi-Arabiaan. Kohteena oli Saudi-Arabian öljyn tuotanto maan länsirannikolla. Iranin tukemien huthien edustaja varoittaa, että iskuja tulee myös lisää. Saudi-Arabia teki puolestaan viime yönä ilmaiskuja Jemeniin. Iskut kohdistuivat Jemenin länsirannikolla sijaitsevalle Hodeidan alueelle sekä Kamaranin saarelle. Kiinassa on evakuoitu yli 300 000 ihmistä taifuunin vuoksi. Myrskyn ennustetaan rantautuvan Guangdongin maakuntaan Etelä-Kiinaan aamulla paikallista aikaa. Uutistoimisto Xinhua kertoo, että alueella on suljettu kouluja ja tuotantolaitoksia. Myös juna- ja lentovuoroja on peruttu. Sunnuntaista on tulossa pilvinen ja sateinen päivä. Sadekuuroja tulee koko maassa. Lännessä myös ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Päivän ydinlämpötila on 12 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä Lapin kunnista Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 1 ja tunnin päästä sitten taas seuraavat uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö siis parhaillaan käynnissä ja täällä Vellu soittamassa toiveita. Erja Järvenpäästä kirjoittaa, että yötoiveena olisi Aki Sirkessalon Mullon ikävä sua. Oli Akin syntymäpäivä eilen ja siksi tämä. Akin musiikki elää ikuisesti.

0: Mulla on ikävä sua, Aki Sirkessalo.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinä kertaus vielä, kuinka voi toiveen lähettää tähän

ohjelmaan ja tosiaan kello 2 saakka soi vain ja ainoastaan toivemusiikki. Vellu, hoi, olet soittamassa toivelevyjä. Tässä ehdotus Bee Gees ja Tragedy viime soitosta on tovi kulunut. Sitä mieltä on Esko.

0: BG's Tragedy.
1: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöv sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
2: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
1: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
0: Yle, Radio Suomi.
3: Kun lomat loppuu, suurlähettiläiltä seuraavana toiveena, miksi haluan kuulla? Ei taida olla vaikea arvata. Kesäloma meinaa lähenee loppuaan. Terkkuja kaikille lomalaisille tämän myötä lähettää Tuija.

kun lomat loppuu, suurlähettiläät lauloi, niin se taitaa olla, että moni, joka on jäänyt juhannuksesta lomille, niin voi olla, että loppuu tässä kohtaa. No, seuraavaksi toivetta Juisen ekumeeninen jenkka. En ole vuosikymmeniin kuullut radiosta. Olisiko nyt aika kuulla? Nyt on.

0: Sellainen nolla, ekumeeninen jenkka, Juise Leskinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yössä nyt tulee viestiä Mikolta. Mikko toivoo Madonnaa. Holiday-kappale. Olisikohan Mikko lomillaan?

Holiday, Madonnaa siinä. Me olemme olleet vaeltamassa Urho Kekkosen kansallispuistossa kaatosateessa ja lempilaulumme, se on Gloria Gaynorin I Will Survive. Voisitko soittaa tämän laulun meidän motivaatioksi ja piristykseksi? Kiitos.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yössä seuraava toive. Se on Hiljaisten miesten baari-niminen kappale ja sen hän esittää Lapinlahden linnut.

Moi, soittaisitko agentsien, voitko alkaa uudelleen? Ihan vain siksi, että se on kappale, joka kertoo vaimoni ja minun rakkaustarinan alkuvaiheista, kirjoittelee täällä Stari.

0: Topi Sorsakoski, voitko alkaa uudelleen?
1: Yöradio. Toiveiden yö.
0: Ja toiveissa sitten tällä seuraavaksi Queenia. Toiveeni tänään 50-vuotis Julia Kurikan Panttilassa viettäville Sanelle ja Teemulle. Hyvää vuosia toivottaa Aila ja Jarkko tämän Queenin kappaleen myötä. Who wants to live forever?

Queen-yhtyeen massiivinen kappale siinä, Who Wants to Live Forever. Ja toiveiden myös, heitetään vielä muutamat toiveet kuuntelemaan. Seuraavaksi toivotaan All Along the Watchtower, Jimi Hendrix.

0: Song to Watchtower, se oli Jimi Hendrix.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luontosuomessa keskiviikkona kello 18.
0: Ja toiveiden yössä täällä kaivetaan sitten seuraavaa toivetta. Haluaisin kuulla Jorma Kääriäisen kappaleen Käden jälki. Se on juuri valmiiksi vuokramökin romahtaneen terassin korjauksen 3 tuntia ennen kuin vaimo saapui. Ja perustuksiin jopa ruuvipaalut. Pisin oli 2 metriä. Olen vanha ja sairas mies, mutta työn sankari. Hyvä, Jouko Sysmästä kirjoittelee.

Komeaa, komeaa, Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkestra, käden jälki. Seuraavaksi toivotaan Heikki Helan kappaletta Uneton yö. Haluaisimme kuulla tämän kappaleen, kun olemme olleet kalareissulla Norjassa ja nyt ajamme yötä vasten Vaasaan. Terveisin Paniken ponnistus.

Heikki Hela, Unet on yö. Ei ihan tuhansia toiveita tullut tänä yönä, mutta paljon. Kymmeniä, ehkä satoja. Seuraava toive on Dire Straitsia. Heipä hei kaikki yökukkujat, toivoisin Money for Nothing Dire Straitsilta. Kiitoksia, terveisin Max Turusta.

Money for Nothing, Dire Straits siinä. Ja viimeinen toivebiisi, se on tällä kertaa Fredin laulama rakkaustarina. Täällä kirjoitellaan, että ajellaan mieheni kanssa kesäyötä. Kesäyössä juuri vaihtui vuorokausi ja meidän hääpäivä. Onnea sinne. Tämä siis viimeinen toive.

0: Espanjassa ainakin yksi ihminen on kuollut maastopalossa maan itäosassa Valencian lähellä. Myös Espanjan keskiosissa on ollut viime aikoina laajoja maastopaloja, joiden vuoksi kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu. Myöhään illalla Toledon alueella evakuoitiin lisää asukkaita ja alueelle julistettiin hätätila. Keski-Espanjan maastopaloista ei toistaiseksi ole raportoitu kuolemantapauksista. Espanjan lisäksi maastopalot ovat tehneet tuhoa Ranskan lounaisosissa, missä on evakuoitu lähes 200 000 ihmistä. Venäjä on iskenyt ballistisilla ohjuksilla varhain aamulla Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Asiasta kertoo Ukrainan ilmavoimat. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan iskun seurauksena useilla pääkaupungin alueilla on syttynyt tulipaloja. Ebola-tapausten määrä nousee edelleen Kongon demokraattisessa tasavallassa. Vahvistettuja Ebola-tapauksia on jo lähes 3000. Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen mukaan Ebolaan on kuollut yli 1300 ihmistä. Nyt leviävään Ebolan tyyppiin ei toistaiseksi ole tehoavaa lääkehoitoa tai rokotetta. Täällä Suomessa valtaosa suomalaisnuorista käy edelleen rippileirin. Viime vuonna rippileirin kävi lähes 50 000 nuorta. Vakaumuksiin sitoutumattoman Prometeus-leirin kävi puolestaan noin 1000 nuorta. Ja kerrottakoon myös, että eilen suomalaiset jättivät jäähyväisiä kirjailija Eeva Kilvelle. Kilven avoin muistotilaisuus järjestettiin päivällä Helsingin Karjala-talolla. Runo- ja proosatuotannostaan tunnettu Eeva Kilpi kuoli kesäkuussa 98-vuotiaana.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja noihin kello 2 Yle Uutisiin päättyi tämänkin yön toiveiden yö. Jos et saanut omaa toivetta läpi, niin yritäpä huomenna uudestaan. Samaan aikaan taas toiveita, eli puolesta yöstä kello 2. Ja tosiaan Fredin rakkaustarina oli nyt sitten viimeinen toive tälle yölle. Se jäi ikävä kyllä vähän lyhyeksi, mutta soitetaan toisella kertaa sitten taas loppuun asti. Näin se välillä menee, kun ollaan suorassa lähetyksessä. Yöradio jatkaa. Vellu täällä. Moi!
2: Yle Radio Suomi.

Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.

0: paistaa kirjoittisen kirkkaana tämän.
1: Mä sulan helteeseen.
2: Tähän minä en ollut varautunut.
3: Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
4: Sinne vaan areenaan. Tehosekotinta kuunneltiin hetken Tie on kevyt. Kello on 7.5 minuuttia, no kohta jo 2:08. Yöradion studiossa valvoo siis Vellu, ja nyt kun päästiin tuosta Jaakon päivästä, uusi vuorokausi kääntyi, niin tänään on Martan päivä. Jos kerran eilen siis Jaakko heitti Kylmäkiven järveen, niin saa nähdä, miten käy nyt sitten, kumoaako Martta sen tänään. Jäädään tätä pohtimaan ja ihmettelemään ja seuraamaan.

Waiting for Tonight, se oli Jennifer Lopez. Ja maailman politiikan arkipäivää vuorossa heti seuraavan kappaleen jälkeen. Ilmastonmuutos vauhdittaa tartuntatautien leviämistä uusille alueille ja esimerkiksi vaarallisia virustauteja, kuten dengue-kuumetta levittäviä tiikerihyttysiä, tavataan jo Ranskan korkeudella. Tästä sitten lisää kohta. Ensin laulaa Eerin. On elämä laina.

0: Sri Lankassa kamppaillaan parhaillaan dengikuumeen leviämistä vastaan. Lehtipuhallinta muistuttava koje pöristi talon seiniin ja autojen alle harmaan hyttysmyrkkypilven viime viikolla maan pääkaupungissa Colombossa. Myrkytyksen toivotaan nitistävän virusta levittävät hyttyset. Intian eteläpuolella sijaitsevaa saarivaltiota koettelee lähes vuosikymmeneen vakavin dengiepidemia. Tartunnan on saanut kuluneen vuoden aikana jo lähes 80 000 ihmistä ja sairaalat ovat paikoin kovilla, kun taudin vakavan muodon saaneet ovat täyttäneet osastoja. Sri Lankan tapahtumat ovat aikamme kuva, sillä asiantuntijoiden mukaan meneillään olevan dengiepidemian lähtöpisteenä voi pitää joulukuista syklonia. Se toi Sri Lankaan valtavia vesimassoja, eli hyttysten kasvualustoja. Ilmastonmuutos puolestaan lisää syklonin kaltaisia säiden ääriilmiöitä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään läpi, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo, ja kysytään asiantuntijoilta, miten yhteiskunnissamme tulisi tähän nyt varautua. Kuulemme myös, millaisia konkreettisia projekteja tautiriskin vähentämiseksi on meneillään. Ohjelman lopussa suomalaisasiantuntija avaa Suomen tautiriskitilannetta ja näkymiä. Aluksi matkustamme kuitenkin Jenna Vehviläisen mukana Mosambikiin. Siellä yleistyvät nyt kolera ja malaria ilmastonmuutoksen vauhdittamana. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Ilmastonmuutoksen yhteydessä usein pohditaan ilmeisiä terveysvaikutuksia, eli paahtavan helteen suoria seurauksia ihmisiin. Mutta samaan aikaan ilmastonmuutos lisää myös muunlaisia terveysuhkia, kuten likaisen veden ja erinäisten eläinten myötä leviäviä tauteja. Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Mosambik on yksi maailman haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Yhä yleisemmät trooppiset syklonit aiheuttavat esimerkiksi malarian ja koleran leviämistä. Toimittajamme Jenna Vehviläinen jatkaa Mosambikin pääkaupungista Maputosta.
1: Viettänyt viikon täällä Mosambikin pääkaupungissa Maputossa, ja täällä on satanut viikon. Joka päivä aivan valtavasti. Aina ihan sellaisia muutaman tunnin taukoja välillä, mutta todellakin niin kuin aivan valtavasti. Ja monet paikalliset sanoo, että tällaista säätä, tämä on aivan niin kuin äärimmäistä, että tällaista säätä ei ole nähnyt melkein pariin vuosikymmeneen.
2: Viime tammikuussa olin lomamatkalla Mosambikissa, kun alueella alkoivat ennätykselliset sateet. Tulvat aiheuttivat rajuja tuhoja ja ajoivat noina viikkoina kotoaan eteläisessä Afrikassa yhteensä satoja tuhansia ihmisiä. Sateet toivat mukanaan myös sairautta. Sekä malaria että kolera levisivät ärhäkästi. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koleratartuntoja todettiin eteläisessä Afrikassa tämän vuoden ensimmäisten 6 viikon aikana jopa 7 kertaa enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Suuri osa niistä oli juuri Mosambikissa. Toukokuussa palasin Mosambikkiin raportoimaan siitä, miten maan haavoittuvuus ilmastonmuutokselle vaikuttaa sairauksien leviämiseen. Siitä minulle kertoi maan pääkaupunki Maputossa Lääkärit ilman rajoja -järjestön lääkäri, mosambikilainen Zaid Seni.
3: We had recurrent incidents of climatic events since 2019 after Cyclone Idai, Kenneth.
2: Seni kertoo, että äärimmäiset sääilmiöt ovat piinanneet Mosambikia enenevästi vuodesta 2019. Sen jälkeen maassa on ollut esimerkiksi useita trooppisia syklooneja. Syklonit eivät ole mitään uutta Afrikan mantereen kaakkoisosassa sijaitsevassa Mosambikissa, jolla on tuhansia kilometrejä pitkä kaistale rannikkoa. Ne ovat kuitenkin yleistyneet. Malaria ja kolera ovat Mosambikissa endemisiä, eli niitä esiintyy säännöllisesti, erityisesti sadekausina. Viime vuosina kosteus, sateet ja tulvat ovat edistäneet näiden sairauksien leviämistä. Ne tappavat yhä paljon mosambikilaisia, sanoo Seni. Asiantuntijat näkevät, että ilmastonmuutoksella on yhteys malarian lisääntymiseen. Malariahyttyset tarvitsevat lisääntyäkseen seisovaa vettä. Ilmaston lämpeneminen ja kosteus luovat tälle parempia olosuhteita. Muuttuva ilmasto voi pidentää myös hyttysten lisääntymisaikaa ja levittää niitä myös uusille alueille. Järjestöt ovat raportoineet siitä, että malaria on tavattu eteläisessä Afrikassa ja muuallakin mantereella alueilla, jossa sitä ei aiemmin esiintynyt. Mosambikin alkuvuoden sateet näyttävät vaikuttaneen myös koleran leviämiseen. Tapauksia todettiin eteläisen Afrikan alueella yli puolet edellisvuotta enemmän ja niistä suuri osa oli Mosambikissa. Mosambikilainen lääkäri korostaa, että malaria ja kolerakin ovat hoidettavissa usein, jos potilas pääsee hoitoon. Tilannetta vaikeuttaa maassa entisestään se, että Mosambik on finanssikriisin kourissa ja sen terveydenhuollon sektori on huonoissa kantimissa. Lisäksi pohjoisessa Mosambikissa on käynnissä konflikti, jonka seuraukset rajoittavat ihmisten hoitoon pääsyä.
3: Just to give, in Palma for instance, only 4 out of 8 healthcare facilities working.
2: Esimerkiksi pohjoisessa Mosambikissa sijaitsevassa Palman kaupungissa vain 4/8 terveyskeskuksesta on toiminnassa. Sairaalat joutuvat joskus myös radikaali-islamistien tulilinjalle. Lääkärit ilman rajoja -järjestön henkilöstö hoitaa mosambikilaisia esimerkiksi liikkuvilla terveysklinikoilla, mutta kohtaa sekin turvallisuusuhkia jatkuvasti. Ympäri pohjoista Mosambikia tilapäisissä oloissa elää satoja tuhansia maan sisäisiä pakolaisia. Tällaiset olot ovat omiaan lisäämään koleran riskiä. Mosambikilaislääkäri on hyvin huolestunut siitä, että tällaisessa hätätilanteessa monet länsimaat, Yhdysvallat etunenässä, ovat leikanneet rahoitusta Mosambikissa toimivilta järjestöiltä.
3: For instance, the funding cuts coming from US, which directly and indirectly affected the region.
2: Senin mukaan jotkut järjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa alueella Yhdysvaltojen leikkausten takia ainakin toistaiseksi. Se vaikeuttaa entisestään hoitoon pääsyä ja huonontaa hoidon laatua, hän sanoo. Ulkomaisesta rahoituksesta riippuvaiselle Mosambikille kehitysyhteistyön leikkaukset tulevat monin tavoin hankalaan aikaan. Äärisäät painavat myös Mosambikin pääelinkeinoa eli maataloutta. Myös Suomi päätti lopettaa pitkäaikaisen kehitystyöohjelmansa Mosambikin kanssa kuluvan hallituskauden aikana ja siirtää painopistettä kohti vientiyhteistyötä. Alkuvuodesta Suomen ilmatieteen laitos aloitti kuitenkin vielä Mosambikin ilmatieteen laitoksen kanssa hankkeen, jossa etsitään tapoja varautua teknologian avulla paremmin äärimmäisiin sääilmiöihin.
0: Mosambikista raportoi Jenna Vehviläinen. Ilmastonmuutoksen vauhdittamien tartuntatautien leviämisen selvittäminen vaatii monitieteistä yhteistyötä, ainakin ilmastotutkijoiden, biologien, epidemiologien ja virologien osaamista pitäisi pystyä yhdistämään. Moniulotteisen tutkimuskentän hahmottamiseksi otin yhteyksiä kahteen asiantuntijaan.
4: Sure, yeah, my name is Maya Chung and I am a postdoctoral research associate, I think. There's so many names for it. At the High Meadows Environmental Institute at Princeton University.
0: Ilmastotutkija Maya Chung työskentelee tutkijatohtorina Yhdysvalloissa maineikkaassa Princetonin yliopistossa. Hän on mukana monitieteisessä tutkimushankkeessa, jossa on koottu tietoja useista taudinaiheuttajista ja selvitelty, miten ilmastonmuutos tähän mennessä on saattanut vaikuttaa tautien kehityskulkuihin. Chung avaa tutkimuskentän laajuuden, joka ulottuu mikroskooppisen pienistä taudinaiheuttajista niiden levittäjiin eli vektoreihin, kuten hyttysiin, aina ihmisiin ja ilmastoon asti.
4: We're trying to connect processes that go across so many different scales. Right, we start with microscopic pathogens, we go to vectors like mosquitoes that carry disease, to individual people, to populations, and all the way up to climate, which might affect all of these together.
0: Maya Chung toteaa, että tarvitaan paljon eri alojen asiantuntemusta, sillä jos ongelmaa katsotaan vain omissa siiloissa, yksinomaan ilmaston tai tautien puolelta, kokonaiskuva jää syntymättä.
4: And if you're coming from only the climate side or only the disease side, it's difficult to see the whole picture.
0: Tutkijatohtori Maya Chung sanoo oppineensakin paljon työryhmän biologeilta, muun muassa sen, että vaikka tartuntataudit ovat ilmastolle herkkiä, Pohjimmiltaan ne ovat biologisia systeemejä.
4: Many infectious diseases are sensitive to weather and climate, but disease is a fundamentally human and biological system. And so climate matters, but disease transmission also depends on things like human behavior, healthcare infrastructure, immunity, and even how

0: selviämiseen muista tekijöistä.
1: Jag heter Joakim Rocklöv, jag är professor i epidemiologi med fokus runt klimatförändringar och folkhälsa.
0: Epidemiologian professori Joakim Rocklöv on saanut kiitosta innovatiivisesta ja rajoja rikkovasta tutkimuksestaan. Hän työskentelee parhaillaan Saksassa Heidelbergin yliopistossa, tosin sain hänet kiinni kesälomalta Ruotsista. Rocklövin tutkimusryhmä pystyy siis erottelemaan taudin leviämisessä ilmastonmuutoksen vaikutuksen muista tekijöistä, kuten lisääntyneestä matkustamisesta ja liikkuvuudesta.
1: Klimatförändringar är inte det enda som gör att infektioner sprids. Och sen separeras så att vi kan förstå bättre vad beror på klimatet och vad beror på ökat resande och ökade transporter, mobilitet.
0: Tosin edelleen tutkimustiedossa on aukkoja. Rocklöv toteaa, että kun käy läpi aiempaa tutkimuskirjallisuutta, selviää, että ilmastonmuutoksen ja tartuntatautien tutkimuksessa on keskitytty paljon vektoreihin, eli välittäjiin, kuten hyttysiin ja punkkeihin. Huomattavasti vähemmän tiedetään zoonoottisista, eli isäntäeläimestä ihmiseen tarttuvista taudeista.
1: Vi har fokuserat väldigt mycket på vektorburna, så fästingar och myggar. Medans zoonotiska sjukdomar som sprids via värddjur är mycket mindre välstuderade.
0: Ilmaston ja ympäristön muutoksella sekä eläimistä ihmisiin leviävillä taudeilla ja mahdollisesti pandemioillakin on professori Rocklövin mukaan yhteys, mutta vielä ei tiedetä tarkalleen miten, milloin tai kuinka suuri riski on.
1: Vi vet egentligen inte så väl exakt hur och när och hur stor risken är.
0: Professori Rocklövin mukaan selvää kuitenkin on, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemimme muuttuu.
1: När klimatet förändras så kommer ekosystemen förändras och det kommer också göra att patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
0: Rocklöv sanoo ravintoketjuihin tulevan muutoksia. Se puolestaan aiheuttaa myös taudinaiheuttajien siirtymistä. Joskus ne löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja uusia populaatioita, ja jossain määrin odotetaan myös suurempia isäntäeläimien määriä erilaisille taudinaiheuttajille, professori Joakim Rocklöv sanoo. Tutkijatohtori Maya Chang yhdysvaltalaisesta Princetonin yliopistosta nostaa esiin, että ilmastonmuutoksen tiedetään vaikuttavan myös vektoreina toimiviin hyttysiin.
2: Some places may become too hot for certain mosquito species to live in, so those places may actually have less disease, while other places could become more suitable and experience more disease.
0: Joistakin alueista voi tulla tietyille hyttyslajeille jopa liian kuumia, jolloin niillä alueilla tautimäärä voi vähentyä. Toisaalta samaan aikaan joistain alueista voi tulla hyttysille sopivampia, mikä tietäisi tautien määrän kasvua, Maya Chang kertoo.
2: There could also be shifts between disease types. So, for example, the mosquitoes that carry dengue tend to prefer higher temperatures than the species that carries malaria. So, there could be situations where there are shifts from malaria to dengue with warming in some regions.
0: Hänen mukaansa taudit voivat myös siirtyä, koska dengue-kuumetta aiheuttavaa virusta kuljettavat hyttyset pitävät lämpimämmästä kuin malariaa kantavat. Tällöin ilmaston lämpeneminen voi tehdä joistain alueista dengialueita malarian sijaan. Muutoksiin pitäisikin varautua jo etunojassa. Joakim Rocklöv sanoo, että hänen nähdäkseen usein toimitaan reaktiivisesti vasta kun jotain tapahtuu.
1: Vi kommer ju tvingas öka vår beredskap och som det ser ofta ser ut nu enligt min uppfattning är att vi gör det egentligen när någonting händer, så när vi får ett utbrott eller när vi får en extrem vädersituation, översvämning eller då.
0: Rocklöv nostaa esimerkiksi Ranskan, jossa viime vuonna oli ensimmäinen paha tiikerihyttysen levittämä chikungunya-epidemia.
1: Frankrike förra året hade ett jättestort utbrott av en sjukdom som heter chikungunya som sprids av myggor. Den brukar inte, det sprids av tigermyggan som sprider sig norrut i Europa med klimatförändringarna. Frankrike har man inte haft Några vidare liksom större utbrott av chikungunya historiskt sett. Utan,
0: och Joakim Rocklöv sanoo, että he olivat ennustaneet tiikerihyttysen leviämisen myötä tautiriskin kasvavan, mutta asia otettiin vakavasti vasta ensimmäisen ison epidemian myötä.
1: Och det, då

0: ändrar är liksom hela politiken och på många sätt liksom så börjar man ta det på allvar på ett sätt som man inte har gjort förut. Det är bara ett exempel.
1: Princetonin yliopiston tutkijatohtori Maija Chang tähdentää, että varautumisen taso määrittääkin, miten haavoittuvaisia yhteiskunnat ovat tautiriskeille.
2: When I'm thinking about vulnerability, I tend not to think in terms of geography, but more in terms of preparedness. So you can imagine that two places with similar climates and disease risks could have a situation where if one has stronger healthcare infrastructure or vector control, it will probably fare much better.
1: Kahden samanlaisen ilmaston ja tautiriskin valtioista paremmin selviää se, jolla on vahvempi terveydenhuoltojärjestelmä tai vektorien eli taudin levittäjien hallinta, tutkijatohtori Maija Chang toteaa. Monella riskialttiilla alueella onkin jo käynnissä useita ilmastonmuutoksen nostattamiin tautiriskeihin varautumista parantavia hankkeita. Kaksi esimerkkiämme tulee Ghanasta ja Vietnamista. Ensin länsiafrikkalaiseen Ghanaan. Siellä nimittäin EU:n rahoittaman Springs-projektin osana kohennetaan vesiturvaa, sillä keskiössä on saastuneesta vedestä leviävien ripulitautien vähentäminen. Projektia vetää infektiolääkäri ja kansanterveystutkija Vanessa Harris Amsterdamin yliopistosta. Harris palasi tällä viikolla Ghanasta hyvillä mielin.
3: It was a fantastic trip. It's a special project because we work with all different kinds of scientists.
1: Harris kertoo projektissa selvitettävän Ghanan läpivirtaavan Voltajoen tulva-alueella sijaitsevan seudun vedensaantia.
3: In Ghana what we've done is we have taken a region near the Volta River.
1: Tarkoitus on yhdessä paikallisviranomaisten ja asukkaiden kanssa identifioida riskipaikat ripulin leviämiselle sekä selvittää, miten ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sademäärissä, kuivuudessa ja kuumuudessa vaikuttavat veden käyttöön ja sen saantiin.
3: Are changing behaviors and sort of the risks of transmissions of different types of bugs that cause diarrheal disease.
1: Kun projekti muutaman vuoden päästä on ohi, alueelle on monitieteisen yhteistyön seurauksena Vanessa Harrisin mukaan tavoitteena saada vesijärjestelmä, joka kestää myös ilmastonmuutoksen sille aiheuttaman paineen.
3: Where do we think that there are climate vulnerabilities that we can make those water systems more resilient?
1: Vietnamissa puolestaan on brittiläisen Wellcome-säätiön tukemana kehitetty dengiriskistä varoittavaa järjestelmää. Säätiön teknologiajohtaja Felipe Colon González vastaa digitaalisista teknologioista ja innovaatioista ja avasi haastattelussani varoitusjärjestelmän toimintaa.
4: And e-dengue has been developed to support dengue preparedness and response planning in the government.
1: E-dengiksi nimetty dengivaroitusjärjestelmä auttaa terveysviranomaisia ennakoimaan mahdollista dengue-epidemiaa ja osoittamaan tarvittavia resursseja.
4: When different sources of information come together, the health authorities can act earlier, target resources more effectively and better protect their communities.
1: Varoitusjärjestelmä perustaa riskiarvionsa dengiä levittävien hyttysten ja niiden munien määrään, Felipe Colon González kertoo. Lisäksi järjestelmään kerätään dataa alueen sosioekonomisesta tilanteesta ja ilmasto- ja ympäristöolosuhteista.
4: So what they do is they collect information about the mosquitoes, about the eggs that these mosquitoes lay. They collect information about the socioeconomic conditions of the people that are living in the local area. They collect information about the climate and other environmental conditions like vegetation.
1: Kun kaikki kerätty data on saatu, järjestelmä tuottaa mallinnuksen todennäköisyydelle, mitä voi tapahtua vuoden tai kolmen kuukauden kuluessa. Felipe Colon González Wellcome-säätiöstä toteaa, että varoitusjärjestelmän teho, eli vähenikö tautitaakka varoitusjärjestelmän ansiosta todella, pitää vielä varmistaa monivuotisella vertailevalla satunnaistutkimuksella. Ensikokemukset ovat joka tapauksessa lupaavia, Felipe Colon González Wellcome-säätiöstä kertoo.
4: So at the moment, it seems that the early warning system is giving some of the results that were expected. But to what extent is really the early warning system and to what extent is any other thing, we don't yet know.
1: Kysytäänpä vielä lopuksi suomalaiselta asiantuntijalta, miten ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät tautiriskit koskettavat myös Suomea. Aiheeseen perehtynyt Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov avasi haastattelussani Suomen tilannetta.
5: No meillä on esimerkiksi, mennään nyt näihin Suomen riskeihin, ne on nimenomaan liittyy esimerkiksi vesistöjen lämpenemiseen. Meillä on Itämeren alueella ja järvissä tietenkin piilee omanlaiset bakteeririskit ja sitten, sitten lisäksi meillä punkit leviää näiden vektoreiden avulla pohjoisemmaksi, eli meillä on ennen vanhaa, sanotaan näin, 1990-luvulla esimerkiksi vain lähinnä Etelä-Suomessa oli punkkeja ja ne silloin levitti borrelioosia ja sitten tätä puutias aivokuumetta tai tulehdosta. Ja tänä päivänä niin tämä esiintyvyys on ihan tuonne pohjoisen Suomeen saakka.
6: Kyllä. No mitä mallinnuksia nyt on tehty Suomen tilanteen suhteen? Mitkä taudit meillä vielä niin kuin on ulkona ja millaisia aikaikkunoita nähdään tämän tilanteen muuttumiselle? Jos nyt mietitään vaikka jo tätä mainittua tiikerihyttystä, jota vielä luojan kiitos meillä ei ole havaittu.
5: No meillä on tässä jonkin verran aikaa onneksi kehittää nimenomaan tätä seurantaa ja kehittää erilaisia viruksiin näitä rokotteita ja lääkkeitä. Eli siinä on hyvä lähtökohta. Me tiedetään, että virukset on enenevässä väärin, vektorivälitteiset virukset ja taudit on enenevässä väärin meille tämmöinen uusi uhka tulevaisuudessa. Ja jos ajatellaan niin tämmöinen parikymmentä vuotta, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että todennäköisesti nämä, jotka nyt on Etelä-Euroopassa nämä uudet virukset, niin ne sitten on levinneet jo Keski-Eurooppaan. Eli sanottaisiko, että 40 vuoden kuluttua, jos jatketaan tällä lämpenevällä polulla eikä tule jotain aivan kummallista, niin sitten siinä vaiheessa ollaan varmaan täällä Suomessakin näiden aivan uusien tautien äärellä.
1: Tutkimusprofessori Hilppa Gregov muistuttaa, että suomalaisista moni lomailee jo alueilla, joissa esimerkiksi tauteja levittäviä hyttysiä, kuten tiikerihyttysiä, on jo havaittu. Lomakohteen tautiriskeistä kannattaisikin Gregovin mukaan olla tietoinen.
5: Uusia hyttysten levittämiä tauteja on Euroopassa ja siitä on eläinvälitteisiä tauteja, jänisruttoa ja länsiniilin virusta. Ja näihinhän tietenkin kannattaisi varautua niin, että tietää minkälaisia oireita tulee, jos tällaisen viruksen saa ja mitä pitäisi sitten seuraavaksi tehdä.
1: Tutkimusprofessori Hilppa Gregov soisi myös, että valtakunnallisesti kansalaisten tietoisuutta globaalista tautitilanteesta ja riskeistä lisättäisiin. Mallia hän hakisi kaikille tutuista sääkartoista.
5: Että nostetaan ei pelotellen, vaan tiedottaen, että mitä kaikkea, niin kuin vaikka kuukausitasolla, että olisi tämmöisiä tiedotteita, että minkälaisia nämä tämänhetkiset virustilanteet on, että olisi tällaisia karttoja ja sellaista yleistä, suurelle yleisölle suunnattua informaatiota siitä, että mikä on menossa ja mitä on mahdollisesti tulossa.
1: Näin totesi tutkimusprofessori Hilppa Gregov Ilmatieteen laitokselta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käännämme katseemme Etelä-Afrikkaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Panu Wilman. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
7: Näin maailmanpolitiikan arkipäivää ja tosiaan Paula Vileen siellä.
8: Yle, Radio Suomi. Yöradio.

0: pilas.
1: Tuntematon potilas, Arttu Viskari. Yöradiossa Halo Helsinki jatkaa, nyt kun on kaksi ihmistä.

0: piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kuka ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.

Joku, johon nojata. Se oli Jenni Vartiaisen uutta musiikkia. Se. No tämä ei ole uutta. Tämä on vanhaa.

0: Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat siinä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Se menee tämä yö niin, että kello on 4.5 minuuttia vaille 3. Yöradio vetelee viimeisiään, koska kohta uutisia ja uutisten jälkeen sekahaku. Eppuja seuraavassa, Kitara, Taivas ja Tähdet.

0: Yksi ihminen on kuollut ja ainakin 15 loukkaantunut Berliinissä Pride-tapahtuman yhteydessä. Poliisin mukaan pakettiauton kuljettaja ajoi väkijoukkoon. Poliisin tiedottaja Jörn Iflender kertoo, että auto ajoi Tiergartenin alueelle ilta 10 aikaan, osui useisiin ihmisiin ja törmäsi lopulta puuhun. Auto hylättiin eikä kuljettajaa ole saatu kiinni. Välikohtauksen myötä poliisi määräsi tapahtuman keskeytettäväksi. Berliinin Pride-tapahtuma on yksi Euroopan suurimmista. Siihen osallistuu satoja tuhansia ihmisiä. Venäjä on iskenyt ballistisilla ohjuksilla varhain aamulla Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Asiasta kertoo Ukrainan ilmavoimat. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan iskun seurauksena useilla pääkaupungin alueilla on syttynyt tulipaloja. Iranin ulkoministeriö sanoo tuomitsevansa Ukrainan iskun kauppa-alukseen Kaspian merellä. Iranin mukaan ainakin yksi ihminen kuoli ja toinen haavoittui iskun seurauksena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan isku kohdistui Venäjän sotalaivaan ja aluksiin, joita käytetään Iraniin yhdistetyn sotilaskaluston kuljettamisessa. Israelin armeija kertoo pidättäneensä yli 70 epäiltyä länsirannalla. Pidätykset tehtiin vuorokausi sen jälkeen, kun kaksi israelilaissotilasta ja 4 palestiinalaista kuoli väkivaltaisissa yhteenotoissa. Israel on viime aikoina kiristänyt otettaan miehitetystä länsirannasta.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja tätä yötä jatkaa seuraavaksi sekahaku.